ci moom la juddoo direct amul sikki-sàkk. Lu am solo la. Wa ma arsalna min rasul illa bi lisaani qawmihi, jël na aaya la juñ ñëw ci lii tabaraka wa yuallimuhum, noonu la def, wa yuallimuhum, mu di leen jàngal alkitaaba, téere bi, da leen di jàngal aaya yàlla yi, di leen jàngal alquran, muy kon alquran ak sunna. Wal hikmata, mu jàngal leen fiq, ba tax saa yooyu ñëpp jàng fiq te jànguñu laxdar yi, ñëpp dégg fiq te jànguñu risaala, ndax pratique dinañu tudd jàngal sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuzakkihim, mu di leen tazkiya, jàngal leen xam-xamu tasawuf. Mbokk yi kon ñeent a ngi ni, wa yuallimu, yatlu alayhim ayatika, wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ñeenti xam-xam a ngi ni, xam-xamu tazkiya, xam-xamu xikma, xam-xamu alkitab, xam-xamu sunna. Yii ak julit mënu koo manqué, farata la ci moom. Ba ci gën a njëkk mooy xam-xamu alkitab muy alquran, teg ca sunna, waaye teg ca fiq, teg ca nag ilmu tazkiya, mooy xam-xam bi lay xamal yow yaay kan, di la xamal ne doo tus, di la xamal ne bul xeeb nit ñi. Moo tax nit mën naa julli ci fiq, ci tasawuf mu am zero. Boo ñëwee ci jàkk ji, boo jullee ba àggal rek baax na, waaye boo sëlmalee xool benn waay daal ne kii de mboom mi rek la fi yëndi, yaa ngi ci zero. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Waaw xanaa ki mbum mi rek la am, cheytaan la moom rek la am de, parce que semaine bi moom la indi, yaa ngi ci zero. Boobu yëmbul. Li lay jàngal loolu nag ruqi ko sa biir bi sànni ko, loolu mooy ilmu taskiya, mooy xam-xamu tasawuf. Wa yuzakkihim, allahu akbar, innaka yow yàlla anta al aziz, yow rek yaa tedd. Al hakim, yaa xereñ, yaa xereñ ba loo def du am njumte. Wa man yarghab, kenn du bañ, doo gis kenn ku bañ am millati ibrahima, ci diine ibrahima ji, illa man, lu dul koo xam ne sabiha nafsahu, dafa dofal boppam. Ku dofal sam xel rek yaay bañ diine ibrahima, waaye diine ibrahima ji ku nite du ko bañ, tabaraka allah, ku nite du bañ diine ibrahima. Wa laqad istafaynahu, tànn nañ ko moom ibrahima fi dunia ci àdduna. Wa innahu, waas naa ne ibrahima fi l axirati bu àl axira la min asalihina, ma ngay bokk ci ñu baax ña, bi garanti kenn mënu ko am budul moom, tabaraka allah. Wa laqad istafaynahu fi dunia wa innahu fi l axirati la min asalihina, bu àl axira fu ñu baax ñu jóge rek boo xoolee sunt ibrahima, nga ne lu ko may, mu ne gis ndax te li ko may. Qaala lahu, daf koo waxoon rabbuhu, boroom, aslim ummatun, qaala, mu ne ko aslamtu ummatuna, yàlla nee na lii moo ko may. Yàlla daf ne ko ummatun, mu ne ko ummatuna, li ma santaan na ma neex, mu ne ko lépp neex na ma. Waaw, aslamtu ummatuna li rabbil aalamina, ngir borom bi neefi lay li sa wa wassa biha, mu dénkaane ko ibrahimu ibrahim, kum ko dénkoon banihi, doomam ya ba muy faatu. Ba ibrahimay faatu, baat bii la leen dénkoon. Waaw, wa yaqubu, yaqubi ba muy faatu, baat bii la dénkoon ay doomam, mooy ommatu leen ci li yàllay santaane, tabaraka allah. Lu am solo la, di dee ci mbir sa doom nekk ca, lu am solo la. Moo tax ne ci jàkka ji sa doom ne ci ak a neex, ak a neex. Gestu asalaamaaleykum wa rahmatulah, gis sa doom, mbaa nga ne allah akbar, sa doom jot li, c' est bon, waaye ak a jafe.

0: jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jaamu da koy mel ñaare wala ko ko wax ma tax oustad nday ndaysan ci ties mu ne gañi dakaleen xalé ci jakk ci mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappal ya ko ba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngel jale yalla santane la akba li mo lay xamal ne yuntiyab islam lañ doon wote yuntiyab islam lañ doon wote waye etape bu mu taw nak ak nu fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek ba ba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamique bam joggé ci no di ñew namay tuddu rek ba muy ax bin afé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam nigmat na legi sallallahu alayhi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngeen womatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisan yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon ci waga fekke izhara kira ba nga xamene teewalna yaquba yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maa ngi ni ana benyamin maa ngi ni ana rubil maa ngi ni wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee wara din ka ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero dal def kero dal xaal def na le xaala dafa wax li bani doomam ya ma taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqma
1: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك موي دغ لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه داي دغل نك ليكو جيت وون القران يدي ول بن تيري بوكو جيت وون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري يا مو صفانو دوما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew weddenti ak sa morom kon ay ji ishara la ci neex gi mu nekk wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bindu dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañu ko jele jukim ñettel khatum temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi inna allah yalla bi ibadihi ci jamam yi lo khabirun ku ben kumpele ci liñuy def basir ku len di gis la waaw jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaraku taala la khabir xam nako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaraku taala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa alayhi qafiya min shu'unihim docteur ali sabuni ca safatu tafasir ca jukki bo fukel ak ñatt ca xatum fanyar ak juro suñu borom ci suratu fatiri mi ngi wey diñu tuddal ginaa bi mu tuddee ñi jàngal quran mu ñu tuddal fi xeetu al umma al islamiya inqisamu al umma al islamiya amama hada al kanz samin ila thalathati aqsam ñu xaajaliko ñetti xaaj yooyu lay bëgg a indi moom suñu borom tabaraka taala bi mu indee téere bee di alquran indi téere yële di téere yi injil ak sabur ak ya ca tege mu ne summa ginnaaw ga awrasna féetale nañ leen alkitabati ñu ñu ko féetale alladina stafayna ña nga xam ne tànn nañ leen min ibadina ci suñu jàmm kon mboolem yàlla féetale alkitaba alquran ñu mokkal ko yàlla nee na ñi ngi bokk ci alladina stafayna min ibadina maanaam awrasna hada alquran alazim li afdali lumam وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف jikib ñetteel xatum ñeent téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent mu ne yàlla tànn moo di ummatu muhammad ak sahaaba yi ak taabiuuna yi min baadihim ila yawmil qiyamati ñooñu la yàlla féetale alquran ji moo tax képp koo xam ne buñ séddalee jukki jox la yaa ngi bokk ci ñooñu koo xam ne boo tiimee alquran di wax di xam la muy waxit yaa ngi bokk ci ñooñu koo xam ne buñ séddalee jukki la doo bokk fexeel ba buñu séddale tey jukki nga bokk ndax boo ci góorgóorloo balaa diir bu yàgg rek nga mën a bokk ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba féetale nañ leen téere bi ñooñu nag di ummatu muhammad salallahu alai wa sallam di mboolem ku wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñooñu ñooy ummatu muhammad ummatoom ñépp képp koo xam ne kii risaala ji ko yàlla yónni fekk na la fi soo nangoo ummatu muhammad nga soo nanguwul ummatu muhammad nga foo mën a dëkk loo sori sori moo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa allah wala waxuloo ko yaa ngi bokk ci ummatu muhammad salallahu alai wa sallam léegi nag ña wax ashhadu an la ilaha illa allah ñooy alfirqatu naajiya ñoom ñooy ñasawe ñoo ña nga xam ne ñoom la yonente bi ne ñoo nekk ca lam nekkoon te mooy al islam diinuhu alladi artadahu llahu subhanahu wa taala ummatoom bi nag tabarkàlla ña ñu féetale téere bi nag nga xam ne ñoom tabarkàlla xam nañu ko mën nañu ko bëgg nañu ko ña ngi koy jund dañu la di xaajalikoo ñetti xaaj fa minhum am na ci ñoom zalimun li nafsihi kuy tooñ boppam fa minhum zalimun li nafsihi am na ci ñoom koo xam ne dafay tooñ boppam loolu benn nga benn nga noonu koo xam ne day tooñ zalimun li nafsihi maanaam lan la tooñu boppam mooy dafa gàttañ lu ci def lu baax muqassir fi amali alxayr moom yatlu alquran wala yaamalu bi day jàng alquran te du ko jëfe wa huwa alzalimu li nafsihi kii moo tooñ boppam kooku mooy ki tooñ boppam muy xe muy bit njëkk wa minhum muqtasid am na ci koo xam ne kii tooñul boppam waaye góorgóorlu wut moom mutawassit ci def lu baax alsalihat dana jëfe alquran léeg-léeg leg leg du ko jëfé koku moy muqtasi wa minhum kunyetel ki moy sabiqun bil khayrat mom da fay rawante ci jëfé téréb yalla bi di rawante ci jëf lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téréb ظالم لنفسه مقتزب سابق بالخيرات ظالم لنفسه موي كو غاتاني لو تي جيف لو باخ دا نا جانغال القران واي دوكو جيف مقتزب موي كو خامني كي مام دا فا ديغ دوم تي جيف لو باخ يان ساي مو جيف لو باخ يان ساي مو باي سابق بالخيرات نك مام مام مو لين گن نيوم نيب مام دي نيكلانتي تي لو باخ كون نيتام نون ابن الجوزي منه وأكثر المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد فالظالم لنفسه نانا العاسي مويكي موي والساجخ نانا كراونك التقي مويكي رغل يال والمقتصد إذا خمي دفقاتين لنك منم موي متوسط بينهما سين دي قلت له موي ليال رغل ليال نكسين دي قلت له نون لكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري كا téré bu ñu tudde tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fukk ak juroom ñett ñooñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mune as sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wal zalimu li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasidu من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنه تبارك الله صاحب المسير ديك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم نين فوك مون موم السابق كين كوي تيكي سابق بالخيرات مون موي كو خامني كي بو نيو اي حسناتم مانام اي تيابام موي اوب اي بكار mune zalim li nafsi nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe duggal janna alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu nak yent bi waxe sallallahu alayhi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci gëna not moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gëna kon nak ñet ñoyé nga nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khayrat suko munul mu bok ci muqtasid te fexé ba joge nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joge ci kenn ku na ci ñun na fexé ba joge ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci gor gol rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga alquran te diko jëfé ndax nga bok ci muqtasidun wala nga bok ci as-sabiquna bil khayrat warkal gorgi musaxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khayrat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neep neena ji ndeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do totu lu janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khayrat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gib saxo mune bu yalla ne dawlen bu le cenn ndiek samp saw xel mune ndax sa demé ba ca kanam bu de lu ñu ndiek lante boko seené bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené muy ñew bo yoké saw xel ku raw nga raw sa bi xon bil khayrat mune waye bu def ñu ne nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak tubab tubab lu yoy mune lo jëruko buñ ne dawlen rek ne bu le kenn ndiek tam rawatina bari yalla ne dawlen ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كي تعبر يالله subhanahu wa ta'ala. Zalika yinak bokku ci sabiqun bil khairat, zalika bokku ci kenn ci ñi, zalika bokku ci ci gën, wal fadlu modi mbax al kabir guray gi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñew nak dal di wax ñoño fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im. Mune ñoñu jannatu adnin al janna adn yadkhulunaha dañu ko duggu skay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dañun fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ku duggu al janna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay yu demé niki yoy jannati adnin yadkhulunha suñu fa demé yuhallawna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarakalla kenn ku ne taru ja wa libasuhum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunuhu fil janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakalla lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati ñettangu non asira siwar min zab wa siwar min fidda wa siwar min lulu ñett yu nek ñu takko ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dug ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seenu cal swa lay don swa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan swa bi fiqhukun swa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentu waxon li da gan leer na li haram leer na li ci digënt bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci dugg nak neena dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat buñ jox sa lox yentu bi dal neena so soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci gor ni dagan ci jigen ni noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare yi dal lolou mufassiru ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wor gi mu wor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon daan fik sa gañ wax wa yaqulu dan nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessana bo nak bañ wax ko alhazan nak mu njaqare li moy lepp lo xamne day nexal dundu gam adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa qali zalika ak yidi min ko yoyu wa dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñep dañ nañ tekkin wo firin wo wi tabarakallah الأذن يعم كل ما يكدر صفو الإنسان من خوف المرض با يمكو واخون لك موتاخ ديسان غورغي شيخ الحاج مالك تي والو نينا الحمد لله الذي أذهب عنا الأذن دا انا وينتو اسوي سنيخ تبارك الله سوف ترى اذا جل القبار افرس تحتك او الحمار سوف ترى اذا جل القبار افرس تحتك او الحمار تبارك الله ما يخي لولو ني ان ربنا سني بروم لا غفور بالكات لا موني بال با نيو في شكور سانتا كون لا موني سانت با نيو في يويو موم لا نيو واخ با لا خامي ني دوكو نيو الجان ني يالا الذي يالا كيغا خامي احلنا موني واتي دار المقامتي keruk sax gi nga xamne ko fi xass dug dafa nek maqaran wa sakana ni fi fi taxumuk darul maqam darul maqam waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum jef lu ne lum san lu ne al janna la ko fay dugal mo suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy dugal ca bir al janna ji buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutuñu laal fiha ci bir al janna ji nasabun ben ciol goñu dutuñu joxe dépense dutuñu fay senalek na courant dutuñu fay ndox dutuñu def dara dutuñu joxe dépense ñoom goñu tabarakallah dutuñu xeyeti dugu ci supérieur ak sotaraak yi yeek ci taxi di son goñu la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu dugg waay la yam wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñoomit ben choono goor ñi duñu sann jigeen duñu sann ndax togg añ choono la dem marché choono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu sann la taab wala mashaqqa jigeen ñi duñu sann la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna daru nafulay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne nopuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci darsi bi fi muy jexé nit ñi fi wan yu am solo modi fexé sonu ndax ku dugg aljanna sab ciono dañ ci nit bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam ju gëna sonu ci doom adam yi gën ci naqari ak dund danaka dundum gep mu yel wan ko dundum gep mu son ko neena buñ ko deggale aljanna roppi ko yalla mo yekkatat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak suñu fiñu wara yekkate jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak jurom ngent ak sen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دون فا ام تيون دون فا ام ميتيت فوف لا ني تاخوان ورا دور تي نك تي الذين كفروا نخ لي موي اني نيغم يالا فوف لا ني نك li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak wal ladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon ay fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne wal ladina mbolam ñi nga xamne kafaru wedd nañu sen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jef kafaru biñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannam lañi am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamoto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñoom ak ray ñuy de ndax buñu dexé day melni dañuy noppulu ku ci mbogulum sawaram la yuqda de sul len ray alayhim ci ñoom fayamoto ñuy de la yuqda deful atté ci ñoom de alayhim fayamutu ñuy de manam de dal duñ ko fa def lu ngir mo metti metti rek ma la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum ci ñu dugg sawara min azabiha ci mbugal ku dugg sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen fa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yukhaffaf anhum min adhabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhu min azabiha ken du la wagnul mbugal ga beut bu sa day gëndi metti beut bu sa day gëndi tar beut bu sa day gëndi naqari waye desu ko wagnii suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tbarakal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewet yalla ba dugg fa sa bu deme ba nar ak giim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla faye kep ku weddi nak moy ku weddi alquran weddi yunit bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jerejeuf budé yalla doone ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafru ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayyu sunu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ngay lak sen xinya ngay lak sen beuriya lak sen biye ndaysan sen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak raay muy nef na ci mom la sawara lak tay tabarakallah mu metti lol waxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di saku ko lan xatte nga naam rabbana yasni borom akhrijna ñi ngi lay ñaan nga genn ñu ba tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bukut ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def so ñu genné fi dañu demat aduna dañu def lu wote ak li ñu dan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp la daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu ne ah gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon mu di yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw wi jaarul ci yoon mu mooy bakkaar di def yiw wi jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw wu jaar ci yoon moo ko gën barakallah al imam Moussa Guèye yal na yàlla fay ko alxurtubi nee na nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siya wa numassilu amra rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp ci dootuñu ko moy di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak gëllu ginnaaw tafsir tazhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menen mag mu junj ay ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li moy imam borom tuba adala anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan khayr alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwaya'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mune liku dem ca yalla di gëna bëgg te sagganon modi delu suwat aduna bo fi don am sax genn wala waxtu ngir nga jëf lo xamne so dello al-akhirah sawé lolu yété bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan ma borom tuwa wax ko rabbil alamin bu nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayr alladhi kunna na'mal fa ñu bayé bu ñu dello def lu bokut ak lañu doon def suñu borom tont len awalam mu'ammirkum ndax wëccu leen yeen ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara kuy waro waaw yalla mu ne deug la yeen ngi may ñaan fan yeeri minit mi waaw yalla ni waaw ndax moy mo leen won waxtu ëpp na ko ëppuna waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp la tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaxir nag di ñaan 30 minutes yalla muni waw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund go xamne guduma ba yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara ku bëgg waw waw dund go xamne man nata waro man tazakkara ku bëgg waw ku bëgg waro ku ne bo amé ci aduna ñetti fan waro ndax da nga gis ci sama ram la war ma nga gis ci keneen lu la waar ndax yonenti bi neena ñaar doy na waarate alquran ak dee kon ku bëgg waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu door leen 3-0 marche bi war a fin genn nañ prolongation prolongation kay mooy marche nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu door le 3-0 nday wut prolongation wa fi lhadith aazara allahu ila mriin akhara ajalahu xata balaqa 60 sana yalla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonent bi ko wax yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu asar bi maana balaqa bihi aqsa al usru akhrajahu al buxaari mu dugal ko ca تيرم باب من بلغ 60 سنه وقد اعذر اليه في العمر مودال تود اجي موم البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من لي موي لير تي دوند موين جورم بن فكات عليه الصلاه والسلام من تي تك نيتي ات وكال متخ awalam nu'ammirkum ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund ma dund goo xam ne yatazakkaru fihi man nata waaro man tazakkara képp kuy waaro yalla may na la fi lo xamne war nga ca mëna waro rawati nak bu la wutile qur'an ak ay warata kat ak ay radio ay yu demni ko yeb nga mën ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci mëna waro xamne yow ñi da nga def ñu mom leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na tayor sangam gañu na waaw yow tayor bi mëno ci waro leg leg nga deg ñu na safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustaz sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nek ci groupe yi
2: agitam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci souf da non yakam ci ndox ñew mu won ci souf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atangi ni tabarkallah su dé ci ati bekkor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wal ladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkallah yalla du taw ngir yaq dëdëd la xalé bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wa yow yeen bal mu ci baab bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy jëri mu ne ko yaq dal rek manam mom dal japp na taw mom du daral lu yaq ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam neew na lool yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadri su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekkoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu maghfiratan minan nabati dekk bo xamne dafa bekkor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawit bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñ mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg kuy jambat ñak bi ak bank jeeng yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu terak joté ko seen mu yor biyu bes xaliss yu bes yi di ñewaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tubaab bi da bayyi defar ay biye xaliss nga gis ñu leen di saraxat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mune nonu may dekkale nak dekk yi ginaabi mo ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ard al-mayta ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerté gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daal di nekk ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nekk ci mom na gerté melal mu melat ko nga tojat ko mu donat man nga ko xolli wat sanni wat xoti ak denc kembe bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nonu la len dekkal yentam ñun ñep do ma dem suñu ko soole ci bir suuf sallaw bu yaram yep dehe tabarkalla ci ri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf mu nu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yak mukk gerte yi non la kembu gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waway bi du ag ci mom buñ ko jey rek moy sax tari gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtu zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xeri xedi khalaqa al azwaj khadi kullaha yeb الاصناف من الحيوانات والنباتات وغير ذلك مو بند خيت يي با ديما سي آل بي باي ما يي نيك اي خيت nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xéet nga tam ci gunoor yi nek ay xéet nga dem ci golo yi nek ay xéet tabarakallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nopp ci jabot te ben bok ci somorom te bo len xolé bu fekke deg wolof da ngay wax rek na golo ba demé ci gunoor yek lo mo ndi dem rek khalaqal azwaj kullaha yalla mo bind yépp ñu nek ay xéet fas yi am fasu naru gorak fasu nangam tabarakallah nonu ñu koy waxe aw par ganar yi am ganar gu melne gu melnele yoy yeb khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goraku jigen am xex ku ñul ku gatte ku guddu lol la ibn abbas fori jeelon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa kullaha kal hulwi wal hamidi wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu aljalalayn hasiyatu aljamal ala aljalalayn jukib nientel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sikr ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu gor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabuna mudafal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu ñun tuddé ay lochok yu demé niki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawan ñu ñun tuddé ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yek gëlem yek yi ñi war yépp mu ne ma tarkabuna lo xamné yi ñang koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamné kën du leen war ndax neexuñu dara yalla tagatu len te mayul doom adama xel mu len tagat mba fidiwu len tagat fi nek liñuy war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war liñuy war luma manke te li ngay war luma manke yaangi ak sekeur ben kalbu xeyna bo xani bi tabarakal bu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek والانعام ما تركبون لتستو على ظهوره غير نين مانا توك بو جيك بو يم على ظهوره تا غيناوغا لتستو على ظهوره غير نين مانا توك بو جيك تا جوب على ظهوره تا غيناوي باي ما يوي على ظهوره تا غيناو باتو يوي فما غيناوغا نك بو نين توغي tazkuru ngeen fatiliku ni'mat rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ci atuki yalla neena mom de war nga ko fatiliku khewela bom mala defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku khewel gi mul defal so waré fas muy xewal gu reey gogou di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jëndé mbubu muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé tubey muy dem ak ñew ba nga denc ci wéccet denc ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarakallah yalla neena xewal gogou mala defal muy fas wowo de jar na nga santama lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien togaté ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون عليه الصلاة والسلام دانا كو واخ دول سي يم تيان دول تبارك الله تي نيانو كوي توكي ني نين كو خامي لي كون كوي توكي كو ني موي دا نان سبحان الذي سخر لنا هذا غاتش نغالا ما يالا ميغا خاني موما تاغاتال لي waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm ties wala nga joge fi jëm kawlak wala sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti panu yo xamne lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajal ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fam astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di duggal ko genné ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di dir ko di dem lolo su amé war nga ne subhanallahi sakhar lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey upp le fouf nga xamne bu deron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen di ko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangul nga fa ab seret gal ko mu nangul nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor sok yar di door te du la wax wacc ma du la wax dama son du la wax amu ngor day dem rek te ne gilem nga waxon waaja ci jamono yunus bi alayhi salam bu ko bayyi muy don wax legi te ñi tukki du bari waji da ñew ci gilem gi daali ciisal ko daali jek ci kaw tok daali koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waji daali walbeuti ku dem ci ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñooñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem leen gene andi ku ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julli wut suba jëlewul tusbar jëlewul takusan jëlewul timis jëlewul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma santé ma lank yunus tibbi alayhi salam daldi yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñew tam buñu def nonu bo mo tegul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ka ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw gi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid ci lay delu waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal koy samp ci ñaari bakam wala nga yek dal ci bind nuhun dal bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax no nga bindu ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti dunju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabaarakallah ak facteur ndox yi ni ñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaaraku ta'ala neenam bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est ce gacc nga la ma yalla mi nga xamne mo ñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos mo ñu ëpp doole gelem mo ñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñepp yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñuy sakkal yalla min ibadi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy momale ak xaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wa tughyan al baydawi mune zahirul kufran li anna nisbata al walad ilayhi ta'ala min fart al jahl bihi wa tahqir li sha'nihi din yalla dom wala askra la ko dom ñak xam ni yalla tollu la tabaaraku wa ta'ala ñun ñi rek da nga ci deg ku am ngent duñ wax ne dafa am ngent dañ wax rek dafa am tuddu wala dafa am ak gam wala dafa am ak magal wala yi demini ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñepp suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu déssé fi aji mu jir ñew ci katanam ci waxtu bi
3: ci wax kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal sen rajo mo leen di andi sen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aji ma jé ci waxtu wi ci katanam suñu borom tabaaraku ta'ala tabaarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xam ne moo di maggaayam ak ni mu tollu mu di wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytu ki ak ni ñu waayo wara léemo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يلا سبحانه وتعالى تي آي جي ميغي واخ بروم خلي واي دي واخ نيوم تي ني ني تالو باغا واخي موم نامو تالو ناخ كون ديسو كو ديغ يلا دا نا فيك ني ني سين لوجيك واخ تي اك نيوم ناخ لوكو ماي من نان كو نياك ديغ ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ni ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat
4: mom nit mokay weddil bopam fofu la yalla waxe ne monon na kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenu mel motax mu ne amit taqaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaqaza mo don tay rek ko xamne ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna

bu mënon tak jamaa sax tak ko fil hilya aw man yunsha fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné goné goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke manke wa huwa mom fil qisam bu neke ci xulo ghayru mubin munta leral lam beug leral muy ñaari manke manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunsha fi hilya mutakh وما الحلي ولا حلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذ الحسن قصر أو إذا الحسن قصر بين الشعير مكوخ من التكاي نكل دار لدول تار بوي واني نب نبكي جفنا دي يوك أبرفتايم su fekkee ne rafetaay ba matul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru dufu waaw ak dufu nafsaani léeg-léeg mu dal góor léeg-léeg mu dal jigéen jigéen la ëpp lu muy dal takk rek nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba mat loolu yàllaa ko wax ci alquranul karim benen bi muy wàllu xulo jigéen ñaare nu nu ko tooñ tooñ tooñ su xuloo jotee mën naa am jooya tax lim bëgg a wax du ko wax yàlla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax looloo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekkee ci ñoom mu lu tax ngeen ne nag yàlla moom mooy wajuru ñii tabarkalla suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett kon nag takkaay tabarkalla lii rek lay jar daanaka léeg-léeg gis ko la mu takk su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbulee bi liggéey am ci départ gis koo xam ne ko jaayoon la mu takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag capital bu rëy ak yu demee ni ko yooyu suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñett yàlla ne wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi alladhina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibaadu rahman inaasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibaadu lañu ibaadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibaadu rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla nga lay boole min ibaadihi ci ay jaamam imtisaalul awaamiri wajitnaabu nawaahi koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak i tereem di bàyyi ay tereem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awaamirillahi wajitnaabu nawaayihi loolu moo leen def ñu nekk ibaadu rahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen de ashahidu xalqahum ndax dañoo fekkee ba leen yàlla yi bindi waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waxta xalqillahi lahum xata arafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkiwul seeni judd kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñoo ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ
yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bind ashadu du qalqahu ha nañu xamne sa tuk te bu dañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bis ñu laaj len ko waaw malaaka yi ñene malaaka yi ay jigen lañu

0: li yàlla waroon na jox miskiin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskiin yi la yàlla boole wàllu agniyaay, muy ñaari wàll mu jox ko agniyaay. Maanaam képp ku oomal, li la tax a oomal, law nekkoon wàllu faqir yaag miskiin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskiin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskiin gëmul alaxira. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كوغيس مسكين يي دولن فالي دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي سيخلو ماغ لين دي داق كوكا يالا نينا بوي سيت كو گمول الاخره بويا بوغا تامبلي تي موم موم گمول الاخره. كون مسكين مومي دا فا ام اق مو خام مسكين بي ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la. Foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aaye 25 moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poche bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam. ñetteel ba wabna sabil, ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki say mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wajur, noppi ci say mbokk, noppi ci miskiin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam di leen a mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskiin àqam, di jox ibn sabil àqam, yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee, tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo xam mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi tepp képp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ki yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ci 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sa bilillah ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari mujahid nee na bokkoo ci mubazirina yi. Yàlla nee na wala tubazir, boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul àq. Ñu jay la waawaaw, tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax lii wax laa, daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne mu gën a soxla woo alal jooju, te kookalaa la wax nga jox ko. Kon boo jox yàlla nee na bëri na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor woo ma, ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lum fa yeew rek daal ne ah dugoon ko nag sama. Yàlla ne ko ah, allahu akbar. bo amone xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum durr fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa durr ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yennu bis bo xane dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukku la go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al'azab lolou ñing koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ñoo dañ and ak ñun ci tafsir al-quran al-karim ak seenu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah mbokk yi nga xamne ñoo ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 di lu seenu ci carton borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dig fele ca buñu ko fekke ñi ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax Nahl moy fukelu sar ak jurom ben ñewon ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala qawl lanam ko ni wara do tay ci aya jurom fuk ak jurom ben ci suñu borom di wax nan waj'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna naseeban mimma razaqnahum di netti way bokale ak itam ñinga xamne teguñu jigen fañ ko wara tege ak itam li nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nekk ci jur giñ dekkal ak mel ñim ni waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla leena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamu len nasiban ak tir mimma razaqnahum ci linen warshakale modi do ma dem bu pass passam lerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jani ko ci xiram ye ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dañu daan defal xiram yaak yu demé ni ki yoyu ay tir ca mbay ma ay cir ci leneen mu fasiru lay wax loolu am ñu ne al ma'na yaj'aluna li alihatihim allati la ilma laha li annaha jamadun nasiban mimma a'tahum Allah waye batu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak 'amila amul tekki ja'ala 'amila fa'ala ñom amuñu lu ñuy tekki ñom dal fuñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginnaaw mo len di jox lañuy tekki ndax ja'ala moy defna fa'ala moy defna 'amila moy defna defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga dara xam lim def motax baat yu ñuy wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala defna dañ lay wax lum def xayna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñuy tekki motax fi bo ne waya'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu wayaluna ñuy sedd manam ñuy cëral yama ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu lu ñu leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. Da nga gis ko yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sedd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ji tuddi ko jinne. Waaw, jël doom ji tuddi ko jinne, am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. Loolu kon ni yàlla doon joxañ dama dama dox na ba far ñim joxañutoon far doon bëgg dugg ci aay jooji, moo di li la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla waaye bul ko jox leneen lu dul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaruna doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Wa yaj'aluna beneen baatango muy yaj'aluna yo jaale wa yaj'aluna ñuy féetale, ñuy féetale wa ful fii lu la fii tekk, ñuy féetale al banaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko. Baatu subhaana wu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo mësee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne boo waxee daañ ko wax tuub daawut wax lu ëpp. Subhaana sell ñel na yàlla tuuge waay, bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. Kon waye jaaloo nag ñoom dañuy féetale al banaati doom yu jigéen yi billaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yastahu na la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki. Yàlla nee na déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Nee nañ yàlla moom doomu jigéen yi, nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa idaa bushira bu ñu dëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen, yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ji jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu. Ba demee ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. Mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. Loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtubi bi. Mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda waxuwa te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu, léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut suma dund gi yëpp ñu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñu muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door am li gën ci àdduna si. loolu mooy si nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom. am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué. te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deful réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du jot. waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bu ko teg man si ma ko teg yi mu cëre. waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la yatawaara min al qawmi yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekk ca garam place ba. waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellu si waat na léegi. man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom doom jan mu ne jigéen mu ne kooku jarul sax ngénte inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu Umm Kulthum Zainabu Fatima radiallahu anhunna ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxla si am na doom lu mu am jigéen ñu ne jarul sax ngénte loolu kenn du ko wax. yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nekk ngir bëgg ñu bàyyi ko. yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. lu tax muy nëbbutu ah min suui ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko dégloo liñ ko dégale ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am li soxna si am. gis naa ku gëdd soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil ya salaam. te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaahu dina ca gën a leer. waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk ku góor ak ku jigéen yooye ku jigéen ki dara la ci mënut ku góor ki dara la ci mënut jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle na mu koy doxle subhanahu wa taala. moo tax yahabu liman yashaahu zukuran wa yahabu liman yashaahu inaasa aw yuzawijuhum zukuranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaahu aqima subhanahu wa taala. yàlla nee na waa jooju ne ci garam place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. lan lay xalaat ayumsikuhu mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si. ñaar yi lay xalaat te nag fokk mu def ci benn te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. moo tax gars yi yàgg nañoo suul jigéen. am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan ñu solal ko ba mu jëkk mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala mu ne ko man mii maa ko jur mu ne ko waaw nangam nangam. waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam papa looy def di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek moom daal jëlu ko dugal ci biir jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko ëndil gàcce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. loola warta dellu si loola warta dellu si góor baax na jigéen baax na. gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. yàlla ne ni bi atte moo ñaaw ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi ñun ñoo moom doomi góor yi te li nga ne yàlla moo ko moom buñ ne laa sa jabar am na ko jar na la jël yàq jar na la suul ko jar na la làqatu jar na la lu nekk. waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minu bil aakhira masalu saw ñi ñoo ñaawi melaw. lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw melaw ñaaw. walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala melawu kowe melawu kowe. moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi dégg mooy ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla kenn mënta mel ni moom. ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla kenn mënta mel ni moom. moo tax mag ñi koo ci xool bëgg koo niru rek toppal ci yoonam doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. ku dut yàlla rek mënees na koo niru waaye yàlla kenn mënu koo niru. wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al xakim mooy ku xereñ ki nga xam ne du juum ci lu muy def. kon loolu mooy demoon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci doom adama yi ak seeni bakkar yalla neena ci suratul nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci koy dox bu yalla don fayante nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf waaw loolu ni tekki moy ku toñu di yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute ndax hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin wax ju naqari deug la nak dama dama dama tam ba nga xamne ñi muta lek mbedd ci tiaf ñi muta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonne ko ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bol ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu lañuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom dug nga ci lolu kudul mom rek dug nga ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisullah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bizul mihim ci seenu togn nga xamne ku togn de ma taraka alayha min dabba du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jodul bayyi ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faat rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lolu nak da gëna yaatu mune ma la ko wax walaw yu'akhisullahu an-nas akhis moy jappante nak waye jappante limuy tek fi moy fayonte bu yalla non fayonte ak doomu adamay ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dabb tay xolal rek bu malaakum ñewon ne ñu jilliwul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew mi yépp yalla yebal malaakum ne ko demal nga jël lu ñu jilliwul suba mu bop ñepp mu paré mi ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul mu ñu jilliwul tusbar ñepp la ilaha illallah muneko mbollem jigen ci musoro wul dakar jeulal ah mu jeul mune mbollem xale bu gor bu fi gebbal ab nopam def ci ab jaaro jeulal tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisullahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabba nan la koy doxal nak mune walakin way ni mi doxale moy yu'akhiruhum daf len di yex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ni tay ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit ji la ñew di la tag tabarakallah ku bax nga woor la ni am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi bu saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolami kok lam def bu si won ñu bayyi xati ba top wa jojé way yalla lay sural ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mune nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fassé xéet ñi 40 ñi 60 mune nak ku ma sa def lim def bo dooré dé xéer ya dal non rek lañ ko tégué ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mune kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa abu jate ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtu apu bi nit wara faat du ko yeexa waqtu wala yastaqdimun duñ ko jitu kenn munta de ta sa app ñewut kenn munta dundu ta sa app jot la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun motax doomu adama mënulul moromam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimu waaw nga ne waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la yasta'khiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki werr ak ñaar ñoo ci nek fukki wér yooyu ak ñaar nag buñ ci gundagul na ci bii ngay faatu ci dat bii, loola sarax mën na laa yóbbu ba décembre tabarkàllaa. Loolu la ñu bëgg wax. Yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy xéetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna, la ñu bañ moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya. Wa tasifu, te nag muy melal alsinatuhum seen lamiñ ya alkasiba, wax ju dul dëgg. Li ñuy wax ñu ne ànd nanahum, ñoom am nañu alxusna aljànna ba noppi. Waaw, yazcamuuna ànd nanahum alaaqiba alusna indallahi wa annahum ahlulljanna, ñu féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljànna. Ànd nanahum alxusna, dama dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggana, waaye ngir moom bu aljànna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi. Yàlla mu ne laa jarama, laa jarama, sikk sàkk amul ne. An na la hum, ñoom am nañu, wala ñoom ñoo an na la hum, am nañu an naara sawar. Wa an na hum, te ñoom mufratuun, dañuy waaxu jëm sawara. Mufratuun, Qatada ak Hasan ñoom dañuy firi baat bi minal fart wa huwa sabiqu ila talabil maa. Ne nañ buñ nee farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan. Ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi, ni yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan, nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñu yàkkamtee di wut sawara wa. Laa jarama an na lahumu naara wa an nahum mufratuuna, ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca. Séetéet yàlla ci yàlla musal. Mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar, dañ leen di bàyyi ci sawara fàtte leen fa. Mufratuuna nee na moom noonu la koy tekkee. Yàlla nee na ci suratu Nahl ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett, tallaahi gij naa ci yàlla laqad arsalnaa, yebaloon nañu ila umamin ci xeet min qablika, lu la jiitu yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya, fa zayyana lahum, daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaane a'maalakum, seen jëf ya. La yonent ba indi woon daal cheytaane moo koy roppi di roof far benn. Maanaam yonent bi yàlla bu yàlla ma si yónni, yàlla ne na da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet. Waaye boo fi jógee cheytaane muy ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëpp. Dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka. Xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax. Waaye dugub ji mu génne asaka rafet lool. Dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax koo rafet. Léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw, mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk, daal di koy roof ci dugub ji ji asaka ji, daal ne yàlla wecci ma bii, daal di roppi bu baax yi dem def ci peppam. Bët bu set mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub, ay ngóot, ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca. Lu tax? Parce que weccoo na yépp. Noonu pël boobu def ci may mi, noonu la nit cheytaane di ko def. Li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam, la cheytaane ñëw di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma, fa huwa cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma, tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa, léegi cheytaane nekk seen kilifa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg, buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg. Diggal rek alquran laqad tallaahi gij naa ci yàlla laqad arsalnaa, yàlla dafa ginde. Laqad arsalnaa, yebaloon nañ ilaa umamin ci xeet min qablika, lu la jiitu yonent ya ñëw jàngal leen yar leen tëskiya leen def lañ bëgg la war a def lépp. Waaye fa zayyana lahum, marfatal leen alcheytaanu cheytaani a'maalahum, seen jëf ya. Moo leen lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko, ne leen def leen ko ndax seen jamono, def leen ko ndax daa xew, def leen ko ndax nangam, ba fa huwa moom cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma, tey. Walahum, am nañu azabun alim, mbugal moo xam ne mu métti la mu leen di xaar bu yowmal xiyaame. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne kon fa zayyana lahum alcheytaanu a'maalahum fa huwa waliyuhum, gis ko xamne sheytaan rafetal na ba la bayam bañoon nangul nako gis ko sheytaan rafetal ba la yaayam bañoon nangul nako gis ko sheytaan rafetal lo xamne lepp serignam bañoon legi nangul nako gis ko sheytaan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañoon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena walihumul yawma moy seen kilifa tay baatu wal yu hit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena uma anzalna alayka waccu wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul no wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon kemu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug nak ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc andak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu andak lolé ba yalna len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limi santane gën la bayyi limi téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmi yu'minun ci nit ño xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma'an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al ard sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaxle waye gis nga ahya allah al ard ba'da mawtiha suf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agal ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta am ngenit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nagu yi nga nekkal yalla neena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len metal na ci bir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biru xar mi lepp lañuy naan yalla na dede mimma ci la len ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biru xar na xar mi amna lu ci bir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ naanati soow motax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dede mimma min la atma len ci li nga xamne mi ngi ci biru xar mi wala biru galen gi wala biru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farfin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
2: motax mune ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasunu ne ngay jort billahi ci yalla ghayr al haqq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gemul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi wax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jël mu nak ñun dañ ci fal mu nak ñun dañ ci def li xul na nga len tontu ne len innal amra mbir ni kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal len ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du nepp lola su fekkon ñom ñoy wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba diñu ñëlay fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biir keur nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek buté le baraza dana genn alladheena ñi nga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yi ñu wara dé ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa la ñuy dé ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay déxé barax sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tane wu ci yalla tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek ci sen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amutone bu mu xamé munafiqone ñi nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhira ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolu tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamné modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakallah lu ñu yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alam wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawmal taqal jam'an bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraish ci uhud mu ne ñadawon innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xuppu len ñu daw lutax mune bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam sheytaane munte ñew fekk nit mu duggal ko ci sheytaane luddul nit ki mu wutal sheytaane ab départ bis bo wutale sheytaane ab départ nak bam dugg ci yow noné wut ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nekk sheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xam na né mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay def ci lenn du ci dugg waye so xamna ay buntu la ban dugg nak da na mujj nga dogon mu genn ci te du ci genn mune kon innana stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tabaraku taala يا ايها الذين امنوا ايين نيغم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامن كفروا دانيو ود يالا يمنج وخالو تنيو لي اخوانهم تسن موك يا ود يالا با نبي بغ فخا سا موك ود يالا نيولن اذا ضربوا في الارض بني دوخي سي سوسي او كانوا خزا ولا ني نيك ني خاري لن لن دي واخ لو كانوا عندنا ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te kenn di len ray xola rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñu degg di wutum fi li tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne la lol dañ koy wax rek li ja'ala Allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim kafen kholya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dumul kudum wuy nitu moy ray kudé kudé ci xareba yalla la ray kudé sa kër yalla la ray kudum ci kër gi yalla la ray ku muccu ci xareba yi yalla la muccal wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la yépp la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in qutiltu wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya haf muttum ci boy jang riwaya warsh muttum warsh ci sof lay mas nim gi haf mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñu len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla ñu door leen jasi ngeen dee ci yoon yàlla aw wala boog door ñu leen jasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen a ngi dee te fekk yéen a ngi doon défendre yoon yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jasi wala ci kaw lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maghfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yelmandeem xayrun moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñi ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu su dee ci war si mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yonent bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu aleyh wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu ray leen la ila allahi li wóor mooy ca yàlla tuxsaruuna lañ leen dajale yéen ñëpp doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na suñ ko diw réew yet ruuga génn ñu ne dee na suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na su feebaree tamit ci lalam ruuga génn ñu ne dee na kon mu mën a def rek verbe dee na rek lay jël wala in muttum aw xutiltum du tee verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk sujet verbe boobu doomu aadama bu nekk ca kaw suuf verbe boobu da nga mën a nekk sujet maata fi'l bi sax laazim la soo ko dee seetlu laazim la nekkul mutaaddi du am mafuul bihi maata dee na ku dee diw fulaanu rek mu daal di jeex fi'l faa'il maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci mafuul bihi di ko jege mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila llahi tuxsaruun ci yàlla lañ leen dajale fang leen ñun ñëpp ngeen daje foofu tabarkàlla yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne jullit yi am nañu ab bett-bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara aaye yi di ñëw nag mi ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di salallahu alayhi wa sallam te da nga am xolam bu bëri yërmande ci defet bii sahaba yi am koo xam ne da nga nekk njiit jiite juróom-ñaar fukki nit ñëw teg leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg-yàgg ba leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn génn ko boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañoo jóg dem seen i këri bàyyi waaye salawatullahi wasalaamu aleyhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi daal leen di xutbu bu sedd wan leen ne leen lii du dara adduna ku ci nekk lii moo lay dal lii moom naka jekk mooy am wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas waar leen ba nga xam ne ñoom saaba yépp ñemewaat nañu kenn ku nekk daal di fasaat ne bis bu xeex amatee nangam kera lañ mujj am defet allahu akbar kera lañ mujj am defet moo tax yàlla daal di ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fadan xalisa al xalb lam fadoo min xawlik mu ne ko fa bima rahmatin min allah ci yërmande gu jóge ci yàlla linta lahum nga nooye ngir sa saaba yi tey de wane nga yërmande dëgg moom ndax nii ñu def day nii ñu def day ak nii nga leen def day jikko ju refet rek moo tax nga mën ko walaw kunta fadan boo nekkoon ku naqari de rek xalisa al xalb di ko wow xol dana lañ wax tay tay wax joo xam ne buñ fi jógee ci wax ji lam faddu min xawlika daañu ñibbi seeni kër bàyyi jógee wër gi ñu lay wër kenn du la wërati kon kenn du la wërati kon koo gis ñu wër ko rek tabaarakallah ku baax jiko la ku baaxul jiko kenn du ko wër mu ne ko nag kon faafu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggalul leen faafu anhum jéggal leen li nga fiq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma fiq ak ñoom yàlla ne ko li ma fiq ak ñoom yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy da leen a bëgg a jéggal ndax itam tabarkaala li leen dal tey ku nuppeegul ci bakkanam ku nekk mën na la dal tarbiyatun nafs képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën a laa dal mu ne kon faafu anhum jéggal leen li nga fiq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma fiq ak ñoom washawirhum nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi continuel rek di diisoog ñoom fa isa azamta boo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga wakkalu ci àlla te def li ngay def moo di washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fo xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet wasaawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek yow ci sa bopp nag nga jóg def sa décision bi nga xam ne moom nga jël fay sa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fatawakkal ala nga yuur ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilina bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla bala nga wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daa di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daa di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox mu ne ko day bi muy ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi ma bàyyi ci mboy gi mu ne ko demal nga jàpp ci buum ga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkiirlu dénk ko yàlla nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gëléem gi dem ci es ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk ci es waaye yow bu sa gëléem demee ci es yow munoo dox fii ci es mbir wakkiirlu ala allah yi nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo fa boon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waaye jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi nga koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla dina ko sàmmal sàmm gaddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmminul moom li yàlla yi sàmmi kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakkiirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd bi ne damay wakkiirlu ci yàlla déedéet kon noonu du wakkiirlu ci yàlla bañ a def dara da ngaa wakkiirlu ci yàlla da ngaa def tawaakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yàlla bëgg na al mutawakkilin waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def liñ mën lépp door nag ne yàlla li ci des nag mu ngi noonu ndax ku def ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën in yansurukum allahu bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum kenn mu leen gañe in yansurukum allahu bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum kenn mu leen a nag yàlla ñu yàlla dimbale ku yàlla dimbale kenn munut la nag waaye wa in yaxzulkum bu leen seetaanee fa man za allazi yansurukum min baadihi kan moo leen di dimbaleeti ginnaaw yàlla ba ngeen mën a am victoire du kenn kon luy maye ndimbalu yàlla jar nay xëy luy maye ndimbalu yàlla jar nay gont lépp luy indi alxislaan te mooy gécci yàlla seetaan la loola jar nay daw suba jar nay daw ngoon ndax sori ko ndax ku yàlla seetaan ku nekk fa man za allazi yansurukum min baadi kan moo leen di dimbaleeti waaye ku yàlla dimbalee ku nekk nag fala xaaliba lahu kenn du ko mën a nag tubarkàlla wa ala allahi ci yàlla fal yatawakkal nu wéeru fal yatawakkal il mu'minuun ñi gëm yàlla nu ñu wéeru ci yàlla biñ jógee ci xare bi nag gaañ yi ak si Madina amoon na menn mbàjj mu xonq moo xam ne ci koomam Badar la woon. ñu seet seet gis ñu ko ñu wër fu ne ñu ne daal la àll nabiyu axasaha ñu ne xëy na yonente bee ko jël te alal joo bokk ak nit soo ci jëlee dara dafa am nu ko islam di tuddee mooy jël yëfi jàmb rek muy alxulul moom xulul boobu dafa am jamono salawatullahi wasalaamu alayhi yónni benn nit mu war a dajale azakay nit ña ba mu demee bu doon tey day misaal dëgg naan ñu jox ko 300,000 dala yëkkati nag 10,000 ne ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci poosam bi mu agsee ci Almadina ki yàllay waxal yëg ko na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko mu 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale mbàjj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daal di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàng riwaaya war si loolu ngay wax xaf wama kaana li nabiyin ba dee jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul mun ta nekk li nabiyin ci yonent bu mën a doon an yaxul la ci muy jël yëfi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wamay yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàll ca lam war yow mal xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñu sëddale la ci des bu yamal xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas waman yaxlul képp koo war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war nga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bi ma xàlla yowmal xiyaama mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25 nga dem ñu jaayale ko 25 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal ya ëtti ñu maa xal la yemal xiyaam bu yemal xiyaam ñu la andi ko te ay waa ji dem ba yemal xiyaam ñu laaj la 10F CFA du dem yemal xiyaam dollar du dem yemal xiyaam butoot du dem yemal xiyaam dala si du dem yomal xiyam ugu yëg du dem yomal xiyam kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga booleen lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca pekk 300 yaati bi ma xal la yomal xiyam bu yomal xiyam ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon mbokk yi lu way mën di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yati ñu maa xal la yowmal xiyaam ah yowmal xiyaam nag duñu koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tudde ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffaa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax waxum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu nag kenn du leen tooñ yowmal xiyaam yàlla du tooñ kenn nga am moyenne 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet waxum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel nit nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow aduna sii ñibbi yowmal xiyaam yubale sanj bi yalla ku ko def de lolu baxul de wa hu jahannam wir way may sawru jahannam wa bi sa banna al masir mujga yalla ci yalla musse bu dan ci riwaye war mu ne wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu defé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nu lay def

degere la ay étape la ay djégul fa yalla subhanahu wa ta'ala ni am 26 ga mom tabarakallah yalla ñu ci yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeyé li ngay yendol yépp lu ñuy bind su guddé li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo génné aduna joxé sa dossier wallahu bima basirum bima ta'malun wala wallahu bima ya'malun basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lol kon jarne baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamne beñ ci sa neejor bi ci sa jammoy ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamne bu duggé sa neek sax tejj ko da nga yegni ñi ngi lay filmer su wacce mom caméra bobu ñu na sona mu andi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al-khamal muy wér wi wér wo wu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg sa bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tambulé na malaaka yi acca ana ki doon filmer affaire bi mu ne ma ngi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne ma ngi ni ñu acca waxal bu ko defé lu lay wax né yawma tubu sarair fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dadi ñewat mun la qad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñu gem ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolo xewal gi yonent bi fimu jege min anfusihim ci sen bop sen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malak bi mu ñewé mom yonent bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla bañ ak yalla bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne dedet way zakki mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu aljanna ci sa tazkiya setut jang ngeen ko ci suratu shams qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazki mom fokk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazki yo ko ba nga xamne li yalla yi teurel da koy neex li yalla yi wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci lenen ah non la salatu wassalamu alayhi don def te reñsir nako ci 124000 sahaba Allahu akbar ويعلمهم الكتاب مديلن جانغال تيري بي دي القران الكريم كوم جانغال فوكي ايا غا ديم توك مو جانغال كيلن فوك مو جانغال فوكي ايا ني ديم توك ناخ اب صحابه داول جان نيار فوكي ايا داني جانغ فوكي ايا ديفي كو بونوبي نو ديم توك امنا بن صحابه دا فا نيو جانغ فوكي ايا فيالا دون واخي نان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بامكو جانغي mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set set alalam lu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw leen ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne aha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu mëna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw lon ci li ngeen bëgg mu joxa tal ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa ba tal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legi alquran nako fa bima rahmatin min allah lint lahum amna mel bis ci madina ben waju reuy ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alayhi wasallam omar yekko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yekko dali joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bim fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako no bëgg añ la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añe

0: muné ko ciéré ak saw sallallahu alayhi wasallam di wër ciéré ak saw ba am ciéré ak saw ñew ëndil ko waji jaxel ko waji añ busur muné ko duggal ci néna ji waji ne ko non taxo mo na jox fanan len dal di dem ñibbi muné bayi len ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa huwa annaka rasulullah diko ju baxam bob sallallahu alayhi wasallam ko defé ñu jéma roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bay li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek farata lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi mu tege ben way ñox juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sey wajur mo gëna reey nafila tubarakallah wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jott mu nek so ci dugge meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tubarakallah wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer dute bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk khul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayim ayima tal yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insa al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci ci mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul ne yalla ndax so japp tan ci ci mu waji bul la dur kur fañ seen yalla japp sa loxo ne la jappal ma ci mu waji ni ilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi tok lo won sallallahu alayhi wasallam buñ fa jogutoon lañuy do wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir
1: ñeekalante lan lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax daw len o fi zalika falyatanafis almutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna mu ne jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw muy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqul khayrat daw len daw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mana de yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp so alakhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax xona leen soole it ñeppay dekkendo rek bu la jëlee fi yóbbu la fa la it dekki rek yàlla ne fu ngeen mën a nekk rek ma dekkal leen kon fu ñu sul sa wax fu ngeen sul yéena xam malaaka mi dana xam fi ñu sul waa ji dina ko laaji su paree ñu denc fa bu dekk jotee ma jëli ko indi ayna ma takunu yatibikum llahu jamia su ngeen suulee fii nag xam ne dañ fay fay impo bu leen neex ngeen doxal ko suule feneen waaw bu ñëwee France mbaa Italie mbaa Espagne nga xam ne fii ku fi suul da ngay fay impo néew buy fay impo fab leen indi Dakar ngeen suul ko gratuite waaw alam najal arda kifatan ahyaan wa amwata mu doy sëkk waaw ñu ngi suñ dëkk kenn fay lem fu càlle bu la fa suulee doo fay dara xawma nag fi waaye daal fuñ la suulee rek xayru wa min xaysu xaraja foo mën a génn waxoon na ko léegi de fa walli wajhaka na nga jëmale sa kanam chatra al masjid al haram kon ban nga sa baram muy ñaar noonu la de wa innahu ta lii la yàlla wax kat lal xaq mooy dëgg min rabbika ci sa borom la jóge wama allahu yàlla nekkut bi gaafilin di sàggane amma taamaluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yàlla sàggane subhanahu wa taala wa min haysu xaraja waxati na ko de fa walli wajhaka jëmaleel sa kanam satra al masjid al haram ca walli kaaba ga mu ne dama ne wa haysu ma kuntum fu ngeen mën a nekk bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jëmal leen seen kanam satrahu ca weti kaaba ga kon ñett gi nii wa min haysu xaraja wa min haysu xaraja wa haysu ma kuntum wa min haysu xaraja bu njëkk bi mooy nekkoo ci biir kaaba gi ndax waxoon na ko léegi fa walli wajhaka boo nekk ca kaaba ga bu sa kanam gi dalul ci xeel doo am julli maanaam da koy dàkk makk wala doo am julli boo nekkee ci biir makk ci boppam ba tey fa xeer wa nekk boo nekkee Madina wala yu demee ni yooyu fa weetu fa xeer wa nekk fa weetu fa xeer wa nekk moo tax ñun fii fa weetu fa xeer wa nekk ci lañ bokk waaw moo tax kër goo nekk bala ngaa toog na nga wut buusal teg ko fa ba wan la penku nga tàmbale julli soo ñëwoon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga jàpp fenn rek daan ne fii la allahu akbar julli ga baax bu waxtoo génnee ñu ne la du fii de fii la bii baax na waaye boo julliwaatee fii du baax fii ngay jublu soo nekkoon ci digg bi julli ñaar nga salaamaaleykum fii du penku kat penku bi sa ndeyjoor la da ngay def nii rek ñaar yi baax ñaar yi baax boo sëlmaloon toog nag naan subhanallah benn waay ne waaye fii nga julli bi ngay julli wala boog fii nga jublu bi ngay julli nga ne waaw mu ni fii du penku julli ko yàqu comme waxtu yi génn ko nga jublu fam wax bu fekkee sa xel jàppul fenn ñeenti tusubaar ngay julli benn tusubaar ñaar ñett ñeent ba am penku nag nga ne boobaay penku waaw loolu mooy ijtihaad dañuy bañ nga julli te jublu woo penku ndax day yàq julli fi penku bi fi kaaba fi wootu fi kaaba gi féeti ñun nag penku rek la ñuy wax waaye léeg-léeg jant bi génne fa dul penku lu tax li àllaa yakuna ngir mu bañ a nekk linnaasi ñeel yahudi aleykum ci yéen xujjatun wenn lay ila allazina zalamo lu dul ñu tooñ minhum ca ñoom yahudi a fala taxshawhum bu leen leen ragal wax xew nii ragal leen ma mal yàlla wali utimma dama bëgg matal nicmati samay xéewal aleykum ci yéen walaalakum agit qayna taxta doona ngeen jub yàlla nañ jub kama arsal na kon benn atteengu noonu ci fiq ak atte bi doon wax léegi wàllu walbati aaya muy ñaar wala ta kama arsal na de kama arsal na fikum ci yeen rasulan yunus minkum ci yeen lol tam rab ngeen sant ma ci ak ngeen djop motax ma yone len ko yunus bi yatlu alaykum len jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mujlan tazkiya ko xon nako legi wa yuallimukum alkitaba mujlan jangal tere bi wal hikma mujlan jangal fiqh wa yuallimukum mujlan khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mujlan khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tangrama bokoy doge lenn munta remplacer tangrama ci dox lu melni tangrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tangrama rek lim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangrama li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dimako ci balan ci def sawu yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yey tangarma bam nok tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nek yang buti di acca yangu len saw ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxat sa wéen ne ko juux jox ko mu ma ci soo mu joon mi ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tangrama ja defoon jaar fam jaaroon tabarakallah su ko defee xale bi tàmb leen namp mën naa am du am feebari biri metteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakallah ndax dañoo sob sa doom juddu léegi nga wuti meewu mbay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci meewu mbay bir bi attanu ko soo mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sa war ci sunu soosu set ngay nag ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tey nga dégg fi benn biir bi na xurr ba taxa ma ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuruni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw waaye boo ko fàttee ba jaaxle boo ko wooyee xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo lasina amano yéen ñu gëm bel na ngóob de wallahi tey day digle istaiinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wassalaati ak julli li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum aduna sa gaawa mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri tiitër gi soo bëggee mu dañ wastaiinu bi sabri wassalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafile guddi salaatu fii di julli juróom naafile la wa naqaree deret ku wax nga mer da ngay moy muñ tay nafilu guddii lay mu dañ ba duto mer ak jul dugawo mer lo wax rek num fous nga jay da nga mer nu kecc lol day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ keut yi allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكو جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغول ني سونو كورتي نانغول لين سين كور نيغي وون تي سورة البقرة سني برام تبارك وتعالى دي وخي يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين اي نيغا خامن گم گن يالا نيغن ديمبانيكو مون اك جولي تيغا خامن يالا ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu ñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama dem su génné aduna ci li ko neex bokku tax su génné aduna ci li neex yalla motax dama dem wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ku ñu ray yuqatalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ray joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo ñu nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang duñ leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn deret misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yaq wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wayen nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax da ngay japp ne kun sul rek fouti nga ba demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun kaya ngi dund ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigen ne ma gis saare di nocce ko di dem ma ci tek sama beut bam dess baqara ak al-imran lu addu weer la te waj deena bañu sol ko jigen ji mëna gis saar bi di joge ci dañu bi di yek ci asman ci bam dess ñaari saar lolu ken mënu ko layal ñaaral ba ci yunusi bi alayhi salatu wasalam daan tokum yag mu ne faylan jaafar jaar na fi legi te baba kat dinañ ko jassi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoy yu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoy ma faylen te mom ngi ci bir bamel kon yoy yu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alaykum legi ay suufa ko dess ak ay yaqifunu lolu epp ney wax ci baye xel baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeddu nduga walanabluwannakum danyulannatu walanabluwannakum danyulannatu bi shay'in ci tuti min al khawfi ci ragal yalla mo ne dara len natto tuti ragal gen tit tit sen mbir tit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tegg len ko wal juu leg leg ma tegg len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am de koor bi am nawet ñak am ak yu demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutup auto muy pan rek ele mo na tolen ko mabab wa naqsim min al awal wal anfusi aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngen bëgg lal fonk ko lal mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xagn len garab yu meññ wala tol yu meññ wa yoy yeb wa bashiris sabirin begal ñi muñ begal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi senu stut ñi muñ suma jele sen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiris sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazina muñ kat yi nga xamni isa asabatkum bu len joté musibatun musiba wala fekki wut baat bobu musibatun musiba wala fekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sabuni musiba moy neexu wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatkum musiba bëgg mu ci bëdalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Omar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diine muni ne graw lepp lu ko dal te dalul ci dinem mu ne graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melon bu ñeuk mu ne alhamdulillah bu fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunusi bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waawa ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waawa ne waaw bayam lu wax ñina sant na la de ndax ya ko mayon jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde ne baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku deele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko deele rek man nga joy waye yuxu nak mom degalu wuy sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dedet man nga joy rek fonk sey rongañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saawé ko yow da ngay joy mo yeen waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li beuti joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tukke sen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñooñu lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jeukeram yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla woyefal la sama musiba wa bi ko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi andi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nalé seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy luñ yek bi sentu ko am ndox bi du muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tiit dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yahoodi lañ ko daan def bi islam ñëwé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yewot liñu liñuy def ñun waruñu ko def yalla ne dedet ñoom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sañ ngeen ko def motax ku dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa bu ñiké tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak dañu bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la البيت كعبة مي أجمك أو اعتمر ولا عمره فلا جناح عليه أم البكار تكوكو أن يطوف مباغنت بهما جنيوم نار أن يطوف مباغنت بهما جنيوم نار دم يكتبلي واتي يكتبلي واتي يكتبلي بورنا بيانا وانيسا كوار بفكة دنيا عمره ومن تطوع كتوى بريو خيرا دف الباح فإن الله نخمنا يلا شاكر سنتلا عليم كخمل manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ca lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def contane na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci baagante yek ci dajule yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamné nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce min al bayyinati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñepp ñu diko neub nit min ba'di ma bayyinahu ginaa bañ ko leralale lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaiikum bolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man a'tahu llahu ilman fakatamahu aljamahu llahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neb le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wu ko aye boko nebe du bax la nga do fof da nga xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn du ko nepp parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Lol tam fofu lolam mo fay dox kon suñu borom tabaraku taala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la meuna def fofu rek la meuna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wo mu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xol sump ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkon sump du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka nu xolal ron mbubu mi ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa modde daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpo mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla suratu saba'i aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep wu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoyu genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmani di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fep ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaraku taala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu duggu ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yeg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala
ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegna suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkaru limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar neena li ñi wax ñew ak al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina asaa dama damay am na ci ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi dé gëmuñu bis penc ndax jël yef jambur ndax ëpp ko doolé wala sacc yef jambur ndax gisula wala yaq yef jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yegne yaakar ni bis penc du taxaw waye xol ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow deloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko xol ne len bala ah kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaibi te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni seppu suuf du recc yalla lu tol ni seppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ti asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola di ko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokk na ci xam xami alquran niñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw wow ñukay wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi
dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuti loli amna wala asqara min zalika lu gëna tut lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu lèr la téré bo xane bi téré bu lèr la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuti zarra lu gëna reey zarra yépp yooyu yépp mo nga mu bind fii kitaabil mubin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate ga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiit loo koo kii ndax wala akbar illa fii kitaabil mubin suratu saba aya ñett suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba li ya jus ya dana mën a fay alladina amanu ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay li ya jus ya loolu tax na dina mën a fay alladina amanu ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax lahum maghfira am nañu ak njëggal wa rizqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun xasanun karimun fi daari naim xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fii aayaati naa ci suñu aaya ñun yàlla nee na ci alquran ji muaajizina di ko jéem a lottal di jéem a neenal alquran di ci jéem a wane ay sikk di ci jéem a wane yu mënut di ci jéem a wane yum lottal yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal min rijisin aliim ci mbug ci daggitu mbugal boo xam ne bu métti lay doon xataada nee na arijis mooy suul azaab mooy mbugal mu métti min rijisin ci mbugal mu métti ba noppi mu ne aliim te métti mbugal mu naqari te métti yàlla nañ ci yàlla musal suratu saba yi aaya juróom aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcci madina wa yaraa dana gis alladina ñi nga xam ne ootale ilma jox nañ leen xam-xam danañu gis ne alladi unzila ilayka lii ñu wàcce ci yow min rabbika jógee sa boroom huwa alxaq moom rek mooy dëgg ñi am xam-xam ñépp daañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rek mooy dëgg leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom soo jaarul ci moom wuuteeg moom te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbali laa sori alquran nag huwa alxaq alif googu ak laam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg su ne woon huwa xaqun mooy moom dëgg la waaye mën nga ne leneen it dëgg la waaye su ne huwa al xaqu mooy alquran ji rek moo fi dëgg moom du ay defe naa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii alquran ji huwa al xaq wa yahdi alquran day jubale ila siraati alazizi jëme ci yoonu ku tedd ki alxamiidi ku sant ki alquran dafay wammat nit ñi jëme leen fu mu leen jëme ila siraati alazizi moo tax ab yonent du am sañ-sañ woote ila siraatihi ab borom xam-xam du am sañ-sañ woote jëme ila siraatihi déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek siraat ila siraati alazizi yoonu ku tedd ki alxamiidi yoonu ku sant ki noonu la alquran di def nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zaatihi walmahmud fi sifaatihi walmahmud fi afaalihi subhanahu wa taala suratu saba i aaya juróom benn yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usloub yuñ daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji ak fuñ daan jaare ngir mën a reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa xaala wax
alladhina kafaru ñu wedd yàlla hal na dullukum mo ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci jenn waay joo xam ne mi ngi ci dëkk bi yonente bi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam yunabbi'ukum mi ngi leen di waxtaanal waxtaan yu yéeme ñu ne ko ñu ne leen luy waxtaan yi mu ne nee na ida musiqtum bu ñu leen daggatee kulla mumazzaqin géppug daggate maanaam ñu denc leen ci suuf ci xabru seen yaram yi suuf daggate ko ba mujj nekk turaaban wa rufaata ñu ne waaw mu ne waa ji danee na innakum yéen la fi xalqin jadid des na leen bindaat bindugu bees ngeen mel ni ngeen meloon loolu lañuy wax lii bi ñu koy wax liñ ciy jublu mooy jéema wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na loolu alquran naan dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum iza muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggatiko tànk yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram yi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yonent bi nee na dañ ñu bindaat bindu gu bees ndax rek wedd gu ñu weddi alquran waaye tabarkal la boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daal di jël xott ya wacc daal di jël kemb ba suul ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ ma ñëwaat jag-jag ja ñëwaat yooyu yépp daal di ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu saba yi aaya juróom-ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinne ko sadd loolu la ñu wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ni jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara alallahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ak sankute al ba'id gu sori ñi gëmul al akhira alladhina la yu'minuna ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira ñooñu fi l'adhabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gi gu sori la suratu saba aaya juróom-ñett kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne ji wax ju leer la ku weddi al akhira ku nekk yaay jéem a wax ne al akhira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew-xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léegi-léegi waaye waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru yax tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam nit ñi ngi fay dem koy am na la fa xew bu fekkoon al akhira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàggi kenn kooku anuma mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek

nenañu mbam daat ne xali kay len ñu ñew ñu mëna len su ngeen démé fele ci marché Kermel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko dom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal commencé daw di daw xeli xir lol bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci sen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm day fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya jurom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yooyu lañu peegul xam xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fayalamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-naasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tiim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee nax sif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jëkk-jëkk rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël inna sha nax sif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso minas samaa'i bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al khaadiru alayhim إن شئت قصفت بهم الأرض وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء زاد المسير جوكيب جروم بن خاتم نينت تيمير اك فانوير اك جروم لولو ابن الجوزي موكو دون في رعاية دي مونيه بمعنى من غا واخني نيوم فنيو نيك ريك سما اسمان سان لين تيم فنيو نيك ريك سما سوف سان سين رون ما تخ سوما نيهون ما ني سوف نالين ون suma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw te yooyu yépp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm barakalla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñépp di gëm tey inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne muniib kuy dellu ci boromam la kuy tuub la loolu kuy tuub ku ne war nga xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko man mu ne ibnu kasir yuridu anna man qadara ala xalqi haadhi samawat fi irtifaaiha wa ittisaaiha wa aasi al araadin fi inqifaadiha wa atwaaliha wa aaraadiha qaadirun ala iaadati al ajsaam ki man lii lal suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu delloo si waat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam ma leen àtte bu yowmal qiyaamati tabaarakallah. Suñu borom tabaaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salaatu salaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la koy suñu borom tabaraka wa taala jagle suratu saba aya fukk yàlla nee na walaqad aatayna joxoon nañu daawuda yonente ba ñuy wax daawuda minna mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko al fadla al mufassiruun fii di kat yi ñu ne fadla boobu

0: su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ñu ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu suñu sujjoote nag wa yaquulu ñu naan subhaana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhaanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wacdu rabbina, digub suñu borom la mafuula, di lu ñuy def. Wa yaxiruuna, ñu daal di rot lil azqaani, cëpp dia yebbukoona di jooy. Wa yasiduhum, alquran di leen dolli xushua ak toroxlu, xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjoot la, nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fiñu ak sini, te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom-ñaar. Yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul israa'i ayat téeméer ak fukk, téeméer ak fukk benn, mu ne yonente bi xul waxal udu llaha, jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla, aw idu rrahmana, wala ngeen ñaan rahman. Ñaari tur la, allah ak arrahman. Ñaari tur yooyu yépp boo ko masaana tudd ñu nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran, dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah, bëgg wutal turu arrahman. Yonente bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman, ayam ma tadcu, bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar, falahu, na ngeen xam ne yàlla moo moom al asmaul husna, tur yu rafet yi. Yàlla yu turam weesu na allah ak arrahman, dong weesu na tur yi. Mat na ay tur yu bëree bëri moom suñu borom subhanahu wa taala, yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom-ñeent mbaalu ko ëpp, waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom-ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen, loolee alayhi salatu salaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. Udu llaha aw idu rrahman ayam ma tadcu, falahu, yàlla moomam al asmaul husna, turi rafet ya. Moom mooy allah, mooy arrahman, mooy arrahim, mooy al maliku, mooy al quddusu, mooy al muminu, al muhayminu, al azizu, al jabbaru, al mutakabiru, ba mu jeex. Tur yooyu yépp boo demee ci law anzal naa tabaarakallahu, suñu borom subhanahu wa taala maa ngi ko ci bind. Ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb, ñaare bu ñu noddee ba noppi, da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law anzal naa hadha alquraana, jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimu alqayb wa shahada huwa arrahmanu rahim, indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala, wala bokk yu bare bare ca ya nekk ca law anzal naa. Kon yàlla falahu al asmaul husna, wala tajhar bi salaatika, bul biral nag sak ñaan, wala tuxaafit biha, bul ko suufee ba mu ëpp. Fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. Yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlal xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Gis nga baatu wa salli alayhim, da ngay dégg it waxtaankat yi wala bokk jàngalekat yi di ko bëgg a jàngalee wa salli alayhim, ku dee ci ñoom nga jullee ko. Déedéet bu fekkoon ficlu boobu dafa taaddi ci xarfu ala, waaye wa salli bihim bukkutak wa salli alayhim. Wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen, wa salli bihim mooy nga jullee leen. Alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarkàlla, nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim, defe naa ne ñi la ciy tontu waaw, ñi la ciy tontu déet moo koy baaj, moo koy ëpp. Wa salli alayhim nag am na ci, wa salli alayhim am na ci, wa sallu alayhi, sallu alayhi am na ci, waaye sallu bihim du am ci alquran, wala bokk boo laajee kaan yi duñ la ci indi lu baree bëri. Kon wala tajhar bi salaatika, bul biral sak ñaan di wax ca kaw, wala tuqaafit biha, bul ko suufeel ba kenn du ko dégg. Nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila, diggante yëkkati ko ba mu koy ba mu ëpp, ak suufeel ko ba mu suufee ba mu ëpp, ci diggante bi nga koy teg. Wa qul alhamdulillah, deela wax nag alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi, yàlla mi nga xam ne lam yattaqis walada, jàppul doom. Alquran du wax yàlla amul doom, day wax yàlla jàppul doom. Maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga, waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam. Dégg nga wax ne alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattaqis walada, yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga, waxuma laa kog moom mooy nekk bàyyi boppam. Loolu amul alquran sax du waxee noonu tabaarakallah. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يالا جابول دوم ولم يكن له شريك في الملك نغورام جي بوكو كين بيمي تبق اسمان سي امول كين كو جوت لي بيري بيمي كاي بنتير بنتير بو بولا بي امول كو جوخ بنتير بيمي لا سوف سي امول كو اندل اي خير ولا ني اندل كو لوم كاي داجي ولا لنن لو لم يكن له شريك في الملك بيمي بنتو ادم ييت امول كو نكو مالاي بندل كوار جي ولا كو واخ نكو مالاي بندل تانكي ولا مالاي ابل اي وي يو ييب سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يلا امول كو نيك كليفام يلا امول كين كو نيك كليفام باكاي ديمبلي سي اديوم ولم يكن له ولي من الذل يلا نياك يلا تيل لن لوتخ مو ام كين كو خامني كي موي كليفك يلا ديكو جابلا سي لن وكبره منكو نك نغ ريل يلا تكبيرا اك ريل وكبره تكبيرا فوتول ديل واخ الله اكبر ناخ ني خامني يلا كو ريل ني غاي واخي الحمد لله ديكو واخي الله اكبر يلا كو ريل yalla ku ngand la motax lir bu juddu bu bis bi delusé ñu nolu ci sa nop ne la allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk yi ñuy deglu diñu top ci biñu dalé israay ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa taala tafsir suratu isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha allah subhanahu wa taala di gërëm ñi nga xamne ay jigeen lañu ñom ñep lillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah salawatullahi wassalamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara door tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet doon sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayat hafs suratul kahf ci sar makk yi kon da fay jangale la sari makke don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratul kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا اك سورة فاطر كون نيغي تي نيتيلو سار بو خامن يالا نكو تامبلي تي الحمد لله سار بي دي سورة الكهف سار لا بو خامن بي لي سيني بروم تبارك وتعالى دخن ندير لا يو خامن يو ام صلى الله موتاخ صاح ني تودي كو kaf ndax kaf moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci bir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jam mën na ca nek lu ne ci bir dal ci pax ma motax kaf ci lu ne ci bir bokku na ci sar yi gëna jafé fir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andina ñetti net li yu neexa neex yo xamni ci net li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf net li yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu deugural ak saxal al aqida ak itam al iman bi azmati fil jalal subhanahu wa ta'ala netti bu ñek bi ci suratul kahf moy ashabul kahf ya qissa bobu netti qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pass pass mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala génnoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man sa mos dafaa dugg. Nekk foofee di fa nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at. Suñu borom yee leen te seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk li boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaareel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayni, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penk bi ba ci sowu, ba ci sàllum, ba ci gànnaar, ci moomeelu doomu aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelu dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di cee dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekk le rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàllaa ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googu aqidaam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayni. Ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak càqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ngi si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandeem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Ñu ne ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidib, mën naa am njuumte ak i pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati El Kaf moo tax saar la boo xam ne wares na di taqoog moom tabaarkàlla ñu fas ko yéene jéem a tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali lañ ñoo ñee wax jëm koo sottandiku ci waxinu wolof yàlla nañu yàlla boole ci lazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سني برام سبحانه وتعالى سار بني دوغ بنك من كوي تامبليتي بسم الله الرحمن الرحيم بامد سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين lenn ci sama bi li tax amul bismillahi rrahmani rrahim moo tax ab julit lépp lu muy def war na di ca wax bismillahi rrahmani rrahim bu fekkee mbir la moo xam ne zibalin yàlla neen alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom yàlla it jàngal ñu fii ne yàlla ku jar a sant la allazi moom mi nga xam ne anzala moo wàcc ala abdihi ci jaamam bii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba téere bii di alquran yàlla moomu moo yayoo sant yàlla moomu moo yayoo sant cant yépp moo ko moom ku ne war nga foo tollu lu xew nga ne alhamdulilahi rabbil alamin waaye la gën a rëy ci xéewal yi yàlla tabaraka wa taala defal yi nit ñi daf caa bokk yónni gi mu yónni sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom waaye daf caa bokk wàcc jiim wàcc alquran ci moom ndax àdduna si ay cax la dama adama yi saa bu ñu xëyee ñu ngi seet lu tekki cax woowa moo waral super yi daw moo waral sotorak di daw moo waral kaar yi di daw moo waral taxi di daw moo war nit ñi di waaxu ñi di war ay yelo kuu sir mi waa ko dem ak ñëw dara war na ko dul tekki cax wi nga xam ne mooy aduna te yàlla tabaraka taala wàcc alquran ngir tekki ci cax woowee moo tax ñi jàngoon alquran mënoon ko dundoon ko ñoom tekki nañ cax wi moo tax bu ñu xëyee rek xëy ca la ñu nekk xam na doomu aadama yoo xam ne xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf moo tax tabarkàlla lu nekk ña nga ca lu nekk ña nga ca tabarkàlla di daw di waaxu di fakastalu di njëkklante lenn lu nekk ña nga ca ndax xamaguñu ñu leen indi ci kaw suuf waaye yàlla bi mu wàcce alquran daat nañu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun rek ñu daal di xam ne lii ñu fi tax a ñëw suñu xëyee rek daal di cay ne daal di noppalu tabarkàlla yàlla mu ne alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alazi yàlla mi nga xam ne anzala moo wàccee ala abdihi ci jaamam bii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba téere bi jaam la ko tudde fii nim ko tudde woon ci saar yi yeesu subhaana allazi asra bi abdihi nga gis jokkaloo ñaari saar yi jokkaloog alquran ni nga xam ne noonu la demee te it bu ngeen seetloo bi sooratu isra di jeex dafa wax yàlla tabaraka wa taala dafa wax ne mi ngi màggal mi ngi wone sellam ndax moom mooy nga xam ne amul doom waaye ci saar bi bu ñu koy tàmbali da nga gis ne dina ci wax ne amul doom yàlla walam yajcal lahu deful ci alquran iwajan benn gàdd gàdd walam yajcal lahu iwaja soo demee ci mufassiruna yi ku mel ni Tabari bi mu waxee walam yajcal lahu deful ci iwajan ak gàdd gàdd qayyiman lu jubla dafa ne hada min almuqaddami walmuakhar ay أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نانا فيني فيني دفع من جيتل تورنا دس جناو ومن دس الجناو تمورنا جيتو بمعنى تتكين ولف léeg-léeg ak ci ni ñu waxee fii loolu la Tabari di wax mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xoj muy qayiman wala mi jàll hu iwaja
1: manam da nga wacce li mu def xoccu te amutu deug deug alquran waxe ne mom mo wacce alquran bi amutu deug deug deug jup xoccu lolou tam ci balagha ci waxin ma def li mu jup xoccu door ne amul deug deug ak ma def li amul deug deug jup xoccu ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul deug deug jup xoccu lolam mo gëna nek ci balagha ci ngane ma def li amul deug deug defu jup yalla da na di waxe nonu tabarakallah limuzira muni yonent bi dañu wacc ci mom alquran lutax limuzira ngir muy xuppe ba'san dole jo xamne shadidam min ladunhu dole jo tarla min ladunhu te jogu ci yalla muni li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di togn yeen ñi di ñaka mbam amna benn ba'as bo xamne shadid min ladunhu ma nga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla joju jublu ci wa yubashshira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gëm bayyi togn bayyi may bayyi jadd jadd ñoña mu deegal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara deegal alladheena ñi nga xamne ya'maluna as-salihati fuñu tollu ñi def lu baax alladheena ya'maluna as-salihati tayde alquran fi fi'l mudari' li jafandiko budon ci yeen jangat tubab yi ngeen ne verbe present na ya'maluna as-salihati wutena buñu newon amul amul as-salihati ya'maluna as-salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba de sek lent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al-istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al-a'mal as-salihah di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lazina ya'maluna as-salihat luma len di bëggale muy dañu di bëggale ni annalahum amnañu ajran pay go xamne hasana pay go rafet la annalahum ajran hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamne dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna as-salihati tabaarakal pay gogu yalla ñu dem fay nak ma ci seene fihi ci lañuy sax abadan ba faw ma ci seene fihi ci lañuy sax ci fay ga abadan ba faw fi zalika an-na'im alladhi lan tiha lahu wa lan qida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jefe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku dul ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bisa xone ne ko seen ñu nan ko wiw mu toob neena nako wuur ne barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga ne leg leg man na dugg ci boutique bi jënd do yéré waye suma jënd doon yéré tay ben bazin bu bleu tabarakallah ñu dolon misal tay né borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jënd al khalifatu al am li taif tijaniya jënd ben bazin bu melni sama bas ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bu bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye bosam bo metul bu sunne rek da gis wa jo xamne ji fofé lay jaar dal dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay goge da dul jeex yow mi fay nak lu la jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lu la jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ci digi nit ñi ndum mo momati du bokk ak ndum nit ñi kër go momati du bokk ak kër nit ñi tabarakallah yoyu ay ndir la yo xamne yalla moy fayenun rek lolou nak denci lu ko kenn mom suñu borom tabaaraku ta'ala dedet ay bubbi teranga la yo xamne min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deggal ñi nga xamné dañu gëm wayunzira mu warit mom yoonte bi waru ne nar ngeena dem sawara way qawfu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ñi nga xamne dañu ne attaghadha allahu yalla amna wala dan dom yoonte bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom na nga mako waral waxal ne len ñoo ñi nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di fete kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat reey munun taxruj min afwaihim di gën seen lamin di gën seen gemin yalla neena reey lamin motax nit nan yalla amna dom waye lu kenn lu ko wax bokk ci ñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg mu ñu wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am am gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wa ak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fuuf ma sha Allah motax ku ne amna doom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruju min afwaihim in yaqulu waxuñu illa kadiban ludul fen yalla mu ne ku ne yalla amna doom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruju min afwaihim wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu nakay yalla la yoonu tigi neena ci dakam ñu ci nit ñi moy ku tok de du ñaan yalla amna dom nga tok ak ñakay wax neena ba nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len ngeen naan do yalla neena ci dakam ñu yoonu tigi neena ci dakam ñu aw saga ci nit ñi moy koku lolu limu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafattaru min fawqihim wa tanshaqu al ard bi ni demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ño xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ni ñu neew neew yo xamne buñ ci agge tabaarakal nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwaihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moyo asa fam ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi nan yalla amul dom du bayyi kenn du jarbatu kenn tabarakallah shirin cheikh neena qul huwallahu ahad allahu samad limi tekki moy neena juroy suñu borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbat amul ay tonton ci nidaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënul loko la ngay lijeenti lijeenti ko neena lolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu cheikh tabaarakal yalla neena ñoo ñu di wax nak amna dom yow ali salatu wassalam lolou dina naqari nañu xamne inna ja'alna def nañu ma 'ala al-ard yepp li nek ci kaw suuf zinatan laha mutarusuf inna ja'alna ma 'ala al-ard

yàlla ne na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwalnaahu, bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. loolu nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fo agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem barab sàngam, nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksarahum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi laa yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksarahum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am nañu ko yàgg wax. qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu, fa ma axna anhum, jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuuna, lañ doon fàggu ci alal. loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. waaw mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëriñ ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag fa ma ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góorloon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn,
bo fi gorgoro won nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaraku taala amal du lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurum fuk yalla ñu bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def walladheena zalamu mbolem ñu toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haawlaay ci sa ñoñ ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum da leen dal sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def wama hum bi mu'jizin te mënuñu lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënuñu raw yalla waw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax sonu nga ci tabarkal wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lottal nga ñaar yi bandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum im wama hum bi mu'jizin yalla kenn du ko lottal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reño bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek dalay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaraku taala awalam ya'lamu qara khamuni anna allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yatal ko wa yaqdir moy xom fu ko neex awalam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa limay yasha wa yaqdir yalla moy yatal wursak ci kiko neex wa yaqdir te mokay xom manam mokay xatal moy yaatal wursa bu nit moy xatal wursa bu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursa ak xatal gi muy xatal wursa la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursa bu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursa gu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am nit ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon cala la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50 million ak juróom boo moytuwul aji ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nga ñu nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon kalaarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabaarakàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse
waye bam ko fu dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ci université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutul rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xam wursak dit liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamné yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك الجرم ختم يارتي من الجرم بين فك الجرم يارا القرطبي من بيا لن إن في ذلك الآيات لقوم لفتاك يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi dé mom dama défon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi léwna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidé dama def nangam ñu bi léwna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500000 ñukoy bëgg régler ki yor 500000 moy ñëk paré nak nonu ki yoral 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nat motax yoonte bi néna ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal khiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu ko koy nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yoonte bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yoonte bi de lañ jang baat yi ak baat yi borom alal ya deg ko jël baat defar diko jang gaay ñewa dox yoonte bi mu ne lan ah loolu nak de mënu mu ci dal motax kon manes na am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi dama na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ñu qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam ba bakkar yi bari na yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu na la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibadi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñoo len ma balen bu len nagu defene duma len bal lu toñ reey rek ñoo len ma balen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam illa la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yerm ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal-inaba wa ikhbar an Allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taaba minha wa raja'a anha mahma kasurat hasyatu sawi
jukki ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yam nek yalla ñu baltu yeram ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih moy len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mune suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagn ni dara sama bakari bomako balé duma wagn ni dara dula wagn ni dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñola ragal ñola yaakar mune kon ñu jubo di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakallah wala fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azabu mugalga suma la tunsaruna ta kenn du len dimbalé mbugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginaa mbugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko

0: ya ñuy teural ak mu jot ñu koy wécc diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu moy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko ne na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko ne na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلاء من ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو دي القران نين توب القران بلاء لين مبغل غي ديكل نيو دي القران دي ديكل تنك باغتاتان تيك مبتل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دوغن كو ييك دوغن جيك جيك ريك دوغ تيك مبغل دوغن ييك ني موي القران ولا ويديكو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون fini nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma cey juddote moy andugo metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan euleuk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neen day bañ bakkan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo guma gattañ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam waccax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma dayatu min amri llah wona sama perte ma kerechu ndax yima gattagn lu won ci aq yalla am ci man ala ma farattu fi jambi llah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aq daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni su so ci defé lu safano lam la doon sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident daldi tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal way jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi yéké ko défarat dana taxu ni te tax gogum muy tax dara war lako lul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga ndox dem fo warta dem ki la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ law ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek ci borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na minas saakhirin ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la minas saakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëm top yalla mu nekk di len reetan wa in kuntu la minas saakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yu demé ni ko yoy te xam ngeen tubaab bu mu wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warti yengutul len warti liggey len lola moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
1: jamuk deug ñaanuk deug dik fay loxo boko defé ci yalla rek def nga deug def ko xeyo walladheena min khamna nabiy yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu dul yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wo te yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara lu mu tuti tuti la yastajibun lahum du'a wa la yasma'una lahum nida ngane ko ha mun illa ludul ka basit kaffayhi mel ni ku talal ñaari cenxam ila al-ma'i jimi ci ndox mun ci birub ter yablugha fahu ngir ndox ma ci bir ten ba aksi ci jeminam yalla day misal nena bo fi baye yalla di jamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen nena yaangi melni ku ñew ci teel yurul ba yurul goj talal ay loxom nak ci bir ndox ma yeten ba nak di def ci giir mi ñam ngir naan yi woor moy teen bi su fekke mat na juroom benn meter dong du naan waxuma la teen yama xam ci salum ay fanneeru meter rek nangam ak teen yama xam ci bawal nga xam ne ñaar ci meter rek nangam nga ñew tiim ko yow yor sa loxoy kesse bëgg ci naan dama ne yalla neena do jot ndox ma wama huwa bi baliqihi du ko jot mukk wama huwa dir mom bi baliqihi mu di ko jot wama du'ahu al-kafirina mu ne kon nak ñaani ñi nga xamne dañoo wedd yalla du dara illa ludur fi dalal min ci biir sankute kon bala muy ñaan fofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ko defé yalla mom boko ñaanut mu meral ken may du ko taxa mer kenan kur yalla boko ñaané ñaanati ko bu la seenate ngay ñew mu ne ne lan ko ne kuma fi kenan kur yalla boko ñaari ñaané ñaar yon ñet yon ñent yon sonal ko yalla yore bari le ba nga xamne bo sañu ñepp ñaan mu jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jalla jalaluhu ku ñaan mu meral mu may la, ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa ta'ala. Wa yasjudu dana sujood lillahi ngir yàlla,
0: maa ngi ci suratu araf ba tey aya fukk ak juróom.
1: Wa lillahi yasjudu,
0: yàlla lay sujootal,
1: wala nga xàddam ko ne wa yasjudu lillahi,
0: yàlla lay sujootal
1: man fi samaawaati li ci asamaan lépp,
0: wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal.
1: Lépp loo fi sëñ, garab yiy jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujood lillahi ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samaawaati wal ardi.
0: Tawaan am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare,
1: wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex na xare.
0: Yàlla neex na xare
1: am na ñu ko ci bàkk di ko ci sujootal,
0: ndax ku nelaw rek neex na xare def nga lu la yàlla sant
1: te mënoo ko wën a ñàkk def,
0: ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def,
1: bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def ba pare nga def ko.
0: Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi.
1: Yàlla mu ne
0: wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla.
1: Keri garab yeeg, keri étage yeeg, keri nit ñi takk leer yi, lépp ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala.
0: Bil xuduwi, ci xëy,
1: wal asaal, ak ci ngoon.
0: Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla,
1: su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla.
0: Ay yooyu moo tolloog sujjoot gi
1: di ñaareelu sujjoot ci alquranul karim.
0: Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran
1: te fekk nga matal charte ya,
0: te mooy nga laab
1: jublu xibla
0: sànn sa awra,
1: dangaa war a sujjoot.
0: Sujjoot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom.
1: Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf
0: aaya ñaari téeméer ak juróom benn.
1: Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun,
0: bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu ra'd
1: aaya fukk ak juróom.
0: Wa zilaaluhum bil xuduwi wal asaal,
1: bu ñetteel bi moo ngi ci suratu naxl
0: aaya ñun fukk ak juróom-ñeent.
1: Wa hum la yastakbiruun,
0: bu ñeenteel bi moo ngi suratu isra
1: aaya téeméer ak juróom-ñaar.
0: Yaxiruuna lil asqaan sujjada,
1: bu juróomeel bi mu ngi ci suratu maryam
0: aaya juróom fukk ak juróom-ñett.
1: Xarru sujjadan wa bukiya,
0: bu juróom-beneel bi mu ngi ci suratul xajj
1: aaya fukk ak juróom-ñett.
0: Inna allaha yafcalu maa yasha,
1: bu juróom-ñaar bi mu ngi ci suratul xajj batel
0: aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar.
1: Waf'alu alxayra la'allakum tuflihun,
0: bu juróom-ñetteel bi mu ngi ci suratul furqaan
1: aaya juróom-benn fukk.
0: Anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufura,
1: bu juróom-ñeenteel bi mu ngi ca namli
0: aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar.
1: Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun,
0: bu fukkeel bi mu ngi ci suratu sajda
1: aaya fukk ak juróom.
0: Wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun,
1: bu fukkeel bi ak benn ma ngi ci suratu saad
0: aaya ñaar fukk ak ñeent.
1: Wa xarruur wa xarra raakian wa anaab,
0: bu fukkeel bi ak ñaar ma nga ca fusilat
1: aaya fanweer ak juróom-ñaar.
0: Laa tasjudu lishamsi wala lilxamar
1: wasjudu lillah,
0: bu fukkeel bi ak ñett ma nga ca najmi
1: aaya juróom-benn fukk ak ñaar.
0: Fasjudu lillahi wa abudu,
1: bu fukkeel bi ak ñeent ma nga ci inshiqaaq
0: aaya ñaar fukk ak benn.
1: Wa isa quria alayhim alquran la yasjudun,
0: bu fukkeel bi ak juróom ma nga ci suratu alaq
1: aaya fukk ak juróom-ñeent.
0: Wasjud waqtari,
1: fukki sujjoot yi ak juróom saa boo jàngee alquran
0: ba àgg ci ci benn,
1: bu fekk la nga laab
0: toog jublu xibla
1: sàng sa awra,
0: da nga koo war a sujjootal.
1: Boo sujjootee nga wax lii
0: sajada wajhi lillazi xalaqahu
1: وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين
0: لول غاي واخ
1: سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين
0: لول ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جوال سجود بوجتال لكي بنتي يدف كرك شيطان نقول دم آدم رك يمو يدف تني سنتان مكما لنك داك دوان لجناو سورة رعد لانك آية فك أك جروم ولا تنبل آية فك أك جروم بنت يالا نال خل لاجل من نجني من ينتي بخل وخل ñetti téméré yoon ak fanwéer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawaati kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi fi ne oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grisante poosam wala mu bind ca wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ca wet ga te tat xëccoo wu ko ak man mii xëccoo wu ko ak yow moo mii ginnaaw nag dafa am bànneel ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga yàlla tabaraka wa taala moomin wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jalla jalaaluhu wa azza kamal soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su teree da ngay bàyyi xul waxal nit ñi laajal na le afattaxastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duuni yi keneen ku dul yàlla awliyaa ak ñu féete woo seeni mbir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuunu njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen kur di yàlla wéer ko seeni mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomu ñu lori seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maamrum tuba radila an njëriñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen ñëru ko ko dul moom subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar it ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar dee wallaay njàccaar ak gumba yemuñu boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ko nangul yàlla subhanahu wa taala am wala boog hal tastawi ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer di yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu lillahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fëg wu toll ni wutalu yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindugu yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashaabaha mu jaxasoo
1: manam miro al khalq bindu gi alim ñom ba xamé wuñ yalla bindu li ñu dund. Allahu akbar, lajal mako من تمام الاحتجاج عليهم والتحكم بهم أن اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم يلا دال لفنك لب قل يلا الله يلا دال خالق كل شيء مو بن اللب مولا من لفنك سبحانه وتعالى موك بن حتى أبارياك مسينياك lim ñu def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. Yàlla nii nit ñi def nga xam ne boo defee sa benn model wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dulu yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi waxuwa yàlla boo ko xamul الواحد موم موي كين كي القهار موي نوتا كون بيغا خامني مو نوت ليب الخالق لجميع الاشياء لا خالق خير وهو المنفرد بالالوهيه والربوبيه القالب لكل شيء وجميع الاشياء تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى يالا موي كيغا خامني مو بيند لي في نيك ليب كينن بيند في لن يالا موي كي ويوتو تي الوهيه waaye mooy ki wéetu ci robo bi ya mooy ci not li fi nekk lépp mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Yàlla ne na anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalab mu daal di walangaan ba fees jël aw déetun ay xur bi qadariyaa ca kem na xur wa toll. Yàlla day taw duy xur yépp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne nasawu xur toll noonu lay toll. Moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy ñu bal fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan bu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwoo lay taataan waaw bu yàlla diwli kii paanam ba mu feese kum ndox yow mu diw la sab siwo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. Loolu yàlla ngi misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw deetin ay xur xur mooy ay desante yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadariyaa ca cam na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu fastama la mu daal di yenu kon asseylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raadiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nunu lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi fa xtamala nee na mu yenu asseylu waame wa zabadan puux raabiyaa bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora gaca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori su mujjun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay dem waaye ñoom ni nga xam dara dañu fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen, loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii. Kazalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole, yadribu llahu li yàllay sàddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di feeñ di dem. Wa amma ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf si. Kazalika nii yadribu llahu li yàllay sàddi al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
2: Wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu, yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw, mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi, waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf. Yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsaal nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mu ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab cëralinam la, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla na yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na illazina istajaabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Xolaf da daan wax ni lazina ñeel na ñi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rab bihim seen borom. Waxe na léegi nag da nga naan li lazina istajaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rab bihim seen borom am nañu. Ba seen borom wootee mu yàlla subhanahu wa taala yonni yonent yi alayhim salaatu wassalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen ka yow woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp. Yàlla mu ne ñëw wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamian lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona, maanaam li ci suuf lépp ñu multiplier ko fois deux bu ñu ko amoon, laftadaw bihi daañu ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. Da laftadaw bihi daañu ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la, maanaam amul lu ñuy fay. Waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu li yusra. Waaw dugg aljanna boo nekkee aduna di dund dafa yomb lool loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yomb la xiyaam moom te fàggoo woon fii dee kenn munta fexe ba nga dugg, ndax li ngeen si dëgg gisee ferme wala gise fermé noonu la ñuy def aljanna. Dieu yi fii la am. Xam ngeen ne léeg-léeg foy yi ciy xew ci àdduna si ay foy coupe d' Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu, léeg-léeg nga dégg ñu ne bii yooyu jeex na. Te bii yooyu bu jeexee ginnaaw bii amut, lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut. Lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut. ndax lepp lu jaay bo wéré da nga gis ko yar ndegul lola jënd ko waye nak mbokk lu jaay kenn mënu ko jënd te yow mëna xiyamati malaaka yi doon joxe biye yi diko jaay ñom dañuy wacc kenn dutu jaay biye ginaaw biye amul nak ku bëgg duggu do duggu xana fi lañuy faggo biye yi fi nak faggu ci biye yalla neena yomb na moy lan wuy ji yalla tabaaraku ta'ala ci mi wote rek lil ladina istajabu li rabbihim al husna al janna والذين من خمن نك لم يستجيبوا ويشون لو ان لهم لم يستجيبوا له ويون يالا لو ان لهم بني موما ما لب لي خمن في الارض من تشوف جميعا لب ما في الارض جميعا بني موما لي تشوف لب موك لي تشوف لب نيم جافي خمني نيم تول خول لين لي نك تي بانكي تي بانكي شي نك ريو تي سم ريو mo momone li fi nek tim kom kom ci sem rew rek xol ni mi tolu waxuma la nga genn ko mom li ci afrique lepp waxuma la nga genn ko boole ci afi waxuma la nga genn ko boole mbollem li nek ci aduna ci walu kom kom etat yek keur yu bax yek banque yek auto yu daw ordinateur yek radio yek television lepp nga mom ko yalla neen ñu wuy juuti yalla tabaarak wa ta'ala ci boote buñu demone ba yamna xiyam mom lolou lepp wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu amat lu tol non ma'ahu bole ja muy ñaar ngane ko ha mune lafta daw bi wat nané danañ ko nango joxe ngir deug bi yepp aljanna way nak mum kam dana ko dan len jaral ñu jox lu lepp pour am ko way nak deug du jaay ginaaw du jaay nak ulaiika ñooñu lahum ñooy ñi nga xamne am nañu su'ul hisab mbugal mu metti su'ul hisab regle gu metti te yag yuhasabuna bi dhunubihim kulliha la yughfar lahum minha shay waw al-hasan ibn ali nena dañ leen di mbugal ci sen bakkar yow di leen ci bal ben ben ulaiika lahum su'ul hisab wa ma'wahum sen mujwaay jahannam moy sawraw jahannam ya'ulu ilayhi yawm al-qiyam يأون إليه يوم الخيام المكان الذي يأون إليه يوم الخيام نار جهنم وبئس مقرنا المهاد للبوب للبوب يخسر جهنم أكا النقل بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار خمنا للب نقر من يمون بك للب مات ولا للب نقر من يمون بك للب دنك بل للب درا waye nak lal bo xamne bi sawara la ay xal lal bo xamne ay xal la amul mat la lepp bi ca taw wallahi wa bi'sa al-mihad lal bo boko naqari yalla yalla musul ci lal bo xamne bi tanke sawara la bop la ba sawara la mat la ba sawara la dunk ya sawara la lepp nek sawara bobu lal ba ko yalla nañu jall musul subhanahu wa ta'ala fofu moy fi ci bi jaxé ci bu ñaar fuk ak juroom ni dugg ci du ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jang ci daara daan wañi ay ijib yalla mu afaman ya'lam mo ndax ci nga xamne gis na ni afaman mo ndax ci nga xam ya'lamu gis na ni baat ya'lamu xamna lay tekki waye a'ma ja ci kanam bu ko boté legi gis lay tekki ndax a'ma moy gumba safanu gumba moy gis soni afman ya'lamu mo ndax ci nga xamne xam na ne so ñewé ci a'ma boko tekke gumba digënté xam ak gumba duñu ay safaan gis moy safaanu gumba kon dang na afaman mo ndax ci nga xam ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne mom lañu wacc ilayka yaw yunti bi sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu joge sa borom mom gis na ne li alhaq mom rek kay dëgg mu ndax koku kaman dana mel nit ki nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba ba gisuko yalla dafa laaj ab laaj ki nga xamne gis na ni alquran di mom rek deug ndax dana mel nit nga xamne mom dafa gumba nangu ko gis yalla neena ñaar mi ndax daan yam tontri moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne ben yak dom la ben dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis wa atasimu bi hablillahi jami'an ولا تفرقوا بن بوم لا رك نين نيب نيغي سي تين بي اما ناني في بن سيرن بو باخ تبارك الله نيكو واخ الحاج عبد العزيز ران واخني بو كان في واعتصموا بحبل الله ني نين نيب نين سي بير اب تين ني يور ني بن گوت بو ري بو دغ بو خامني دو دم دو دغ تي لاخو باكو يور امنا دوري بو تي نيب جابون بو بودي گوت بي نيب گن مو گوت بو بو كو بگ موچ رك تي گاي داب waye nana ko ci deful ku nek do meuna mucc lolu moy boomuk yalla gi nga xamne mom lañuy yor ciat la nek ci mom yenen ciat la nek ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci boom gogou tabarakallah suñu wayjur wowo non la ko dañu xire radiyallahu anhu yalla mu ne kon afaman mu nax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu tukki ci borom gis na ne alhaqqu li rakay deug kaman mo nax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokku muko mune innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lulay jek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al-lubbu nak ak al-aqlu dañu wote tuti dama dama jëw seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubbu dama dama jëw seen muy dem ñepp duñ ulul albabi waye ñepp ulul uqul motax teggin woowu alquran du ko teug bari wu dama wax inna ma yatakaru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñeppay xalaat ulul albabi ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko dagge teural ko ci dugg bi da nga fi gis lu melni ab jeng lañ ko tuddé nga xamné du melni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gëna noy dina am ci gattax ak yeneen

0: su gisee baaxu jigéen war nga ko ko beru bañ a jotee ak moom mën nga tàmbalee ci wees aluna ko anil maxiidi jeexete wattaqu llaha waalamu annakum mulaquhu wa bashiril muminin. Fukkel di ak juróom tere gu yàlla tere bari giñ, koo xam ne loo wax rek mu giñ loola dañ koy tere. Wala taj'al llaha urdatan li aymanikum la tambale. Fukkel di ak juróom benn muy ila, muy góor goo xam ne dafa mere soxnaam giñ ne ko duutuñu bokk laal mbaa duutuñu jote ate ba lillazina yu'limu nisa ibn tambale wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim fala jeex. Fukkel di ak juróom ñaar muy passé ci lislaam wal mutallaqatu yatarabbasna fala tambale jeexate wattaqu llaha waalamu anna allaha bi kulli shayin alim. Fukkel di ak juróom ñett ci atte yi ci nekk suratu baqara ak teb nampal wal waalidatu yurdina awladahunna la tambale wattaqu llaha waalamu anna allaha bima taamalun basir fala jeex. Fukkel bi ak juróom ñeent mu jàngale ko tiin ji wallazina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan wallahu bima taamaluna khabir fala jeex. Ñaar fukkel bi mu indi labat jigéen ak can wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min xibba jeexate inna allaha bima taamaluna basir. Ñaar fukkel bi ak benn mu indi acte bi riba nga xam ne crime la bu doy waar boo xam ne day yàq société allazina yaakuluna riba jeexate wattaqu yawman turjauna fihi ila llah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ñaar fukkel atte bi ak ñaar ci suratu baqara muy atte bor bor lebal ma danaa la fay yaa lisina akunu istaqta dayantum fala tambale jeexite wala ma taamaluna alim. Lii ci tënk bu gàtt mooy li résumé suratu baqara li ma njëkk a wax mooy résumé suratu alfatiha te it waxtu wee ko may insha allah dinañu leen indil beneen yoon mu gën a yaatu ndax mu gën fëteey ndax waxtu bi dafa xaw a xat ci wàll woowu. Kon lii mooy ay atte waaye ci biir atte yooyu ci leer dugal nañ ci bi xarbul ci daal muy leeral jubluwaayu ñu yàlla mere jubluwaayu ñu yàlla sànq ba kenn ku nekk duutoo roy ci ñoom ndax ku roy ci ku dëng dëng ku bëgg jub danga roy ku jub ndax képp ku roy ku jub danga jub. Bi yàlla jeexalee ci suratu baqara mu dugg Ali Imran. Ali Imran lépp moom day firi juróomi aay yi jiitu ci suratu baqara. Ali Imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara. Ali Imran boo ubbeesetee ñu ngi tàmbale ci alif lam mim wala boog juróomi aaya yooyu ci baqara ñu ngi tàmbale alif lam mim jeexate humul muflihun ñoom rek a sori. Waaye Ali Imran li muy gudd gudd ñu ngi tàmbale ci alif lam mim jeexati wattaqu llaha laalakum tuflihun ji ma waxoon léegi muy baatu muflihuna lee rek tàmbale alif lam mim. Kon Ali Imran ba mu jeex juróomi aaya yi nekk ci baqara la doon fii juróomi aaya yooyu moom fatiha la doon fii fatiha lépp ñaari baat dong la moom it mooy yàlla yow rek yaay yàlla ginnaaw xam naa ne yow rek yaay yàlla maa ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu jub. Foofu tamit li tax kenn mënta fil alif lam mim baat yooyu mooy baat yooyu du wax du lakk du lakku arab du lakku nasaraan du lakku wolof lépp bokk nañ koy waxe. Boo sinul benn waay bu oto di bëgg a fiir te fekk moom moo ko tey li nga koy wax mooy sa baatu xuu boobu kenn mënu koo tekki bu doon ab naar muu lay wax bu doon ab lawbe muu lay wax comme mën a doon rek baat boobu ni nga koy waxee xuu rek lay wax diggante xuu nag day boole action bi nga xam ne moo weesu ak li nga xam ne muy ñëwaat ci waa ji ngay wax repp nga de waaye bala nga wax repp nga de fokk ne ko mooy doomu aadama bi mu nekk ci kaw suuf si di tuñ fu ni mu dugg fa alal jafe ko dund bu neex jafe ko mu nekk ci wéetaay nekk ci jaaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñëpp jaaxle loolu fatiha ko mën a régle bi mu ñëw ne yàlla léegi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la soo ñëw tun fii doo faju. Mooy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jeexal na fatiha door a tàmbali baqara diggante boobu ñaari ñetti lettre yooyu moo tax ku koy fiir man allahu aalam bi muraadi yàlla xam lam canam waaye doo wax ne alif lam mim yi lay tekki alif yi lay tekki lam yi lay tekki mim yi lay tekki naka noonu. Kon atte yooyu boo dikkee ci suratu Ali Imran moom am na ci rek ay atte yoo xam ne bëriwul ni atte yële mooy yàlla daf ci njëkk a tere lim ko ak ñu ko weddi lim ko ak ñu weddi yàlla yàlla daf ko tere ak julit aay ñaar fa juróom nekk la tàmbalee jeex aay ñaar fa juróom ñeent muy laa yattaqidu al mu'minuna al kafirina awliya jeexite wallahu ala kulli shayin qadir. Ñaareel ba yàlla faratal fa aj ci islaam mu di aaya juróom ñeent fa juróom benn juróom ñeent fa juróom ñaar inna awala baytin wudia linnaasi la tàmbalee waman kafara fa inna allaha qaniyun 'ala al-'alimin 'ala al-'alimin al-jahil so def sel nak ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a biñu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad le melni badar ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ ci joxe azaka waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al-janib al-ijtimai wax ci lañ ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momit li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw sa wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamne ñu lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju suko defé ñu and mëna dem motax so de sel bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé lolu so do monté ci sar ya ci surutu ci yu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy li ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi mu ko yep mu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu andalun rek te amuñu len defal insijam bo xamni bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir surat an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamni insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fi indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf teureul ko teureul yi mu ko teureul so de set nak am solo bu bo am na ko solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da fere le bam te so set ni walu bar dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gëna gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way di leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gëna ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gep ko xamne ki ñi ngi andak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi duñu ak ñeen teemir ak ko juroom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkon ci yalla xar la gi suñu bokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallam leen tagu inshallah ba benen yoon jërëj
1: salamu lana fiina وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

yalla te ginaaw del lañ gëmut nit ñi gëm nañu de ndax bët bësat ñu gëmë nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la te ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé jëg siraat ak sawara ak yoyu nak nit ñi gëmut ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci moom tabarkal te ku ci am am xar ci ñoom kat da ngay yaq xar yow yag rek nga reen li fa faara yu tek ci taal bi mu ñor xom nga daj def ci xorom yag waye ñu yalla moom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem da ngay yërem tulu walakin aksara an-nas la yu'minun suratu al-ghazi ay juroom fukk ak juroom ñeent ar-razi ben firikat la mune wal muradu bi akthari an-nasi al-kuffar alladhina yankuruna al-ba'th wal-qiyama mune ñinga xamne dañuy yeddi nek ci yowal xiyam mune ñooñu moy yefal yi tafsirul kabir jukki ñaar fi juroom ñaar xatum juroom ñet fukk la wax lool yalla ñen wa khala rabbukum sen borom yagna wax batay ad'uni ñaan len ma ad'uni jaamu len ma astajib lakum ma defar seen mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len aksaru mufassirun nañu al murad bi du'a al ibada ad'uni jaamu len ma astajib lakum sunen ma ñaanate ma nangul al qurtubi ne wasiduni wa'buduni atqabbal ibadatakum wa aghfir lakum lolou mom tam al qurtubi non lako fiye ba dama ci docteur ali saboni nak mune mom yi ibnu kasir wax lola moy lamu tan ak la al fakhru razi tekke ay di nga xamne ci lañu nek ci adonis tadib lakum ndax ibnu kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhfal lakum bil ijaba fadlan minhu wa karaman ni yalla soñu na jamm ni jëmi len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fëti wo di len nangul ñeen ñi nak daali fure ad'uuni jamm len ma jamm len ma nak man nangul len fu ñu ma ñaanate defar seen mbir mo di fi ne ko ñaan lu kul lool dang koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñuy téré mu ne ci yoy nga dig ko loxo ne ko ñaanal ma ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jëg ngeen ko ñaanal ma motax bo talé sé loxo mu tax lu ci do sheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tul nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina malam mi nga xamne yastakbiruna dañuy reey reey di jaay pereb yu dool yu koy ana ibadati ba dul ma jaamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dugg jahannam dakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reey di reey reey ba sune def len nangam ñoom duñ bokk ci ngay def su yalla ne bayyi len nangam ñoom duñ bokk ci ngay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñu bokku ci ñuy dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñu bokku ci ñuy tok yalla ne na mbolam ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu ci yalla musal kon yalla wax na fi lu am sama ci guddigi ñi dul def ak sukere ñi dul bayyi neena ñoo ñepp sawaru jahannam la ñuy dugg duñ ca yam waaye daaxiina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir fosse nga xam ne fa leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pinc mi toog ñëpp waa di sëmb aw xelam ne tul gaay yi takk ay dar na dàq ko ba jot ko dal koy dur am met tiyo ko ni ko loy daw mu ne len met ni ngeen na mbet mom la don daw ni ko nak len mutax ngay daw met ni ngi len met mu ne jeb gu ma yek ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yek ni da jubadi tabarakallah
ben nit dafa and ak morom di ñu rebbi ay ciocier ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben kubir go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siotu ñu ci nek defena ay naata ci nek nek ci gayne nek ci biir naka ci waji ubbe yurlu ci biir rek gis ci gayne mu ne morom ji dawal ni ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ci bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay ciocier fi nak ma faq la mu tiyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nak naar galme fi nek naar bi yeb ni lolu texe am muut ay texe bu rut ci mbir ma daw ki xeram far gal na nga top ko ba ñu ba ci dekk ba nak goor gi toog ak maram yi nak mu ko seen daane len goor gi di ñew de suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tax ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibidi kon yalla mbolam ni nek ci ak djumadi dañ len bolé fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben yalla ni allah alladhi yalla ki nga xamni ja'ala lakum moyen sakal defal len al-layl guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek litaskunu fihi yar ñen man ca noppuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggéeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ay ay ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci mur ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem

0: yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala nak naka mbir nga na amul solo yalla mu ne upp na xeb yima la defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd jeuf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla iza asaqna sunmati masal al insani nit rahmatan yirmani minna bu joge ci mom fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit daali sul def wa tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wuful luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu suñuy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi joxe feba tabarkalla yeek daanu be mukkante be yow yep nit akoy def bi nit daan dox di tukki bu accident masana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de mba ken bi nit defare xaret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarakallah xam nga ni avion bu accident kepp daan suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim taam yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay di li upp ci leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loolu wax ni jidde waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ard yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawn kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yashaa yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci bëgg teural ma ci teural lum ci bëggu teural kenn mën ta fexé ba loolu tudd ci motax yakhluqu ma yasha muy bindu lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ju goor la bëgg takna soxna waye ñaari dom ju goor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu damaan yi ngir am ay doomu goor wala ay doomu jigeen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yashaa lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay yin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yashaa lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayal diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayal diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waw mun yahabu moy may liman yashaawu ci ku ko neex inasan ay doom yu goor kesse be fek ben nit mu may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inasan rek ngay am ay doom jigen mel ni yoon jalla shuaib waw ñu may jël li tabarakallah am nit ñu xamna lool mëna nek seen ka doom jigen kesse yahabu liman yashaawu inasa mu may ku ko neex ay doom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen la di jigen rek tabarakallah
1: yahabu liman yasha'u inatha tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fobere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokal seen bu mu sok wala ñu wud yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yaw na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fobere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jël gene mom lu ci yalla ci way jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex ak zukur dom yu goor kefe day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kefe nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam dom yu goor kefe do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indi jafén jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kefe té lolou ko neex fekk benit may ko domi goor kesse te lolo ko neex aw wala bok yuzawijuhum mujahasalen zukuranan wa inatha mujahasalen zukuranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay domi goor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarkal waya jaalu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujasir du am dom leg nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom du am dom yow mom du am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarkal dugg ay barab bu fekkee ne yàlla daf ko boole ca ñu dul am doom bukkutal su feebare léegi nit ki feebar bukkutal mu nekk aqim maanaam jaasir nit mën naa feebar fekk ay sir dana ci moom sir boo xam ne xëy na dafa xat wala xëy na dafa tànn wala xëy na ak yu demee ko yooyu loola docteur yi mën nañ koo opéré yaatal ko defar ko ba mu baax loola feebar dong la am na ko nag moom yàlla daf koy def mu jaasir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax du ko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala am innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigéen yi loolaa gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la ku may ay doom yu góor moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum jaxase may la aw góor ak jigéen moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum def nga jaasir ba doo am doomi loolaa gën ci yow ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la léegi nga gis koo xam ne kii yàlla daf koy xañ doom mu di ca góor-góorlu di ñaan ba taawlu génn ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mune leng leng ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leng leng gis ci xolok soxnaam nan ko lutax doomu jox doom ci goor acca lutax doomu jox doom ci goor te nek doom ju goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar loolu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loola moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azza kamalu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëne fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am lenn du fa duggal ab si wala ay paag ak jaar si pour muy xotti ba jël yooyu loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci mooy biiru jigéen doo fa dégg karang karang doo dégg ñu ne courant coupé nañ xaar ba mu ñëw ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara moo gën a tàng ci àdduna si yit nag ndax lu fa dugg bu génne sotti ko waaye foofee la jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu def li nga xam ne mooy atelier bi mu di jigéen moo tax jigéen wartoo na nekk ku ñeme yàlla tabarkal innahu yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kattan la ku mën a natt la moom jàlla jalaaluhu am na kattanu ku mu bëgg a may lu ne mu may la lam la bëgg a may suratu shura aaya juróom fukk kon nag yàlla moom moom mulku samawaati moom moom mulkul ard yàlla mu ne wa maa kaana li basarin munta nekk wa maa kaana munta nekk li basarin ci menn mbindeef ci benn nit ak bu mën a doon loolu dafa munta nekk an yukallimahu allah yàlla di wax ak moom lu dul sart yi muy bëgg a wax yàlla du wax ak du wax ak kenn lu dul sart yi muy bëgg a wax moom ak ci moom mooy yan ba ci njëkk mooy illaa wax yi illaa wax yi yàlla du wax ak kenn lu dul wax yu maratibul wax ya nga ne benn aw min waraa'i xijaab wala ci ginnaaw kiiraay yàlla nekk fële nga nekk fële du ngeen gisante loolu mooy waraa'i xijaab aw yursila rasulan wala mu yónni ndaw am malaaka fa yuuxi bi idnihi ma yacha mu wax yu lam bëgg a wax yu yàlla mu ne fii dama leen bëgg a xamal ne wa maa kaana li basarin an yukallimahu allah illa waxy yàlla du wax kenn lu dul wax yu wax yu nag mooy ndéy loo xam ne dafay suufe te gaaw te indi saria ba demee ci tashil day wax ne bayyana taala fi l ayati anna kalaamahu li ibaadihi ala thalaasati awjuhi yàlla leeral na ci aaya ji ne wax ji muy wax mbindeef yi ñett rek la benn bi mooy tariqatu l ilham ak il manam wax ak yow ci waxyu wala ci géwant bu ñaaral bi mu dëgtal la wax ji waaye ci ginnaaw kiiraay bu ñetteel bi al waxyu boo xam ne yónni am malaak wa haza qaasun bil anbiya wa thani qaasun bi muusa wa bi muhammadin is kallamahu allahu lailat al isra wa amma al awalu fa yakunu lil anbiyai wal awliya ba dema ci tafsir bu ñu tuddee tafsir li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum ñaar fukk ak ñeent lañ la ko ci indi moom borom xam-xam boobu di tis firikat boobu mu ne ñetti waxin yi rek moo ci am benn bi mooy al ilham wal manam manam ilham wala jëwant beneen bi mooy yàlla wax ak yow mi waraa'i xijaab bu ñetteel bi mooy yónni malaak mu ne benn bi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo ko jagoo bu ñaareel bi Moussa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo ñoo ko jagoo bu ñetteel bi wala bu njëkk ba al anbiyaau wal awliya te mooy tëdd géwant wala ñu ilham la loola noonu la ko wax ba dema ca assaaw yi mu ne it wa qad yaqaw al ilham li xayr al anbiya ka al awliya léeg-léeg ilham dina dal ci lu dul ay anbiya daal di dal ci awliya yi waaye ann al ilhama ann ilham al awliya qad yaxtalit bihi cheytan yannahum gayru maasumin bi xilaafi al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu xaasiyatu saawi ala jalaaleyni jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñaar nee na ilham gis na ko defal ku dul yonent maanaam defal ko wàllu yëg yooyu mu ne waaye njaxas mën na ca am ndax ñoom nekku ñu maasumin anbiya yi nag ñoom maasumuna moo tax géwant tabarkàllaa seytaane mën na caa dugal lam ca bëgg a dugal waaye wax yu seytaane mënu caa dugal lam ca bëgg a dugal fa yuuxi bi isnihi maa yacha innahu yala aliyun ku kawela hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'athi isa awhayna ilayka non lañ la wahyo munako lañ la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ ci def yi ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh gi doon tax muy dund di nek kanaan ak ruh gi di alquran alkarim dugg ko ruhan min amrina wasama ruhan lian fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahl alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa in alquran rabi' alqulub kama an alqayf rabi' alard tafsir alqurtubi jukim fuk juram ben katum juram fuk ak juram da nga gis nit ko xamni nit la mi ngi nek di nan di dundu di andak nit ñi dama ko ñew tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yah bi rek ba benn bis nak mu yeg na li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaté légui bayinako bu daan jël yefi jambour légui bayinako bu daan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wassalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabu lan moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي لا وحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولا الايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني نهدي به دان تاي جوبله دي تي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran alkarim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñi tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jabi mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ci ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم متكنيك يون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم متكنيك يون وجب ديغون نك في القران يالا نكو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu talib bi sukrat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggone mu wax la ilaha illa allah do rgen aduna te mu nako won duma ko wax yalla nako innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bali ak hidayah bi ñoo bokut jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeen ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek bi ñew fi ñub gëna it nak so waxo nit ci loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñew fi nak yalla moko def loolay njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay joom fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li ci suuf lepp waaw lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jëm ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetuk oto ba nit diw moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax ma def ca téléphone waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko ak moom waaye du tey it fu mu toll rek di ñu fàttali ni moom moo ko moom carte agrice bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umor mbur yépp ala xanaa xamoo ne ilallahi tasiru al umor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarkallah Cheikh Alhaji Malick moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zikril baani tabarkallah ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ci yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoor nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aya juróom fukk ak ñett foofu la sar biyam ba ñu nekk ca daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kattanu suñu borom tabaraka taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónnu yonent yi ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónni yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan na rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaral tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saa bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne li ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha ñeenteel ba saa bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen na mbugal mu métti ma ngi leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowmun laa marad lahu min allah juróom benneelu tomb bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tudde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julit yi ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifaak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura man haj la bo xamne bi man haj bu mad la wa amrum shura baynahum fofu la suratu shurayam ci katanu suñu borom tabaraku taala buñu yalla maye ba ñu delu ci ci aduna gi ñu inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukélu sar ak ñatt di sar bo xamné ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko az-zukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digeunte di yak seen dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demene ki yoyu lam ca yor lepp bu ko jaayon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn walu biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel la lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan yari montre juroom dang ko fa fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba nopi lal ci basan la la ci ay sajada def ko ay karo ba mu yek ci kaw barab bu nañu def ko ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day ni ci tar baak ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaraku taala janahu ba'da rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkam yi yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi jaamum yi du tiaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu rotax li ñi tuddé zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi way dina ko jox al fujar kacior yi loolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ño fa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñek ñu baxul ñi lepp lo xamne ño fi yem ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahuha allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ki daqa solo ci ñun tabarkal bu gemne aduna mo ci gëna tele solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wëre di ba ay mbokam jinniko du sol mbubu du sol yere du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jeexalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen julle bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul loolu moy zukhruf mo tax xëccu ko ño dent ci ak yoyu jër mu ñu yakal mom la ñu tuddé sar bi di sortu zukhruf makka la wacc di jangalé walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy ciosanam usulul iman moy nit ki fu gëmé né yalla kenn la moy yoonu yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambalé waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'an al karim gi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu
2: asiyi ci benn ngoon assasinatu aljiyaadu assasinatu aljiyaadu maanaam assasinatu ya sàppe aljiyaadu ti nekk ay fas maanaam fas yu sàppe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp fas yi di ko romb muy xool fas yi di ko romb muy xool tabarkàlla dég lool foofu tamit bi nga xamee ne ñuy leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya ñu ne waxtu takkusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq foofu nag la wax ji nag masxan bi suuqi day tecc raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaqi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya noonu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonent bi salallahu alai sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Souleymane mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaat ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha falmuuriyaati qadaha falmugiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom soir boobu suratu fas suratu safaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana natt woon nañu it Suleyman wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy natt guñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax na waxut insha allah da ko fàtte looloy natt bi la mu waxoon nag def na ko mooy jotenaat soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun waaw الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la leen di maye waaw tabarkallah nima koy waxe goor gu bax guñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bi yor walu sport bu la mayon audience nga ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñu tog ak mom ministre bi fekk ko su mbokk yeb ñew tok ñu wax nak nga nak legi lu taxam nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joj ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeb yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taflu ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëwati encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek ngay jabutu lolou du nonu mune yalla akhir li ma ngi lay ñaan nga balma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kenn dul amati te moy may ko ngelawli su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci ajjuma ji di ñëw ci kattanam moom subhanahu wa taala ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. Wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk yi julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajjuma jot ci waxtu wi. Ajjuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. Si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca darsu bi weesu mu nan fa saxarna lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. Te mooy ñaan gure yi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleymaan, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. Suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. Mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleymaan jinne yi. Ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. Maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan. Wa shayaatina ak jinne yi. Jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ. Maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gant googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleymaan. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleymaan jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew diir ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeye ñom jinné yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp daldi soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam jé né tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñu nur ci geejit ay soumaare ngeen ko tudé xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Sulayman qawas qawasi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geejgi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumb ci biir geej yi nur ci biir diko jëli yoye Sulayman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jëli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jëfëliko ca khilaf ba munan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf 'indi asdafun biha durratun ahla min al-jalami di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy nur ci bir ndox mi diko seti muné ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Sulayman kul qawas ño xamne dañuy nur ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Sulayman Sulayman jappaleen ñom jinne yoyu da leen di yew ca bantiya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala na da ngay deg ñu naan dañoo tak fasu wala dañoo tak xarmi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xarmi ama dañ ko yew ci baram nak loolu ñi deggu dolof ñoy wax naan xarmi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Sulayman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu fad aya fan wer ak juroom ñet yalla mune haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Sulayman ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye haza ataauna li moy suñu may wala fam tambale yim may Sulayman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele

0: Ayub febrar ba metti ci mom lol ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massaniya shaytanu bi nusbin wa adab massaniya lal nama ash-shaytanu shaytani jinne bi nusbin wa adab motax mass shaytan moy lal gogu jinne di lal nit diko jox febrar bi motax su timise ñu nan tiyelen xale yi su timise ñu ne tiyelen xale yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis ji marché ak togin wu jekk ci jigen ak yu demé nek yoyu ndax luko moy rek jinné xémem ko te isa massahu da koy daldi indil ay jafagne jafagne bi nusbinu adab ba demé hôpital fañu len di fajé tabarakallah metina lol ay fièvre yo xamné ña nga fa dal nit ñi ci walu ner yalla nak dadi nek docteur Ayub febar bi metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambaté suñu borom nak yalla daal di koy wax ni ñi faje feba bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf ci ndax mu bal ndox ana wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye indi suñu waxit urkut birjilika del daw manam feba bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut bir jilek daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko haza ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa zahaba ma kana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom non la ko firé kon yunus allah ayyub alayhi salam ni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka haza muqtasalun baridun wa sharab ginaa bi febar mette lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewoon ngir yalla ak ñi fi ñewoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jotula ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demon nak ba tedd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñeenti wër yo jogut fi nga tedd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len te lay doora gis nak ndey san leg leg kenn ñew tapas la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndeysaan diko fa bayyi ba mu def kenn ca soxna ya ndeysaan ñi ci def ñëpp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara lu ko mëna tiyé naatu lu ko mëna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyaak beuy ak nak yalam amun ci alal lepp dal di dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolat ko nak luñu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu toll doon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaraka taala delawat ko ndax fièvre dafa dul loo xam ne day jàpp
1: أولئك نين بخام يلعنهم الله يلعنهم ويلعنهم دار الرب الأعينون كيف كو خن دي رب ربنا موي يرمان يالا لا ني داك سي واجي لول موي ربو يالا بو ني ديو يالا ربنا كو موي يالا نين يرمان ديم بوم دماتي سي موم ما تخ بنينا يو خامني دا نكوي ديف يونتي بي ني يالا ربنا كو لولا بوك خامي موي دا نكو ورا باي ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa lajeen lu ñu nga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bu ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga la lewal motax ak tuubam ngi am fulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tuub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko tuub bi ar-rahim may jegal ko bakari yalla nañu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñinga xamne kafaru deene wala yedina yalla wamaatu ñu de wahum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wamaatu wahum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy la tade mu tuub waye nek yefal de ci yefal ga ulaiika ñoñu alayhim di dawa ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deep alin ci ala musal khalidina way sax lañu fiha cerbuma khalidina way sax lañu fiha cerbuma la yuqaffafu duñu ayfal mukk anhum ci ñoom al azab mbugal ko wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken du len xare ken du len xare da bu ñuy dé rek tambalé mos mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mos mbugal légui mo di ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaki ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama demé amna ci ñoo xamné ci ndax rek la yalla barka yalla indil leen ay 45 ci ndax seen bammel waaw fekk wa jox na mbott rek la ragal yalla nañ liko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lool bokk gisé rek sa yaram bi daw bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xabru loolu la lay indil bu lay sun bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla non bu la soolé na la bolé 15 yo mu woor leen la nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba faa ñe fuk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokk ak ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu benen ci ci nit bi rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa dafa sof ñaar bo buñ la ci mat la yu xoo morom yi bu ñewé la maté dañ ñay waangé morom ñepp dañ anam ko defé nit bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir rek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko Allah ci Allah musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jëfëm ji jenn la jëmëm ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullu koku lepp luñ fi wax yalla lolu du yalla illa huwa kullu mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum ku ko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakallah inna fi khalq as-samawat yalla neena inna fi khalq as-samawati nek na ci bindu ko asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi ben yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tudd su ba ci ge mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi lu jarin nit ñi mu ñent xolal gal mu mutise ay ton bi ci nek muy teumbu ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko sas boma ci duggal daali ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yu gaayé dé suñu boroma ndax bu doone payo fayla wala yoyu bu ci tégué soxu tabarakal ñeen wama anzalallahu ak yi yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni muy ñewé su naaju tangé lo wër mu wow jant bi manka ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi manka ndox sa ca nekk acc ko ndox ci dakar yeb jent bi mank ko acc ko ko fi fot ñu wok lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak li nga xamne mom lañuy toyal motax ma'rur safi darul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segga ko bu ñewé du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang way asman ci da koy jelat bay fi ñu sang way asman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak indiat ko muy ndox di taw neex muy bëgg té ñukay na la wax ba amé ké ñu koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu ségg la ci nekk xorom yépp wacc ko nga naan ko melni ndoxum la dëgër mi amerika yaang koy jëm way suñu borom gis nga ñu koy defet mom mo gëna yéme parce que ñom américain buñ koy def dañuy dem ci geej rek waye ndox ndoxani yépp ñu dajale ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox mo mu tim ñu amna ngelaw so xam ci su ko ngelaw su uppé rek ndox ma daldi commencé wacc ndax sé da yu ngelaw ci barkal bu bi ci ñu gis nga bu ubbi ko salaxé day top kubeer gi waye loola top kubeer gi ndox lay doon boko wal beuti nga jek jek rek daldi ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manké ndox mi waye bu ko sédday ñëwé rek upp ko rek mu daldi ñëw nek am ndox su ndox ma ñëwé nak muy tawba fahya bihi al-ard yalla dekkal ci suusi ba'da mawtiha ginaa bi suuf dehe ubatta fiha mujjin ci suusi min kulli daab lepp lay dox lepp lay dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp lay dox gunori fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi lenn lu nek jogal tabarakallah min kulli daab wa tasrifir riyahi ak ni muy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wëru ko nim Dakar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku ndaw yépp ñëma nañ koor gi ndax tangagut ndax tangagut te walbeete kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non la lay indilé xéra ah ñun non la da ngay wut climateur muy seddal sen leg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy uppé nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mëna nim lay xéralé non la lay gañ do ko yegg nak légui amma yalla nak bu walbeete kilimam bi mom dara day jek jek rek walbeete ko mu seddu guy mu jek jek walbeete ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifir riya was-sahabi ak was-sahabi al-musakhkhari ak niir yi nga xamne dañ leena tagga bayna as-samaa'i yu nek digeenti as-samaan wala ardhal suuf amna niir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digeenti as-samaan ak suuf duñu laal as-samaan buñu dara ci suuf yalla tagat lañu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fulen neex yalla neena yima lib la ayatin mandarga la muy wone ne yalla amna mandarga lay muy wone yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel dañ nga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gudde ak beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeent mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen lu dur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen lu dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla leena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale ma yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokale doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg noon والذين امنوا نيغم يالنا نيوم اشد حبا لله يالا لي نغي بك نيغم يالا نيوم يالا لي نغي بك يالا لين غنال لينن لودول يالا نيغمو يالا بير نك امنا لو لين غنال يالا ndessane ben way mas nako wax serigne koso yal nako yalla yeureum ñew fa di wut silum ngenté serigne bi nako xaar ma dem daar musti comme kër gi li fi nek sakalu dal otom dem daar musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki jundem ba ko dimbali ci ngenté li ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñukku julli ko aw ne ko seen bi ñoo nga ko waaw ka waaw lu la yeb bañ tag julli gi mu ne ko bis na ka tay yaama gënal yalla ndax am na ngeen tay jaxla ci fajuko masal sama dal ñew seen bi ne ko waaw jere jef lo passant bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu na joge wu wutal na nak ñin fukk juñu way ñu ñu mala ko jox ginaaw mala gënal yalla tidna ci lolu ba ñi mo mala jox yema yewul tan da dug ci neeku teeluk sa ci dimit lay doore gennat ndax tit yalla ko yalla yeeram genna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba yene serignam serigne bi ya bax muneko eske muneko ya bax muneko eske dina am yag dafa jek jek ñew nako serigne bi muna muneko ya bon mune ko bagam waxe ya bax la nun sun du mon gi waaw waxe ya bax la nun sun du mon gi waye yalla ni ngui koy beugé wara ko beugé len bu yalla wéy nak li ngay beugé yoonent bi mo wara ci tagé bu yé nak ni ngay beugé diiné bu yé nak ni ngay beugé ci ñaari wajur su yé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su yé nak lo ci tagé ya xam waye bo jitulu di bo moy tan man la jural ngaj walaw yara ci bu gison allazina zalamu ni dan bokale is yara al azab bis bañu gis mbugal ga kon dañu xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni ci yalla musal istabarra akira ba nga xamé né da na lay ay bo fekkone kira ba nga xamé né dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yawal xiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ci ñeleen dan top bis bobu dana ñang lool ndi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara'ul azab ñom ñaar ñepp ñu gisuno mbugal ga yalla neeleel yeen ñaar ñeppay mos mbugal وتقطعت مداد دغ بهم تي نيوم الاسباب سبب يلان جوكالي وون سبب يلان جوكالي وون دوما داما بري نيو خامل دا ني اندانتي تي اي انتري تاخ بو يوم الخيامه انتري يوي الله واخنا داي دك اخواج دا نكو وورني تي منوكو راندر سيرفيس مومن منوكو متاخ يوم الخيامه تي امول امول كيرسا فو ndax sa dernier sens la tay day baax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tan lay am kerta ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xani ci tay moy dajé bu mujj bi ñaare leg leg am ca kerta du yom gisuno ku tukki ne ko ak jubati du yombe leg leg nit joge fi dem italy rek tambalé jubati ñu wacc ñaan ko ayo xana bi bu jay ak ciark ne sob tambale tokmal buru te bamu dem dawul
2: fere say mbokk day yob motax biñu yalla netti yusufa netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nabi tiye bokam nona wa taqatta'at bihim al-asbab khulu ba tambali wa qala wa allazina tabu'u nidan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñom loolu la gay wax fa law anna lana karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu suwat ci yow motax ñu ñu tuddé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi boole ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xam na cierf genn walu seconde du ko fa da jël suwat dayna ñom lu sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek da dañ ci gaay yi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele lay santé ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang may jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti serigne bana tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey serigne ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji na tekkam yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mune yurihumullahu kazalika naka nunu yurihumullahu lalen yalla di wone a'malahum sen jef yo hasarat yep ne kreccu hasaratin alayhim lepp ne kreccu ci ñom wallahi ni sax ki ngan top reccu ci ko don top reccu yalla ne mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bani and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ayen nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ard baatu mimma min la won ak ma ñu gi di xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ard mi ngi suuf baatu min day tekkal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañu planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du mag mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna fee waaye du yow jënd nga ceeb dëwlin meew sucre boo xëyee joxe ñaar téeméer wala ñeent bu ñu añut ku ko def soxna fee waaye yow waajal nga lépp yàlla nun la waajal suuf si lépp a ngi fi lépp a ngi fi benn muy tayal guñ tayal ñun pour génnee loola yóbbu ko ca wàññi wa togg waaye lépp a ngi fi wala séddaliñ bi rafetul ñu nekk fukki nit ci kër gi yekk lekk te ñaar dañoo dem jàng ñëwaguñ ñu añ wa ci leen su boobaa du yàlla ñu na looloo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañ ci kaw suuf waaye ëpp na leen ba baa ñu fiy jóge noonu lay mel xam ngeen àdduna boo jiyee doomu gerte du la indil benn doomu gerte mukk boo jiyee somp dugub du la indil lu tal la nga jiwoon mukk lu ko ëpp rek benn doom fukki doom baa lu ko ëpp rek comp bii boo ko defee benn gub benn pepp wu nekk aw gub la benn pepp wu nekk bu nanguwu aw gub la ah kon ko yàlla li wàcce doy na kulu lekk leen mimma fi l ardi waaye na ngeen sàmmonte ñaar xalaala na dagan tayiban na lew mbir mën naa dagan ci liwut am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut waaw am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut kon ñaar ci nekk day dagan waaye day lew maam xuux mën nga ko moom mu lew la waaye daganut fokk ñaari saat yi daje ci xalaalan tayiban na dagan waaw na lew sooy lekk lu dagan nag te lew boo ne yaa rabbi rek yàlla nangul la waaye ñaari saat yi bu ci benn xasee jóg yunit bi ne boo ne yaa rabbi mu ne na tib bi dañ léegi nga lekk benn tib boo xam ne dana am 40 jours yoo xam ne boo ñaane du nangu benn tib dong benn danku ceeb waaw boo xam ne dangaa njóoj njaaj lijjanti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna si mu toog nga dank xale yi dank maire bi dank ñëpp dank nga ne yaa rabbi yàlla ne mukk soxna si ne yaa rabbi yàlla ne mukk xale yi ne yaa rabbi yàlla ne mukk allahu akbar benn dank rek benn waar wala tattabiu bulen topp xutuwaati cheytaani tànki cheytaani bu leen topp mukk tànki cheytaani bëgg jaar fam jaar innahu cheytaani lakum aduwum mubiin noonu la bu leer seenum noonu la bu leer moom cheytaani moo tax dabaadam buy wutal boppam noonu mooy daa xamul ni alquran wax ne cheytaani mooy seen noonu bul fi wut beneen noonu sama wujjiweeg sama dëkkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañu am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal di seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisuu wal fasha bisuu ci lu bon wal fasha ak njëmbuteef ñaar yi rek la cheytaane digle bis booy def lu bon dalay encouragé yaa mën gaay doon noonu boo dee gona bu jigéen booy waddu mu ne ah sa yeel yu xees yi mënoo ko génne sa yeel yu xees yi mënoo ko génne nga génn nga san bi tiitaru xale yu góor di la jay nag fekk moom cheytaane moo lay jay ji seenu lammiñ foo jaañu ne ah laalal naa li bi jekk na ngay tiitaru rek bu subaa nga def bu gën a garaaw bu subaa nga def bu gën a garaaw waaw moo tax gisoo feccikat bu ñëwee boo ne ko ah sa poj yu dembi bi tabaraka allah le bi ngeen ma tàccee ma def bu garaaw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay digle yàlla ca la musal taxulu di leen di dégg leen ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul cheytaane dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul

0: أمرا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشاورة إلا بعد المشورة موي وأمر مشورة بينهم سين مير دنجي ديسو بيروم أدنى مني بيروم دين مني دون كو ياكامتي دون كو خومتو دنجي ديسو دور كو ترل وأمر مشورة بينهم واي وأمر مشورة بينهم نك bokut ak la démocratie ndax démocratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alcorane nak wa amrum shura baynahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wey ndax lan ndax la fay dox du bu ñi ñepp and ndax yalla ne na su su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg la ñuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñit waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam wa shawirhum fi l amri fa isa azamta fatawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakallah kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgle diisoog waxtaan lu tekki rek ne nag ah xalaat ya nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñii dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñii bu ñu boole li ñu am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëraleen woowu du ko tëraleen noonu loolu aw mera la ci al firqatu al muslim bokk na ca seeni melo wa mimma razaqnahum yunfiquun وينفقون مما أعطاهم الله في سبيل الله بالإحسان إلى خلق الله موي دانيو جوخه تي ليلن يالا ورسغل يالا يي بوخو دانيو جوخه ليلن يالا ورسغل واي تي ليلن يالا ورسغل موي وما رزقناهم ينفقون تي موي سيني بروم تبارك وتعالى دالين دي ورسغل ني يكتي لم لن ورسغل daldi koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbale ñu néew doole ñi dimbale ñu ko aaja woo tabarakallah loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wa mimma razaqnahum yunfiquun ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko waaw ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd waaye lañ ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñépp tolloole loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka taala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil xadaati ci bu ñu xëyee wala ashi ak su ngoone soo bëggee daal li ngay waaraate jàll soo bëggee daal li ngay jàngale jàll mooy da ngay fekk ñi am xaabiliya
1: da ngay fekk ñi am ndap luñ def li ñuy jàng nga def ko ca ndap loole, waaye kuy ñëw école yoruloo dib, yoruloo kaye, yoruloo ardoise, nga bulloog saag néew koo jàngal. Mu ne ko ñii di waa Quraysh kenn mënu leen a jàngal, waaye ñi nga xam ne ñooy sahaaba yi koo ci wax mu jël la muy wax, ndax yàkkamte nañoo jël li nga xam ne ñoom nga jàngale, moo tax nga dégg alquran naan yas'alunaka. Kon nag was bir muñal nafsaka sa bopp, ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbahum dañu jaamu seen borom, bil ghadati ci bu ñu xëyee, wala ashiyi ak su ngoone. Yàlla tabaraka wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, was bir nafsaka tiyel sa bopp. Ndax baatu sabr ci arab mooy xabs, mi ngi mel ni soo jëlee gëleem yeew ko fi mu nekk, wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa, bu ñu ne sabara mooy xabas. Kon bu ne ko wasbir mooy axbis nafsaka maa duafaa, tiyel sa bopp. Waaye téegu day ànd ko bu muñ, ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb, lu jafe la. Dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi, boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am. Waaw, boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am. Ndax soo dee seetlu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen di gënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom, maanaam kullu hisbin bima ladayhim farihun. Dina ñëw ci kanam ci borom tool bi. Wasbir tiyel nafsaka sa bopp, ma allazina ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbahum fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom, bil ghadati ci suba gi, wala ashiyi ak ci ngoon gi. Lu tax ñuy jaamu seen borom, yuriduna wajhahu, dañoo bëgg ngërëmam, dañoo bëgg jëmmam, yabtaquna bidu'aihim wajha Allah, yàllaa tax ñuy def. Kon nag wala ta'du aynaka, bu sa bët jijji anhum ci ñoom, wala ta'du bu mu jijji aynaka sa bët yi anhum ci ñoom. Soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna, bis boo fi jéggee ñi di dem ca ñële rek, su boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna. Mu ngoog aduna moomu ànd nag waa aduna, ànd nag waa alaxiraa ko gën. Ndax waa aduna lu ñu fi yor day jeex fi lañ koy bàyyi, dégg nga, zinatu alxayaati dunia, ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon noonu loolu di ñëw ci saar wi. Lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm, loola zinatul xayaati dunia la, loola zinatul xayaati dunia la. Wala taadu aynaka anhum, kon sa bët bu mu jéggi gaa yi, ndax gaa yi kat ñoom ñu dina wajha Allah. Te yow su sa bët jéggee ñii rek turi du zinatul xayaati dunia, te kon su boobaa ñoom dañoo rek daal di raw, te sëriñ war ca fexe ba taalibeem raw ko. Kon ginnaaw sa taalibe yi yuri doon a wajhahu, yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuri doon a zinatul xayaati dunia, na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw, ndax ñoom yuri doon a wajha Allah. Te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yi di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu, ay ndomba tànk lañu, ay boroom yi am lañu, nga bëgg a ànd ak ñoom, yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turi du zinatul xayaati dunia, dangaa bëgg taaru àdduna. Te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo jóg, waru koo tax a jóg tabarkàlla, jullee ca derba rek, jóge ca derba dem ca jàkk ja, jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi. Lu ko mooy rek turi du zinatul xayaati dunia. Te àdduna mii kat waxoon na ca tàmbali ba ne lu fi nekk danaa ko tasaar. Wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi, man waa joo xam ne aqfal naa qalbahu, dañoo sàgganeel xolam, en zikri naa ba duñu fàttaliku. Ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal ak ñoom, keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliku, man aqfal naa qalbahu en zikri naa, mu ne ko bul ko topp. Muy benn ayib a nga noonu, aybu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, aybu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. Yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa saggan mbirum yàlla. Nee na lu mu nekk kilifa, lu mu nekk njiit, lu mu nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko. Muy benn wattabaa hawaahu, ca topp ba nga xam. ni nga xamé né téré na la top ku mo dul fatlikou nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wonek mbir mu upp day uppal ko sagane fatlikou yalla top sa banex da ngay uppal ndax top katu banex ñaar day uppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko lew moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak won la kamba ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fi dugg waye bu ne ku mux ci kamba ngi ci ku mux ba ba ne ko conducteur mëno dawal auto wala tut man akhfalna qalbuhu an dhikrina wa taba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagal top sa bang nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay do nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amul taqwa nak moy amulo aler amulo frein bu le pousse dal man nga takay jeñ wax du nexi xala yu ne ci mbedd nga yonulen motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga gem waman sha'a falyakfur kum neex na nga yeddi faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté liberté pass pass liberté pass pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufur ñewé dafa am loy añu ci kufur ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkat bi ñan ñoy tonkat bi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd ya nga bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër te du len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax ndax sawara wu bari xam ngeen sawara aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara wu alakhir wu tangut bari na ñu yaagal ya ñeegalu yalla dafa dañu xamul sawara wala mbaga muñu ko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi yuk doon aw xal ne ko nala ko jox buma bo tiye xal bi lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko ne ko ni saniko mala ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor waat na mu mel ak la gay wax yalla na ñu dug sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastahithu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima'in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhli mel nit ci lu wana Allahu akbar kel muhli mi ngi mel nit ci lu wana wala ba mi ngi mel nit ci gusas kel muhli jaa fi alhadith ma'un ka'ukri zayt فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم من وإن يستخيثوا بني سكو خط لكم جرما yuxaasu ñu xettile leen bima in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël mu yi ba mel ni cin lu wayax le kël mu yi ba mel ni diw gu sens te rosé guñ ko tàngoor wa tax na yeswil wuju day wésam kanam day yeswi day wésam al wujuha kanam yi maanaam soo jubee ndox mi rek ni ko hadis waxee léegi sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi allahu akbar te du tee nag ñu koy jéem a naan toñkatu yàlla yi subhanahu wa taala faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur fal yakfur ña dugg ci biir la ñuy angalay wax ni moom subhanahu wa taala yeswi al wujuh day wésam kanam fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan bi ngay bëgg a naan ndox mi ndax tàngoorum ndox yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saaat bonn wa saaat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu ngarale googu kendal loolu neexul tabaarakallah yàlla na ci yàlla mursal inna allahina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca faman saa fal yumin dugg nañ foofa wa amilu salihaati tey def lu baax aamanu wa amilu salihaati ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool aamanu wa amilu salihaati gëm nañu tey def lu baax yàlla mu ne innaa ñun yàlla laa nu diu du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljannay adn te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anhaaru dexya yuxallaw na danañu leen takkal fiiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor ñu dama yemal xiyam ñu takkal leen lami loxo yu oor mu fasiru nañu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalaathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu li anna allaha taala qaal wa xullu asaawira min fidda wa qaal wa lulu an wa libaasuhum fiiha xariir wa fi lxadis tabluqu xilyatu mumin min xaysu yabluqu lwudu subhanahu wa taala yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo min sahab ci or benn wa yalbasuuna daañu sol thiyaaban ay yire xudran yu vert xudran yu vert daañu fa sol yire yu vert min sundus yu jóge ci sooy sooy bu tudd sundus soa bu tudd sundus wa istabraq ak soa bu tudd istabraq asaawira min fidda li ñu wàcc lami loxo yu or lami loxo yu or ñu ko doon takk fii buñ demee foofa daañ takk ku takk fii nag doo takk fee ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu takk fii or ba doyal dem aljanna takk fa or kon dangay ëpp leen ñu fii dangay bokk ak ñoom muñ ko fii boo demee fee am ko waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor min asaawira min sa kon ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi ku ko takk fii doo ko takk fee yunuti bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii yéen a ko moom fële benn ñaareel ba siyaaban xudra yére yu vert xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabaarakallah bu la bu la fëbi may pour nga dem vert lay takk loolu lu am solo la ci wàllu woowu sol yére yu vert ba allah fara moom la gaañu di sol tabaarakallah xam ngeen vert li ci nekk àll bi su ko defee ni muy mel tabaarakallah ni muy amee solo sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool islam bëgg na ko ndax drapon bi noonu la mel tabaarakallah wala ba nga ci ñun sundus ci soi ñaari soi ñu am foofu bu ñu ne sundus mooy raqiqul xarir bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu loolu la tabar yi wax maanaam kon soi léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soa sàngam lañ tere soa sàngam terewuñu ko la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax turli naar ba kat ba mu ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg fanaan fii, mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc. Daf ne ko waaw, lan moo fi indi turu sàcc? Mu ne ko amu fi. Mu ne ko bu fi amutoon tur bi du fi am. Ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag. Waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14, waaye 18 carat terewu ko, 24 terewu ko, bul déedéet. Or zahab la tere, soit xarit la tere, te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ngeen bàyyi ci baat yooyu. ñooñu bu ñu duggee aljanna, yàlla na ci yàlla boole ñun ñett. Muttaki'ina fiha, dañuy sohoonu alal araiki, ca seen ganganaay ya. Alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. Ibn Abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya. Tabarakal tafsir al qurtubi khatum jukki fuk khatum ñet témèr ak juroom ñen fuk juroom ñet. Manam fofu da la bëgg wax mom Ibn Abbas mom mi nekkon foré xéet wi mu ni araik muy tuddukaay yooye wala suhunukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or, dañ koy xoobe yaquut, te it day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante adduna ak aljabiya wala boog safaan ba. Maanaam dal lu gudd lay doon, lu yaatu lay doon. Te it yowmal xiyaam kenn du suhunu sonn, suhunu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suhunu sonn. Damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak suhunu ci tuddam. Fudd ak suhunu ñaar yëpp yoomul xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn. Ni'ma thawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay. Nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu, yu wax aljan mu ne ni'ma thawaabu, yu wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa, ñu wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa. Noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi lkahf, foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yi ñu ci amee. Amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yiy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla. Ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xumti ma xamuñ ñun ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw pus ko rek mën nan. Ñeenteel ba pas kenn amuñ jëgam, kenn mënu koo jënd al aqida laa tamana laha. Looloo tax ba yëg génn woon ashabul kahf ca quntima, moo génn woon a cheikh umar al fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara, moo génn woon man cheikh al haaj malik ca Njaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouan, indi ko Thiès, indi ko Dakar, dellu ko yóbbu waat Tivaouan. Loolaa génn woon maam borom tubaab radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wiir ak ñu mel ni ko ñoom. Juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kahf. Juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko. Su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures, bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor wi yëpp. Dañ leen ci yàlla yóbbu. Am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi, ndax dafa am safaana wala kasuru waasiru wisra oxra. Tont bi mooy déedéet min awsa wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng, mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu dina bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu, di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo Duniyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bot bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram. Yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. Yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabarakallahu, defal ñu tawfiq. Su ko defee kon bind tey bi ñu ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma jiweesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya. Ulaika lahum jannatu adnin, ba ca aaya ja di jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashabul kahfi war a indi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari tooliya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarkàlla di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seen mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum, saddal leen masalan misaal. Wadrib lahum, saddal leen ñoom sahaaba yi. Wadrib lahum, saddal leen ñoom julit yi. Wadrib lahum, saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni, ñaari waay jaxal na defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima, ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni, ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnabin, dafa am raisin. Wa xafafnahuma, ñu wërale ñaari tool ya bi naxlin, ci garab yi tàndar na. Li wër ñaari tool yi garab yi tàndar na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay. Te xam ngeen ne tàndar na lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def. Ñun nit ñi def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay cagari yëpp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi, waaye tàndarma lekk ko day faj. Ñaari faj-faj day faj feebar, waaye dinay faj kiif. Tabarakallah, lu am solo la yàlla defal ko waaji muy ñaari mbir. Wa jaxal naa ñu def baynahuma, ci diggante ñaari tool ya zaraan, mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe, nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy naxi. Loolu lépp am na ci biir tool waaji. Yàlla mu ne kiltaal jannatayni, ñaari tool yëpp aatat ukulaha, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam. Maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat. Aatat ukulaha, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooye, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool nañ loolee. Walam tazlim minhu pertu ca say an dara, walam tazlim minhu pertu ca say an dara. Yemul ci ñàkk ca pert, waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee. Saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam. Te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bi bees bu ko yore ci poosam da daal defe ne moom mooy seefu ñëpp, da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg, moom la yàlla nekk li ci waa ji. Yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya na xërëm dex. Waa ji du dem di wuti foraas, waa ji posiwul ay rëbina, yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi na xërëm dex. Jannaay la ju tabarkal la, lii lépp yàlla tabarka taala defal ko ko. Wa kaana lahu samarun mu am am meññit, kon lii la ko yàlla defal. Ñaari tool, tool bu nekk am raisin, tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma. Diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt, karaat manqué wut, nawe manqué wut, supprimé salaat yooyu yëpp dara manqué wut. Ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp. Ci diggante ñaari tool yi, ci diggante mbay yu gàtt yi, yàlla defal ko naxaram dex nga xam ne du ci fay dara, day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy tooyal noonu. Waxtaane la ko sa marté meñ. Juróom ñaari mbir ngi nii yàlla defal ko waaj. Juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb. Am ab tool jafe na, waaye tool boo xam ne région yi dafay meñ jafe na. Tool boo xam ne bii garab yi tànk maa ko wërbam daj kapp jafe na. Tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na. Tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na. Tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na. Wa kaana lahu samar ba noppi nag di meñ ñi la mu war a meñ ñi. Yàlla mu ne jëglu leen waa ji. Fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wowoo fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom, ma ngay daggasanteeg moom, ma ngay xëccoog moom. Lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala, ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal. Loolu la njëkk wax waa ji, maala ëppale alal, duma sa morom, duma sa morom, waruñu lay tudd dina tudd, waruñu lay tudd dina tudd. Ana aktaru min ka maala, maala ëpp alal. Ngeen dégg benn dawteeg noonu ci toolu waa ji, li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moo mooy alal di boppam. Mu ne waa ji ana aktaru min ka maala, maala ëpp alal. Benn ñaar bi mu ne ko wa azu nafara maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. Muy ñaari mbir. Xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. Foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis. Xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu, ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gon daju te ñëw. Léeg-léeg moo leen di payé ataaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. Loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara, nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis. Rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. Maanaam xaalis mooy tracé nit ñi ku ci bàyyiwul xel. Moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd, milliards yi léeg-léeg ñooy ànd, sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo, tabarkalla naka noonu kul xisbi bi maa la day him fariqun. Waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. Ah muy ñaari mbir. Wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale. Qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àll ji la war naa mën a jeex. Maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. Loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire
2: kaana sahu qaar fa maa baqiya min xaasanamun illa xarra li wajhihi summa amara biha fa kusirat salawatullahi wasalaamu alayh. Boo demee ci atafsirul kabir li razi jukkit ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett ma nga ca aslu xadis bi axrajahu al buxaari tabarkàlla jaa al xaq wa zaaqa al baatil إن الباطل كان زهوقا وقلنا لك جاء جكن الحق دغ وزهق الدمنا الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهوقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهوقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دغ دكنا إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفروات فسييني مومي موماني يب لو تخبى جاء الحق ونجي ينييني تبارك الله يبني من اللي يدف كم بعد من يالا دكوية ترى سبحانه وتعالى يبني من كتي وقتاني نبن يبني من كتي القرآني يبني من كتي عادة يبني كتي ويارين يبني كتي ملدني بنيوم يب تبارك الله كتي نك tambal ni wut sir bu jot di waddu tambal ni mu jor tek ca bobba don ci amna ñu xam ni seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñu ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakalla cheikh jande wax ni buñu pous ak barigo mu jogu ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek ca loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek ca loxo rek bu barigo ba dalé ñu ne ya ca bok nga ci ñako dawal tabarakalla yalla yalla yokko ko yegg yar yalla neena wun nasilu dana ñu yagg wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamni su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci nigam al qur'an ci nigam al qur'an wun nasilu dañu wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un safara la wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñiko gëm manam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli wad dalal dina ñu wacce ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha المغضوب عليهم من فبر الضلال ولا فبر غضب ولا الضالين من فبر الضلال نار فبر يو تبارك الله القرآن ذلك يفج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والسفح والحسد أما إفبر بنيت دي بجد أكيان القرآن دكو يسافر لتخ ندخ بو جانج القرآن دلي جانجل مي كي ني أنان يم أم سن برام موك جوخ te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defé lolé bokk jangé sa xol daal di ñu ah kon kat ki may bopam li nga daal di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeewit mayma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hasa fujeli mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man kon ya may ci li te ya mëna may legi mayma do yalla daal di koy may doom momit yalla nu ngi la mel bo gisé nit lam koy añaané balam ko añaané faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wonu nazzilu min alquran ma wa shifaa'u wa rahma alquran nek na shifa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jib set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jëm na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ta khafatu badri tabarakallah jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afir nak yenenti alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom alquran adh-dhalimin tuñ kadi illa khasara ludul attaq alquran mom tuñ kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ni yag bokk ci mu'minu ne waye bu fekke ne deglu ay cindum cindum ay gitar ak tamaki sabar ak yoyu mo la dakal su baba setal su bop yow yaangi bokk ci zalimun ni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol nak yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah لرجل من قلبين في جوفه تسورة الأحزاب دوما دما دو بغ نيار يو ام سفان دوما دما نك من بغ نيار نيت ولا نيار نيت ولا جروم نيت ولا فك نيت ناخ بابا خير لي كين لا اك نيت لا وايي بو دون لغي دوما دما بن بغ بغ سفارا بغ بغ نخ تي مثال لوي لكي اك لوي سيرال manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool munta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nek yene nek yoyu tabarakallah mom la alquran bi jinjé fi wala yazulul zalimina illa qasara surat al-isra'i aya juroom ñett fuk ak ñett yalla neena wa idha an'amna bunu masani khawl ala al-insani tinit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci yatam fatte yalla fatte nit ni fatte sante yalla fatte gërem nit ni wa idha an'amna bunu khawlan ala al-insani tinit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani tinit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi tibruqam torok ba su fa toge fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne munuma ñaka am nangam rek tabarakallah wana abi janibi lek ko mum dong wa isa masahu bu ko laale nak af sharru musiba mu febar mba mu ñak kan mu daldi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku muku muku mom dama adam bobu yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel كل يعمل على شاكلتي كل كبتي دوما دمي يعمل داي جف على شاكلته تي جفنم تي لي نين واخ يين بروغرام كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس رك ñaar yoon rek mo fi am waji yo xamni ci njub rek lay xey ak waji yo xam ci ci ngeng rek lay xey motax maskay alquran ñetti maskay maskay gu jup ak masque gu dëngulu ak masque gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yu ñoo ci nek masque gu jup masque bu lonkulu masque gu wërngalu ba déme ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw masque gu jup gi mo ñi xey ci ñup buñu leen wu ak buñu leen wo buñu leen jox convocation tabarakallah nu li mel ak masque gu lonkulu gi mom ñom gu deug gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñam suñu xey nga leen di wo nga leen di pamte pamte ya ci deug li ya ci def la masque bu lonku gi nak mo nek ci digënt bi bu sheytaane xeye fas ko yene boole ca ñu wërngalu bu diine xeye fas ko yene boole ca ñu jup tabarakallah ba legi am nañu melni masque bu deug gogu na'budu bu masque bu lonku gogu kon xol leen nit ñi kullu ya'malu ala shakilati kune ya ngi jëf ci sa system yaangi def ci sa terlin bi nga yaakarne moy sa def motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya sadarat anhu af'alun karimatun fadila wa in kanat nafsuhu fajiratan kafira sadarat anhu af'alun sayyi'atun sharifa non dag la do ma dem mom lu ne ci biram rek genn ci biti farabbukum saksen borom nak a'lamu mo gëna xam diman huwa ci ko xamne ahda sabila mo gëna jib ci yoon kep ko xamne ci jib nga sama borom tabaraku taala mo la gëna xam tabarakallah wala mom dong sax mo la xam yas'alunaka 'anir ruh ay di ñu bëgg jang sababu nuzulam mo di ibnu abbas radhiyallahu anhuma neen quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir duñu mëna tontu ñu sonn loko yeho di dalé waaw kon da ngeen koy laaj ruh ñu koy laaj ruh ndax yeho di dañu am xam xam dañu jëfu seen xam xam mo tax ñu bok al maghdubu alayhi ñak jëf diko xam xam ma lañ ko yobbe al qur'an ñew ne wayas alunaka anir ruh qul ar ruh min amri rabbi ba dem ci asbabun nuzul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñet waxi abda ibnu abbas joji indi nañ ko jël wa yas'alunaka dana ngi lay laaj ani ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh khul ne la ar ruh ruh min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak lu mel wa ma utitum joxuñu len min al ilmi ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila la dul tuti joxuñu len ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila la dul tuti kon dama adama mun ta xam ruh man na xam nak yero nek ak yero genn lol la am ci xam xam ruh وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ليغا خام دال تي خام خام روف موي ليم نيك ميغي دوندو ليم نيكو داي دي خي ماي واخ اك يوم غو اوبي سا راديو داف تي كوران بو كوران كوبي وون سا راديو دي نياك روح دوتو ما ديك nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roox lutax parce que roox bi nek al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg loola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del ci wat tabarkal naka non nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci roomintu mom waye bu roppi ko rek nga dal di gis ni bu ko ci morgo ba dal di koy defar parce que ñu ne denc lool rek lañ xam ci roox roone ko lo xamne jeuwheur la bo xamne tabarkallah lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bu gutuna teud sa bu jenne ci yow nga fanan foragalon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teur fo bañun ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey lom lom ay sey jaaro yobula ci alla ba dilu ci keur gi togg ay ceb lek mom roof momi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñaka xam giñ ko ñaka xam taxna ku dud yalla mënu teureulal doom adamay orientation yu baax li ñu mëna jaar mu defar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dud yalla ndax ku dud yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter ben bi te mënu bu ci def loolu tax lu fatti bi maana yaram bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo doon orienter ben bi rek ngay man waye bu jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ab new ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bayima yem kenn ka nako bayima mokoy tane tabarakallah wama utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay ñetti da ngay bañ warati kat di tabarkalla motax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bop ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam do gis ñaar mo nek mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajjaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila gis nga ño xamne sen bakkan moy dundu tabarakallah dañ ñuy fecc di banexu rek di contane gis ño xamne sen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñom sen yoy daf leen di xawa naqari wa yasalunaka anir ruh suratu isra ayat 5 yalla nem wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bam jextak bi lazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyun lam yalla nana yunti bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel mi ma do ci xam dara te lu xam na ci dara ndax bi ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxatu inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon yima la wax yépp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne alayhi salatu wassalam alquran daf ko bëgg tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy won mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bil lati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yent bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu wax ne fatte nako dañ wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna yubbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do der dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir pour nangu wat ko ci man delo lako Allahu akbar suma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbindee fi ku meuna joge ci mbindee fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg nga joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baqayum mom yalla kana nekna alayka ci kabira du reuy di lu reuy yalla bax jim bax yonenti bi alayhi salatu wassalam akay bax buri tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatim almursalin wa sayyid alawwalin walakhirin والمقصود بالآية الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينكب صلى الله عليه وسلم كان يالا نينكو سمم باقتي يول رجل تبارك الله فنونا دي تدو متدو لك كل دوكو تدوني بمتدو دي تدو لك ما دفل الله خمي دفل مكو كن واتتين تيري بيغنو لتتيري جخل المقام المحمود جخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الأولين يو يب ما لك دفل تبارك الله كون لما لدفل لريل نخ لنما جرل لهم صلى الله موتخذ سبحانه وتعالى وقت القرآن سمتن ينا نانا لن كن نخ من كن نانا قل نانا القرآن جملة جخل la in ittama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an ya'tu ci bëgg indi bi misli hadha al qur'an ci lu melni al qur'an ji mbalu ko xawa mel la ya'tuna duñu indi bi misli lu melni al qur'an ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lam ci ñom zahiran li ba'dhum ji dimbali ci def mana alquran ji ñu tek jinné ci la jowon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek nek fa ñu boole jinné yu mag yeek yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayna ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi duñu andi lo xawme na alquran wala kana ba'dhu li ba'dhi khayra wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi fi hadha alquran ta alquran ji min kulli masal bepp misal waya fa abamu bañ aktharun nas yu upp ci nit ñi illa kafura nuzul ak wedd yalla nit ñi dal yalla lu mu leral leral ci alquran ñom li ñu bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gëreem bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lol bokku na ci Modou Cheikh Mbacke Jongu nek directeur général ci photographe Jongu naka nonu mbokk mi Abi Fay ci pitin ikotaf nakonu alaaji danti syndicat ci tikin nakonu daayir biñu tudde sante borom gawan nek ca dar salam mbacke ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacke nakonu umukal sum sek ci isin ben tali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko nakonu soxna maram jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ci lolu ak soxni yi nga xamne jot nañ fi ñoom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi ko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand medine ci village 620 ak ñu doon ñoom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla boole ñi nga xamne yestag wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci kiyas ak liko wër ci 93.7 ak ci kaolack ak liko wër ci 105.0 ñi ngi leen di ziyara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ñi ngi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fukki aya ak juroom ñent اسمي برام سبحانه وتعالى بي وخنان ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ورد ورتي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجر
1: waye li jitu ñuy tambali xana ci bind bi yaasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci baatu izan la asaqnaka dañu waxone izan la akhasnaka ke ñaari baat yi bokku ñu.

0: su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla mere mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan, dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. Léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si, mënoo am toolu tendrement ak raisin, mënoo ballal jax gi, léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si suñu kaw? Su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëtee billaahi nga indi yàlla, ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis, wala malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo, malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni, bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la. Muy juróom benni sàkkuceef yoo xam ne dañ koo sàkku ci alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk suñu néeg, da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or, néegu or, maanaam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tayl, mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am, ay birigi ban, ay sàcceeti gatax. Yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni, xanaa war ngaa mën a am ay niiri or, war ngaa mën a am ay lali or. Muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def. Aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi, tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan. Fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama, kon su boobaa loo jéem lu mu tuutoo rek def nga, waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax. Aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si, muy juróom-ñett. Ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan, ñëw naa ñu gëm la. Wala nu'mina li ruqiyika, bi ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan, xata tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng. Juróom-ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa Quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la foog nga def yii: ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tendarma, mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi, mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne siñu ko dérlu ñu faatu, wala nga indil ñu yàlla, wala nga indil ñu malaaka yi, wala sa néeg nekk ay niiri or, wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale féere. Yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen, wax leen ne leen subhaana rabbi, subhaana rabbi sell ñel na sama borom. Hal kuntu, mu ndax nekk naa illa bachara, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu alayhi, ndax nekk naa lu dul mbindeef. Yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp, neel nit ñi mbindeef dong laa. Hal kuntu illa basharan, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbindeef dong la. Yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la, waaye rasulan ndaw la. Li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk. Bu sootul kër fii di jeex, suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee: qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya. Kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan. Yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Dama damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkkaar
1: rakk ji ay bakkaar. Waa abixil naa ñoo ngi lay ñaan nga dugal ñu ñoor ñaar yépp fii rahmatika ci sa biir yërmande. Waa ante te yow xam nañu ne arhamur rahimin yaa gën a yërëm képp kuy yërëm jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Mboolem kuy yërëm yàlla tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande. Yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas naa seen benn jigéen bu namm doomam, daa di koy jàpp teg lexam ci lexu doom ji fii, teg ko ci lex bi fii, yëkkati ba ca kaw cëppeel, daa di teg gémmiñam ci jëfu xale bi, tegaat ko ci lex bi fii, tegaat saaba yi di xoolaan. Mu ne leen ndax gis ngeen lii? Ñu ne ko waaw. Lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmand rek, mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ab jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakallah yalla ñu yalla yeureme innal ladina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sallu wa def ko yalla diko jaam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xamne ño doon jaam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoo ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal qiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena walathina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuup min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuup ga ginaaw bakkar yak tuup ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu bal tiir yalla ñi nga xamne dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ci noné ne ci lañ nekkon lol day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal lola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamné ki fim jaar fi ngay jaar tabaarakallah té it nak nga tan ko ba xamné ki fimuy jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga né ko salaamu aleek yalla ko mu né balé la motax abu nawas ben way la won bo xamné bi tabaarakallah tax ko wona jambaré lol waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi katratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la tere waye man xamna ne su ñeegal mo gën reuy sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lol la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netlé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lol waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gifé am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu wassalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na da di japp def ñaar rakka ndax mer dafay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñu ngi bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merti ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal jul ñaar rakka su ko defé sa mer giif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci genn ni naan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif muni su yogon li duko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif muni su yogon duko def motax ku mert ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daadi gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fala di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubuk yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubugu yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci téré yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokkolo ak asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yaak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé légui élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di baru feulé mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen di and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sanku tu do am mo tax ngeen deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamné mum ñom yarhabuna dañu tiit li rabbihim ngir seen borom ñi nga xamne dañu tiit li rabbihim ngir seen borom tiit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dana fexé mom ba lég lég lo wax wax wax kèn du tiit ñepp dañ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu randiwu ba benen randiwu mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al-ityan fihi lil-i'tizar an ibarat al-ijl biñu jamo selibi banopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggulu mo mbalen ndax jamu ay nak taxutone mo bind len ah musa dalay seet nak ci bir banu israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lool nek yaakaru banu israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen musa leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yiñuy def rek mu am ben yëngutu bo xamné ben yëngutu suuf suuf né raj ba ñom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngutu na falamma akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala musa né ko rabbi yow sama borom law shi tabulan neexon ahlaktuhum ga alak le min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël juroom ñaar fukki nit ma tan leen nga ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañ leen jaama aw sel yow kon war nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñoom ba nopi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay banu israël bi maana soko de set ci misal lolay tek modi bu fekke ne yalla ne nako tanal jurum ñaar fuk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku taala alak len fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku taala mi ñu ne ci li kon musa bi mu tané jurum ñaar fuk yoy lamma akhasatuhum bam len jappé arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu la neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan jurum ñaar fuk di deyal ak yow wa iyaya mayit man nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jaamu waye man duma jël awsul dila jaamu aruna duko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayyidat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeureum ñu yalla wa anta te yow ghayrul ra ghayrul khafirin ya gën jegal kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al akhirah lolou kenn amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bu mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sumum bugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuurñu waye fi ne buñ lekké ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekké ci yeb day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te ken xamul kañ ngay woré waye yermande yalla mo talu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginaaw may nalay nelaw dalay baye rek dala top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku taala tol na ci mom tol go xamne gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xar yi mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci do mo adama yi nak ñom sa buñu xeyé li ñuy ndik def moy dañuy tambali ci bis bi togn yalla ci suba gi togn ko bu tusbaré bu ngona ñu togn ko am ño xamne far dañ koy yendo togn bis bi yepp ba teud jot nak ñu teud leg li ngay teud sa bakkan bi nan la yow lu tax nga yendo togn yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feleen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digeunte mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nen sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama téré te jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñu aya yalla nena ñet ñi ñom sama yërmë dina lan ko jox su al-akhirah ñu doyal ci su sekk tabarakal ndax yërmë ne yalla al-akhirah du jatt ñepp yërmë ne yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman su binde batu ar-rahmani nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don rëdd mën nga ko wërale Dakar bam daj, mën nga ko wërale Sénégal bam daj, Afrique même monde bi ak nona ra mën nako wër nga duggal ko ci biir ndax awrëdd rek kenn xamul fu mu yëm. Waye Rahimi mim gi mom dafa xat, mim mom gimiñ gogu dafa xat, motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yëm kep. Yawmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal. Su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ni muy duggal ciirmandeen day wax ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele, nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu xass len ba doyal dañ len duggal len sawara islahu hal yawma bima kuntum takfuruna, dem len ci suratu yasin. Yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasul yununti bima mujjo yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben université sallallahu alaihi wasallam ali ummiyya amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu israeel al yahud wan nasara dañu fek yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa, bo deme ci injil aw turam nga fa, te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax, yalla mi wacce won injil moko wax, kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waye ci dama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkari ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bayyi limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bayyi lool ëpp nay wax yoonte bi neena suma leen digele def leen te lengen man waye suma leen tere bayyi leen lepp lu mu tere rek nañ ko bayyi salawatu wassalamu alayhi tere mi bari la lool tabarakal yoonte bobi wayuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wayu harimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew lañuy indi xel ci kudde gi di def ci gemmiñ gi ndax xamnañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu dadanal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi dadanal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma leen joxe ben misal yunit bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leen ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almi diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu wassalamu alayhi shaytané tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum seen yen yu diisi mboolem loo xam ne nit ñi nañ ci jaaxle woon salawatullahi wasalaamu ali bi mu ñëwee mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuuhu min attakalifi shaqa ba mu ci jóge wal axlaala ak gax yi maanaam tënk yi nga xam ne aduna dafa tënkoon nit ñi tënk yooyee mu dikk moom salawatullahi wasalaamu alayhi daal di koy tënki ba mu dañ yépp tabarakallah lu mel ni li amoon ci ay najaasaak ay xisaasak ay rayak rayak tayak ray gu ñàkk tay yépp salawatullahi wasalaamu alayhi ñëw daal di koy fecc nit ñi xam leen lu ci nekk lu ci tabaraka wa taala wax alati gax yi nga xam ne kaanat alayhim nekkoon na ci seen kaw gax nag mooy aw nag bu dee daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy diir mu diis loolu la ñuy tekkee gax nga xam ne day tee nag bi mën a daane day diis ci moom loola li nekkoon ci nit ñi daanaka nun la meloon lu jiitu ñëwuk sallallahu alayhi wa sallam yàlla nen fa lasiina nit ñi nga xam ne aamanu bihi gëm nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa azzaruuhu ñu dëgëral ko taxaw ci wetam ba mu dëgër wa nasaruuhu ñu dimbale ko wa tabacu nuura ñu topp leer ga alasi leer ga nga xam ne unzila maahu wàcc nañ ko ma ànd ak moom muy alquran yàlla nenu ulaayika ñooñu hum al muflixuun ñoom dong ñooy sowe alquran saa bu boolee ay joxoñukaay yu bari ulaayika ak hum ba pare def ci baat bi àll ñett yooyu su àndee ci baat moo ñi dong ñooy sowe kan mooy sowe ku gëm yonent bi dëgëral ko dimbale ko topp alquran ñeent yi yàlla neen tabaraka taala ku ko mel rek yaay gëm mu ne ko xul waxal yaay sowe kon ngeen baal mu ne ko xul waxal yow yonent bi yaa ayuhan naasu yéen nit ñi nit ñépp ñi xees ak ñi ñuul ak ñi weex ak ñi soreeg fu waay mën a dëkk àdduna si mboolem koo xam ne buñ la xoolee ne la nit nga rek yaa ngi ci biir ak nida woote bi yaa ayuhan naasu yéen nit ñi inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ndawul yàlla laa ilaykum jëm ci yéen jamian yéen ñëpp nag yéen ñëpp laa nekk seen yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ñëpp laa nekk rasulullahi ndawul yàlla ilaykum jëm ci yéen jamian yéen ñëpp moo tax su ab liir juddoo bu ñu ko sangee ba noppi ci saasa nga dégg bu ñuy nopp nodd ci noppam naan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy njëkk a dégg mooy kaddu rasulullah bu ko yéexee dégg nag ay wajuram bàyyi ko ca hôpital ba bi bés ba dél si ñu door a ñëw naan ko anna muhammad rasulullah dana fekk cheytaane ñëw fa moom ba waxyu ko la muy waxe ca nopp ba looloo tax xale yi yépp fi nekk nii ku judd mën a fecc ndax lu jiitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bàyyi cheytaane moom nodd ci sab nopp ñoom ñëpp mën nañoo fecc mokkal nañ way caaxaan yi tabarkàlla looli ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee foo boo fi tegoon fi ne ay kanjam kanjamikaay ci mbedd mi nii foo toll seen gone gu ndaw bu dana pàkkar ci pooj boo xam ne bii wóor na la ne bii moom mag mi sax mënuñu ko lu waral loolu mooy yeex gi ñuy yeex a nodd ci noppi gone yi bàyyi ba cheytaane moom waxyu ca lam cay waxyu looloo koy waral mbokk yi maa ngi leen di ñaan yéen ñi réew li jigéen ñi ak yéen ñi xam yooyu bu gone juddootee ca saafa ay seconde yu néew na ngeen nodd ci noppam ndeyjoor bi li xaam ci noppam càmmoñ bi bu bis bi dël si ngeen doon ko rayal xar waaye bàyyi ba bis bi dël si ngeen nodd fii door nodd fii cheytaane moom googu njaxlaf moom weesu na ko ndax xam ngeen ne ci xisab Moussa wala ba xisab Adama ak cheytaane cheytaane bu bàyyi woon ba Adama génn aljanna mu door ko song bëri du ko man waaye daf ko fekk ci biir aljanna ja song ko foofee moo tax mu génn ko aljanna loolu lu am solo la jar naa bàyyi xel yonent bi mooy kon yonentab nit ñëpp jóge ca yàlla àlla si yàlla mi nga xam ne lahu moom moom mulku samawaati moomeelu asamaan moom a yónn ci yéen wal ardi moom moom moomeelu suuf moom a yónn ci yéen kooku ma yónn ci yéen bu ngeen ko xamul laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ko dul moom kooku ma yónn ci yéen su ngeen ko xamul yuxyi ku fi dund moo la dundal kooku ma yónn ci yéen su ngeen ko xamul wa yumiitu ku dee moo la rey ku dee moo la rey yàlla tabaraka wa taala ku dee moo la rey kon fa aminu billahi gëm leen yàlla wa rasulihi ak yonentam bii annabiyi ki nga xam ne dafa am nubuwa al umiyi ki nga xam ne kenn jàngalu ko ku dul yàlla tabaraka wa taala alasi mooy ki nga xam ne yuminu billahi moom de gëm na yàlla wa kalimaatihi gëm na mboolem wax yàlla yi téeréem yépp la gëm tabarakal téere yàlla yépp la gëm wa tabiuuhu waay waay topp leen ko la'alakum khayna bu ngeen ko toppé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deug yit ya'diluna lañuy jaar bi maana jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñoom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel uma man ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu isra'il ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne isra'il ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amone ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu isra'il ñoñu ñoo meññi wa banu isra'il jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti wi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muneko tenko nam sandi muy nek jaan muneko dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañoo mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk benn pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar naan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bolel ñetti koop tabarkalla boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna né suñu timé ñom ñëpp ay bëtt nara naan bu ko défé fukk ak ñaar ñëpp daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu wéddi muy ñaari tarang wa zallalna alayhim ñu keralelen ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak niir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy picci yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak picci ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegalen len ñu tay lek nak ba benn bis ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
2: warahmatun ak yermade zalika takhfifun min rabbikum warah akoy falla bu joge sen borom warahmatun ak yermade famani atada ku jalgata nak ba'd zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ñu fi rek ni ki day fonk suñu ustad yum ray dem ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokk ustad baro ni ustad rek yalla mu ne dafa waro yam waye benn way jog nak dañu mel ko ray ustad ñu ko ko lay rek nga dem ray ko ngi ray ga lay yow mi ray ga lay da lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jal gate ba'da zalika ginaaw buñ balé waji ba jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy rendi day bari yaare sama oustad marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel di rent rek waaw waye buñ ko ray ci way ci chaat rek falay daal di yam tabarakalla alhamdulillah walakum am len hayatun dundu ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dundu gu jup fil qisas ci fayu yalla ngeen bu ngeen day fayu rek dundu gu jup neex bu ne ku ray ngeen ray ko ray neew lu ni tuté yayi ndam na ray walakum fil qisas bu ne ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu ne bo jame bi lay dalay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo regul yalla gis ragal kafa té nak xam nga jam bi nga jam waji ñu ko bet saxata waye ñu lay xol yow ñu wuur ñu dalay lay jam do jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fil qisas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albabiyin borom xel yi la'alakum qayla it su ngeen terele ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakalla ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malakul ku nan sangara juroom ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé juroom ñu tefuku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñu bari cial waaw parce que nit yalla xam omar mu xatam na bu yar bi soré togn bari waaw omar na bu yar bi soré togn bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikkelate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ne dikkelati nga xamne ñu ngi ci sokrat ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal faratal lan ci mom al wasiyatu tastama mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak la mirage sa bop deglu tastama bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berete ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi boba mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahim niass dal yalla yok ko leer régler la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré pa bi juru ko kon do am ci bis bi légui lolu mu dem xaru Hadji Ibrahim mo ne bu kenn waxti lolu comme waji alalam bu dé 3 millions mo won ben ba ciomp len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ciel waye bokku ci mirage mooy lu leer ba defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw afa kii bu am solo ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa ci ay lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkalla ak ngone da doy wa ngeen bal ba deg in taraka subay khayran alal alwasiya lil walidayn ñaari wayur solo ko waye bi mi ra xey ba jox ñaari wayur yoonte bi dafa dal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy doon da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabin ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rebi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko safar ci waji di ñu defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mu ne ko ko def ba'dama sami'ahu innahum kuddigi ci nafam fa innama lifnak ismuhu bakara ala allazina maghayat ñinga xamne yu badilu wonako ñoko safar ci inna allaha yalna sami'u kuddig la ci rabba waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jaxale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxe million bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi doon pa bi dañ ah 1 million ci oustaz lolu ëppuna waji xamne bu joxe oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 700000 ñu no 700000 la ay xana 100000 yalla ne rek koku fu wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar faman khafa min musin janafan aw isman wala bakkar fa aslaha mu defar baynahum sin digante ba mer amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu balti yeram ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tass ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyun yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limi tek moy concours ah assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku dugul rek jox ñu la yeni gam kutiba alaykum faratal ci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratal won ala alladheena ci nga xamne min qablikum ñoleen fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla lo ay jikko faratal ci yeen koor nin ko faratal ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara aman nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yoodi dañu wor musa ñu ñi def ku febar yok fukki fan jël way ci ñoom da febar daali misal ne suwere dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu lako fa ñuk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jëlé ko fimu nekk yobbu ko maadu feebal ya xawma mars da ko fofé yokk ñëwé fukk tan na xeyna yalla dina kontaan ci doon bi yalla mu ne yeen bu mu leen dal na nga wax ragal yalla te fimu nekk lu mu tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk ko war nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy jim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar mi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame lol la baax bu tekki waye sa sene mom wer wala faman kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar waye ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeenen fan koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu toll noné ni ngay wañe jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dar ba neex ñi ki ba sur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo bok manam setané fugal wala setané basket wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke dañ la yoni sababu ba yoni la ngay doxalu fulle wala ngay ziaré ji sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal ama tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy li aji wo ci ku tukki di wor yeen tibax ci ben hadis mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam وعلى الذين ورت ميغا خامني يطيقونه من نانكو واي تي كاوك لوت لا نكاي ديف من نانيو وور واي دنجي لوت ولا تلي نانكو ا فديتون داي وار تي نيوم فديه فديه لا طعام مسكين نيام مسكين موي نيوم سينيو وورت ملني كوم ماغات بوم اوب مباكو تمو نيو تي دولي مباكو نامبال ñoñe dañ joxe fidya ta'am miskin ngon ko jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ciep ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ñu lere am nañ ko nat nak diko def xaliss seen daxam wala tu ciep lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ko jot ñu gënne loolu ak nangam ak nangam faban ta tawa ak ko ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu weru la waye nga genn ci eb joxe te te weru la khayran muy lu bax fo wu lolu khayrun lahu lu bax la ci mom manam da nga wor ta ngon muddu weru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ci eb jox ak fakir wala miskin yalla neena fo wa khayrun la lolu lu bax la ci mom waye la sesul ko lu farata wa anta sawmo ngeen wor nak khairun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmo ngeen wor khairun lakum mo gën ci yeen ba bi nakat bu mën ta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmb jima gën ci mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñu ta lokke nak mo ci len in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor شهر رمضان وير كور الذي موي وير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نوجا القران وير وي تي لا القران واتي واتي گم جا واتي nga xamne da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogum mu doon wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lool rek doyna teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reey bi hudan mu ñu nekk ñup lin naati ngir ñu ñep alquran orientation la pour ñu ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla liñ koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin nas waqud hudan lil mu'minin waqud hudan lil muslimin lin nas la wax bayatin ak ay terelin ak ay loi min al huda yu jogu ci njub wal furqan alquran wi day takhali deug ak jaxal day takhali deug ak jaxal kep ku bëgg am lu leer setul alquran ma xalu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way faman shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumunako war way way faman shahida kep ku fekke kep ku fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumunako war ku fekke weru ci yeen julit nang ko war dalay te war na nek febar bu wer dalay te war na nek am tukki soori jigen dalay te war na nek ngant budul yi neel ko wor mu delu ci wat ne o man kana marida kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci mutuki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhar ba ci yenen fan yuridu llahu yalla dafa bëgg al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ko tukki mëna dawal ku febar mëna dawal jigen ci gis baax mu ne dogal bëgg ci yeen yomal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jampé koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yeur mëna le mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis na tuba bi lu manké mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambalé ba légui musu ko yok waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 da la legay 30 legui ben retraité 40 yalla di wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tek rek la koy tek te nak tay gam jey fay lawma jey fay rek tabarakal te xam ngeen ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa Tamba waaw buñ ñu fay ñun ñepp aljal ay suñu koor mo gëna neex koor Tamba fuf dakk gënen koor bu gullu ga ak yéme ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafanamu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bukul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bugul ci yeen ak jafanyal yambal rek motax lu jafé lu islam lo yëkëti mu dis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci walitukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukki da ngay son nak da tay lott ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leg leg nga jëg jëg ñi naan man duma leg lan tay yalla man duma leg lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ duñ fay koor mukk lol baax bo fa yul koor sa koor ga ngi fi di xaar sa na lu dem bu dewe ne te fayuro nga na ro fay ñu delalo la signature yi baax sa kay bi signature yi baax wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reuyul ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jemele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dëkk bi yëpp di reul allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñepp di kafar bu ñu dem ci julli kay ba di kafar bu ñu agge di kafar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kafar def ko bo ñett fa rawati na bu reji tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbiru llah ala ma hadakum wa la'alakum khayna tashkuruna ngeen sant yalla xayna ngeen sant yalla ndax ku set koor nim lay dimbalé ci sa bakkan nim lay bindalé ci dimbalé sey recc recc war nga sant yalla bu fekke li la koor di jangal jangalo jangako bo def tok kat ni la koor di dimbalé ci nga bayyi tok bu wéru jéxé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku min metti normal so ané bana fi rek fokk lewul fokk deuxième so amek so amut leele ngay dem ci gaay di rogo jeru rogo jeru gaay nan la soale wuñ la ciap ciapal bant yalla neena wa isa sa'alaka bulallaji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami anwi ana yalla fini naka man qareeb ku jegela buñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaanu

0: hillalakum daganal nañ len legi laylatus siyami guddigu weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci jox ak ayam dagan la waaw hunna ñom jigeen libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor ñi jigeen ñi seeni yere manam seen sutura yentam yene sutura jigeen motax sa bu ma tole jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yere ko fi seen amugul jëkkeer mi ngi melni ko solugul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amugul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigeen ñi ko amagul ci goor ñi jëkkeer amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yërum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasun yere moy sutur bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew tey nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xane boko tégué mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek yere bi nun nga yere bi bur bañ ma lak nun nga war yere mi soxna si waye soxna si kat nun la war yere mi goor gi hunna libasun lakum kam yene kenn du fot ci yeen sa sa bis mu jangal ko legi tay nga ñak dang koy yok ndank ci ndox mi fete fete ko yi rawati ne bu ma fete hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la nara sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamné ay yereem jitt da nga lay cëng fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jitt sen légui so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitt lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sul falatan ci mbedd wala falatan ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lolou la bëgg wax
1: diggul ko xamne ñu gënal soxla wo alal joju te ko ka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay téré di tamfir nak moy indal mubazirin yaq kat yeb kanu dañu bokk nek ikhwan shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bokk yena bokk nday bayyi wala yena bokk nday wala yena bokk bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bokk ci ñiko ci jappalé su bu fekkene amna parti ya nga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytané wa kana shaytan te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ko nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena dumoyu dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibn sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dangalena dumoyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yakar na su lo la ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nang len wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sara kanal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci meuna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko daan jox nekku fa su boba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yàgg na wala musuba nga jaar fi kàddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax njëkk alxuraan ne na bëri waa nag ngant lu gën joxe bëri waa nag ngant lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci bindu tay bi yàlla nee na wala tajal bul def nag yàddaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ilaa unuqika ci sa dox gi bul takk sa loxo bi ci sa dox gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sal allah sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawa kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi nga ne kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal bast gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu la yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqaude da ngay toog benn bis ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am lépp it da ngay nekk maluuma di ko ñu yedd da ngay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon day du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaaj léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxe bëri waa na ku amoon ba bari la lool bëri ay xarete ki àndandoo lool du wéet mukk waaye bi mu tàmbalee ñàkk xar yay tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko te ci gën a am jafeñ-jafeñ ci àdduna si mooy ci amoon ba ñàkk damaa damay daal lay won ginnaaw ndeysaan dem see ci keneen ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikkoy weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu wow ñu dem yàlla mën a yow bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wañ ñi di den ci di bàyyi ëllëg kal waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal ma def na koo joxe lu desul na nga jëfandiku inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam yépp xabiram basira di leen di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow ndax noonu la yàlla séddale yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la gu wir xañ la alal alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak ñun amee fukki junni te la damm damm damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamle noonu daadi noppalu. Beneen digle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu len rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. Naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk. Aaya jii day am na aaya ju ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am. Nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëggi aaya ji fii ak nam ko tëggi fële. Moo tax boo demee ci mufassirule yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum. Fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum. Lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon, di maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. Wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon, ñaari dujal paaka teg ci baat bi rendi ko. Rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg. Léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu, loolu aw xeetu rey la ci rey yi. Bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut, ngay def ay pexe ba du judd. Léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee, léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor. Naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyaahum ak doom yee ñëw ëllëg. Fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi. Kon way jur yeeg doom yeeg amul ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla, amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. Benn bis dañ ciy waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkàlla benn base muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bitsi bi mu la wateeloon ñëw yut ko sa patron boobee. Kon bitsi boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla, ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. Tabarkàlla wax la ju am solo. Le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. Yàlla nee na inn qatlahum rey ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabiira gu rëy. Rey say doom bañ a bari lay doom, bañ say doom juddu pour woo ko mën a tegal rek loola dal qitaan njuumte la kabiira gu rëy. Doomu aadama day am ay doom yu bare bari, ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am. Doom ju la yàlla nattoo, doom jum la fayee ak doom ju la doon. Da nga gis ku jur ba am ñeenti doom, doom yépp nekk natt. Waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp, doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla, doom yi gën la. Waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow. Ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe duñu am wala duñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy. Te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee, naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. Bàyyi mbay jaxati nee na àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Waaw mu ne àdduna yàqu na kat gone yi yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee, li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. Ba ci yàlla jógee mu ne wala taqrabu tabulen jege azina njalo wala taqrabu tabulen jege azina njalo yalla monon na wala tasnu tabulen njalo way njalo da haram jege njalo haram fatamblet jege njalo moy allams lal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def dana am bakar ndax ubbi nga buntu njalo yangi jege njalo naka nonu jigen gu lal yaramu gor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko eulek fam leen di duggal yeen ñaar moji rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay beut lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo متخ احمد الشوقي ولا احمد الشوقي شاعر بوبغا خاني موي امام الشعراء دا فا وختي ويام يما ني نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء نانا يتخ يالاي ايه نجالو بانكاي ايه ايه وول موم ديف جي خنا مو ايه جيغيغا مودي نانا boba yalla dafa bëgg tepp buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo mëna yak aw xéet mëna yak am réew mëna yak économique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jégué nak biñu tambalé fac ci da ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards défaron na doom adama yi biñu tambalé défar biñu tambalé xéx ci da ak légui liñ ci def ci ay milliards lola man na defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bulen jege njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi doom jo xane ji tekko yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñett wala taqtulu bulan ray an nafsa bakan ban allati bakan ba nga xamni haramallahu yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug modi doom adama wurt ray bakan doom adama ni mom mo xam goor la mo xam jigen la mo xam julit la mo xam lu julit allah mu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon wala taqtulun nafs allati harrama allah illa bil haqq nak modi amna ñett yo xamne bakkan bu ko def yalla neena yeen julit yi na ngeen ma rayal bakkan yoyé su ngeen leen reuy bu ngeen ñëwé ci man dina leen def lu toll ni ray modi bepp goor go xamne am nga jabar ba pare amaat ak joté ak benen jigen bu dul sa jabar yalla neena koku na ngeen mako rayal wala goor go xamne wala sax nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam yag mu gennu ci l'islam yalla neena koku na ngeen mako rayal wala ko xamne dafa ray nit ni mom ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako rayal ñet ñi yalla neena nañu len ray suñu len reuy nak fardu kifay la buñu démé suñu borom tabaraku taala dana def ñu lu toll ni ray lool moy illa bil haqq kon ñoo ñep dagan nañu ray yalla tabaraku taala mo ci joxe ndigal ci ñu ray leen yalla mu ne waman qutila kep ko xamne ray nañ ko mazluman ci togn faqad ja'alna defal nañu li walihi faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fil qatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvaaru, may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi, reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddadi mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi, waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu teddadi. Mu teg ke ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alal jirim, bu leen jege mukk alal jirim illa lu dut billati, ca jege ba nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mën a lugul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn, benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal, sàmmal ko alal joojee, ubbil ko compte tegal ko fa, wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla ne na yaa ngi mel li koy lekk sawara. Wala taqrabu maalal yatiim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xata yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di koy wutal ay seede. Waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyee ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram, wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw, yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu. Wa awfu, na ngeen matale nag bil ahdi, ci kullare. Ku siqa ci kullare nit mbaa nga siq koy yàlla, nee na nga matale kullare googa, ndax inna al ahda kaana masuula, kullare dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul. Kon ku siq ak nit kullare moo xam sa diggante nit ñi la, moo xam keneen la, na la wóor na yowmal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kullare, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeef tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla nee na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché. Wa awfu, na ngeen matal al kayla, natt gi. Isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum peese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi, isa kiltum, ba ngeen dee natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pepp, ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti. Na ngeen matal natt, natt ga wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. Bul fa boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen. Bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp soosee nga ca def, mooy yàq sa alal ji. wasinu bil qistas al muttaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexati li yi mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ci jemu lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gise nangam ak neena dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ci genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badima ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع نختي دغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك ني نيب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه al hawas yi ma tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nop li nga deg ku la ko deglo beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalat li nga fagu ci njubal ci ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu len taxaju diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamul qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulai kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lu tax ngay xol ku yor say nop xet la nga cey deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam yeesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jël ko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux li sal sa mbag mi boy beugalal fof mbag ma leng acc ba ca kaw yalla neena dox jël ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jël ko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan tahriqal ard muno xar suuf ci titeru ba xar suuf ci yalla neena kenn man ko lan tahriqal ard muno titeru ba xar suuf ci walan tablqal jibala tula muno gudini montagne yi lol li sal sa mbag mi loko acc muno tolni montagne amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor wé mune yalla mune kon jëruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jëruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqa al arda wa lan tablqa al jibala tula kullu zalika yeep yalla di lim kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fa sa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal de nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jégué ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jage alu jiin baxul firi ko le baxul xat ci boy nat baxul pese ci blanche baxul baxul lu nit lu soyon nekul baxul dox ci kaw so ci di pante baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala neenu kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambalé bokku ci ñu yiwati ñi tabarakal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bokku na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nan mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bolek yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qadil li sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura
2: ñi bañu wétal illa allah kudd yalla wala nusika bihi ñi bañ ko bokalé say an dara waaw ñu baña jaamu kenn kudd yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wéetal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñi ci def arbabam ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla ken baña japp sa morom yalla way ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamne mom lañu nek bi mu wacce adi ibn hatim dafa daldi ni yunit bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawlin xana nekku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunus ta sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul modik modik jam kon nak na nga len wo ci li yunus ta sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw su yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sayyidan len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraku taala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzila fi tawrat tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngen ci wote afala takhulun khana amul khay ha antum haula yene ngini hajajtum fi ma lakum bihi ilm yene ngi yarante ci lo xamne am ngen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngen di yarante fi ma laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam mu di ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci seen kanam mo am bu ñun ci deewaram sax yalla neena lu mëna waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci seen kanam ba nopi ngeen tay wénalé neena lool du adala ilmi adala ilmiya moy xam xam li ngay yarante na nek lo fekke ta xam ko waye li nga fekke wu wér bëgg ci yarante yalla neena lool xam xam war tete du adala ilmi adala ilmiya moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne ya nga wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne ya nga yarante ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne te yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahim balas yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon bu jibbi nek ñi nga xamne dañu amatu wa ma kana min al mushrikeena bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere so selo ni ay jitté de bi mu ne ma kana ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci mushrikeena mu ne wa ma kana min al mushrikeena defat benen nafi bi mu ñew ci teer li wit nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musilkan batay teriñu de djib waye yalla won la serigum sari digeunte bepp motax bimu waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kana minal mushrikeen mujjentelo batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet gur yo yeb sari won al yahudiya sari won anasaniya waye sari won na al mushrikun ñi ngi bokon ci muslimu ne inna awla an-nasi bi ibrahima ki gëna yey nit ñi ci ibrahima lan latina tabauhu moy ñiko top wa hadha an-nabiy ak yunit bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima wal ladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tay te gëme ko ñiko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mo lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la joti yalla ci suba ba digal yalla nga jëf tabarakallah waddat beggona ta'ifatun mbala min ahli alkitabi ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bil lan man sank wa beggon ko lol tey luñu ngey jëwon la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon seen bop wama sha'urun tilun ko yet lolu alaf di wax xar boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom degal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mosé tamit kon ya ala kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di wéddi ay yalla yi lutax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta'id shahada ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisun alhaq lutax ngeen di jaxé deug bil batil ci bir jaxan wa taktumun alhaq ngeen ne ba deug ga wa antum ta'lamun tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug suma ba tiaxan rek moy gen wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala alladhina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccess nako ala alladhina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhanna hari ci njel beenu beccëg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene suñ ko weddi la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisee ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon lu mat mbaa mu ñor da nga ci yàgg ñu nekkon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islam su ngoon ne ñu genn xey duggu ngoon ñu génn. Wala tu'minu bu leen gëm illa liman taba'a dinakum, lu dul ko topp seen diine. Bu leen gëm kenn ku dul koo xam ne kii topp na seen fërëleen, ku dul koo xam ne kii topp na seen diine. Xul nee leen inna la hudaa njub hudallahi mooy njubug yàlla, inna la hudaa njub daal hudallahi mooy njubug yàlla. An yu'ta xanaa da ngeen a bañ ñu jox ahadun kenn misla ma utiitum ci lu mel ni leen jox. Yàlla sañ naa jox lu mel ni lim leen jox mu joxaat ko keneen. Aw yuhaajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dagg seen teeg yéen inda rabbikum fa seen borom. Loola it yàlla sañ na ko, loola it yàlla sañ na ko. Xul nee leen daal innal fadla bi yadillah, ngeneel mi ngi ci loxo yàlla. Yu'tihi man yashaa, yàlla koy jox ko lu ko ku ko neex. Yunt yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba dafa bindoon benn téere jëme ko ci Iraq la Malik Ruum di ko woo ci islam. Daal di koy defal ay aaya, nekk na ci aaya yooya ixlaasu daawa mire ibadatillahi subhanahu wa taala waxda mbind ma ma nga ca téere bu ñuy tuddee sahihu muslim bismillahi rahmani rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-ruum salaamun ala man taba'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uuka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ismul arisiyaini yani alfalahina wal khudam. Daf ne ko yow bismillahi rahmani rahim mi ngi lettre bi ngi jëge ci Muhammad jëm ci Iraq buurub Ruum, ne ko jàmm mi ngi nekk ci kaw ki topp bi njub. Ginnaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinul islam, omatul ci islam mucc, omatul ci islam yàlla jox la sa pay ñaari yoon. Sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd. Loola mooy aaya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum. Kon nag innal fadla ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk, su ko neexee mu jox ko. Yu'tihi man yashaa, ku ko neex. Yu'tihi moo koy jox man yashaa, ku ko neex. Wallahuti yàlla waasiun, yàlla ku yaatu la. Lam yor jeexagul ba tey jii. Alim, yàlla ku xam la ñi muy jox. Moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yàlla du def ci ndaf lu sirib ni ma ko waxoon di tafsir bële weesu. Yaxtas bi rahmatihi mooy jagleel yërmande moom yàlla man yashaa, ku ko neex. Wallahu yàlla sul fadli mooy borom yi ngëneel al azim, ngëneel yu rëy. Ba tey ay ñu ngi continuer di waxtaane ahlul kitaab, muy waxtaane fii mbir mu am solo. Wa min ahlil kitaab yi am na ci ahlul kitaab man koo xam ne in ta'manhu bi qintaar, soo ko dénkoon alal lum bari bari bari bari soo ko soxlaa yu addihi ilayka, mu delloo ko. Am na ci ahlul kitaab ñoo xam ne soo leen dénkoon qintaar lu alal ja bari bari bari soo leen ko laajee ñu daal la koy delloo. Wa minhum am na ci ñoom nag man in ta'manhu bi dinaar, boo ko dénkoon dinaar laa yu addihi ilayk, du la ko delloo. Soo ko dénkoon dinaar soxlawaat ko du la ko delloo. Illa ma dumta, lu dul dangaa sax rek qaiman alayhi, tiim ko. Maanaam tiim ko rek di ko soññ, di ko weer, jox ma sama yëf yaa ma lebon nangam, mu ne boo defee noonu daal moom mën naa mu fay la. Kon ñaari groupe la ñëw ci ahlul kitaab. Groupe boo xam ne boo leen lebaloon, boo leen dénkoon lu ndénkaanal le bari bari bari daañu la ko jox. Ku mel ni Abdoulaye Ibn Salaam, am ci groupe boo xam ne boo leen dénkoon lu ndénkaanal tuuti du duñ la ko jox. Ku mel ni Finhas, comme ni ko Mufassir di waxe. Su ko defee kon kii nga xam ne soo ko dénkee lu bari bari su yàggee boo ko soxlaa mu delloo la ko, bu ko tëj nga am soo ko dénkee moom du la ko delloo. Zalika ndax loolu nag bi annahum, ñoom ñi nga xam ne soo leen dénkee duñ la ko delloo. Qaalu dañu ne laysa alayna, amuñu bakkaar fil ummiyina, ci alal yi ñi nga xam ne amuñu téere sabilun benn bakkaar. Laysa alayna, amul ci ñun sabilun benn bakkaar fil ummiyina, ci alalu ñi nga xam ne nekkuñu ahlul kitaab. Wa yaquluna, ñuy wax allahi ci àlla alkasiba, wax ju dul dëgg. Wuhum, te ñoom yaalamuuna, xam nañu ne lii ñu wax du wax ju dul dëgg. Balaa hakay, yàlla nee na duma demee defal ñu. Man awfa bi aadihi, képp ku sàmmonte matale kóllare gim seet ak yàlla. Wattaqa, te mu ragal yàlla. Fa inna allah, li wóor mooy yàlla moom yuhibul muttaqin, yàlla ku bëgg ñu ko ragal la. Foo man di bokk, koo man di doon, soo ragalee yàlla tabaraka taala moom dina la daal di boole ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nangul. Ndax yàlla mu taqu ni moom du wax kii fi la bokk wala dara. Ma ngay wax ci alquran ka nga xam ne moo gën a ragal ci yéen yàlla mooy ki ëpp ci yéen taqwa, wala ki gën a tedd ci yéen mooy ki ëpp ci yéen taqwa. Aay ji may bëgg a jàng sababu nusulam nee nañu Asyas ibnu Qays dafa nekkoon digganteem ak benn waay ci yahudi suuf, ñu di ko xëccoo ñoom ñaar ba dikk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Asyas ibnu Qays ne yonente bi ne ko ndax am nga bàyyi na, mu ne ko laa. Yonente bi yëfët bi giñel Asyas ne ko waaw mu ngoog léegi su giñe rek daal di yóbbu sama alal. Yàlla daal di wàcc aay ji ba demee ci tafsir Qurtubi ca jukkib ñeent ba ca xatum téeméer ak ñaar fukk wax ji ma nga foofa. Yàlla nee na inna alladina ñi nga xam ne yastaruuna dañuy weccoo bi ahdillahi ci kulloreg yàlla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu weccoo ko samanan qalilan njëggu néew alal tax ñuy giñ pour dugal ala jooja oulaika ñuy def lii laa xalaqa lahum amuñu cër fi l axirati bu àlaxira duñu am benn cër bu àlaxira moo taxit ab jaayikat ñuy tere ci am marchandise am mu cay giñ doonte la muy giñ dëgg la sax dañuy tere ci biir marchandise am mu cay giñ wax ne waat naa cal ne lii laa ko jënde loola jëru ko cam njaay am njaay da ngay waxaale ci ngay jaay rek su jubboo yow jënd su jubboo tam jàll ci keneen waaye waat nga dañ ko cay tere. yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy jëndee seen kolere waaye maanim ak seen giñ sama nan qalila oulaika laa xalaqa lahum fi l axira ñooñu duñ am benn cër su àlaxira yàlla ñu càll musal wala yukallimuhumullahu yàlla du wax ak ñoom yàlla du wax ak ñoom ku yàlla du wax na bu yowmal xiyaame mooy dalay du mooyu wala yansuru ilayhim du leen xool yowmal xiyaama ci subisub taxawaay ba wala yusakkiihim te du leen sell walahum am nañu azabun alim mbugal gu métti ñooñu kon loolu jar na daw bu baax a baax a baax te mooy kóllëreg yàlla gi ak ngiñul seeni ngiñ ñu koy jëndee sa man xalilan loolu yàlla buñ ci àlla boole mbir la moo xam ne mi lu jar a moytu la. kon su ngeen seetloo ñu ngi ñëw ci wàllu jeexal li nga xam ne mooy tafsir bi di ko nañoo ak yéen ci wàllu Ali Imran tàmbalee woon ko ca aay bi nga xam ne moo nekkoon juróom fukk ak ñaar ba ñëw ak yéen ci aay bi nga xam ne moo nekk juróom ñaar fukk ak juróom ñaar insha allahu tabaraka wa taala bu ñu yàlla maye ba ñu fekki ko te tal ko muy ajjuma jiri ñëw daañu ko puusaat ba nga xam ne foofu la yàlla dogal mu àgg fa.
3: wassalaatu wassalaam ala asrafi l xalq sayidina muhammadin sal allahu alayhi wa sallam. mbokk yi nga xam ne yéene bokk di déglu rajo bi ci waxtu wii dellu seetu nañu ci seen tafsir qouranul karim bi ñu leen di defal ajjuma jot ci waxtu wii. xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran di ñetteelu saar ci alquranul karim bu jógee ca kaw. jàngoon nañu ko ci njàng mali weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladina yastaruuna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila oulaika la xalaqa lahum fi l axira wala yukallimuhum allah wala yanzuru ilayhim yowma alqiyama wala yuzakkiihim wa lahum azabun alim. war koo tàmbalee tey ci kàttun borom bi tabaraka wa taala ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñett ci wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. yàlla yàlla jàppale ñu jàppale leen. yàlla nee na wa inna minhum am na ci ñoom muy ahlul kitab la fariqan groupe boo xam ne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lammiñ bil kitaabi ci bu ñu dee jàng téere bi yàlla wàcce ci ñoom li tax sa boobu ngir ngeen yaakaare li ñuy jàng minal kitaab bi mi ngi bokk ci téere bi wa waaye day maa huwa minal kitaab bi li ñuy jàng bokkul ci téere bi wa yaquluuna ñu cay teg di wax naan huwa li ñuy jàng di ci lem seeni lammiñ min indillahi ma nga jóge fa yàlla wa te déedéet maa huwa min indillahi jógewul fa yàlla wa yaquluuna kon daal dañuy wax ala llahi ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg waxuñ te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy wax du dëgg. moo di ci ahlul kitaab dañu daan def bu fekkee dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téere bi ñu yor la jógee dañuy lem seen lammiñ. loolu araf di wax bërxël. bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq soo ko ca bëgg fekk rek dana ca mën a génne ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne fa la koy jële wala mu ko fay teg. su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii
2: loola suñ ko defee ci seen lam ñi rek dangay mujj jàpp ne li ñuy wax min indillahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla. Yàlla tabaraka taala teg ca maa kaana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef, maa kaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon. Boo xebaatul li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ, amul menn mbindeef mu ko sañ, du góor du jigéen du mag du ndaw, yàlla ne lii kenn sañu ko. Lan? An yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere, wal xukma jox ko xam-xamu fiq, wa nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa. Ñetti teranga yii yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal. Summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadun li nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn, ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi au lieu mu ne nekk leen jaami yàlla mu ne nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn, loolu kenn du ko def. Yàlla nee na loolu kenn du ko def. Baatu summa mag ñi buñ ko masaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte, dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw, gone ñàkkul caay-caay, summa ñàkkul sàdda. Laalakum njol mi soo weesoo lam nga, wala soo weesoo mag ma sàddal ma lam nga. Summa foo ko fekk day am sàdda, waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee. Yàlla nee na su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon, wal xukma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal, wan nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent, nee na loolu du yàlla ci moom. Summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min dunillahi bàyyi fi yàlla, mu ne loolu déedéet. Walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi, la ngay wax mooy kunu rabbaniyina, nekk leen ay nit yàlla, nekk leen ay nit yàlla. Bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla bàyyi nit ñi li ñuy xëccoo. Nu la daan tekki olof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxatul saxekatu njariñ, mu abrese ko ba naan sëriñ. Naka noonu soo seetloo olof bu ma saan wax làmmiñ, làmmiñ moo daan tekki laalukaayu meññ-meññ. waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof, mu koy dagg naan laal meññ-meññ, laal meññ, ba mu yàgg mu ne làmmiñ, mu fariyam ca. Kon bu ñu ne kuulu rabbaani yi ne nekk leen ñuñ ko jóg yàlla la ñuy doon, mooy nitugu yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. Képp ku yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi, waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. Kon kuulu rabbaani yi na bima kuntum ci sabab li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuuna alkitaaba, di jàngale téere bi. Téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaaniyoon. Maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran, ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi. Maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw, da nga koy wax ne melal ni man. Yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. loolu mooy bima kuntum tuallimuuna alkitaaba, yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sàngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee. bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum, ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuuna, doon ko jàng. kon ñaari baatango tuallimuuna ak tadrusuuna yépp di tekki jàng. waaye tuallimuuna njàng mi mooy soo bëggee xam li ci aduna si lépp da ngay jàng alquran. tadrusuuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuuna ak tadrusuuna. tuallimuuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si lépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën a nax nga yow. waaye tadrusuuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si lépp door a dégg alquran. noonu la mel. mu ne kooku
3: ولا يأمركم دولين ديغل يالا نتا واجب عليك ان تتخذوا الملائكه نجن دي جاب الملائكه والنبيين اك يوننتي اربابا اي يالا ديد نيت كو يالا تام دو فك نيت ني نان لين جاب لين ملائكه اي يالا جاب لين يوننتي اي يالا ديد nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxogn ci sa wet ñu rombo la dem waye do len joxogn sa deun ndax bo joxogn auto bi sa deun dalay yenu

0: منافقون. المنافقون نافق بوكتك فاسقون. فاسقون يميدف موام اي تيري مكو يدف. منافقون اللي ميدف ابقى الله مكو يفاس. موتاق جنق تود نافق. مانام واحد نافق مويك واحد نشوخ اللي دجاي لقل اللي سجن نيفي من دم. بولا جي قاس كتي جنقي. جنق دران ام ام تغفي ام ام تغفلي. شوكو سمدي تيباق مي مدو جن تيباق ملي. لو لا تقمي صدوكو نافق. فاسق نك موي كو خامني كي تيري موي ديفوك موي مو ني كون مني يونتي كيب كو تي خامني لي ما سي نتي ييو ديف نين سافان با ني كو ديف تي يين نيوم دوم الفاسقون نيو نيغا خامني نيو генو توب يالا نان اما غير الدين الله نخ جينن دين جودول دين يالا تي يبغون لا ني ساك بو كو ديف تي دي ولا هو تكات تي يالا اسلم لا امتو من في السماوات اللي في أسمان لب يالا لأمته والأرض اللي تسوف لب يالا لأمته أمنا تنك لو خمنا دفع أمته طوعا تجوى بره أمنا تنك لو خمنا دفع أمته وكرها ما يتفرس وإليه نت تكي يالا يرجعون لني دلو ني أمته تفرس أكنيك دو أمته تجوى بره يالا نينا في لجا اسمان لي سوف ليپ دا اوماتول يالا من واو يين كون افا خير دين الله يبخون لوتخ يين نين بڬ اوماتول كينن كور ديالا تبارك وتعالى لولو يالا جينجولي نيكو تا القران جينجولو ام سولو ناخ القران يفسر بعضه البعض دانيو فيندي يالا دا فا ام بن سار بومي واخ سوره الاسراء من سبحان الذي اسرى بعبده ليلا لولو موي تمبر بي جوغي تي لامب جي بودي باكو دي ييكتي لخوم ني ليما داف كين ديفكو lolo tax yalla wax subhana lolo tax yalla beug nan bakalen ma su ngeen xeyete bakalen ma su ngonate bakalen ma ndax limay def ken munuko subhana allazi asra bi abdi layla bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne daf ci wax ni sabaha bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
1: kay la koy rek yuma koy xaf yoy yep taxul ma walen dem lañ ko bëgg yegal ndax ko xamne boko tagod la aya yegal ko du wañi da lu am solo leg nak khaya sawaituhu suma ko yemalé wa nafakhtu fihi ma afja min ruhi ci sama ruh faqahu lahu sajidin nañan rat su jotal ko yeen ñet mune lolu malaaka yi su mako defee yeen ñet nañan ko su jotal al-qurtubi mune hadha sujudu tahiyya la sujudu ibada mune lolu nak su jotu nuyo la mune waya du won su jotu ak jamm tafsir qurtubi la ko wax jukki fuk ak juroom xatum ñaari témer ak ñaar fuk ak juroom ñaar فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقه له ساجدين داني لك من يني يويكو ملائكه يويكو تادي تسارو سوني بروم نيك تي بروسي دي ورا بيند سي مام ادم عليه السلام تي مثال اك واخين باغا خامي ن نوبينا باغي يمالكو وال سي مام روح فسجد الملائكه ملائكه السجود كلهم اجمعون كلهم نم نيب اجمعون نم نيب كلهم اك اجمعون للتوكيد نم نيب دال كين ديسن ني يالا واخا نا كلهم اجمعون داي تاخ سو اندي كي سجوت رك مو ليار ناني وا فسجد الملائكه كلهم اجمعون سني كلهم دال اجمعون su génné ci sujoot rek ñepp seen ko manam dañ ko nara wër mom iblis wër giñ ko nara wër la alquran indi kulluhum ak ajma'un legi nak illa iblis ba mu def ku ku tuf ka wala ko lu lay wax ku tuf nak iblis ne nañu tuddu ton iblis ndax ablasa dafa am lu muy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bimu lanke nak ñak sujoot lamu jaamu won yalla yep ñak gam ko ñak nga xamne du jotti loolu mooy kutuf nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis. Iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin. Iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. Ibnu Kathir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinsan kaana min aljin. Loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis, ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. Alhasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ay, iblis musta nekk malaaka mukk. Waaw, iblis musta nekk malaaka mukk. Yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi. Sa dema ci téere bi ñaxit annubuwatu wal ambiya, te docteur Ali Sabouni bind ko ba deme ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax na ca lu yaato yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon. Nga xam ne ne malaaka du may la yaasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru. Kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujoot rek la muy tekki mooy bokk ci woon. Li tax nañ ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna mun xati la, maanaam liñ ci settee daf caa bokkul. Mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto, bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto, oto bi bokkut ak nit ñi. Waaw, boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi. Gis nga léeg-léeg apprenti chauffeur yi maanaam ñi nekk super yi di woote, léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem, dañuy wax luy dem. Ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem, ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem. Su ko defee kii bëgg a dem taalal loxo, waaye boo ne luy dem loolu deesu ko wax, doo wax kenn du wax luy dem, da ngay wax kuy dem. Foofu itam looloo waxal bi suñu borom ne sajadal malaikatu kulluhum ajmaun ne illa iblis istisna boobu loolu lay tekki wa kaana min alkaafirin, mu daal di bokk ca ña wedd yàlla. Suñu borom daal di koy laaj xaala mu ne ko yaa iblis, surat Saad ay juróom ñaar fukk ak juróom, yaa iblis ma manaaka an tasjuda, lan moo la teree sujud lima xalaqtu bi yadayya, ci lii ma dund ci sama ñaari loxo. Kii nga xam ne maa ko bind ci sama ñaari loxo santaane sujootal ko, lu la teye ko sujoot, lu teye nga sujootal ko, loolu la ko laaj. Xurtu bi mu ne adafa xalqahu ila nafsihi takriman li aadam wa in kaana xaaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi arruux wal bayt wal naaq wal masajid fa qaataba naasa bima yaarifuunahu. Waxin woowu suñu borom tabaraka wa taala di wax sama nangam ji, sama nangam ji ti moom lépp teraa nga lay tekki. Waaw, sama nangam ji, sama nangam ji ti moom lépp, kim ne yowal sama nangam loolu day tekki teraa nga yum la may. Moo tax bu mu ne ko li ma xalaqtu bi yadayya, loolu teraa nga la ci aadama alayhi salaam. Muy iblis ak tabarta ndax dangaa rëy am kunta min al aaliin, wala dangaa bokk ci malaaka yi nga xam ne sant ñu leen woon sujo. Al aaluuna nee nañ aw xeet lañu ci malaaka yi ba ñuy santaane sujoot ñoom boolewuñu leen ca woon, am nañu koy waxee moom. Am ñu ne al aaluun ba tey al aali mooy koo xam ne kii dafa jubadi dafa lànk rek, am nañu koy tekkee noonu al aaliin maanaam al mutakabbiruun, ci bañal seen borom. Waaye dañ waxit astakbarta ndax dangaa rëy am kunta min al aaliin, wala dangaa bokk ci aaluuna yi nga xam ne sant ñu leen woon sujoot bi. Ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon sujoot bi te boolewu ca, ndax yow dangaa jàpp ne si ñun nga bokk. Loolu occasion la woon, su ne woon waaw dama jappone ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom wuur ni ko ni bokul ci ñoña iblis mu ne yalla man wuur ni mu ne bokuma ci ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant sujud qala way mu ne ko ana man khairun minhu mako gën so gisee sujud lu mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mu ne waaw fotte ngi ne legi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi ne bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la moy gënal gi ah sawar nak du sujudal ban lol la ko wax mako gën ah aye jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarakallah ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sant lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant li leen mu jox la sant wo xamne sa dum be xamne ana khairu minhu mako gën la lay leen jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dum dal lay wax ne anta khairu minhu ya ko gën ndax li upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne nit bu la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu daal lay klaar wa no sant si no sant make no sant naw no sant fay no sant cyan manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñu am fa la dekkale waaw goor googu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu gindi sante ba ko ne ci mo sante rek mune lay legi doko mune classé doko classé fenn banan ko mala gën te gis buñ fi jëlé ana xayr min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar lolu gindi la bu am solo baatu ana xayr min bu mako gën mune bis bu fi mako gën dañon rek ñun ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye mo sante mune man de nangam la sante nga dal japp ni ki ci ñi ñu wara may la bok no sante mu ne man dañ nangam la sante nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu jind sante yeb ñun yeb rek ko wax rek mu wax la lay no sante nga ne lay yow nak no sante mu ne lay legi do kala ci kan ñepp da di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xawb ñu ko da nga gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dong ma taxna mu japp ne mo gën ke deg ngeen fu xale bu jigen bu morom ye xass nan ko da nga xéñ waaj da nga xéñ waaj kon ñoom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñoom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar gor dina ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeyu kay directeur rek ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yakalon setan motax leg leg nga jog di ñaani soxna dugg fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di dugg fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé setan defon mu moñ ko dugal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabaarak wa ta'ala deful mbirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su baba doom adama legi dutu ci am benn pexé ndax amul kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul lako bolé ci wala bañ lako nangul da ngay jidd rek bokku fenn ginaaw nak lolu nur la démé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ci te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddoo mën ca gor gorlu ba bari la ca loolu tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat ñu ci nag xeetu nettalin bii te mooy ana xayr minhu suratu saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn qaala yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la sujootal ko nga lànk faxruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matruudun min kulli xayrin wa karama waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraanga dootu ñëw ci yow tabarakallah yug dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bis dañuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi jisa dangay sori sama yërmande ba baa bis dañuy fay bor yi sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm dala rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu alwasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara walmaraati talbasu libsata rajul noonu la ko lañ ko tëree kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax mu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd fideem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew muñ àgg rek jënd léegi nag train bi ma nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka nga xam ne dem na fa dem ak ñëw dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah dem ba jël si dikkati Hajj al Khan ah bu ma duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag ñu ne ko ah dañ koo bëgg a yóbbaale ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ne ah mu ne waawaaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni ñu koy jënd dal da ngay yéemu sax te dalay neexal nga daal di bàyyi marnis yu baaxut yépp nag daa di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Makka dëgg jug lool waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba noppi nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne ne ko da koy tere ba noppi ñu bàyyi ko noonu lay mel boo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu suratu saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett xaala iblis daal ni rabbi yow sama borom fa ansir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi rabbi fa ansir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba kañ nga bëgg mu ne ilaa yowmi yubcasuun ba bàññi dëkkal nit ñi bul ma fi rey axir nii wa amhil nii ila alyowm alladi tubaasu fihi alxalaaiq wala tabaasu fihi alxalaaiq min alqubur damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekk nga door maa nga door maa nga door ma fee nga bañ ma fee jële ah abu saoud mu ne araada bi dalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya islaa mawta bad albaad fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa alula tafsir abu saoud abu saoud nee na iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir bërkalaale ndax dafa bëggoonu am pexe mën a dawloo nit ñi waye beggone na ci bir mu muccale ci de ndax ginnaw de ci de dafa am suñu borom dadi xam wax ni iblis qala munako fa innaka yawday min al munzarin da nga bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu saoud jukki ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lul faqtalna lul faqtalna xeb mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la uhwi yanhum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo gol dawlo jigen sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solulo mbubu mu lank ko solulo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dawlo ñep dootuñ dox mbokk dootuñ and suñ jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadaka minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ma mën luma len dara ah suratu sad ay juroom ñet fuk ak nek qala yalla nako fal haqq fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la an jahannama dana feñ dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ene ñoom ñek mbolem kula top dana duy sawar ba ngeen fex ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi nako xol waxal ni ñu ne len ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma len togg lu ngeen mëna in huwa illa dhikru lil alamin al qur'an wa rat rek la ngir minde fi teranga rek ngir minde fi wa la ta'lamunna da ngeen ma sa xam nak naba'ahu khibari al qur'an ba'da hin bu ca kanam ne na ba ca kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu fad mi ngi yam ci aya juroom ñet fuk ak juroom ben tam bi auni llahi ta'ala ولله الحمد والمنة ربي اشرح لي صدري وهو على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام باكو ني دغلو دلو سنانيو تي كاتانو سونو بوروم سبحانه وتعالى تي سين تفسير القران الكريم بلين سي ديفم سين راديو دي انديل اديما جي جوت تي وقت وي تي كاتانو سونو بوروم تبارك وتعالى نيغي تي تاي suratu zumar mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñett ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tambu bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu sellal diine ngir yalla tabaaraku ta'ala ak itam
0: lepp lu ñu njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaam ci ay xërem ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la. Ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jóge ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëge mooy benn gi yàlla nekk benn waxdatu wala waxdaaniyatu rabbil aalamin. Ci saf gim saf mbindee fii mu di asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne fatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala. Ñetteelu tomb bi saar gën a ci waxtaane mawduu alxaqida leeral ko lool muri ko ba nga xam ne alqusraanul mubin bi nga xam ne ñeeal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoona yi ca daarul jasa dina leen leer nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbëgal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen doon yàlla nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xàjjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu soo day wax ak moom du dégg tey du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tomb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñu yëccu ci waxtu woowu waxtu la boo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq mooy buft bi ñuy wal te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee ñu walaat ko walu dekki ak yëccay aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasiril akbar nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran mu jurmoone yi ñu ommat leen jëme sawara zumaran mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu tabarkàlla moom la alquran di fàttali moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli aljanna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te booleñu ci ahlu aljanna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi
1: العزيز الحكيم تنزيل الكتاب واتكتير بي دي القرآن من الله أمول ورانتنا تيالا لجوك تنزيل الكتاب من الله واتكتير بي من بايكو تيالا بايكو والتكنان bayiko wul fenen minallahi manga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqoni daan wax ne alquran ji yonent bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dedet minallahi ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mbalu ko gën waye lottu ginnit lottu ci alquran buñ tuddu ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran minallahi ci yalla la djogé ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay te yi nga xamni niñu mousé fab ay machine def ci yéni mbir denc ci ay mbir lén lu nekk ñu def ko ci machine légui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yépp ñu def ko légui dama né su fekkon né alquran nitu ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma adama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko barkalla nitangi ni am kum bëgg lool suñu borom jël ko nitangi ni am lu mbëgg lool suñu borom xañ ko ko nitangi ni am lu muy son lool te ja jot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko ko xañ day jog dem ca waye bu ko suñu borom
0: kay nga takal mako mansour kay nga takal mako bu lu fo xalam nak lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek lola ndiawal lañ koy atté amna ndaw ci yegul da amu ci benn bakkar mari nak lañ ci am benn bakkar tabarakallah non la ko suñu borom tabarak wa taala tere kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr fa in talaqaha buko kiko ba'da zawjitak fate deng bobu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ayyata raja'a ni takante wat ni fay len deti in zanna bun yaakare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawala hududallahi rabbi alayhi baba takanta ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atay yalla yubayinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi cete baxna wa baxna lol day sax ndax lay nga tollu ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te lu sati وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نيجي أجلهن سين أبو عبجي بغجيا فقالن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيغيك دنجي سانكو أول بو سرهوهن نجين تخليكو نيوم بمعروف الجيجك wala tumsikuhun bulen len fi ci keur gi diraran ngir beug len lor li ta'tadu ndax ngeen jaldati rabbi yalla yi ku wax ma khalid ni yasar dafa tekkon dafa mayewon ben rakam ben way ci julli ci jamono yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dal dikoy fadé legui la fayu ko baye dajja jiya mbok wala bata sama sœur nga toroxal ko gina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi acte buy wone ne ndaw si goor gi sañ na jotat ci mom ndax ay daji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga taka wacca indi ji bëgg jeex fi wa fanel yoon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci do jigen yaa am jamm boko da ngay def ñeen ngay san fajj wacc mu japp ay bi ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga taka bo takaté wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga taka da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla ma legi ti ñek ma wacc ñek rek wa ita akdu umay yaf'al zalika ku defati lool galan ko jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw fi sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ o ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xari dara togam da neexu dafa bari ndox yalla mu ne so yon neeku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram ba waaw ñu la jigen ñepp ñu la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaa dool goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na so xam nga dan tay way ki su mata ko lolu yalla dool dara nga ci mun na dara nga ci mun mo tax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la la ci naqari man na ca neex kenn wala tattaqizu bu len jappe ayati llahi luwa yalla yi huzwa foy kay bu len di foye ay yalla moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatle ko len ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ha ne fatle ko len khawl yalla ci yeen fekk jigeen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokku lek guddi la mu lalal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw dila wax wax yu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo di gëna ñakk solo ci kër bayam sañu dem ne may la nako taw bo di gëna ñakk solo kër bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone may la makki ñu lay xala nga da yëre di ci jigen yi mom ay 2500 ak 3 millions rek ndaysan ñu may la ko ñu mo wone bu sa kër yalla mu xewul yalla ko xewul yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laye célibataire yi tabarkalla ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boole seen bop ñoy tal ci wuray ndaysan son lool té la leen yalla yow kon soxna xewul yalla la motax yalla wax bana fi ne wazkuru ni'matallahi alaykum fatlu ko leen xewul yalla ngir akhwan wala la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindé wu ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bindé ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewul yam dafa ne ya def ni tawakkal wazkuru ni'matallahi
2: عليكم وما انزل حكيم واتي عليكم تيين من الكتاب جتيري بي جنل لنكم بين خمن من يري جبا من لول خيول لا والحكمه فق بيم لن جانغي لول خيول لا كون يعزكم بي مي لن دي وار تيري بي نين وار واتقوا الله رجل لن يلا تقم نين دي يري جبا واعلموا خملن ان الله يلا بكل شيء عليم يفلح لف لا خم لا ngay xekal ndaw sa lam koy togn lam lay togn di kuy seen ali lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet ko la kal yalla ñu xala jappale way sa talaxtum sinen fasete an nisa ajigen fa balaxtu ñu jott jege ajale hun sen ab nga xamne ibi jangi bëgg jeex fala ta'tuluhun bulal lin galan ko an yan ki hala bañi baña soyep azwajuhunna sin jekkar yelen beugat isa fara daw muy dakore baynahum sin digante bil ma'ruf ni jek ki fi ñaar la yalla waxal jekkar gi ci bokkom ak gorobi ak gorobi leen na may fajj sa dom mu fay ñew ci kër gi wala bokk tax ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci jekkaram daal ko bu fi ñak fayda day tax goor ñeb la ba fara di xoññal jëkkeer gi fo nga joxe nangam yalla mu ne loolu bu ci yoon nek da bëgg jël wax ci jëkkeeram dimbali ko mu del wax yow mi jëkkeer bo ci wala fi xamal loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw ma tax waji da wax ci jabar di bana fi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek bu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ dëgël bi ci rek waye ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci wattu bi waaw dem nañ fa ñent yoon lay sandi ñu jëma fay li ma ngom waye bis lañu ak ci rek nek ci tabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci wattu bi wallahi lay sax roñu roñu daal ñu nawu won ci dara ñu la la roñu nak rek ñu ñu ñu mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bu ci Dakar ya nan ko ya xam bo mëna bu fi yow ñu dawal ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci di jili kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankina azwajuhunna idha taradu bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil ñëm fassé ben yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika li daal yuaz bii ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala min axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tafatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bay jëkkëram mu fayli fassé ba bul ko galankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak alaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko kam bëgg wala bu ñu fasee bu bëggee dal ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex regle wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamuuna xamu leen yàlla rek xam yéen xamu leen ginnaaw mu xam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakallah ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngéntee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmb nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ja dem ne ko tiin sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seeni doom hawlayni ñaari at sëkk yurdi na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdina jole inshaallah ni dañu war nampal awladuhu wax jitt yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nit bepp doom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nit doom ju nampal te nampal do matu do am xel doom ju ñuy nampal nampal do matu yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabaraka allah sooy nampal daayi planifier sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bot bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régle ba daan lay feral bu ma cee ween wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis régle parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñuy planifier moo tax ñu ngi delloowaat ñu ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si nuy njëkk a ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it soow si muy njëkk a macc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëreel daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëri ñu daan ko bu soo mëdoy fu mu bëri ñu daan ko waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee bëri bu ma gerag waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yi yurdix na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma radaata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arradaata alifilam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waa soo nampale ñaari at ci nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régle te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat ko defee loolu nun la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moomit naan dana génn de affaire man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebaru jawe nag tey daal ben febar bu nek sa yaram bi bo dugle ben xawma sil legi da xolal sa yaram bi rek man nga doxé dé ndax yalla nim teural bayil non rek yalla nim teural bayil non rek te ko yalla dal fukki dooma gën ci yow ko wara dal fukki ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibre amna ci gën ci gën ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am te fexe ba xale jigen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom buñ am do wa ala al mawlud lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawlud lahu war na ci ki ñu jural doom ji moy bay ci rizqun nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muyu balé sa dom ya ko war di jox limuy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nako ah légui ya ko war di jox dépens muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox limuy lek ndax bu lekku do am soow kon ya ko jox limuy lek mo meuna nampal sa dom ji ci limuy lek ya koy wadi ndax mo meuna nimbal sa dom ji renam yi nga xamne mom lay namp ba pour wu di ci dem donc ñaar ya ko gëd nak way ma so ñuk ci fayal ko ya sa yoy yeen waye limuy lek ak limuy sol ya ko gëd yow ñu ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xaar bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gëd legi moy dundu xalé ba dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy jogue super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek ken lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jokolum lek ak wutal ko yere fofu nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mu waxuma lol dé waxuma xott ñu né saka lay sol ba ba muy xéral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñëk la tudar kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam nay wurtir dom lo ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wurtu am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wurtlo bi waladihi ci dom ñam ñaar kenn wurtlo ci dom ci bay wurtu waru ñu ko def lolu mu waye mbay waru ñu ko def lolu mu motax daggu sol du bay di jox dom degul daggu sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek la dabbi abdulam bu fekke day nampal nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bay ci bam lorou la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala al waris wa ana takay don nit mithlu zalika lu tal non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci rek su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma kepp ko xamne bu xale bi deewal bu ñu koy mirage da nga am ciir ci araja su fekke bayam da faatu bu mënta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale bi wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkër ak jabar fisalan feral xale bi antara jin ci d'accord ci min huma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari adimatu gu bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari adimatu gu bu bay d'accord bu kenn faral

ting d'accord minhuma bu jog ci ñom ñaar wa tashawurin abdiso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nañu ko feral nax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu leen jigeen ñi dox tafalé nan damay feral nax sama sow du loolu du dëgg sa bo dégg ñu la soom du bu dëgg soom yu baaxul du dëgg xana wéen yi am taab wala wéen yi am taab lola bobu febar mom dak menes nako deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugul ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon so mom ci sa wendi motax soko xagne rek am lu yalla xagn so na ko lu rek dal yam parle ben sey len ne gugu ma nga nek legi motax nef du febar du yalla tek jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoy moko tek bop sa bo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xale bi mo lay fay xëc sa soow xëc le fil wala xaliya bu te nga nef joxu ko soomi du ko man jox tak وإن أردتم سجن بجي أن تخترعوا نين نامبالو نين نامبالو واي سي سخنا سي نموت نامبال نو بغ يوب سا دوم تي بنين جيجن مو نامبال أن تخترعوا نين نامبالو أولادكم سيري دوم فلا جناح عليكم أمولين بن بكار إذا سلمتم بنين جوخي ما آتيتم la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si ne ko dama bëgg kuma nampalal mu ne 35000 par wèr 40 par wèr mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambulé nampal waye fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la wallahi ay wax yoonte bi alayhi salatu wassalam nampewul makka manga nampé ca albadia nampo soow nit ku ñu wax halimatu saadiya nampo ca ñaari at yu ma sepp ba mu ci joggé te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yoonent bi ci gëna dégg arab mbolé mu li dégg arab yoonent bi ci gëna dégg arab ma tax ko ben way ne xala rasulallah boko deglo ci dégg arab su waxe ba nak nga xam ad islam de ko ben way waxe ne xala rasulallah wax ba nak ci dégg arab su nak tay rek yow bo déggé arab da nga xam ndax yoonte bi ko xol de su ñu waxe non ben misal da nga dégg ko ne xala rasulallah sallallahu alayhi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin bu ñu muslimatin rek ne ko déggu arab yoonte bi waxul lool dala sax xam xam faral ci bëpp julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yoonte bi waxe non motax mo muslimatin bokul ci hadith sax xam xam faral ci bëpp julit kay wax na ñepp na nga bu goor ak bu jigen su ko wax lool yoonte bi waxe arab non sallallahu alaihi wasallam li ko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yeneen yoyu degg olaf gis nga tabarakallah leg leg sax nga diko naan sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirun kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirun ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njooj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu nekk soldam jox la

ëllëg nit naan law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin, su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla, mu ne loolu laa leen di bañal. Kon ñaar yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla. Bu ñaaral bi wax ni su ma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla, aw wala boog dama leen di bañal. Taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey, xiina tara al azaaba, jamono ja ñuy gis mbugal gañ ko dencal, ak si gis mbugal giñ ko dencal, seen sawara mu yàññi lool, nga seen ñu cay dugal aw nit, nga seen aw nit wucc ko sawar di buur, nga seen ñoo xam ne bu leen seenee rek daal di fudd sawara di sànni ay ferñeent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni daggitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul, nga seen jigéen ñu ñu taaj di xar bopp ba ba mu nekk ñaari gaal. Yow mi jigéen nga laajte waaw lu tik lu tax kii ñuy xar bopp bi, ñu ne daawul musóor. Yow mi taxaw daawa musóor nag nga tàmbalee lox. Allahu akbar. Aw taqule xiina tara al azaab, nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi, nga daal taxaw daal ni waaw kii moom lu mu xewle, ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense, mu ne jabar ji divuriyel, ki daan wax soxnaam divuriyel moom nga seen ñuy butti nii. Yow mi daan wax sa soxna divuriyel nga daan ni ah, daal di wóor ne kii buñ nappee ci moom mbaa duñ la ci tegam déet. Nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi, mu mel ni kawsu buy génn, waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc, ñu xool mu defaat na meloon mu ñoddi, nga ne waaw kee moom lu mu def, ñu ne kee jëwkat la woon. Bi nit ñu seene yu métti yooyu nag, nga dégg bakkan ba daan ni law anna lii karra, tey su ma amoon am song, law anna lii karra, su ma amoon menn song, fa akoone minal muxsin, danaa bokk ci ñi rafetal. Menn song rek su ma ko amoon addu. Xam ngeen karra baat bi mooy kurra, kurratu mooy bal, bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab. Waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal, ni bal di am ci bopp joueur biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg. Ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jottali li ñuy fubal, ñoom Abdoulaye Sakho Faye ak ñooñu, nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp joueur bi buñ ko concentré mu koy mbëkk, daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde, ndegam dana ko mat duñu ko man. Waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu. Law anna li karra, su ma amoon lu tol ni li bal di am ci bopp joueur bi ñu ko centré, fa akoona minal muxsinina, fa ca sens rek akoona minal muxsinina, danaa bokk ci ñuy rafetal. Loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ne li gënal nit ñi wa arghabu al ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al hayati walaw suway'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu. Neena nit ñi bu ñu demee alakhira li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si aduna ak si firet ndax def fi lu baax. Nettali woon naa leen ca jataay yële weesu nguur suusu ñu leen wax maam saxaar tabarkallah law anna lii karra fa akuna min muxsinin. Yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran. Ku dem ba àllaaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàllu topp yàlla, di saggane julli, di saggane woor, di saggane yi nit ñi di def ci yu baax, tabarkallah fexe nga ba mën a am xaalis sànd gi kenn mun laa nax ci weccam. Beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccam, mën ngaa tukki, mën ngaa ñëw, passeport nuñ koy lijjante, visa noonu, nu may def ba dugg ci mu réew, nu may def ba génn, yooyu yëpp macha allah xam nga yëpp. Waaye fii jan billahi nag tabarkallah buñ ne laa fatiha nag nga ne man jàngoon naa waaye dama fàtti, su ne laa julli na nga naa julli dama am léeg-léeg ma boole ci juróom ak yooyu su may tudd def ko. Soo nekkee ci xew tabarkallah ba diw say tuñ, diw say bëtëg yooyu musóor musóor gu kowe doo masaa sa bopp ndax da ngay yàq toilette bi. Allahu akbar. Yooyu la yàlla bañ mu dal nit ñi.
على ما فرضت في جنب الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين لو أن لي كرة فأكون من المحسنين نيت يوي لا سوني بروم دي باجال نيت ني نال سورة الزمر آية جروم فوك اك جروم نيت بلا باخنا رك قد جاءتك ذكرنا آياتي سما آيي فكذبت بها نوديكو وخون نال ني لي دانا لا دال فكذبت بها نوديكو واستكبرت ريريلو يكتي سا مبغ وكنت من الكافرين نغا بوك تي ني سول جف وكنت نغا بوك من الكافرين تي ني سول جف بدي ما ديفالون سانتو ما تي غرمو ما تي فلا نياخ دا نخول نوبي ما ديفان سانتو ما تي غرمو ما تي لولا نياخ تي دان ديغلو سا بير بي سانتو ما تي غرمو ما تي لونو دوغال نكو تي سا تانكي سانتو ما تي وون غرمو ما تي فنا دوخ نغا تي واستكبرت wa kunta minal kafirin nga bok ci sul jef kufru du dar no du sul jef yalla defal la teranga giso teranga ya xana fayako safan lolu moy al kufru te moy rek sang lolu yalla defal te nga waron ko woné ci say taxaway wala say sa der ngir taxawé yila suñu borom tabaaraku ta'ala litam bala baxna rek qad ja'at ka yaangi ni tay dikal na la ayati sama ay فكذبت بها نوديكو واستكبرت غري ريلو وكنت من الكافرين nga bok ci ni sul jef wa yawm al khiyama subisub taxaway ba bañ tale tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ñadan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda sen kaname ñul koku wa yawm al khiyama ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة واو في يوم القيامة دا nga gis ñinga xamne dañu sosolon yalla luddul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xang gi seen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bolu ñu ci nga xamne seen kanam day wex alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin muné alaysa ndax nikut fi jahannam ci sawara maswan bekuway lil mutakabbirin ci ñu reereelu ah kay kep ku reereelu rek yek nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin hadis ba lol la waxon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal farratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fep reuy wotal ni fep suuf alakhirah mum do dug al janna yalla ntal musul ci reuy kon alakhirah lu sawara fes mom fop ku reuy reelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin kon reereelu baxut reereelu ci kanam nit ñi reereelu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nekk nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañ ci suñu borom tabaaraku ta'ala musal suratu zumar aya jurom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawe الذين اتقوا نياكو راغالون بمفازتهم تي سينوك تخه واو بمفازتهم تي سينوك تخه سينوك تاكوتيف وينجي الله يالا سوي يالا موتشل الذين اتقوا نياكو راغالون الذين اتقوا مو نيغا خامني موم لا جونجون تي بوب بقره هدن للمتقين موي دانيو مويتول يالا يتري tay jafé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajon ben talibem ne ko so dum dugg ci ndokh muta te bañ ca toy noy def muné ko damay wok sama yiré muné ko soy dugg ci bir ndokh mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def muné ma gëna wogu lutax ngay wogu muné ngir baña toy ci ndokh mi
mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne war ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga far ko bo rombo far ko cheikhlu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mu la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngat ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan daal di défarat ba peinture bi baax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dakhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma' wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teural li ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ard ak liñ denc ci suuf yépp tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainu samawati wal ard biyadihi nun lako sudey tafsire ibn abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suuf motax mënin su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو يودي ليغا خامني موي تيرال لين يالا ليغا خامني دانيو يودي بآيات الله تي لوا يالا اولئك مولم ني يودي هم نيوم رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو يودي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو يودي li di lo yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoy perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaaraku ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mo ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi
laaj bii ma lay bëgg a laajlu laajal ma leen ko. Afa gayrallahi, mu ndax keneen ku dut yàlla, mu ndax leneen lu dut yàlla, ta'muruun ni ngeen may digal, a'budu ma di ko jaamu. Qul afa gayrallahi ta'muruun ni a'budu, ndax da ngeen maa bëgg a digal may jaamu keneen ku dut yàlla. Ayuha aljahiluuna, yéen ñu xamul dara. Ayuha aljahiluuna, yéen ñu nangulut yàlla. Waaw, ndax da ngeen maa bëgg a digal may jaamu keneen ku dut yàlla di ko wéetal. Te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wamaa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun. Moo tax Ibnu Kathir mu ne innal mushrikiina min jahlihim da'aw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya. Muxtasar Ibnu Kathir, jukkib ñetteel, xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. Mushrikoon yi dañoo woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci woo ñu woo ñu jaamu yàlla. Ñun tam sonn ñu lool ci woole ci jaamu xërëm yi. Dañoo bëgg a def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocier mbir. Mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwénee ñu jaamu xërëm yi. Maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos, bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal. Ah, loolu la yàlla ne day laaj yonent bi, ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla. Walaqad uuxiya ilayk, lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la. Walaqad uuxiya, waxyu nañu ilayka ci yow. Wa ila alladhina min qablika, ak ñi la jiitu. Walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika, waxyu nañ la yow Muhammad. Waxyu yonente la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manki benn, ñoom ñëpp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax. La in ashrakta, soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La in ashrakta, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Loo mën a defal yàlla, lu mu bari bari bari, lu mu rëy rëy rëy rëy, bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem, yaa ngi ci zero. Mi ngi mel ni élève bu ñu dóor zero. Loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Yiy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf, lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daa dina yàqu. Moo tax moom du bàkkaar, dafa gën a rëy bàkkaar. Maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll, waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp, bokkaale ga yàq na ko. Genn waaye ngi nii di dajaleem am meew, mu dikk ci marché di jënd meew, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, ba jënd ab siwo ba mu fees. Mu daal di jënd benn litre deret, sotti ko nag ca siwo ba. Siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew, mu sotti ca benn litre deret. Litre deret bi yàq soom yépp ñu tuur ko. Bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel, bis bu ci duggee rek noonu la koy def. Lu jëf ja bari bari, lu mu rafet rafet, meew xam ngeen ne rafet na, weex tàll, soo ci sànni ay dëkk suukar mu neex lool. Waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci soow mi, ci dëgg-dëgg yàqu na. noonu la jëf ji ñuy jëfal yàlla ci sell, bu ca bokkaale duggee noonu la koy def. La in ashrakta, waat naa ne soo bokkaalee la yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku.
def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag defene li nga def baxna fekk yaquna ben way ni defa sefe mburu dakar ci deso wo xam yene dama seri dañi bondel lolou tamar kala mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu yi ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali wati bi nak di bondé mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek mi ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joggé Dakar suuf na lu mat jinni mburu ma lu ko jégé bam aggé ba ties tabarkallah mbolen ñum romb ci yoon wi ñu la sant seen ak ñu ta sant juuf ak ñu sant fay tabarkallah ak ndaw ko nday mburu yépp fon nañ ko mu aga nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiaabi ñu ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbata na'amuluk sa jef da sipeku jef ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit mën na ko jëfël ba nopi jef ja yaqku ci ngay degg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep nga sarse aduna pour wuti al-akhirah yep nga sarse waye be sarse do ra dem nak dafay bari lolu moy la koy waral moy bokalé wala naw sa jëf wala reuy wala pukerew ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yaq jëf la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka yanjal musa wala takunanna tisubaba da nga bok min al-qasirin ci ñi ñak té moy ñi tat jëf ba nopi son ci lool nga daldi ñatt loolu la yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne wa hadha ala sabili al-fard wa taqdir wa illa far rasul sallallahu alayhi wasallam qad azamahu Allah wa hasha lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarhi al-iman wa tawhid ñu ne li moy ci yoonu misal ne ko bokale sa jëf yaqku waye yunus bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage koka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ko bo bokale sa jëf sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li mo lay dal wa yow mi talibi bi nak lu xew moy yalla def la jëlale kon tabarakallah yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi ballah fa'bud yalla dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla neko soxlana so jaxle neko jaxlena so beugé neko beugna lo ragal neko dama ragal nangam mom yalla rek balillah fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullah lam yakum murtajja buntu bi yalla du tuje yalla sa ba soxla rek neko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga su borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci réunion do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct légui waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi la nga daal tambali daal di duggal ben ñaan ba nopi daal di duggal ñang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali la gelak ay arab yak sa borom dilak ay arab ba ak ci wala dalin dan amin lakan ay arab dadi ruko dilak ay arab ne assalamu alaykum rahmatullah ak sik kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kun minash shakirin te bok ni koy sante wa kun nga bok minash shakirin ci nga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal nga ne alhamdulillah rabbil alamin waye bul ci yam de su wote nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamni do nga do ko def alhamdullilah alhamdullilah bob yi dama nek yoy dedet sante yalla
likoy def moy awul lam min ak ay ciir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dan ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit begon nañ ci lol may dugna ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg ne yang koy fatali xar mu dawma ngir mutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nañ ko moy kon da nga bëgg la dolli motax la in shakartum la azidannakum surtu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena وما قدر الله حق قدره وما قدر الله قم يلا حق قدره دق دق قم وما قدر الله نت يلا حق قدره دق دق نت نخن قم يلا دق دق قم نبك ويرغل ما عزموه حق تعزيمه وما قدره في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العبادة وخجوج من البحر المحيط جكتب جروم نيار ختم ينتمر أكفن وير أك جروم نيار قامون يال دق دق قام بن يبقى قامون يال دق دق قام كون برن نمد دي مل مبالم يوخ مبالم يجف دوك مل دوك جف واي واي مبقي كون خمد دنغي أم صغنا مو أمو يال نيو جل أمو باغ ليربا ليبو يبو ba noppi seen mbokk na alhamdulillah kooku jar naa ragal waaw soxna si day ëmb yàlla ñëw jël soxna saa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñëpp di seetaan ñu gasul te kenn du jël yet kenn du wax dara wallahi suñ xamoon kooku xaq qadrihi kon danañ ko ragal dëgg-dëgg ragal naka noonu dangay daal di bëgg a tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon ba barki dem a ngi nii rek tabarkàllaa saxaar gu daanu ñaar fukki nit ak juróom ñaar juróomi nit yàlla na ca yem suñu borom daal di jël te teewul alhamdulilah rek moo cay mujj maa qadarullah xaq qadri te su ko neexoon kat ñun ñii di waxat ñii dégloo ñépp yàllaa ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su na ko woon but ñun ñépp tabarkàllah nañ ñoo ñee def ñi def ko kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo jëlaale la sax yow kookee buñ ko xamoon xaq qadrihi danañ ko teg faw mar a tege kan mooy yàlla wal ard gis ngeen suuf sii yàlla mu ne wal ard te gis ngeen suuf sii jamiian suuf si lépp nag bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox li ci nekk ci suuf li ci nekk ci garab li ci nekk ci montagne li ci nekk ci étage li ci nekk ci ay tabax ak lépp oto yi ci biir saxaar yeeg lépp qabdatuhu dankub yàlla la yowmal qiyaamati bu alaxira maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank baaraam yi mëbb li mu dank ba kenn du ko gis noonu la yàlla mën a def suuf allahu akbar wal ardu jamian qabdatuhu suuf lépp nag te suuf yemul fii ñu nekk rek boo fi jógee fi baa ngay àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si wal ardu jamian qabdatuhu suuf si lépp ab dank la ca suñu borom tabaraka taala yowmal qiyaama da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe mbaa Asie dañuy boole yépp al ardu jamian ak mboolen na ci suuf dex yeeg géejyeeg lépp mu dank ko ci càmmoñum yowmal qiyaamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juróom ñaari asamaan yépp matwiyaatum biyaminihi dañ koy lem ci ab nday jooram asamaan yépp ñu lem ko ci ab nday jooram wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamcu li ngeen wax yéen pluriel bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier
modi was samawati matwiyatun bi yamini asaman

dugal ñel na képp koo xam ne afaak soskat nga asim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yusirru mu nuur mustakbiran di réeree lu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya. Ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom. Ñu woon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asim yasmau ayatillahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yal na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la, day dégg aay yàlla ñu koy jàng muy dégg, waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg, te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere, waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg ka an lam yasmaha. Kooku fa bashirhu bi azabin alim, yëgal ko mbugal mu métti, foofu lañ taxawoon. War a dooratee ci aaya juróom-ñeent, wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha usuwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa isa alima, bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bëri bakkaar, te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi, kooka nee na wa isa alima, bu xamee min aayaatinaa ci suñu aay ji aay yi say an dara ittaxazaha daf koy jàppe husuwan falkloor. Su mokkaleb aaya da koy jàppe husuwa, dugal ko ci falkloor, falkulorise ko, bu dee musique la mu dugal ko ca biir. Aaya alquran yi la mu ca mokkal, ndax doo fekk mu kaan fóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique, waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut, mel ni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi maa ikhlaas ak fàlle xeg naas, yooyu lañ ci mokkal. Ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha husuwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko falkolorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu tej. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew, di gën di xew. Ba léegi aaya suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay di wax lu rëy ñi di ko fecc. Aay di ñëw ni allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc, nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla, loola ngay gis ñu di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay jëlee ko am po di ko falkolorise, ulaayika ñooñu ñëpp lahum am nañu azaabu muhin, mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal fi yowmal qiyaamati. Yàlla ngi ci yàlla mujjal. Xam naa ku ko dégg kon te doon ko def
wala ku deggone sa mbokk diko def wala ku def wonne def ko wonniul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def lola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca sen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ca sen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidi mak ñi waxi mak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni nak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunnati bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé niko yoy loola da wara moy dajara moy tu lool yalla ngi tekku ñi def loolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xalif ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falaxi ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len fegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yeugna reuy diko jugal ci sen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala mattaghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doni lay te du yalla awliya def koy xarit lola iddu len mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey reey reey yalla jalla musal suratu al-jathiya ay fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha alquran ji hudan ak njubla jappi len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gem mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan alquran ji ak njubla ñu don wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fu mom alquran ngir jappelé fokat yi haza alquran ji hudan ak njubla ak njuboko fi taxaway waxna su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci sen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënen metti nit asama sayna arjisu ashaddu al'azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asama khari tafsire tabarakallah ca tafsiram yalla neena الله الذي يلا كيغا خامني كين ورو كو خام ديكو يال تي دي اب كو نانا غات خل رك ما نيا خام كان مو يال الله الذي يلا كيغا خامني سخر لكم البحر مولن تاغاتل گيج واي واي كي تاغات گيج نانا بو كين جيل اي وخام ديكو فوي li tajri al-fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla
nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ca barab sangam bato dekkay fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa ay auto yu auto dekkay ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato dekkay fa tabarakallah seuf ciep ñew bato dekkay fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yu seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen nudul neena jël ayam yi lan ci xam ak neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñu defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñam ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتا لين ما في الارض لتشوف لب لتي اسم ما في السماوات لتي اسمان وما في الارض لتشوف جميعا لب منه تكيتم لب سني بروم تبارك وتعالى تغتا نيكو اسمان سي بي دي ني سي كاو جو جي ني سي كاو نغلاو لي دي جوغي سي كاو تبارك الله تاو دي جوغي سي كاو ييب بي دي وي نك فا وير واك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak lip suuf lepp lip suuf xari bay nagi gelem yi barkal ak ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakk ak soko de fess ak tabarkal yu yeb do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu day ci kaffu bi lañ ñuy denc tabarkal yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foy wa sa'alim min ayatina shay'an ittaqadha uzwa in fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalaat qul waqal waxal ci kaw للذين آمنوا نيغم مولم نيغم يالا تبارك وتعالى يغفروا من يجغل للذين لا يرجون ايام الله نيغا خامني ياكار نيو دجاج يالا ألك مغي نول جيفانديكو سي نيوم نيغل دبا قل يا محمد المؤمنين يصفه عن الكفار ويتجاوزوا عما يصدر عنهم من الاذى والافعال ñu jëgël yéfar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowmal xiyaamati dina am ñooña na ngeen leen di jëggal ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax ñu leen di jëggal muqaatil mu ne chatama rajulun min alkuffaari umar bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi waltajaawuz wa anzala hadhihi alaayat atafsiru kabiir للفقر الرازي جوكي بنيار فكو جيروم نيار خاتوم نيت تيمير اك جيروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دافا قص عمر تي مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرين لين جيغل نداخ نيوم دانيو خامو لي يجزي نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تي لا نون فاغ ni borom tabaaraku ta'ala fayalam yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale dara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam lako defal
waman asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele woon alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah mom thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak jurum yalla neena wala qad ataina joxon nañu banu israila banu israil joxon nañ len al-kitaba tere bañuy wax tawrat wal hukma aqam khamu fiq wan nubuwa ak yunent yeb yalla joxon nako banu israil wala qad ataina joxon nañu banu israil al-kitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam khamu fiq wan nubuwa ak yunent yi joxon nañ ko banu israil warazaqnahum ñu wërsegal leen min at-tayyibati ci tay wa faddalnahum ñu tan leen tek leen ala al-alamin ci kaw minde fi seen jamono lolu lepp tabarakallah yalla defalon nako banu israil asawi mune wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israil téré ak kewal yi magamak sant ñu won yalla xana nur ci juba diga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir buñu wax azatu sawi ala jalalaini te jukib ñentel ba khatum jurom ben fuk ak jurom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak jurom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al-amr ci mbir mi fa maqtalafu wute wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludud ginaaw bam leen dikkale al-ilmu xam xam bu wir ni muhammad yalla ko yoni booba daal lañu tàmbalee wuute min baadi ma jaaatuhum alxujaju walbarahinu waladillatu alqaadia ala sidiqihi sallallahu alayhi wa sallam fama ixtalafu illa min baadi ma jaaahum alcilmu kon lu leen tax a wuute baqiyan baynahum bew gu nekk seen diggante mu di kañaan feteerlu bëgg njiit loola moo leen te bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al imam faqr mu ne wal maqsud min al aya attaajubu min hadhihi al xaala li anna xusul al ilmi yujibu irtifaa al xilaaf mu ne aaya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkatiko fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa bëgg a jiite ak ne ca kanam loolam lu leen dal loolaa leen ko teg loolu ki ko wax mooy alfaqr razi ca atafsirul kabir jukkib ñaar ko juróom ñaar xatum ñettiméer ak juróom benn fukk ak juróom suratul jathiya aya fukk ak juróom ñaar inna rabbaka sa borom yaqdi dana atte baynahum seen diggante kañ yowmal qiyamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun fii ma ci lépp loo xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtalifuune fiihi doon ca wuute ñépp lu nit wuute ci kaw suuf bu ñu demee yowmal qiyamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yawma alqiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al'ibadi yawma alqiyamati aw yafsilu bayna al'ibadi yawma alqiyamati
fi maqtalafu fihi min amri din wa fil ayat zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al umam al atiya taghiya tabarakal ay ji kon ngi tek baram mushriko ni di len wax ne yene ngi jaar fa nya jaar ñun jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël nim leen joxe téré nim leen joxe fiqh nim leen joxe nubuwa nim leen digé nar leena ak ci ëlëk nim leen wërsegal ci al tayyibat mu ne summa ginaaw gana ba banu israël jéxalé té moy mission Moussa jeex mission Isa ñew jeex summa ginaaw gana ja'alnaka def nañu la yow Muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara ak te shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banne ko ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne tuduna ci kaw fof yalla tabaaraku ta'ala ñing ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha taqbal sharia wa la tattabi' bultab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñinga xamne xamuñu banexu ñinga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek system bu djub te meuna djubale ci mirum diine nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mirum diine ju djub ji nang ko top te bul top banexu ñinga xamne la ya'lamuna al baydawi la tattabi ara al juhal attabi' li shahawat wa hum ru'asa wa quraish haythu qalu irji ila diini abaik al baydawi ala zada jukib ñettel xatum ña ñett témir ak ñaar fuk ak ñett bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak bok coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruh wal jasad yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala sharia

0: foofu la yàlla bind nit. Mu ne li ko jaaxal nag fa isa huwa qasim mubin, ca saase rek bu yàggutoo mbaayi la ko bind, mu nekk qasim di adversaire u yàlla, wala di xuluukat mubin, xuloo bu leer, nëbbu ko kenn sax moom nit. Nit bi ko yàlla bindee ak léegi yàlla nee na su xamoon fi ma ko bind du tiitaru bay nekk ab xuluukat, du yëkkati mbaggam, du yëkkati përegam, du fëgg dënnam, du wax mënum lëmm. Waaye nee na doomu aadama yi li ëpp ci ñoom koo ci wax rek mu fëgg dënn ba ne mënum lëmm. Wolof nag nee na mënum lëmm lëm la moo xam ne boo ca demee doo ca fekk lem. Mi nut fatin fa isa wa qasimu mubin. Te boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at fi nekk nii, daanaka ñu ne ci kaw suuf fii ci dëkk bi, boo demee ci ginnaaw ñaari téeméeri at boo laajee amul kum fi fekkoon, xew-xew yooya amul kum fi fekkoon. Te téeméeri at ak juróom fukk ci kanam, ñun ñii di wax man mii ak yéen ñii déglu, koo ci laaj gaay ñun la yal na ko yàlla yërëm, wala gaañu na ba ñu rob ko tabarkal. Kon nag yàlla nee na loolu nga xam ne ci ginnaaw soo gestoo nekkoo fi woon, ci kanam tuuti dootoo fi nekk, mu ne boo seetloo dutoo doo nekk qasim mubin, nekk xulukat boo xam ne ku wax nga daal di fil gi mu ñëm fëgg sa dënn. Kon yàlla bind na asamaan, bind na suuf, bind na doomu aadama. Dalay tontu moom yàlla subhanahu wa taala ci alamu shahada, ni mbir yi tëddee lenn lu ci nekk la tax mu bind koo fa tax mu bind ko. Wal an'aama jur gi xalaqaha, bind na ko. Wal an'aama jur gi, gëlem yeeg xar yeeg fas yeeg nag yeeg bëy yi, yooyu yépp xalaqaha, bind na ko, moo leen bind. Waaye bu ñu taxawee foofu tuuti, bi mu bindee asamaan, bind suuf ak li ci nekk, bind doomu aadama, bindal ko jur gi, da ngay gis ne doomu aadama mooy sangu jur gi, nekk sangu asamaan, nekk sangu suuf, waaye moom mooy jaamu yàlla. Yàlla tabaraka taala mi ngi wax ci hadithul qudsi, ya ibn aadam khalaqtuka li ajli wa khalaqtu al ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la. Yow doomu aadama, dama la bind, dama bind mbir yépp ngir yow, bind la nag yow ngir sama bopp. Bul soxla woo li nga xam ne moom nga moom, bay fàtte ki la moom ak li tax mu indi la fi. Wala an'aama jur gi xalaqaha. Waaye doomu aadama dana dem ba far wàññeeku nag di jaamu, waxuma la jur gi, waaye di jaamu bant yi, dagg bant bu rëy yow ci saw yaram tabarakallah. Wala nga foofu mu xar defe ne moom boo ko rendi wut rek sa affaire du baax, nga ne ko deq rendi te wal an'aama xalaqaha, jur gi moo ko bind, bind asamaan, bind suuf, bind la nga nekk ci diggante bi, nga nekk seen sang ñoom ñëpp. Lakum am ngeen fiha, ci jur gi dif fegandaay. Fegandaay mooy ma yastadfiu bihi al insanu min al bard, ci jur gi la ñuy jëlee ay kawar ak ay leen ak yeneen, fexe ba am ci yére yoo xam ne bu tàngee ñu mën koo sol, ak yére yoo xam ne bu seddee ñu mën koo sol. Yàlla ne na loolu maa leen ko defal. Fiha dif wa manaficu, ñu defal leen ci it ay njariñ, am ngeen ci it ay njariñ. Wa minha, ci jur gi it bu leen neexee taakuluna, ngeen di lekk. War gileem bu la neexee war ko, bu la neexee lekk. Nag noonu xar ñuy lekk, bëy ñuy lekk tabarkallah. Wa minha, ci jur gi am na ci yoo xam ne taakuluna, dangeen koy lekk. Walakum, am ngeen fiha, ci jur gi ba tey jamaalun taar, xiina turixuuna, bu ngeen dee gontu. Su ngoonee ba jur gi di ñibbi si te ña yoroon jur, nga xool sa xar lekk ba suur, wàññee koo fañ ko doon sàmme, coowal mbote yeeg coowal xar yu mag yi, nga dugg ci biir pënd bi tàmbalee rat ca ña amoon ak jur, loolee tabarkallah am na solo lool. Moo tax dañu laaj jenn, waaye lan mooy sa plaisir, lan moo la gën a neex ci àdduna si? Ndeysaan mu kontaan ci laaj bi bay jooy, dañu ne ko lan moo la gën a neex ci àdduna si? Mu kontaan ci laaj biñ ko laaj bay jooy, mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set, mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé lende bi ne keurus muy dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mu ne walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gitt gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la titer la kuka bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gëlem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamné lam takunu nekulun won baliqih di ca mëna ag illa ladil bi shiqqil anfusi ci choona bakan inna rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adam ci kaw suuf te bëgg doom adam ya yo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay alla ni njaay alla yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé ba gën xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagas ma ngi ci suratul nahl ay jurom ñaar seeni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nikulun won baliqihi di ca mëna ag illa ludul bi shiqqil anfusiki choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci Thiep ci Dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nekk ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewaat la fas wa mëna jël ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem di ko indi ah du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci ciono bakam xam ngeen ne fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf biri yi bir yoy ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi def ci posam borom fas wowo buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yof jobb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañu seuf fas yi it ay saako yu pomitère saako yu soble ak ñom seen yoyu ñaleen kuy seuf buñu fabon fukki saako yu soble seuf ko ci kenn ca mom du ko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqqil anfus lulul ci ciono bakkal ak yenen ak yenen inna rabbakum seen borom bu leen defalé li na ngeen xamne la rauf ku len ñewant la rahim ku len yeureum la mom subhanahu wa ta'ala ne wal khayla fasi wal bighala ak berkeli wal hamira ak mbami daf ko bind li tarkabu ha ngir ngeen war ko wazinatan ak waje ko gis nga alquran ci gi yemem khayla moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas mbam muy barkele bi yalla yi teural ay ji subhanahu wa ta'ala barkele mi nga xamne doomi fas la mbam mu duggal ku ci digeunte fas ak mbam barkele ci ñuko xam dafa melni fas ba nopi xaw melni mbam yi ciir daniru fas yi ciir niru mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkele yalla mune wal khayla fas wal bighal ak berkele domi fas ak mbam wal hamira ak mbami yeyep yalla ko bind lutax ah li tarkabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal jidul jeex amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni koy wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon tay ji la mel ni mu mel waye alal la won tay ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tegal ñu ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jay ngogn ma fas ba nak fam ko don jay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dutuma tawati ndax limay taw dama len ko bëggono boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëggee fété wo nak lu ngeen amati ci ngoon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dutuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngoon ye fam dan ñore fas yo ye lek ko ñe nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngoon ja ngay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fu faka fasé baye won fas yi fi teud def ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ya bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndey san aw fas da musa ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhala barkal wal hamir ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatah ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jiyatak wa tax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wa minha ta'kulun ñene fas kenn duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wa zinatan aktar waye yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xawa lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu la yalla yeureum ko neena juntu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamuna kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin wuwu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé duggu ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdus sabil tagat yoon wi wa ala allah yalla warlo qasdus sabil tagat yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa at tariq ad dalal kal yahudi wa an nasrani wa al majusi qasdus sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair ولو شاء ابو نيهون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيهون يالا كين كوكاي توغ دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيهون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين bu neexon yalla jenn jigen du dox Dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox Dakar ak bopum neen ndax yalla nga xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su neewon ku def bopum neen jox na ndigal picc yoya ñu wacc ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkon ne ku jël yefi jaamur guddi fa nga ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ñu xocc ci yoon wa waye nak su boba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar non rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar yi ñu nekkuli jambar man dama yor ilser man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarakallah walaw sha'alla hadakum ajma'in kan moy yalla هو الذي يلا يكنا خمني أنزل من السماء ما وجه تي أسمان سماء أنتو ما وجه تي أسمان سماء أنتو من سورة النحل آية فوق لكم أمجن منه تتو بشراب نان شراب نان من دخم نيخ لتشربوه فتسكن حرارة العطس نخ ين نيخ يبقنا تتو تنياري دي سيد بنيوي تبارك الله té ci souf la jëgë ñu ségg ko mu dem ci asaman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokay filtré ma nga ca kaw do dégg kërëng kërëng do dégg mbir xana dënd yu naan fat leen seeni bagage ndaw ba nga ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun nan tabarakal wa minhu ci lay tukke it ci lay joggé shajarun am ñax mo xamné fi fi ci ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu jur amna ca shajarun ñax fihi ta ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu ju al mashiya natrukuha tar'a waaw neena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa su nek bihi ca tawba al zar'a mbay mu gatt al zar'a mbay mu gatt ñomen gertek ñomen gajanga mayu gatt yoyu tabarakallah wazar والزيتون مولن دي ساخال غرابو زيتون مي غراب بو خاني جي مننا اندي ديو تبارك الله والنخيل اك غرابو تاندارما والاعناب اك غرابو ريجين ومن كل الثمرات اك ليپ لي ماني ليپ لي ماني يمبت لكم به مين كاي ساخال تي مين ندوخ موما دي ندوخم تاو موم الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل ثمرات كان رك موتي امول موم لي جيغوت موي سوبمي تيت گيس نكو تبارك الله سوبمي دال موتي كو خامني موم بو تاوي موي كوماسي اندي اي تانك يو كن خامت دي تامبلي دي هاك لو مو دوجو تا واي گيس نني كو يالا ديف مو في گنا بري مبب واي بلا دوجو تي بو دوجي تي تين لي با نيك تي بول بي تبارك الله بوكو فا ندو كو نداي فكي مبب ييب لا نيو سومي ديف كو يارامو نين تي با ديف يارامو نين دوتو ام جيم يالا موي كو خامني كي بولا ديفالي lamu lay defal da ngay xam lan la supim mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko summé rek mu def yara do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytun wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamara inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla li qawm ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seeni xalaat képp ku jëfëndiko sa xalaat da nga xamne li ñu jota romb da nga ci déggene yalla yalla li anna an-nazara fi zalika yahtaju ila fadl ta'ammul wa isti'mal fikr wa yu yeb gisal dundu gi nim nekké ben waye li leen di suxat nek ben waye gantax gi wuté waye li ñu wuté wuté ñom ñep yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu lenen walu muy yi ñu gëna sori suratul nahl aya fuk ak ñaar wa sakhara lakum mo len tagatal al-layla guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntame ki fenetaram nelaw te kat xeyna kal bu yeek jël keuti yefi jamr lañuy tejul waye malaka mi ñuy soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul waaw malaka mi indi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñuy ray ci mu yor walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddi mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wan nahar mu tagate len beccëk bi bu bëc sété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di lu wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun man ngay sol aw dalam ndaysaan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti magam woné ne am neub témir yalla néna war nga bo ñëwé ci ngone gi buñu noddé timis kedd la jitu ci jaggaji wa shamsa mutaddata lil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wër mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wala ñukoy cotiser te ko bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len wer bi mi ngi ni bu gude muy jël leraayu jant bi diñu ko an jox an diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu bolé lér ak sedd jant bi ñëwé boré lér ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la wër wi tangé mbokk yi xam ñeen dañ sonu lool ndax su guddé kon nelaw dañu jëf won ñu jëm bidiw yi limi bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer wi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wañi ku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékerlé nga rof ci buñ ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci bir pot bi diko wëndel muy jëm ko ak suuf wëndel bobu bu xéré fat bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fu nekk loola bu yalla gëmuntu won bel bis suuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkala lepp explosion ñu daldi ñak suñu dund motax la ta akhsu sunatun wala nawm yalla ku koy re rek moko yeb way ku ko xam da nga xam ne moy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nek na ci li yalla yi def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ño xamne yaqiluna dana jeufandiko sen xel ku jeufandiko sen xel dana ñu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccat tagat jant bi tagat wer wi tagat bidiwi te kenn munu ko ca wotu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limul len bindal nak fil ard ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wote alwanuhu melaya it loli idey menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf ci muy mbir yu yek kemtane baye ma yek gantax geek mbell meek jamadat yeb ala ikhtilafi alwanha wa ashkalha wa qawasiha wa manafiha yoyi day tabarakallah amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekuton ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekuton ñom banana ak pom buñu fi nekuton ñom sum pak ñoñu ah inna fi zalika nek na ci yoyi la ayatan mandarga muy wonene yalla mom donga yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatiliko ya zakkaruna danañu wal wa huwa allazi yalla nga xamne sahharal bahra mo daggat gi li tax li takulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu neex geej yapu wu joge geej rek tabarkalla da fay nek yapp bu neex man xamaguma ci geej lu fa jogeti neexul amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne amna lu neexul ci yow lol ci ku ne neexul bo jëral misal amna yapp bu joge ci geej bi ñukoy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nek ni tabarkalla mom neexna ci mom non la yalla def yalla bindi ala kulli hal li ta'kulu minhu lahman tariya yaquna wa tastakhriju ngen di genn minhu ci geej xiliyatan takay talbasunaha ngen ci ko tak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xous fihi ci biir geej lutax walitabtaqu ngir rek ngen sakku min fadlihi ci wursugu yalla te nek fu sari ngen war ko indi fi walaalakum khayna itsulen defali yeb tashkuruna ngen and yeb ñep sant ko ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbokk ñu deglu ak seenu ci ay fukk ak ñent ci suratul nahl muy saaru yamb ñi nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo ñu defal tawfiq bañu dajé fi mu defalat ñu tawfiq bañu dajé waat fi doomi soxna yi nga xamne ñi ngi bokk ak ñom téré bi ñuy tim seen téré ñu tim suñu téré fi ñuy xol li ñuy wax diko mëna tek seen baram ñom ñi ngi leen di jéglu tabarakallah di ñaan yalla mbolem lu ci wacc ci ay téré ñu am katanu bayiko li ci wacc ci ay ndigal ñu am katanu jëfiko yar suñu njaboot ci jang alquran yar leen ci xamal alquran fexé ba ñom ñep ñu dégg ko tabarakallah amna solo lol amin wa salatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla jullu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi delu ci wat ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di leen andil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxo di defee aljuma bu jot ci waxtu wi ngeen man ñoo japp ci dakar ak liko war ci 88.9 man ñoo japp ci thiès ak liko war ci 90.6 tabarakallahu ñi ngi won ci suratul nahl muy saaru yamb ndax kiyam tan yi yalla tabaaraku ta'ala def ci yamb te bëgg ko won nit te doom aadama man ca jaare ba xamne yalla rek kay yalla jangon nañ ko ba am fukki aya ak ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala doon waxe wa taral ful kama waqir fihi walitabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wara doore tay ci katanu borom bi ci aya fuk ak juroom wa alqa fil ardi rawasi an tamid bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun yalla subhanahu wa ta'ala di len ci bir sar bi di suratul nahl li nga xamne modi ay xewalam ba ulama yi amna ci ño xamne dañuy tuddé suratul nahl saru xewal ndax xewal guna yalla wax nako ci fini doore tay ñu ñi won xewlu su siñu dekké ndax su su melon ni geej gi nga xamne fo sampu sa kër dang koy yew lako moy bo ñewé man nga dëkk jëppal sa kër ni dem geej jaway ni ñi yewé gal yi ci geej gi su baba dama ni sa buñu xeyé fi sama kër fi du sa kër ci lañuy dëkk xewal gogu nak lañ yalla tabaaraku ta'ala di won muné wa alqa fil ardi rawasiya yalla ñal defal dégg ak top yalla neena bu muñu defale suuf defal ñu xewal yoy muñu defal lepp wa alqa dafa sanni fil ardi tisusi rawasiya ay doj yo xamne mom la ci samp degeerale ko suuf antamida bikum ngir bañ muy jeng ci yeen wa alqa musamp fil ardi tisusi rawasiya ay doj antamida ngir bañ mu jeng bikum ci yeen daaje ko li nga xamne moy suuf ci ba suuf dootul jang ba meuna daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex doon lo xamne momit geej gu ndaw la tabarakallahu xamne takhtalifuna fihi yene mi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين ابن جزي من لتحمل بعض الذي تختلفون فيه دون الكل لأن الأنبياء innama yubayyinuna umuruddin la umuruddunya fa dem ci téré bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar jala ko ibnu jazzi wax mu ne bo gisé risane lenn ci li ngeen di wuté ti waxut lepp lu ngeen wuté mu ne ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbir diine ndax mbir di mbir aduna lek lek yunuti yem ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yeen ci wote mune len inna allaha yalla man Isa ibn Maryam mang len di yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibn kasir mun ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñu ñepp mak yeen ño bokku nek ay jaamu yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jaamu yalla gi diko jaamu mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yunwina Isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tiji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi it ñing ko tiji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak ludul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax ludul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مداد ووت الاحزاب كوريليا دادي ووت تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جوكيب نياتل خاتوم ñaari témèr ak juroom ñen fukk ak juroom neena faqtalafa daadi wute al ahzab kurliya min baynihim ci seen digënte ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladhina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu
1: togn borom bi tabaaraku wa ta'ala luñu la niñal min azabin wala min azabi yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaaraku ta'ala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allah 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax dañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dañu xaar illa sa'ata mudul bispench xaruñu illa sa'ata mudul bispench hal yanzuruna qaruñu illa sa'ata mudul bispench an ta'tiyahum mudikallin bispench moy bis bo xane bi ci pench ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bispench so demane ci dëkk buñu ko daan dundu buñu fa daan dëkk ni nit ñi daan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ daan tuddé am pench nga xamni ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamni ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu benn par benn ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yefi jambur ak ñi jëlon té seen borom gis len té mënuñ ca jot ak ñepp ñu dajale len mudi as-sa'a xaruñu illa sa'alul bispench an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam wuhum la yash'urun bispench bernu ñu muy dikal te duñ ko yek izil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani waw barina ci ñun ko xane bu ko gis pencam di dikkal du ko yeb manam da koy bet tabarakalla fek projet yu bes yeek yi ngay doora tambulek yoy yeb ñu jek jek rek ne genn na adul ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakalla wuhum la yash'urun am nañu xamne la tax la yash'urun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yash'urun moy soxla buñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci qabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridyep yawma isin bu kérogé ba'duhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñi ragalon yalla manam ludul ñi amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'daa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir neen kullu khillatin wa sadaqa li ghayri llah fa innaha tanqalibu yawm al qiyamati adaw bepp xarito bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su al-akhira dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yama ko yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin ba tax yoonte bi ali salatu wasalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawmal khiyamati kuy dekk ko ne ya ngay dekk and ak ka nga beggone ka nga soppone tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minin alladhina tahaqqaqtum fil 'ubudiyyah li rabbil 'alamin la khawfun 'alaykum mudi ajidi bagnum alakhillahu yawma ism ba'dahum li ba'din adu illa almuttaqin qarito yeb qarit gatas ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakallah di xëppante suuf illa almuttaqin luddul ñaragalon yalla ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla akuk soppante ba kenn ka genn aduna su démé té na ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngël xaritam bi bam fekk ko ci xewlam yi bu dé ñaar ñu andon ci ndëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ne ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami mu ne ñi rek la allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti saddaqu bil qur'ani wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi allazina amanu moy ñu gëm bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatu nak ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak suné fadkhuli fi ibadi nga mëna jog faxasumbu bu dugg ci seen biir lan allazina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itek moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al jannata al janna antum yeen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yeen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay jojo la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay jojo tor ko tagge ko ba nopi tegalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulu aljannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker ja nga jëm aljanna soxna sa nga jëm fele wala bok jabar ja nga jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yeen.
0: Kon soxna si mel ni borom kërëm ci ak top
1: ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljaan.
0: Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale.
1: Suratu Zukhruf aya 5. Suñu duggee aljaan yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom faafa dañu ko daan tekkee wër ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la déggewoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radiyaanu. Yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wa akwaab ak ay kopp. Mufassiru ni nee nañ aaniyatu ahli aljanna allati yaakuluuna fiha ataam walkuuusu allati yashrabuuna fiha sharaab kulluha min zahabin wa fidda. Jàngaleen aaya ja wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaabin kaanat qawaariira. Aaya jàng noonu dinañuy baagante ci seen diggante ci ay ndab yoo xam ne xaalis la ak ay kopp yoo xam ne ay veer la. Mu dikk ci hadis yonente bi neen la talbasul xarir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi l axira al hadis min riwayati ashayqayni. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yéen sama xeet bi bu ci kenn ci yéen góor ñi sol soa bu ci kenn ci yéen góor ñi sol diibaaj bu leen naan ci ndabu xaalis bu leen naan ci ndabul or bu leen lekk ci palaati xaalis bu leen lekke kuddi xaalis bu leen lekkee kuddi or it mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàllaa ko moom ci àdduna ña nangul yàlla war ko moom su àlaxira. Allahu akbar min riwayatu cheikhayn. Kon nag loo tax sol mbubu sooy daganul ci góor dagan na ci jigéen takk or daganul ci góor dagan na ci jigéen. Waaye aay jee ñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fi lxilyati tabarakàlla koo xam ne kii la muy màgg lépp muy bëgg takkaay ak takk rek tabarakàlla te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb loola day tabarakàlla lu am solo la ci jigéen ñi tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne la mu doon takk lépp tabarakàlla da koo tekki yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwaab wa fiha am na ca aljanna maa tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiha maa tashtahihi l anfusu maa bii nag kenn mënu ko firi maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne ndax suñu demee àlaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool nga gis ndaw ko ndaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii yàlla mu ne day am wala ñu xemmem leneen yàlla mu ne day am. Wa fiha maa tashtahi l anfusu adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa waaye du sa plaat waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku. Àlaxira nag moom du noonu bépp ñam bépp xeeti ñam bu sa xel nekk fekk na am na ci aljanna ja. Adduna si nag moom
0: bo fi woxon fukki nit taajal len fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gison benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jeun amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu demé mal xiyam nak du démé non té fi ci aduna légui nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agni amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agni ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljana nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna ak yalla def na fa yo xamne lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ni ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk defar walu ar ci ñun dañ lay defar lo all wala geej gu takkolo jant buy so asaman ci takkolok mom wala mbedd muy dem te na ci bir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala det te yoy mi ngi koy roy ci allup suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu bune bu ngeen demé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dak ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dak xolal bis buñu demon xol ñu ñu present ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu present ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox al janna desul fay telephone al janna desul rang ci car al janna desul jël taxi al janna desul ñak al janna ken du tokki al janna desul ci doyal al janna ken du ñak al janna ken du ñaneeku al janna jigeen yi duñu foot al janna ken du passé al janna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu al janna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy al janna allati ji nga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum

amul kenn ci ñun ku mëna liggéey ba am biir aljanna yor ko dem dugg. Ñu ne ko ah ba yow sax mu ne leen ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi, lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem. Kon nag luy xew mooy jëf ba suñu borom tabaraka taala gërëm la rek mottalil la nga dugg. Soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi, mu tàmbalee bale, booy ñëw bu sonnee rek mën nga ne ko bàyyil, mën nga koo neexal. Waaye boo ne ko woon acca baleel ma biir néeg bi ak li muy tuuti, mu tiyee bale ga taxaw, boo ñëwee tabarkàlla ba moytuwul da nga ko mosal ci bale gi ñaari bale. Kon nag loolu mooy aljanna, fokk nga liggéey li ngay liggéey nag sun la mottalee nga mën a dugg. Sourate Zukhruf aaya 52, bima kuntum taamaluuna. Ibnu Kathir nee na a'maalukum assaaliha kaanat sababan li shumuuli rahmatillahi iyaakum fa innahu laa yadxulu axadun aljanna bi amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama addarajaatu yunaalu tafaawutuha bi xasbi alacmaali alsaalihaati. Loolu ba demee ci moxtasaru Ibnu Kathir jikkib ñetteel ba xatum 2956 wax jooji ma nga ca. Lan la Ibnu Kathir wax? Mu ne la dugal nit ñi aljanna, mu ne mooy jëf yu baax yi nekk sabab bu daj kàpp yërmande yàlla ji. Waaye it aljanna kenn la fa jëfam dul dugal lépp waaye yërmande yàlla ak mbaaxam. Lay tax nag jëf baax mooy suñu duggee biir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja, yaay gën a kowe, ni ngeen ko xamee ci àdduna si rek. Wa fi lxadis maa min axadin illa walahu manzilun fi ljanna wa manzilun fi nnaar. Yonent bi alei salatu salaam nee na koo seen muy dox am na ñaari kër, kër goo xam ne ña nga ko dejjal ca aljanna ak këruk sawara. Mu ne koo seen muy dox rek am na ñaari kër yooyu, ku wedd yàlla ñu jox la sa kër foofa, ku nangul yàlla ñu jël sa kër jox keneen ku weddi suñu borom tabaraka wa taala. Lakum am ngeen fiiha ca aljanna ja faakihatun kathira, foyteef ju bari. Foyteef mooy fruit, mooy ñoom pom, ñoom orange, ñoom mandri nga lekk yooyu nga xam ne tabarkàlla léeg-léeg bu nit ñi añee ba nopp di ko jëfandikoo léeg-léeg nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarkàlla, bu dee aljanna moom kenn du ko jaay par kilo. Déedéet lakum fiha faakiha, ku dugg rek am ko kathira ju bari nag, ku dugg rek am ko kathira ju bari. Léeg-léeg nga dem ci benn hôtel wala yooyu, dal ga nga fay dal moo lay may àqu boo añee ba noppi ñu indi la yooyu nga cay teg. Waaw àllaa aljanna it noonu la, dugg ga nga fay dugg rek moo lay may saa boo soxlaa ci yooyu rek man caa am. Lakum fiha faakiha kathira, am ngeen ca foyteef ju bari. Minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Bu yàlla ne woon taakuluuna ha kon dana am bis mu jeex, waaye bu ne minha mooy lu yàgg du jeex. Minha taakuluun, ndax min day jóge ci mbir am lu mu fa bàyyi. Soo ne woon benn waay may ma min taamika, bukkute nga ne ko may ma taamaka, may ma min taamika mooy dala ciy may am lu mu dese. Waaye boo ne koo taamaka mooy da nga ne ko may ma lépp. Moo tax lakum fiha faakihatun kathira minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Lu yàgg nag duñ ko jeexal, lu yàgg duñ ko jeexal mukk. Tabarkàlla. Mufassiru ne ñu ne yaakulu ahlul jannati min baadi simaar wa ama albaaqi fa ala alasjaari ala addawaam. Dafay sax ba faw garab yi duñ rat mukk. Lii ñu lekk ko, la ca des ca garab ya di taaral aljanna ak di ko rafetal. Wa fi lxadis laa yansiu rajulun fi ljannati min samariha illa nabata misluha makaanaha. Tabarkàlla hadis boobu ba demee ci tafsir Abi Saoud jukkib 5 hadis ba nga ca. Mu ne fépp foo watte ab doom ci aljanna rek beneen doom sax fa.

0: li fi nek nak bu ngeen gisee ñuy dem señe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu taxale yalla ne Allahu yasta'ziru bihi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tepp dina len massa doli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dug ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saru ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy jull rek ci ñub ngay jull so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ku jull rek ya nga jull ci ñub waye sa bay sa yaay yunit bi neena ñolay def yahud mba na saan mba ma jors fa abawahu yuhawidani aw yunasiranihi aw yumajjisani taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bonafis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mune lolu amul bonafis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela masaluhum sen misal ka masal allati dafa melni wa di nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'tum lirale mom sawara wa ma hawlahu lagur zahaba allah yalla yobbu bi nooru sen lere wa tarakahum baylan fi zulmatin tajanna la yubsirun do di gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu jekk sawara bo beugé lumière mom ngay am ñewut mat daali tal ba leen wër leer ma sha Allah leer na zahaba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu daal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer lu am motax systemu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi resultat yi c'est négatif dar du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاء لهم ذهب الله بنوره فلما اضاءت لهم ذهب الله بنوره ليرك الله يالله يوب وتركهم في ظلمات بايلن جي لن يو بري لن دم يو بري لا لن باي ген لير لاني امون لير لو ياتو يالله جيل ليرك باي فا اي لن دم يو بري موتاخ روك ييب لن دم سي ايكونوميك لن دم سي بوليتيك lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise sport nak tam dul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun
1: ñu lu lañ,
0: umyun ñu gumb lañ. Teeral ñu yàlla wi ñu ko fi bàyyi summun dañoo dox, mënatuñoo dégg. Bukmun dañoo lu, mënatuñoo wax. Umyun dañoo gumb fuhum ñoom laa yar joxoon a duutuñu dellu si fañ départé woon. Xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm. Waaw yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si, mënuñoo dellu si fiñ départé woon. Ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga départé woon. Mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la, waaye mënoo dégg, mënoo wax, mënoo gis, doo dellu si foofu laa yarjaxuun. Ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin, mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu. Aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin minaf samaa yi wu nekk asamaan, fii nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm, lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw, wa raadun ak ay dënn, lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali, wa barxun ak melax melaxal yu tàmbali. Loo yaakaar
2: taw rek, taw rek,
0: taw rek.
1: Système yooyu boo ko defaree pour yow ça va, ndax léegi xiin na, lëndëm na, mi ngi dënn, mi ngi melaxal,
0: nga taataan say paan pour mu taw.
1: Xiin wa jaare fa jaare Mauritanie.
0: Waaw golo yi jàll bi daanañu koy def golo yi.
1: Bu xiinee ba def noonu dañuy najaasa seen yaram bi, takal ku rib.
0: Waaw
1: xiin wa jaare fa teggi.
0: Waaw seet mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tilimal seere ba mu tax nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis, nga war ñibbi sa kër nag. Gis nga bépp système bu dul bës suñu borom tabaraka taala. Yàlla nee na bu ngeen te séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit, yéen a ngi mel ni kuy séentu xiin dul daw. Waaw moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko Maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi, ñuy wàññi njur muy gën a naqari. Waaw ñuy planifier muy gën a naqari, te nag day gën di naqari rek. Wa man aarda an sécurité moo tax maa la ko wax de. Kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaaya yajaaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaram ya fii azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee. Waaye taxul mu daw de, taxul mu daw de. Yàlla nee na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos. Wallahu yàlla muhitum bil kafirin, yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leen a dajal képp moom subhanahu wa taala. Muhitum bil kafirin, yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp. Nii la miir bi wéree buñ tëjoon bunt bi, nga xam ne boo defee nii daj ci miir, soo ñëwee fii daj ci miir, droite nga daj ci miir, gauche nga daj ci miir, noonu la yàlla def ak yéefar. Yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla. Moo tax su dee ay Makka dem sa wara, bu dee ay Ijaas dem sa wara, bu dee ay Tëngeej dem sa wara, bu dee ca Baalba Baar ba fu mu dee rek dem sa wara. Wallahu muhitum bil kafirin, pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf. Moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf, du lekk doo lekk, du lekk doo lekk. Yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futt seen gis ya, tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya. Ñoom
1: kullama adaa lahum saabulen leer ga leerale masaw fihi ñu dox saabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum saabulen leerale masaw fihi ñu dox ca leer ga wi sa azlama alayhim bulen leme woor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teureulinu tubab kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu neme day taxaw kon ak ni yépp benn session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëgg bu set lay melax xol bu bu yexay ñaaral ba bu ne ni mu ne mel xat bu fayé day délo ci tankam taxaw fi taxaw wa légui koku su jogé fi jëm sand ga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne mel xat mu xat ci tankam bu fayé mu taxaw te fas yi di jëm sand ga motax système mu tubab baaxu ni nga meloon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daw lu ko moy rek tubab nga walaw sha'a Allah bu neexon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug bu neexon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug wa absarihim yobbu seen gis deggul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu seen nopp ndax yalla bu yobbon nopp tubaab bi meuna wut benen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yobbo beut tubaab bi meuna jël fer def ko ci mu ne bokk ngay wëndel ko legi ci def na yaangi xol yalla bayyi fa ñaar yoyé ne sam'a la yobbu deg nak bu ko yobbo mart bay feug tubaab mu nu ko defal du to deg mukk bu yalla yobbo ci deg gisit sank len ñi tax ngay gis nga xane ñi ngi dé ndaysan sa gis bi tambalé nakari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé nakari bam yaa ga tabarakallah ñi lay omat gis nga loola sank len ñoyu bu ko yalla yobbo kenn mu la fa ci 2 minutes damay fajj ba ci 2 minutes gis ba di mut katarak nak mom meun nga fajj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muru fi rek bu ko waji xame da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ji ni alquran wax rek bayina ci xel ci ni koy contesté eulup ndax bu ne won day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu ne won day yobbu peut buñ commencé di poser peut lay wax yalla ne fa ñuk ñaar yoyé ni sahaba la wala sha Allah la sahaba bi sam'ihim wa absarihim ان الله يلا على كل شيء قدير لف لمن يلا لف لمن يا ايها الناس كون نك ايه يني واخنا واخنا جوليتي ني گم واخنا ييفر واخنا نافق تاي نك نيوم لا بوله بڬ كو نك گيس سا باب تي تابلو بيم تيرل julit mumin day gëm juroom benn ghaib di taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp té du ci def lenn bi yalla paré mu na kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak ya yoon nas kon tay du wax yaayo yaayol kufar mukk yaayol sina amono telna ndax xamagul gaay ci wax yi yaayol munafiquna nak momi tel kon yaayo nas rek su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit yaayo nas su baba yeufar bek nafiq ben mu'min bi ñep ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek dug nga ci biir lo tax mu ne ya yon nas e yen ni bu ngeen bëgge bok ci groupe bi gën wa'budu rabbakum wetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xamne khalaqakum mom dong mo leen bind wallazina mo bindit nga xamne min qablikum ñoo leen jitu won seen imam la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla ñaar yoon nga nun taqwa ragal yalla la'allakum tattaqun bakhara ban nas nak programme bi moy nit ñi am taqwa la'allakum khayna tattaquna ngeen ragal yalla ba lim ne def len ko ngeen def ko ba lum ne bayi len ko ngeen bayi ko la'allakum tattaqun khayna ngeen ragal yalla li feek nak limuy santane duñ ko def li feek limuy ter duñ ko bayyi su boba moy ragalu ñu yalla kan moy yalla allazi yalla yi nga xamne ja'ala lakum mo len defal al ard su si firasan mudib lal firasan mudib lal mi ngi ni ngeen ñew samp ci jakkat karale bam jek lal ci tapi tok mu ne nong yalla motax ku jog bu jog yunit bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin luko moy fo yo nar ba xol ndax bu neexon yalla suuf du mel ni ni geej lay mel ku tok suuf dan wassamaa yalla ki nga xamne mo len defal asman si binaan mudib tabakh ne deg tim len ni bu fekkon na leg leg asaman sine mabbu borof sangam ñu jog ñun ñepp ko ci ci pour yëkëti ko économie bi gën fay jafé kon mu gën fay jafé wasamaa binaan kën fay jidder ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i ci asaman ci ma an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn nit ñun mënu ko wona denc limi taw ci nawet mënu ko wona denc amuñ tan fuñ ko mëna denc nawet jël mu taw fa akhraj bihi mu genn ci tawba min as-samarat ci ay meñnit rizqan muy wursuk lakum ngiriye la bakwa defaral len suuf ngeen dekk fi di ci bay mu defar asaman di taw bu tawé nak taw boobe saxal gantax gantax goge ngeen def ko wursal ciep gerte dugub yi da ngay togg legi lek legi yi nga jaay ngir jënd moromo yi ñor nga daal di koy mëna lek legi ci lu ñu togg ko wala bu la nexé togg lek rizqan lakum ha fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bulen wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla mul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andad yunit bi tok na ben way ne ko beug na dem hadra maut bu suba insha allah wa shita bu nexe yalla nex la yunit ne ba atajaluni lillahi niddan da nga bëgg def nawle yalla waxa da khalaqata te mom do nga la bind man sama yonniku ci wala motax ci ndawul am santani bokale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam ben abdi xof dal di bogo su am bu bok ngeen jëflante ko mu dem sa wara فلا تجعلوا لله فلان ساكلت يلا عن داد النولة يلا مول نولة وأنتم تعلمون تيين خمجينكو تيين خمجينكو خمجين يلا أمول نولة بمي بني دم آدمي كن فكي وكو بمي أج أتمانا بسي كن دي ملي وكوش تيين من نفجي نرام ونين فجي ميبايك الله يكو بند فجي يب في الله يكو بند حتى ملان تاني قرن روي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون in kuntum bu ngeen nekkee fi raybin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc lu la yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcc alquran waxuma ngeen wàcc alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawthar ngeen indi di gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunit bi alayhi salatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàllay wanee ne li man man ngeen te bu fekkoon moom moo kër yi alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbale mi duuna laa yi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ki jël prix ci littérature ci ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp ba doo si wadaa ko mi duuna laa in kuntum saadiqin ba ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran waaye fa in lam tafalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naar tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawar ngeen di def waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax al fiilu mal fiilu uma adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare du ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ne isa zulzilat angalteeru zilzalaha wa axrajat américain atqaalaha wa xaala france maalaha wax ju soof bukkutal isa zulzilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara moo ci leen sawa yàlla ñu yàlla musal ci jéem a indi waxi yàlla tabarkalla yàlla dong ko mën yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduha matma annaas mooy doji mooy nit ñi wal xijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñi weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent yow gis ñu téere suratu baqara bi amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yonent bee ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom bu fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar wa bashir il muminin wala wa bashir allazina amanu wa bashir dégalal nag allazina amanu ñi gëm ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmulee jëf nag la alquran ci digg li wax dég nga de wa bashir bégalal allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmulee jëfe nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannaatin ay aljanna jannaatin ay aljanna ñooñu du ñu am benn aljanna dong ay aljanna la ñu am juroom ak ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax da nga gis wa joxan yi fi muy denc yaram sax day am ben aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasam té neena fa muy denc fas yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur wa jojja koy dakk keur yaram fa muy denc yaram keur yaram keur yaram ba té keur yaram moy dakk keur sax sirat anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dekhu sow dekhu lem dekhu ndokh ak dekhu sangara te sangara al akhirah lañu jalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang كلما رزقوا سابني للمرسق لي منها شعال جنة من ثمرة تمنيت رزقا ورسق قالوا نيران هذا ورسق تيبيدي هذا أنو تيبيدي الذي موي أنج بانغا خمنا رزقنا من قبل مملا أنو ونديم منام الجنة لك يداليرو لنيو رك بغو خوال رك نا ليلين ما جوخون ديم بوم مصير داني wo auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na len bi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci wujal lol waye ey ye bokul bu no way jagon ci wujal fi def meen ko lekke bu suba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ciebu jeen yoy bi ngeen ko te bu ngeen ko mosot bus ba ngeen ñewat aljanna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñina lede mo ñewal dem soxé bo mosé ni ah du mom kat ba ñi genn aljanna nak manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaaté ëlëk sa bi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azaw indi wat ci bu jeen yow bal xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añé do ko réré té ba ba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah rek du sappi khalidina fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu mëna toilet ay soxna yunit bi neena benn góor juróom ñaari téeméeri soxna benn góor juróom ñaari téeméeri soxna te neena soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñu pay dé ndax rafetaay ko ko ak rek tabarakallah benn kemp té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci sen biir waaw ku gor gor lu won nak salaam aleek waaw mo tax borom xam xam nan waaw ku amon soxna fi bo démé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yeene boko duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jabar sa jabar tasna kon mom bu ñëwé waxe am ne ko doon sa jabar goor gi ko fi takon sa ginaaw bi jabaram la assalamu alaykum wu ñom khalidun ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna yag lañuy doon ci aljanna yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sadd masalan misal yalla ay yalla ne bu ngeen lekk fi lekk fi nak bu leen ma fondo amay dëgg dëgg da nga dagaar yam xal la fi nekk ni ma sha Allah
3: yàllaay karim
4: ba tax ku fi nekk moo la yor
3: aala Moussa leen wax
5: atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo àll si loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa si ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay ñembe ki lekk ñàkk solo yooyu amul nga leer mul gën a leer ah fi ne am na jamaara ma yum dal lii li ñàkk solo li fast food loolu américain tudde lekk bu gaaw waaw ak lu xaral la bur mu defala ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gaal laaj toj nga siis ah su wur sa ndamu lekk ci benn bi maa ko xam
3: te gars yi lu ne lañ mbind léegi ñu ko ci gën a mbind nag mooy jànqa ji
5: jànqa ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkaal moo tax yonent bi na ne boo amee jànq ba mat bis boo faa na mu yaa ngi gën a perte
3: loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du rob du faate nga jël mbindaan ci kër gi dafay 15000 foo jëm
5: foo jëm
3: te nga woor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu
5: laajal ñooy jàng yar xam ñu ngi bëgg alku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yar fi ñaar ñuy sport ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw
3: góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kan bool bi maa ngi si desetul ñu ne ko non quoi dañuy sport
5: mu ne ba ma gisee si kenn sol fii daal di génn kër gi
3: aw lekk ñu sel siwaan yooyu moom la banu Israel poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal sigaret bi nag xëcc ki bi màtt fii ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu
5: déedéet
3: boo amee la lekk da ngay ñëw ci kër gi
5: ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñu bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëkkuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma yaa Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am toole ñàmbi léegi nu ñu dem ibitoom ni soron def leen càlla premier coono daal tàmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam koy ibitoom ni soron def leen càlla
3: coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam
5: ñu ne ko oo
3: moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dugg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gasee nag yow tamit mu ne sama bàjjen moo waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ci àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey
5: waaw wa duribat mi sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baale mer min allahi mu tukke ca yàlla lay des saalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayril xaq ci dul dëkk
6: ci lu dul dëgg. Banu Israil daan fay rek rey fan wéeru yonent benn bis dong di xayrul xaq ci lu dul dëgg. Zalika li waral loolu nag bi maa ataw ci li ñu mooy yàlla waxte it kaanu yaqidun dañoo nekkoon di jalkate ñoom Banu Israil. Inna allazina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallazina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu dara ñoom ay matios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil aaxir gëm alaaxira wa amila saalihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu lëfum daañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yahzanun te du ñu tiit dara yàlla ñu jàlla boole. Keneen nag way fàttalikul axas naa ci ba fàttaliku leen ngeen Banu Israil keroo ba nga xamee ne axas naa mithaqakum jàppoon nañ seen kulëre ngeen lànk bañ koo def wa rafa'na fawqakum ñu yëkkati ba mu tim leen ak tuura ba jiwa ne leen xuduu ma aataynakum jëfe leen liñ leen jigal jëfe leen tawraat waskuruu ma fiihi te ngeen nafar li ci nekk la'allakum tattaquun ndax ngeen am ak ragal yàlla. Banu Israil dañoo bañu na jëfe tawraat di fa rek yàlla jékki-jékki rek déqa ci daj bu tal ndaju ngoor mu tiim leen yàlla naa jëfe tawraat mbaa dee daj bi commencé ruusal ay pepp gars yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki-jékki rek ñu xee daju ngoor bi mu tiim Dakar mu ne musique yi bàyyi leen musique mais sukat yi bàyyi leen mel fàqmaan yi bàyyi leen sax fii mi ajëf daana leen kepp ki fii mi ñu lànk rek doj yi commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku la naan fii ma fàqmaan yi ku la naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waa tajwa ñu lu tuwaat ñu lu tuwaat fàqmaa ñu soxalaat sulu waaw sakaat seeni jaq yàlla bi ne ma jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu ne xoñaal du yëkkati waat daj rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi daj fam dekkoo moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo doj wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salef ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen ne ko falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min al xaasirin da ngeen bokk si ñuy perte ndax dañu laa def seen ko tépp ngeen al ko wala xad alimtum yéen a ngi nii xam ngeen yéen Banu Israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon min kum te bokk ci yéen bërëbu jën ci sab fii ca sam di jën xam ngeen leen xam ngeen fami ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa xul naa lahum ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq bu ñu demee seen kër yàlla def na Banu Israil bu leen liggéey samedi bu leen liggéey samedi ñu ne ko liggéey dëgg mu ne baax bu samedi jotee ajjuma ci ngoon dañuy dem ca de ca géej ga gas ay pax bu duus wi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya des ñu ñëw jël
7: iblis ne len lol jëru ko dal def programme guiss ji da ngay xol seen jeen yi teum ci kaw bu samdé lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kay na rebu jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam mbalam mbal ba loto yi fess naka ñu wacc tegal gi rek ku ne ci rek neex goro ku ne ci rek neex goro legui ne xam nga ne golo la xam nga ci keur wala tay suma doon ñibbi suma doon ñibbi tay neex goro ag jeppal jeppal de village 24 rek wala suma gis ne soxna ci suma ñewé lu wax acca mo gar fe manan ko yalla mo ne li ñu tek seen bëtt wallahi ci li du ñu nekk li dafa deggu ko no xirada yépp nekk ay ko xati yi ku ñu ci gar rek sa ko amul amul ci do ko wax man yo man na bacc seyete yalla mo ne li yeen banu israël yeen tek seen bëtt man sa la ko wallahi wallahi ay golo yalla mune faja'alnaha yadakko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha akla ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nek lay fatali moy yalla wa ma khalfaha akla won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñu xam ñu ak yalla la tax ñu nek ni banu israël du ñu rekki sandi mukk batay la wax de journée continuer yoy yépp lu ko li rek banu israël du liggéey sandi xana ba ñun tamit duñ liggéey sandi waaw nasaraan du liggéey dimanche banu israël du liggéey sandi ñu boole ko nak muy sandi ak dimanche ñu soosale ko journée continuer ñun ñu nekk ko ndeytaan di yelwaan fet bu vendre de lu gatt lañ lay jox nga padam ci bëgg ci sallu julli ci juma nangam du soti imam bëgg fe préparer khutba momit du soti ifi doyna wa tabarakal wa is fatlikul jamono ba nga xamé né qala musa waxon na li qawmihi nitam mu ne inna allaha yalla ya'murukum min len di digal an tabahu baqara ngien rendi wen nak ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadis dafa won ben way ci banu israël dafa jasiron amul do am al jibal mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doob léegi su dee aje koy don mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bay lool ba yéem ko lele mu ne ko waaw fa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne pas bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp murxu jeray na ko murxu jeray na ko murxu jeena du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu murxu jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feedaal lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa
8: ne ko yaa fi nekkal yàlla. waxal ak moom wax ci affaire yi. waaw Moussa dugg xal ma daal di génn. ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag. ngeen rey nag. ma teggi ca Nahwa ak Saam wala aw Suuf boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey àtt bi jeex. bu ñu doxalee àtt yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ. kon day yëpp leer tabaraka la. ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foyee yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foyee ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxe 5000 muy 55000 tét waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rayloo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani gaman caa nekk loolu mooy ceddo bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bëgg kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral Serigne nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na ko am Serigne mbaa ceddo ah xaaloo ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayyin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boobu ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga na ma ban fuuri bu seer laa lay wax moom laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo recin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne en tas boobu baqara moom nay jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun du jànqit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bay na zalika ci diggante loolu bu leen den di nagu màggat bu leen den ragu naw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nawi daal màggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na u doo la naa woo xalaat ñu rabbaka sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay xaala mu ne leen musaane leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nagu jaune safraau bana cur
9: mbokk ciur law nu ha couleur bi sax de tasuru day kontam lo an nazir ni koy xol ñu ne ci na bu jaune ala bu gëna jaxo ha na bu jaune man de gis na wu ya gis na wu ñu gis na waxon waye na bu vert ba mu jaune man de limu gis bari ha ba mu jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel qalu ñu nako waaw def na udu lana wa halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabiy kon wala inna al baqa qad ila tashafa alayna dafa jaxatu ñu dafa niro ak da leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la mufta dana dañ jubal ciow ci nak wa rendi ko Moussa mom tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala munalen inna wa sama baram yaqulu mingi nan inna annaku mingi ndi laj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxla day mukki dafa rabé la zalulun tusirul arda mukul bay ma ru suuf si ñukoy tak machine ni muy ruj ku ko tak oh da na la gañ gañe la machine wala taqil arta munta arasa tol mukul kenn du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben mera la قالوا ني نكو الان لغي دي جيت بالحق واخغا دغ دار جيو نوت نال وا با نيكو غيسه فغبا هو ها ني رنديكو واي وما كادو يفعلون توتي كون دين كو مان نا وور ني لو ياغ ياغ ياغ مون نيو غيس نال وا غيس كون نال وا تير لول واو فام بن خالي bu teela ñak bayam nek ak yaayam fonko ko lol bi jégué yaay diko wëtal goro diko wëtal muraake diko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxom ci bopam nako dox gëreem na la ci amna ko gëreem mu bay dox gën ben arji rek la yam nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla na sa nabi barkel muneko amin yaay yaay je fatu xale ba yow nalo yalla di kiyé ben tension pour nawo barkel parce que yalla fop ku beug de pas ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ben way defa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye ye bo xeye def lay galaj bismillahir rahmanir rahim subha bismillah mujraha wa musa pour rafida tek waji mom nga xey mom yes am doxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident pour mu lek nga do ko ben par ko tane ho waji na alhamdulillah ngeen do mu fakire la ha hospitalim non ñun ñepp mi ngi naan yalla ñal may wërgu yalla ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxale ñepp kon ñu lek ni ok yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi defa fér ñu jox lañu fék ñu seen fof lek wajé gas ba mel fof am ko détay pour mo ki mané wax dara ñu soolé waji mëna fi génn ben mbagal dalé looy man ci gënon gas ba mel bi fuk yi ak ñaar fuk yi dund mo tax dal ci benay da ko fa fek ne ko yaay gas bameli mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yewé jollu bi dawal bu ci kër bu jek ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal ga yi kër wala ndam kër
10: yàlla lu lay def foog mu jëlee benn affaire pour amale ci benn affaire moo tax fii dal mu jëleel waa ji xam nga yàlla mën na ne Moussa laal ko bu dekki mënu ko dañ ñëw rek daan ne ko laal rek waa yi nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla nga mun day jëlee benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bu mu bëggee yonent bi am lay jël

tam ni ñu mëne lekk Allu Jall nga xam ne ñetti xaaji saar bi yëpp sulus bi nga bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajowoo système suñu borom aajowoo ak tashri'u shamaawi yàlla.

0: jangal yunus bi ak sahaba yi nan la état islamique wara tedde motax ba mu nappé rek état islamique da taxaw ci medine waaw ba ndaysan ñu daanu bu yagut te africain yi tabarkallah amon ci djegu bu reuy mu daanu fi ci turquie tabarkallah yalna yalla alak ñako jaay lay sisi rewma ba far l'islam doxé ci daanu ad-dawla al-usmaniya fala lay sisi juddo rew ya nango def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faa mëno taxa ba am 20 sur 20 yawmul qiyamati mukk mëno ko la wax ndax fokk nga lek riba ma nga lek ger dafa am ci mun waaw ma ngi jël leneen jox la nga lek waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk maa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon naa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci sharia ak te koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu ah waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba la ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yun di la ko war sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgg rek daa di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ci ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sa noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا صار بدي اخر من سورة البقرة تلك صار بينا لتعملوا بدي اخر لنا موي كبير دفع من اسوار بكي خيبوا خمني dafa tax bonu israay ñu leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar yi saaru nag yonente bi nee na salallah sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum xubura wala maaajir inna cheytaana yanfiru min albayt alladi tuqraw fihi suratul baqara yonente bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpte ay xabru dee leen te jàng suratul baqara
1: ku am neeg mba kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan la ko dugg, ñetti fan, ñetti bëccëg. Boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan la ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyuutakum maqaabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran. Waaye nag saa boo ko waxee mu jur ciow, ndax liñ ko miin ñun, ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam, te biir xabru ya. Hadis bii def ne laa tajcalu buyuutakum maqaabira. Mafhum beeg mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko. Mantuux bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war a wor. Yonent bi nee na iqra'u suwata baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hadara wa la yastati'u an batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak rëccu la. Te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te muur ko jënd ko lëggéeyal ma ko. Ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas. Ku ñu ngor a mbalant ñu dëj nag sa kër bàyyi du doo sa yi. Jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii. Ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk. Ndax dañ doon jàng sa wër du baqara. Jàng leen sa wër du baqara. Jàng leen sa wër du baqara. Bismillahi rahman rahim. Yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara. Yàlla nee na bismillahi rahman rahim alif lam mim. Yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam, moom ñu ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki. Laam noonu miim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki. ALM jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee. Ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. Am saar suñu ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk. Am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon. Alif lam mim wala nun wala swad wala qaf ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul na ci nam kurut yàlla. Ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànq. Zalika kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege. Zalika kitaabu téere booba. Lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toog biir nangu sa ñaan. Zalikal kitaabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata mustaqim. Yàlla ne woon zalikal kitaabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub. Mu ne dangaa bëgg a jub. Nga ne ko waaw. Mu ne jeex na déglu ma. Nga déglu ko mu ne la zaalika alkitaabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla faral àgg na. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yem naan gars yi jub leen. Di fi yónni ay malaaka ñu ngi ngàtte naan jub leen. Kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli. Nangu nangu ku baax te du julli. Ay diw ni mu baaxee te du musoo. Diw ni mu baaxee te biskel la. diw ni mbaa def ci fa man la léegi li mbax
0: ba ñu dem ci léegi sal bir nga xool baxam
1: jigéen du dul wa du dul musóoru baaxu góor gu nekk fa man baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci garab jubit nag kuñ ne yaa jub alquran lañ koy natte ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ral yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toqoon lañu wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu claateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xàndal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale ah ñu ngi wax ñu gëm wallazina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yonent bi ko wax alquran sedd na ko inna ad-dina inda llahi al-islam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw ma gis ancien testament nouveau testament injil matta injil luk injil yoxa bonaparte xam nga lan bëri na xam ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko cukkee cukk ca fële boole andi muy alquran wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuwun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne àllaakhira ngay am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na fi gëm àllaakhira mu juróom benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom doom nay sowe ñoom doom nay sowe wa oulaika hum al muflihuuna yàlla nee na ñii doom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen gëm alquran gëm ne yàlla waccoo na ay téere gëm àllaakhira yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn jubboo boo weddee lii nag nekk yéefér soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fi mu jox tag boo gëmee lii di ko pratiquer léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naafiq moo tax bu yàlla ñëwee ci naafiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi
0: ñu weddi juroom benn yi moo xam innal ladhina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sawaaun alayhim moo yem ci ñoom aahdartahum ndax waar nga leen am laa tuntirhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ jëm ko ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm ko lu tax luñ di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu duñ ko bàyyi boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñ xatama allahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu yàlla musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi alayhim addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala dalim benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur dong na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie dong moo am garab gi benn ordonnance dong la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu yàlla waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci njiitéy tey nga fekk ñu misi nga roog ci kase ba roog ci Abdul Bar la boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla njiitéy tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatama la wala qulubihim wala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey ka gëm yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jëytu roog xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absarihim kashawa wa ala absarihim teg na ca seen kaw bët ya kashawa mu raay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yii gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg di leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku dajjal yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci njitam yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal neuf yoo xam ñu ko gën a jàppale neuf yoo xam yàlla nee na wa min annaas am na ci nit ñi wa min annaas bëri na ci nit ñi man yaxoo na koy wax ne amana billahi gëm nañ yàlla foofu la neuf yoo xam ñu tàmbalee xanaa
1: mom mën na ne aamuntu billahi gëm naa yàlla, waaye na jëpp di wax loolu di wax gëm nañ yàlla. Loolu la nafiqi di wax.
2: Boo leen fekkee ñoom nafiqi ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla, waaye na jëpp du jël engagement wu gëm naa yàlla.
1: Waaw
2: boo fekkoon say gars yi def cholera nga ñu ne mbokk yi asalaamaaleykum ci cholera nga gëm waa
1: bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla
2: gënul ñoo gëm, gis nga gënul ñoo gëm,
1: duñu jël engagement mukk.
2: Aman naa rek boobu ñu ne naa si man yàqulu aman naa aman naa billahi gëm nañ yàlla nii yéen wa li yowmil aaxira wa bil yowmil aaxira ak al aaxira yàlla ngay jëkko ca teel wa maa hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa maa hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm
1: waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci
2: gis nga nafiqi yu xaajoon allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla wala dina aamunoo naxaale ñi gëm nafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax nafiq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo bu jullee mu julli bu tabat cee mu tabat ci xarmu njam waaw yow kurusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen di moo tax loolu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqi salaat ba ngeen xam naa fekk mu ne waaw mu ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee kat koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen daal naa fekk nga naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna te duñ ko yëg naa fekk boppam lay nax te du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala pexe yem cap seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbee lii mu ne fii xuloo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla ci gëlu fii xuloo bi dafa nekk seen xol maratun feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibb feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibb feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahum allah maradan wala hum am nañu azaabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi maa kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya awasi nag bi maa kaanu yukazibuun ca lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax kesu isa jaada mu naafiqu na bu naafiq ñëw ne ashadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëm leen ma léegi nag yàlla moo féegul di naafiqe parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqe wa isa qila lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxaju bul yàq ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé Irak fi ne pour moom lay defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu tàlk ci kaw nit ñi neena lay defa ko mom muy salaade lolu ding na def wa iza qilna la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun defa ñu dalu ala dama ne bu len ñu nax innahum ñom dong ku mufsidu ñu yaq dal walakin la yash'urun wa ayyuhunku nafiq wa iza qilna billa ra'i aminu gem len kama amaran nas min nit ñi gele munafiqi wa qalu ñu am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gem kama amana subha ñu dox ci gele ñun dañu dox gemu integris wa nafa gemal min nit ñi gele ñu dédé nafa ko papa tax day négocier diiné bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaram am moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ay baatu yi non je suis pas baatu moo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu dee gëm leen li gars yi gëm ñu ne ah les barbeux sama borom kenn du ma nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasula daama ko toog jégg koy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngur du ci jamono yooyu mu jox ko juróom ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te moom nit jibril rasulillah yi moom ko moom a jëlee gi rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defan sa ñu la intégrisi nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nim ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu def yi gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubaawumal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom ñett la ke ko juróom ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ko ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dox la du ma dox ci la ndox tàmbalee xool danaay ne ko dox na fa la ndox yëpp walakin la yaalamuun naa fi xee ba de yàlla na fegul ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fi xi buñ dajeeg ñu gëm xaalu ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm bu leer way saa xaraw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay nafiq xaalu ñu da déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd salaama ko nu lay def yée ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii salaama ko parce que bokk ñëw ni ñu ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddugal waaye bu ñëw ci problème nii moom nit ñuy bokk lépp tabarkàlla

assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jamm nekk ci yeen waye ku yor say biye aljanna di diri say grambu sal say mukase yu rafet yu wex sal sa mbaxna ak sa kala tabarakallah mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te si biye mala iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jamm fofu la jamm yam salamu alaykum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamu alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw nga alakhir nak salamu alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jamm ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom amna lako gën mune gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jamm yalla ñalla may jamm malaaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñet gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuhal muttaqun al abrar tebutum manam tahartum min danasil maasi wal dhunubi fadkhulul jannata dar al khulud gis nga motax al janna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fi nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signalé légui nak li fekk ñu ngi signalé duñ la bayyi nga jall fayit malaka yo ñu lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man leen fa waajale waajay wo xamni wi buñ ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fadkhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am tebutum té moy sét wacc minaz zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi sét wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñoo leen fadkhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñep ñu am ay teranga waye tabarakallah dama ko waxé won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fum nek fa lañuy gont ba mu takalel ba ñu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jubante ka walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñi nek ñom ñu leen fadkhuluha qalidin surtu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yalla ñu ko yalla wax yalla ñu ko malaika yi wax yalla ñu fa duggu ñun ñepp tabarakallah te bañam ben ciwon wa khalu ñu ne alhamdulillah wa khalu ñu dugg aljanna dal ni alhamdulillah waaw jot na sukk waaw jot na sukk nak wa khalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh al-hajj malik siradallahu anhu dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto سوف ترى اذا جل الغبار افرس تحتك او حمار سوبند بو وري يوم القيامه ديغي خامي فاس nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu defé
ban heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne sa borom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah alakhiray non la wa khalu ñu ne alhamdulillah jant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'da deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonne jarignu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yoonte bi dug aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrathana al-ardha mufiyat liñu sufsi wa awrathana mufiyat liñu al-ardha sufsi te moy mu don na liñu ndax da nga degul dal ko mu ne tilkal janna allati nurithu min ibadina man kana taqiya ñi ñew fi nak nga dal ne wa awrathana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u fuñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بني فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فالنعمة اكنيه اجر العاملين فيضمد الجف فنعم اكبر اجر العاملين بيد جفك دي غيس nga bamuy jexal ci wa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabbirin yimuy jexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul amilin bayd jefk di kon jef amna solo lawal ñak jefit mom tabarakallah day galan ko ri mbir kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ak nangam waye jef da ci dul meuna ñak fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lool lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su alakhira wa tara nga gis al malaikata malaikaya hafina ñinga wër min hawli al harsh kala wara arsh hafina ñangay biw min hawli al-arsh tala war arsh arsh ar-rahman ñum ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nekk ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim waqudiya nu'atta bainahum sen digante ñom doom adamay waqudiya bainahum bil haqqi ci ak malu ñaate ba nopi waxila am ñune alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñalna suñu borom baatu waxila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu مختصر ابن كثير جكم نيتل خاتم ñaar témir ak fan wer ak ñatt na alhamdulillah rabbil alamin day baat bo xane niko yalla moñu subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bi mu auto ni reste morom ja bakkan def fa tabarakallah yalla téré déré touru nga gis gañ mu ñew dal ci dara ja naan ba man di daat ni alhamdulillah rabbil alamin fi le suwaji accident tuton ci all bi wagn wowo du am lum agne ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi da dem taxaw ci garab gele da ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu beug lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay koy xecc dal dikoy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw fasu wa lek ci ba sur naw dal ci garab ga da ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fas wi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am num jekte mu taxaw ci kaw garab gani alhamdulillah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jele ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdulillah rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ci morgue wa tabarakallah wa morgue bani alhamdulillah rabbil alamin ndax nangam ka fay sang ni yow ya
te loola ca lay añ di ci reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu kenn faatuutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam jaadi jaay juróom ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daal di ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin man de su kii kii wutoon du ma kii. Kay jaay puse ya kay jaay laaj ko lañja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. Gaay daal ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gaa yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yàgg hôpital waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit ñi dugal ay pièce nangam nangam ba mu bari moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yu nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla nu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daa toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dat sàngam la juddu dat sàngam la faatu mu bind ko bind ma rafet jaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek liy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbalee du ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ne seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëje surtout zumar te loolu gën naa yaatu ñi wax alhamdulilahi ñëpp moo tax masaibu xawmin bi inda xawmin fawaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaluhu wa azza kamal. Mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saara ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. Saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Saar bii di suratu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tontu leen tontu wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yooyu wane ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. saa bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu seen borom tabaraka taala
sar bi bi ñuy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu walu ñaarel walu ñettel ak ci top yépp ci walu ay titangé nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñ ñëmé won yalla jëme sawara loolu mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamné moy ñin fukel bo joggé al fatiha tek ci baqara ali imran nisa ba ñew mom suratu ghafir mo nekk ñin fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day woné mbirum wétal yalla manam man nga né sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di woné xex bi nga xamné du xewi mukk ke moy baynal haqq wal batil digënté deug ak xaar xex bi nga xamné du xewi mukk te moy xex bi dox digënté al huda wad dalal motax jawwi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yefur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topon balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhira ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jalla ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Firawna al-Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Firawna lab ci geej ga Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumba ak ñaccar ñoñu duñu yem muko bu sar bi di tej dina waxtane ci ñu weddi won yalla nañ leen di téré ëlëk ba nga xamné dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tuddé melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafil zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tuddu nañ ko ci bir sar bi lolou dal moy suratu ghafir moy it nak chatum hamimi waaw chatum hamimi ndax hamimi juroom ñaari hamim ñu am mom mi so joge ci nasi don yeek
mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusila amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jasiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joggé nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaari yépp dañu tof tolo tabarakallahu bokku benn tem bu ñu jàngalé ñom juroom ñaari hamim yoy halalak ak mim ba ñom ñëpp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci namak nim ko teralé kon loolu moy suratul ghafiri yalla ñu yalla ma ñu dégg ko fi mu tambalé ba fi mu yëm té lu ci nek ci téré yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla neen hamim ñaari harf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fi dikat yi di firé li irshadi ala anna hadha alquran almu'jiz منظوم من امثال هذه الحروف الهجائيه واو حاميم نياري حرف لا تبارك الله تنزيل الكتاب واتكتير بي من الله من جوجي يالا كان مو يالا العزيز يالا مي تد با لو ني ساج نكو ديف العليم يالا مي خم با دو جاول لنك لن العزيز في ملكه العليم في خلقه نياري نياري نياري مات مات لا العزيز العليم موتاخ سوتي ديفي الغي كين دوك تودي نيت العزيز كين دوك تودي نيت العليم نون ناخ نيت دو تي اغ الغي تي بوبام دا فا ام لو مي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك ريك تبارك الله ديس نكو تودي نيت عزيز واي لا غنون صاح دي موي عبد العزيز لولا تي غن خلينا نلغي وخما لا صاح عبد العزيز واي ليك ليك دانيو ديندي الغي الف ديندي لام ديندي عين نياتي عرف يوي باي تي نيار داني زيزا زيزا ليغي بني واخ عبد العزيز بني واخ صاح عزيز ليغي ويسو نانكو ليغي زيزا لا ني واخ تبارك الله تول بوبو نك موم بني ديما سوره الحجرات dañu gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko téré moy dafa bëgg nimit ñu tudd ñu di leen tudde noonu lu ko moy rek yaqutu dal di tambalé jitt suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi dari indi nak aw melo yalla ghafiri dhanbi moy jëgëlé bakkar yalla ñu jëgël suñu bakkar ghafiri dhanbi ak mëna jéggalé bakkar wa ghabil tawb ak mëna nangou tuub mo jéggalé bakkar moy nangou tuub waya shadid al iqab ku metti mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ki mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi te kanamum ëll xol yi melo rek ko mëna boole ghafiri zamb nga ne waw mu ne qabil tawb nga ne waw shadd al iqab zit tawl motax kon da ngay nekk digënte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digënte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele ne bi waye su fekkene bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna la rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna la rek loolu mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waye so jëlé ben rek def ko loolu mëna la jural sheytane jëm la ci atraqis lo motax ngay san leg leg nga gis lu ñu saggan saggan rek dan yalla ku bax la waaw bu ñu di yex yex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu di tit na nga xamne non la ñu bax ñi doon tité tabarakallah
legi dafa melni ñi lañ ko bayyi surtu ghafiri ay ñent wala ay ñett ma yujadilu duwarante mukk nak fi ayati llahi ci mandar gayi wonene yalla kenn la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gayi lay wonene yalla kenn la ñu wedd yalla dong ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun liayati llah almu'anidun lirusuli baye.

yalla wala tegena fen fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tek len ci sen baram ñu ñaan yalla moy ñu katan bañu delu ci wat ci aljuma ji di ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarala wi al ustaz muhammad al amin donde ci defem sen rañu mo len di andil sen jotaayu tafsir len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi nga won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد من دو فك موك كوي ورانت سي ماندارغا يي واني اموغ يالا لودول مو نيك كو ود يالا من ني ود يالا نك بولين غيسه ني توكي فولين نيه دي ديما كا نييو ген يومب لين ليب يومب لين من لولو بومو تخ nga jappane ñoom kenn gënu leen fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuh wa jadalu bil batil liyudhidu bil haqq yalla neena kazzaba di weddina qablahum lujitu wa quraish di weddi yonent bi muneko kazzaba di weddi wonna qablahum lujitu sa mbok yi di ma weddi qawm nuhin niti nuhya te fama jaar ak ñom netil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg khex yunus tibbi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñom netti na ko mim baadihim ginaaw ñu noox ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netti na la ko te suma sa mbokk yu moytuul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu xel wona ci ñom dañoy yitte wo wona jog songu seenu bi yonent li yakhuzuhu ngir ñu galan koor ko ca la muy wote li yakhuzuhu ngir ñu japp ko li yakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim li yakhuzuhu ndax yonent li tax umma daawul jubok mom moy pomalen pomam len di fekk di len ko ay wala melayam len di fek moy tax ñaara duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak كل أمتي

asiyi ci benn ngoon, asafinaatu aljiyaadu, asafinaatu aljiyaadu, maanaam asafinaatu ya sàppe, aljiyaadu ti nekk ay fas, maanaam fas yu sàppe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dig lool. Foofu tamit

0: bi nga xamee ne mi ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduhaa alayya delloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq, foofu nag la wax ji ne masxan bi suuqi day tek ci raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkat nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéema yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim al quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom soir boobu suratu fas, suratu safaat aaye ñaar fukk ak ñett. Yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana, nattu woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. La mu waxoon nag def na ko mooy jotenaat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, alxadis akhrajahu albuxaari walakinahu lam yaskur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yaxtamilu an yakuna tafsiran wa yaxtamilu gayra. Noonu la ko docteur Ali Sabo ñi moom tam bindi. Kon ñàkk wax insha allah jooju natt la ci moom. Xaala ba mu xamee ne natt nañu ko natt ba wér, mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom aghfir li, maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. Wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xam ne la yambaxii li axadi min baadi, kenn duutu ko am, kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. Yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayiti kenn sama ginnaaw. Wahab li mulka la yambaxii li axadi min baadi, may ma loo xam ne duutu ko may kenn. Tabarkàlla, lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon. Ndax suñu borom li mu yor da koy maye, ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. Waaw, tabarkàlla, ni ma koy waxee góor gu baax gu ñuy wax Mame Dono Touba da doon wax ni balaa mu ñaan yàlla dafa bëgg a ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. Bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. Su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi ba mu ñaan ko lu mat a ñaan. Waaw, xam nga tey ministre bi yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, su mbokk yépp ñëw toog ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience. Nga ne ko waaw, dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. Yow président de la république doo ci la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàlla, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan, te li nga jëlee taxi ba nga ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu. Moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi hab li mulkan, rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yambaxi li ahadin min baadi. Loolu am na solo lool ci wàllu ñaan. Waaye ñaan loo xam ne tabarkàlla mu solo nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. Sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent, génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu. Ñetti nen, boo tojee rek loo ñaan mu nangu. Waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin. Daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar, mu daal di tafle ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàll na rafet, daal di toj nen bi. Soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma. Waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey mooy ñëw seetaan si soxna si, amatuñ benn programme ndax ay seetaan kat. Waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko, daal di toj nen bi. Soxna si ñaaw ba gën a weesu nam ñaawee woon, gàtt lool, kanam gi ras, mu mel noo xam ne waa koñ bi dañu ñëwati encore di ko seetaan ndoxam ñaawaay. Ñaari nen dem na. Ñetteelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga delloo ma ko na meloon, daal toj nen ba. Ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara, ndax na soxna sa mel la meloon, ñaawal na ko fi, rafetal ko fi, def ko na meloon. Looloo tax yàlla tabaraka wa taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbali ak noo jëm. Waaye gis nit ñuy jabatu rek nga jabatu, loolu du noonu. Mu ne yàlla ak fir lii maa ngi lay ñaan nga baal ma, wahab lii nga may ma it mulkan nguur goo xam ne la yambaxi li ahadi min baadi, kenn du ko yeyooti ku dul man. Innaka yow yàlla antal wahabu yowey mayekat bi. Lii la ñaan suratu Saad ay 25. Ba mu ko waxee wala 25. Ba mu ko waxee fa saxar naa lahu, yàlla mu ne ñu tàggatal ko arriixa ngelaw li, yàlla may ko moom it lu kenn dul amati, te mooy may ko ngelaw li. Su la leedeer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya 25 ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jëriñëw ci kàttana moom subhanahu wa taala. Ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak 5 insha allahu subhanahu wa taala. Di wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Bokki julit yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Ajuma ji weesu ñu ngi taxaw nag yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn, si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw bam nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman. Nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaythu asaab, te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam, fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wasallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. Suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad, mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleyman jinne yi. Ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi, maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. Wa shayaatina ak jinne yi, jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ, maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lank gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lank la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat, maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca si yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yi ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak a ñëw di yeeg ak a wàcc, wax dëgg yàlla fuñ bëgg a teg ak birig rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def kulla banna. Wa qawaas, mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaare ngeen ko cuddee xaw ma, ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawaas, qawaas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi diko génneel al-lu'lu wal marjan, diko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli, yooyee Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli. Am na jinn yu tabax kon, waaye am na jinn yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy xawaas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba, mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi, yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun axla min al jalami. Di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli xawaas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxariina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaramiina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya. Ñoom dañoo lankal seen borom, lankal Suleyman, Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya. Maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko, yeew la ca ni ñuy def xar, loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi, am xar duñ ko takk dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër, looloo dañoo takk xar mi. Ama dañ koo yeew ci baram nag, loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman, nangu ñoo tabax, nangu ñoo xuus ci biir géej gi, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa lañu nekk. Suratu Saad aaya fanweer ak juróom-ñett. Yàlla mu ne haza lii nag ataauna, mooy suñu may, nii lañ maye woon Suleyman, nii laa mën a mayee. Mu ne man yàlla nii laa mën a mayee. Haza ataauna, lii mooy suñu may. Xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman, ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem fa, tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko, tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gij gi di ko jëli ay mbir. Waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen, yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati. Mu ne ko nag haza ataauna, mooy suñu may. Fam nun, bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn bi xayiri xisaab, ci lu dul genn rek la. Maanaam bu la yàlla mayee, mu ne ñaar yi mooy am: fam nun aw am sik. May naa la mayeel wala nga tiye bi xayiri xisaab. Waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may, ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye. Moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik. Kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye. Haza ataauna, fam nun aw amsik bi xayri xisaab, ci la dul benn regle. Yàlla mu ne ko wa inna lahu, te it am na fi ñun wala te am na indana fi ñun yàlla la zulfa ak sës, maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. Lii ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram. Wa inna lahu indana la zulfa, loolu tam aw tagg la. Ndax àdduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci, bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barale barale lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen. Lii lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, sujj la jotee nga ñëw julli. Waaw, iliman nga mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniyaaka ka annaka taiishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal adduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafiat fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Adduna si tabarakallah mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunia. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man. Loolu mooy dëddu adduna. Bokku ca koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu yi lif jinn yi, yi lif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñin fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tuddewoon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azaab, bi nusub ci coono wa azaab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azaab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinn yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi, su timisee ñu ne téye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakallah métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu. Fukki at ak juróom ñett am na ko ci ni ko mu fasiroo nii nettale. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettali na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut birijilika, del daw fajar. Urkut birijilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi. waye idde sene waxit wurkut biri jilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol wurkut biri jilika daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon mu ne ko lolu da fay wëral sa febar bi haza muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tali dina ñu ko fiire inne daf ne ko haza ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa zahaba ma kana bi zahir jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kana dakhil jasadihi abu hayyan mom non la ko fiire kon yonent Allah ayyub alayhi salam ni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka haza muqtasalun baridun wa sharab ginaa bi febar mette lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewoon ngir yalla ak ñi fi ñewoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demon nak ba tedd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñeenti wër yo jogut fi nga tedd joxo leen ñaari dërëm joxo leen té lay doora gis nak ndaysan leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndaysan diko fa bayyi bamu def kenn ci soxna yeen ndaysan ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko mëna tiyé naatu luko mëna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyak bu yak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum doli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu toll fu mu toll doon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp nit ñu bëgg ngor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi feñu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinu munawwara bu muy fukki at nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wacc fele di juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñëwé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asman fele ak asmanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nekk nekkul ci genn guddi gudul mom ndax
1: yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu nekk mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nekk ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sun mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka muko tak ne ci auto bam yagg rek ni weer yi diiw mako jox kero la ñak ay weer tabarakallah ben dongo gi ni nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woné ñukay barké la ba ben way jinn bindima dal di koy lek bamu lekke bindima tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne la ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barké lo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barké lo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu daldi barkel deg ngeen ci alquds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyakum min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaru ñu leen bala yalla di duma kenn da koy war yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci gudde gogo lailatu qadr man ki suratu duhan ay ñent fi ha ci gudde gogo yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddig laylatul qadr la yalla yitakale kullu amrin hakim ci guddigo ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddig laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddigi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak delegation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mo moy ministre bi yor walu santé té mo yor finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su genné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku genn aduna rek mu rudd awr de ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu gudd gogu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangam nangama ca def dadi xol nak dunduga dani dunduga yi day nangami at la def wala budey wer mune nangami wer budey fan mune nangami fan legi nak xet al wursug wi ak dundugi num tollo su xame ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko defé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekke ne sa at yi ak so wërseug wi yi lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi neew so gisee faatu gi bari legi wërseug bi da bari wërseug bi da bari legi ba waratu ñu fas wërseug bi bari legi ba yegatu ñu sareet wërseug bi bari legi ba auto lañuy war juroom ñaari nit ne ca legi la so accident bu ñu ne ñepp de yegal na juroom ñaar wala fukki nit ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon lu wursug yu gëna bare rek di gën di tour rek bo moytul fan yu di gën di gatt lolou nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax malaaka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jema coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ne kessu tabarakallah motax ku am wursug tuti bu xet santal yalla ku am wuyatu bul xeb santal yalla ci di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ñi faatu ci at mi mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax dom waye teewul tabarakal turum ndeysan ma nga ca ñinga xamne ñoy faatu te ñugo ci dara inna ar-rajula la yamsi fil aswaq wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fil mawt asiyatu zada ala al-baydawi jukib ñettel ndeysan turum gene laylatul qadr ñewna ñu jël turum jox ko mikail ne ko ngor si bum genn at ren lay faatu mom ñugo ci dara bu dem tak soxna ndeysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na mikail ne du genn ci at mi ci xamu ci dam lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nek di programme di def say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikail di jël ci at mi bo moytul bol na ci tabarakallah yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lolo nak bu guddi gogo du la yalla yitereul manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn la ñi maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teureul ci guddi ga yoy ñun la ko bayyi motax soko de xaar ci yim la bayyi nga di ko ci xaar ñaari day war mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoyu nak mom nekkut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy bayyi ak nit ay ji yatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekul ñu jox la ko nga jëm deewel waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddigo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faat dal di dem mom xamu ci dara mo lolu tax guddigo gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nek doon def li ñuy def legi su at mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jël tolier jëlat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wante ti waawon di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoni gi may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom yalla mu xam nim koy séddeek yam koy jox. Innahu yàlla mii def loolu nag mooy kan? Wassamiicu mooy aji dégg ji wax jaam yépp, lu wax suufe suufe, lu wax kowe kowe, lu déeyante wéet wéet wéet. Wassamiicu mooy ka ko dégg, mooy ka ko dégg. Alalimu mooy ki xam mbiri jaam yi. Lépp lu nit jëfe, lépp lu nit def xam na ko, looy bëgg a def xam na ko. Benn aarif billaahi daana def su demee bay bëgg a ñaan yàlla daat ne li ma nekkee xam gi mu ko xam doy na sëkk tabarakalla. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbis samaawaati mooy borom asamaan yi yépp, wal ardi di borom suuf si, asamaan yi suuf si. Wama baynahuma li ci diggante bi it moo ko moom. Loolu ci lañu moomaale ñun ñii, ndax bu moomee kaw moom suuf moom li ci diggante bi, li ci diggante bi mooy bàyyi ma yeeg nit ñeeg yi demee nit yooyu. In kuntum muuqiniina, bu fekkee am ngeen ak wóolu goo xam ne gii da ngeen gëm, da ngeen xam ne yàlla bu ngeen amee al imaanu wal yaqin, da ngeen xam ne moomam asamaan moomam suuf. Ndax ni mu fi bëgg a doxal di ko fi doxal, bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal. Li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf. Léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw, bu fekkoon yaa moom asamaan ci mbaa suuf mbaa nga am ko ko moom, danga naan ko bu fi tawee di weer di tooyal sama yëre yi. Léeg-léeg nga déqi sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca kawam. Bu amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf danga naan ko doo ko fi tawe, waaye moom da ko ciy tawee. Waaw, da ko ciy taw rek tabarakalla. Léeg-léeg nga mool teg ci naaj bi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara. Waaw, la xale bu waxoon morom ja rek waaw taw lu muy jariñ mu ne ko yàqi dàll, waaye yàlla jublu wu ci yàqi dàll. Suratu Duxaan aaya juróom ñaar. Kan mooy yàlla? Yàlla laa ilaha, benn yàlla amul ilaahuwa ku dul moom. Laa ilaha ilaahuwa, ku dul yàlla doo yàlla. Waaw, ku dul yàlla doo yàlla, yàlla rek moom mooy yàlla. Yàlla yuxyi, moom rek mooy dundal, wa yumiitu, moom rek mooy rey. Yuxyi wa yumiitu, yuxyi al amwaat wa yumiitu al ahya. Ñi dund nii ñëpp moo leen nar a rey, ñi faatu ñëpp moo leen nar a dekkal. Yuxyi wa yumiitu, mu njëkk ca dekkal ñële, mujj ci rey ñiy dund. Waaw, yox yi wuyu miitu. Tabarkalla muxyil muxyil mu miitu raouful bar yallahu ca tey sib. Ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu diñ ko ko, ndax aw tagg la ci moom. Waaye nit ñi ku faatu ku ne duñu ko jiin yàlla. Moom koy dinaan oto baa ko rey, wala avion baa ko rey, wala géej gaa ko rey, wala fetal gaa ko rey, waaye yàllaa ko rey moom duñu ko wax. Fokk daal ñu wut luñ ko askanale ne loolaa ko rey si burusaak yu demee ni kii, loolu daal ñu ne moo ko rey. Te fi mu nekk boo seetee ba seet, feebar du rey si buru du rey. Si buru bu mënee fexe ba doo lekk, ñàkk lekk lay rey. Moom dalay jël moom si buru yóbbu la, wala moom feebar bu mën a doon buy yóbbu la ba ci ñàkk lekk, ne ko nguur saangu noonu. Ñàkk lekk nag moom moo lay jëkkali. Foofu nag tabarakalla fa am solo la. Yàlla daal yox yi wuyu miitu, ku dund mooma ku dee mooma. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbukum mooy seen borom, wa rabbu aabaikum mooy boroomu seen maam yi, al awalina maam yi njëkk ya. Rabbukum wa rabbu aabaikum mooy seen boroom di boroomu seen maam ya, al awalina maam yi nga xam ne ñoo njëkkoon lu jëfe. Wassalaatu wassalaam ala al hadi al amin. Ñoom ci suratu Duxaan aaya juróom-ñett. Yàlla nee na rabbukum wa rabbu aabaikum al awalin. Rabbukum mooy seen borom, wa rabbu mooy boroomu aabaikum seen maam ya, al awwalina mam yu ñëk ya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dégué al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay atté mu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñi ni bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhu min aliman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakk min amr alba'th ñi sikk sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fore tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum hum nek demir joxane kagn ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bi ñettel ba xatum ñaat témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci laylatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib fartaqib wa ba yoonte bi ali sallatu wasallam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naqif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam du la gis ndaxu ndax sahar su bari waye it ngay wax du la deg ndax ñaka am luma lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman ci day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhsan nasa yasmul kufara quraysh ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal lox xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nasa hada azabun alim li khif la bu metti ni la talal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm baba ñay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamné mom moy xif bi nga xamné mo lañu nek rabbana akshif 'anna al'azab inna mu'minun bo ñu dëndulé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amul lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régulé ay mbir ñi tam ñu na yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñoo waraté naka lañuy waro waqad jaa'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gëmuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gëm anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawalla wa anhu dañ ko dumoyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al-arab ak ñu demé nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak sore lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kan lahum fi zuhur al qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجوم نعر قتم نينت نعر تمير أتنينفك أتنينت فوفلق واخر mune kuffaru makka li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xam na ni alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinni xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamati suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jawu fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun munñu yalla dinañu muri al azab qif bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon tabarakallah ndax jom juy tiye nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud muné lamma kushifa anhum al'azab bistisqa'i an-nabi 'adu ila taksibi mu dess nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu dellu ci lañ nekkoon mu indi waat mbugal gi yàlla moom daa leen fay daa leen fa nefu ñukk wax ak ñoom yowma nabtisul batchatal kubra inna muntaqimun yowma bis ba nga xamee ne nabtisu daañu leen nëpp tiye leen bu dëgër al batchatal kubra tiye ba gën a rëy inna ñun su boobaa muntaqimun daañu leen mbugal nañ leen bëgg a mbugale wax jii buñ ko waxee Ibn Mas'ud mu firé

kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma woole. dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag fa ida sawaytuhu, su ma ko yemalee, wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi.

0: su ma ko defee yéen ñet na ngeen ko sujjuuta. Al-Qurtubi mu ne haza sujudu tahiya la sujudu ibada, mu ne loolu nag sujjuutu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujjuutu ak jaamu. Tafsir Qurtubi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. Isa sawaytuhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqahu lahu saajidin. Ah, daa ne leen man ngeen a yewi ko malaaka ya yewi ko da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xam ne ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjuut kulluhum ajmauun kulluhum ñoom ñëpp ajmauun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn desul ni yàlla waxee nag kulluhum ajmauun day tax su indee ki su juutu rek mu wulaar nañ waaw fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun su ne kulluhum daal na ajmauun su génnee ki su juutu rek ñëpp seen ko maanaam dañ ko nar a weer moom iblis weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun léegi nag illa iblis ba mu des kutus ka wala fa lu lay wax kutus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóor la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jotti loolu mooy kutus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobe illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa rëy rëylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. Ibnu Kasir mu ne imtasala almalaaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. Loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. Alhasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaaikata tarfata ay iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi sa dema ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal anbiya te docteur Ali Sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax na ca lu yaatu yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon nga xam ne ne malaaka du may la yaasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun kon suñu ne ko suñu ne sujjootal mu lànk sujjoot rek la muy tekki mooy bokk ci woon li tax nit ñu wax leen ba noppi ne illa iblis istisna munqati la maanaam liñ ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkut ak nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis ne léeg-léeg apprenté sefor yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax duñu wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayoo kuy dem ko defee kii bëgg a dem taalal loxo waaye boo ne luy dem loolu deesu ko wax bo doo wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem foofu itam looloo waxal bi suñu borom ne sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun illa iblis istisna boobu loolu lay tekki wa kaana min alkaafirin mu daal di bokk ca ña wedd yàlla suñu borom daal di koy laaj xaala mu ne ko yaa iblis surati saad ay juróom ñaar fukk ak juróom yaa iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujudal ko lula te ko sujud lute nga sujudal ko lol lako laaj qurtubi mun ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kull shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt wal naq wal masajid fa qataba an-nas bima ya'rifunuh wa khin wo fi borom tabaarak wa ta'ala di wax sama nangam ji te mom lepp teranga lay tekki aw sama nangam ji te mom lepp kinne yawal sama nangam lol day tekki teranga yum la may motax bum ne ko lima khalaqtu bi yadayya lolou teranga la ci adam alayhi salam ni iblis ak tabarta ndax da nga ri am kunta min al aalin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won suju al aaluna neen nañ aw xex lañu ci malaaika yi bañu santane suju ñom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al aalin manan al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ la xit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da la bok ci aaluna yi nga xamne sant ñu leen won su jodd ndax suñu borom dafa am ñu mu santon su jodd bi te bolé wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won su ne won waw dama jappon ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñoña iblis mu ne yalla man woor ni ni bokuma ci ña nga santut ma nga bok ci ñi bir ñi nga sant su jott qala way mu ne ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisee su jott lu mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mu ne waaw fo te ngi ne legi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi ne bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy ngeenel gi ah sawar nak du su jotal ban lol la ko wax mako gën ah aya jidi jurum ñaar fuk ak jurum ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarakallah ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sant lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko no sant li lañ mu jox la sant wo xamne sa dum be wax ne ana khair minhu mako gën wa lay lañ jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dum dal lay wax ne anta khair minhu ya ko gën ndax li upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne nit bi la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu daal lay classé wa no sant si no sant nake no sant naw no sant fay no sant cham manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi rew me kërlin bi ñu am fa la dëkkale waaw goor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nal na yalla yok ko leer mu ne nañu jindi sant yi ba ko ne ci mo sant rek mu na lay legi do ko mëna classé do ko classé fenn banan ko mala gën te gis buñ fi jëlé ana xayr ñun bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu ana xayr ñun ko mako gën ñu ni bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant nga dal japp ni ki ci ñi war may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ci ñi wara maye la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu dindi sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mu wax la lay mo sant nga ne lay yow nak mo sant mu ne lay légui do classé kan ñepp dal di and ci tabarkallah lool manam fofu rek ana xaw bu ñu ko da ngay gis xalé bu jigen bo xamni bi ak ciolam do ma tax na mu japp ni mo gën ke deg ngeen fu xalé bu jigen bu moram yey xass nam ko da nga xéñ waaj da nga xéñ waaj kon ñoom xalé bu jigen bi xéñ waaj pour ñoom xalé bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xalé bu jigen bu xéñ waaj mo gën xalé bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar goro ñu nako ndax lañ mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi dey ci walu barabu liggeeyu kay directeur rek ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yaqalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna dugg fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di dugg fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit waye suñu borom tabaarak wa ta'ala deful mbirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su boba doom adama legi dut ci am benn texé ndax amuy kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul lako bolé ci wala bañ lako nangul da ngay jidd rek bokk fenn ginaaw nak lolu nur la demé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ci te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddoo mën ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti lewat ko indi waat lim ci nak xeyatu netti lim wi te moy ana khair minhu sotu saad ay juroom ñaar fukk ak juroom dañ qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la su jotal ko nga lank fakhruj minha jinnal al janna fa innaka yaw iblis rajim kunu dak nga rajim yaw matrudun min kulli khairin wa karam waaw yaw dañ la dak jinnal al janna tera nga dotu ñew ci yaw tabarakallah yug dotu ñew ci yaw wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati samam rabb ila yawm ad-din be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-jaza dangay sori suma yermande ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yeureum da la reub lolou moy reubum yalla motax am nay bari yoonte bi di wax ali sallatu wassalam kuko def yalla reub la yoyé kep kuñ askano ne julit nga wala yoyu dang ko wara moytu ndax da wara bum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yoonte bi neena la'ana allahul wasilata wal mustawsil nga da dugg ci reubum yalla sa bo solé ci lu goor te jigen wala nga sol ci lu jigen te goor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو لن كو تري كون يوي ييب بيب بو سي دغ ني نكو داف نانغام يالا رب لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تا لا تخ بو واخ كو موي خمال ني لو جيت ني ديم تا كوغا خامني موي تري دا نا كاي مثال سوني دوغون سي بن ترين تاي جيغي في جيم بيتين ريو تي مو سري ني دوغي با سي بير ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd léegi nag train bi na nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka nga xam ne dem na fa dem ak ñëw dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah dem ba jël si dikkati Hajjo Khan bu mu duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag ñu ne ko dañ koy bëgg a yóbbaale ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ne xam mu ne waaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam lañ fay tere ñu daal jël seen sidéem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko. Ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni mu koy jënd daal da nga yéemu sax te dalay neexal nga daal di bàyyi marnis yu baaxut yépp nag daa di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Makka dëgg jug lool. Waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nokk nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne ne ko da koy tere ba nokk ñu bàyyi ko noonu lay mel boo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. Suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett xaale Iblis daal ni rabbi sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi rabbi fa anzir ni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba kañ nga bëgg mu ne ilaa yem yu baasuun ba bàññi dëkkal nit ñi bul ma fi rey axir ni wa amhil ni ila al yowm alladi tubaasu fihi alxalaaiq wala tabaasu fihi alxalaaiq min alxubur dama bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekk nga door maa nga door maa nga door ma fee nga bañ ma fee jële. Ah Abu Saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya islaa mawta baad albaad fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa al ula. Tafsir Abu Saoud nee na Iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir barukalaale ndax dafa bëggoon am pexe mën a dawloo nit ñi waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am suñu borom daal di xam wax ni Iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin dana bokk ci ñiy guddi fan waaye ila yowmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaluum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett xaala Iblis ne waaw loolu saxtal na loolu saxtal na xeebuma ko fa bi izzatika jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla la uxwiyannahum danaa leen dawloo ajmaina ñoom ñëpp danaa dawloo góor ñi dawloo jigéen ñi sànk ndaw ñi kenn du la xëyal kenn du la gontal koo solloo mbubu mu lànk koo solloo sir mu lànk kenn dootu waddu kenn dootu muur boppam danaa dawloo ñëpp dootuñ doxu mbokk dootuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu ma mën lu ma leen dara. Ah suratu Saad aaya juróom-ñett fukk ak nekk xaala yàlla ne ko falxaqu jiñ naa ci dugg walxaq aqulu ci dëgg laay wax looy jiñ la am la an na jahannama danaa feeña danaa feesal jahannama min ka ci yow Iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaina ñoom ñëpp mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min al mutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënul in huwa illa zicru lil alamin alquran waarat rek la ngir mbindee fi teraanga rek ngir mbindee fi wala taalamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin bu ca kanamee nga nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran loolu mooy suratu Saad mi ngi yem ci aaya juróom-ñett fukk ak juróom-benn tamma bi awnillahi taala walilahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa huwa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si DFM seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi ci tey suratu Zumar mu di fanweereelu aaya ak juróom-ñeent so tambale ca bopp kamil ba joge ca fatiha jaar baqara surtu sumar ci saari makka yi la bokk nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróomi aaya am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca almadinatul munawwara muy aayab juróom fukk ak ñaar aayab juróom fukk ak ñett ak juróom fukk ak ñeent ñetti aaya yooyu ña nga wàcc ca almadinatu almunawwara moom saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu saba i wàccee ni ñu ko toftalee ci téere bi bokkut ak na mu wàcce woon suratu sumar day waxtaane wàllu aqida mu di tawxid nga xam ne man nga ne saar bi lépp sax loolu rek lay waxtaane ndax tawxid wala nga tuddee ko al aqida mooy cosaanu al iman te it mooy fi ñuy teg al aqida bu set bu mucc te mooy teguwaayu bépp jëf boo xam ne amal saalix la dina indi moom saar bi juróom benn tomb tomb bu njëkk bi da ciy waxtaane alquranul karim bi nga xam ne moo di al mujisa al kubra bi nga xam ne dafay sax daiman li muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayhi ci tomb boobu ci lay wane ni ñu digalee yonent bi salallahu alai wa sallam ak mboolem julit yi ñu sellal diine ngir yàlla tabaraka wa taala ak itam lépp lu niru njaxas ci mbindeef yi ñu dindil ko suñu borom tabaraka wa taala ak itam ci tomb bi dina ci tudd mushrikuuna yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaamu ci ay xiram ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jóge ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëgi mooy benn gi yàlla nekk benn waxdatu wala waxdaaniyatu rabbil aalamin ci sas gim sas mbindee fii mu di asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne fatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala ñetteelu tomb bi saar bi na ci waxtaane mawduu alxaqida leeral ko lool muri ko ba nga xam ne alqusraanul mubin bi nga xam ne ñeeal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoona yi ca daarul jasa dina leen leer nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen roon yàlla nañ ci yàlla musal ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu soo day wax ak moom du dégg tey du la wuyu mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu bu ñu déggee nag tawaxiit yee xiram yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool juróomeelu tomb bi
1: ayat yi dina dik di indi wote gumi wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci seen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yeg su baba buñu de tuup wala ñu yëccu ci waxtu woowu waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war tabarakàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq mooy buft bi ñuy wal te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaane yowmul xasiril akbar nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran mu jurmoone yi ñu ommat leen jëme sawara zumaran mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu tabarakalla moom la alquran di fàttali moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakallah su ko defee kon loolu ciy tënk mooy suratu zumar yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbulee ba fa mu yem te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere bismillahi rahmaani rahim yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakiimi tanzilul kitaabi wàccub téere bii di alquran min allahi amul werante na ca yàlla la jóge tanzilul kitaabi min allahi wàccub téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla bàyyi koo wul ci keneen bàyyi koo wul feneen min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gars yi ko ci jàppale yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudde ko al mujisa loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge ndax bu fekkoon aw gaaya ko waxoon gaaya te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir denc ci ay mbir lenn lu nekk ñu def ko ci machine léegi defar ay oto yuy wax oto yuy dox nangam nangam yooyu yépp ñu def ko léegi dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama loppu na ci wax ko moo tax tanzilul kitaabi min allahi nga ne ko waaw allah moom mooy kan mu ne al azizi yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne al xaadiru alladi laa yuxlabu dafa tedd ba sañ a def lu ne lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def tabarakàlla def-def yi nga fiy gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom tabarakàlla nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca waaye bëgg suñu borom
2: alimallahu yàlla xam na yàlla xam na ne annakum yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna anfusakum di war seen bopp maanaam bi mu xaraamalee lii yàlla nee na mën naa waat ne am nañu ko bàyyiwul bu ngeen xëddee xaw ma bu ngeen ndogoo ba kenn jotek soxnaam ci weer koor bi yépp yàlla mu ne am nañu ko defutoon de waaye nag fataaba aleykum baal naa leen te it du ma leen weer bu ko neexoon day wàccab liste daan ne gis ngeen bi ma ko aaye ñu naa mu nit bu ko neexoon nu lay def weer ñépp tabarkàlla gis ngeen muus ndaysaan ñi muy weeroo léegi ker ba mu weeree xaj buñ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jëf soxna bu bañu wacc té nar ca yag xajna soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jëf ak mom far mu ci gis lé dal dem wax ko no né ko li nga don téré ci gal bi xaj def nako ndeysan yépp ñew ñom fasak ñom baam yépp nan xax xam nga sériyo yow bu gal ci soxon fo jëm yépp diko xass ndeysan xaj da jus dal né yalla mus mi dé nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñëpp ma ngi lay ñaan yalla mako wéral waye gis ngeen mus ni wéro guddigu soxla soxna ci ñëpp yëpp li ñëpp yi neub neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko téll ci mbolo bi lool baxut lool baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax num jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko filmay yak rek waw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kreen ak lay jur ci bir pagne wa ñu dindi sanu ci mbedd mak auto yi fiir waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër gi yalla ko fay motax yalla toñ dal baxut toñ dal baxut mus na nga xam na toñ baxut yalla mune kon fataba alaykum balna len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa batakhu na ngeen sappu ci jotega ma kataba la lakum la yalla daganal ci jote la yalla faradal ci manam la yalla bindi ci jote moy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu len planifier wa mutaqoo na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind te jotega te moy dom ndax goru jigen fuñ joté dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolay xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mutaqoo ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lol la xala ma min dabatin fil ardi illa ala rizqha tabarakallah su fekke na da nga def tuba bi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jadd dan wax ni ci gëna gatte wër sëk ci nit ñi moy ki xam bu wër de limi am mo gëna gatte wër sëk ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga am sa wër sëk da gatte kon nak wabtaqu ma kataba Allahu lakum wa kulu tafananan lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wun gu wex ga min al khaytil aswadi te wun gu ñul ga wun gu wex gi moy beccuk wun gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ca fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar di fexé na ngeen bayyi lek motax saabay bu doora wacc bi nan takay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yoonte bi ne lan du nonu alquran dadi wacc dal ni minal fajri ca fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara bayyi xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legi nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 loku ci nit ñi non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so xëdde bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fim nek bo dé sét ci nattu kat yi yi nga xamne dañuy diraser lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so bolé seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ñu bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togé ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéraba zaid natalé hadith ba saaba lañ nako kéra bi ngeen xëdé ba bu ngeen jullé ñaata la mune mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool naxté kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel tay xam ngeen né waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci né ci Dakar dafa naaj borom xam xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci né dafa naaj mbarki dem wal xos gi rek ma nga dégg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layl ba ca guddii baatu ila layl day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi sa nga dog amo ko ñu ndax te diggu len baat bi daf ni ila layl ba ca guddii ga pour ñoom guddii gi tapali dool jant bi so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layl bako yent bi jangale mom bu jent ma san nes mari rek mu dog amna ben bis dafa dog abu rek nak wa yow ya rasulullah ndax jent bi fen sona mu ko en tout cas dana dog wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi so gut mu ne ko jaxasel indi ñu naan bamu ñetti yoon abu rek ne na ma doora def lañuy def pour jox ko mu dog lolou limi jangal rek moy tela dog bu le wor jent bi sona rek dog jot lolou moy sunna waye ñoom baati ila layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yooyu dog tabarakallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu leen jot ak soxna yi wa antum fakiyina akifuna yeen nga dekk fi masajid ci jakkay manam yeen nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bi defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamne aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi buñ sine wër wi so xey nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lool ndax mbirum liggey yeek yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wër koor bi ñi may fet mom bu wër wi ñew rek ñu may gaay fet mo tax li ñu nafila ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye dañu xey rek nalaw wa leg leg wër yu xaj ñu may leen fet so xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñepp mën ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër wi defé fukki fan dina ñew fi def ay xiyamu layli di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yob til kar di mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulun ko jege nigal yalla yi atay yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wut ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu allah li yalla leralen ayatihi ayami lin nas tinig la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay jarañu lek ko am walakum sen alali baynakum sen digeunte bil badli ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekati am walakum sen alal baynakum sen digeunte bil badli ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mbaangi sarax ko ko mbaamu liggey ko mbaamu don nako ci baye nagn ko ko may mbaangi sarax ko ko mbaamu liggey ko mbaamu don nako waye bu fi ken lek alal bil basli ci ay tax yalla mo ne wa tudulu ngend yu bu biha ca alal ja ila al hukami ca atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu atel ngay nga jël deug yobbu yalla mëna bëlal ko def wa tujlu biha ila al hukam wa tawaka mu la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mëna bëlal ko def teyit koor la jéxal di jangalé li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla téral lako mu ne kon bo waré suma la télé al jamar war ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mu ne ah kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi wala taakulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndessa ay waxuma dara way am nañ ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jambu sax ci biir wër koor bi te dakar fi ne gaay amna ñuy ñu rek lañ jang affaire kriya rek nax gaay lek lam yor lek wallahi leesat jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do me 50000 mu ne e dal ni mi dal ne fat na ko ci kër ga de wa dal na ko wéccima 10000 mu ne kon 50000 la yor may fat na ko ci kër ga su poos ba ma solo yéem ma solo waji ko deg dal di jënd ñeenti kilo yapp dem kër waji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñeenti kilo yi préparal ko ci ndox neen nga jox ma 50000 ci poosam ma yëk ko waaw sama sama di tegg 50000 jox ko mu ne tir waji ci mu taaj ko ndox lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew ko jël yapp mu ne du yàkko fi yónni kol ma kii mun ngay mucc mun ngay mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko ya joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 tey kon wa tudlu biha ila al-hukam li taakulu ngir ngeen bëgg lekk fariqan absam ak suq min amwali nnas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakkar wa antum ta'lamuna ta xam ngeen xam ngeen xel li ngeen lekk al jamur la ngeen tek ko ci dal dikoy lekk yalla mu ne bulen ko def yalla mu ne bulen ko def tawakkal gaay for nañu lool yas'alunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi ni muy mel al hilal moy su weer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wañé ko wat ba nek aw rek sa bay ni yoonte bi waaw weer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi assalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla na ci tontu nak waaw du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul neeren hiya ahil khandel wowo mawaqitu lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen weer bu ngeen gisaate am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ci tege mooy aj makk lolu dal la fi jariñ la jox nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographe mo fi ñew naan la soos si mooy def ni mooy wala bi ko fi jant bi ni weer wi ni lolu mom wax ay sahaba yi fen tollon alquran du waxe ñom ñu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu ñu laaje ci domaine bo xamul ñu ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yépp ya ngay yaq bu japp ni ibn sa ustad warna xam lepp ba lu naka koy laaj ya ngoy duggal mu de ko ñema yalla loko laaj mu jëm la don waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñi laaj espoir france ñu la def waaw bo fekk ñu def xoma yi bag la xoma ni la def waaw wañ ñu ne waayo do bind mané ko li ngeen laaj xoma ci dara mu bul bo bind dara may solo de mané ko xana damay bind fi xoma ci dara xoma to wala may xoma dal waye lam may umul solo ba far na xasma ne man na nga jangé so france mané ko waaw dama ci jang mo ko ñu ko laaj mo xoma mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam dali indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko mune way li mo am solo li nga warna laaj walaysal bir ma khid yimut ci bi an ta'tul buyuta ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw ولكن البر واي ما من اتقى فكو ام موي كو راغال يالا تيوم لي تنكال اي بالي دافني اولئك اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون كون سوني في من اتقى رك موي لول ليپ دوغان في ليپ دوغان في كون كو باخ داي راغال يالا رك خم نغا با نيوك داغي توكي بو نييو دو جار سا بونتو داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتي isloo leg leg ku dee gaay duñ la jaare sa buntu leg ci fenêtre bi lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaari bañ laa suul lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta di leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuta di leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii tam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi maye xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jëba yomba am waaye loo jaar ci bunt ba am ko dalay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xëy na tuflihuuna ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xamne yuqatilunakum ñi nga xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ñi xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu dal yeen wala alquranter way nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te dila xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd bokku ta gadu jasi xex bo gëna graw mom xex bo bi ko la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci jasi dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ ka la koy xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dee arabisaay moom duñ ko jënd journal arab man de benn laa fi xam ci sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabisaay duñ jënd léegi yenn saa dañ koy leb diñ la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génn woon journal buy bind l'islam it nun la gaay def barkal ñu ci jëm ben fi nek ni way ba moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fani dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko way dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi ñu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeenent barkal côté bobu dañ fay am ñom xexa ba yar fa dom ci mu bayyi ciol tuba loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadina ni jalgati yalla ci la musal waqtuluhum khekh len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ñel len jekko mo xam ci ka bagala mo xam ci biti ka bagala mo xam ci jakka jara mo xam ci ginaaw fu ñel len jekko rek haythu saqiftumuhum khekh len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu la mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonu tibi dal tokhal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo do ci dwar ñoo do ci ñoo len genné won yi la waaw mu ne kon yeen tam genné len ndax ngeen am ngeen dole ci mel ci sen dole jarek wal fidnatu fidna nak أشد من القتل مو غن متري يالا لا خيخ دو فتنة مو غن متي خيخ فتنة موي مي دم با جامو تي يالا فتنة موي ني دم با جامو يالا يومبوتو فتنة موي ني دم با لوا يالا ني سيتو كو تاني با كو راي كين دوتو كو راي ساني توكو فتنة موي جيغي ني مونتو نيو سي fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yu wal fitnatu ashad min al qatl di gën ko def sax lu nga wax nopplu na ko de ñu na nopplu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bulan kha ak ñom nak عند المسجد الحرام في كعبة بني أرمال في جاكة بني أرمال حتى يقاتلوكم فيه ببطا يخيخين في التمام فإن قاتلوكم بني في خيخ اليوم فقتلوهم ريل الليل سببا تور في ذر بيدا لا أكبر كذلك النين لن يدف جزاء الكافرين قيب يفري بلن يفري خيخ في كعبة خيخ الليل في fayin taw non la def suñu baye xex yi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bar yer mand la yalla ni bal yeram yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex lan ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lan ñom ba fitna jox sumin xewut ak ñom fitna du fi yepp waaw li fek tuba gi ngi am sañ sañ fitna du fi yepp mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xex la lañ ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko defé diina ju leer ji yalla tabar taala mom ko kon kan ki mbokk yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok nekete fitna moy misik guddi misik beccu lolay yoyu moy fitna ak yeen nekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doon di xool fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah tabarakallah fa in tawsin baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye def fitna rek na ngeen len jappé ay dekkendo bi len xaxat ak ñom aja ash-shahrul haram wer wu ñu hormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wu ñu hormal wi manam kula toñ ci wer wu ñu hormal señ nga fayé ci wer wu ñu hormal dafa am wer wu ñu tuddé

0: yonenti yi alayhimu salaatu wassalaam ak la nga xam ne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xam ne ñooy yéefari ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira, mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo. Ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee class nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom. Da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision, ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg. Yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran, moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun. Moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf, ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la, ki gëmul yàlla ak ki wedd yàlla ñaar lañ. Ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko, ki wedd yàlla moom daf koo gëm ci waxam, waaye xéewal yi ko yàlla xéewale subhanahu wa taala loolu lay fakk kufru ni'ma. Noonu la yàlla bari la lool. Moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñi wedd xéewal chaque jëf. Tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu siwaat mu ne jigéen ñi, ah yéen day bari ngeen sawara lool. Ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def, mu ne da ngeen di fakk jëf, lu leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tus. Su ko doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam, waaye nangam, waaye da ngay wax defuloo ñu dara. Yàlla nee na masalu lladhina, misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim, dañoo weddi seen borom, bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji. Ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna, ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi, di may nit ndox, di ko yóbbu, di ko may ay yére, di ko may lekk. Nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def. Alladhina kafaru bi rabbihim, la lay misaal. Waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp, déedéet a'maluhum, seen jëf la lay misaal. Nee na seen jëf, jëf yu baax yi, yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la, te it jëf yu baax la. Ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax. Fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax. Fu mu yëkkatee am may ko ko rek def na lu baax. Fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax. Kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax, waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal. Mu ne seen jëf ji, seen jëf yi karamaadin, dafa mel ni doomu taal. Doomu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bi yi ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. ngelaw li tar lool mel ni dal mu xiinoon xiin wa jóg fi yowmin aasifin ci bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer mooy ngelaw loolu nga xam ne day werangiku tey dem te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ ñu ne jinne yi lu dul julit la, buy werangikoo nday jor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf yu baax. Amaluhum seen jëf yooyu lu mu bari lu mu rafet karamaatin mi ngi mel ni kii denc doom bii istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba fi yowmin ci bis boo xam ne aasif bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom ñu ne tey la ñuy jënd doom bi ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 2 million. Yow de nar nga am xaalis 10 million, ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla nee na laa yàq juróoma amuñu kattanu dajale mimma kasabu ca lañu fàggu woon ca doom ba denc ko fa ala shayin ci dara wallahi ndeysaan. Mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na domb, ngelaw la ñëw buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa ala shayin ci dara waaw. Mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ليسال ما تخ كوي جيفال يالا كو نيك دا ناي ديفار سا بوب نيك كو گم لاج نك نيام دان جيفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppe ak def. Yàlla neen zalika lii de li dal kii huwa dalaalu moom moo jig sànku albaidu sànku gu sori yàlla njàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara xanaa gisut wala alam tara xanaa gisoo yow gisuloo ni ann allah yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alxuraan waxee rek daf koy def ci jamcu li ngeen di wax ñeen pluriel, wal arda mu def ko moom benn. Ndax asamawaat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom-ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom-ñaari tapi. Asamawaat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom-ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom-ñaari asamaan moo bind juróom-ñaari suuf bil aq ci dëgg. Aha kay in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñëpp yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñëpp wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayram minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy weddi indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xa khalqun jadid modi fim ne ku ñuy wax al bashar wala al insan mo ne ci kaw suuf mo fi seef waye bu neexon yalla mu jeli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insan muy khalq jadid waye bu ko neexon ni ñukoy wedd ñepp mu dindi len fi bayyi fi ño xamne kenn du ko ca wedd ca ñoña wa ma zalika lolu nak nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla wa ma zalika lolu nekkut manam jele fi ñi fi nek indi fi ñeneen ñu bes nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla nena wa ñu démé yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbolem kuñu suulon ci bir suuf mba geejji lekkon la mba nga deewon ci birub ten mba fo meena nek wa barazu ñom ñeppay genn buñ jëfëndikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn ña jagsi duñ génn waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw wa barazu lillahi jamia ñépp génn ñi amoon doole ñi néewoon doole ñiñ doon noggutu ak ñi leen doon noggutu ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom ña daan noggutu tey amuñu kàttanu noggutu ñañ daan noggutu ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu ku bëgg maanu la bi nit ñi taxawee yowmal xiyam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi waaye bu ñu nekkee yowmal xiyam lu ne nit sañ na ko wax moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de bu yowmal xiyamee lu ne nit sañ na ko wax déglu li gaa yi di wax fa qaala daa di wax ak duafaa ñu néewoon doole bañ leen doon noggutu ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu te adduna si nag daanaka loolu dafee bëri ñu néew doole ña daat nañ amoon doole inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada ñun de yéen lañ doon topp yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole malaaka yaa ngi taxaw jinn yaa ngi taxaw suñu borom subhanahu wa taala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii a yowma isim bi jëhannam ñépp yi déglu duafaa yi daat ne mustakbiruuna yi fa hël antum mu ndax yéen muxnuuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen muxnuuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mbugalum yàlla mi min cheyin ci dara loolu la gaañi laaj mustakbiruuna yi waaye fii bëri na ay min azabillahi ak min cheyin muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min cheyin min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min cheyin ci dara xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal boo ne koo jox ma ko mooy tàngal ji lépp la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox muy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubara yooye ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugalum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum muxnuuna anna azaballahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaalu ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen lu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tontu laa ma noonu moo tax kon fii li alquran di waxe bu ñu nekkee ci ak njuba di waay gaawal bàyyi ko ca njuba dem te jéem a xeñtug njub yow ci nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm ndar oto bi dem ba Thiès mu jàdd watuk Ndey Jooram jëm ca boori Kursu ba da nga ko saa waay ñun ndar leen jëm mu ne waa toog leen rek ñu ne déet fii du yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki ne ci aw yoon foofu nga jaari ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool te mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom laxdar yu neena booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu teg ci ne sawaaun alayna moo yem ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ moo yem képp maalana mi maxis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole tabari mu ne inn ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarra ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika la yanfauhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu la yanfauhum qaalu sawaahun alayna ajasicna am sabarna tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara ludul seeni jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy mu ñun fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbugal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi métti na way jaane ñi mat. boy suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ci muqatil neena ba muy juroomi téméri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cel waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana min mahiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaahun alayna mooy yem ci ñun képp ajasina moo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min mahiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xatum 200 ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu. Alxutbatul batra allati yaxtubu biha iblis fi maxbali alashqiyaahi fi jahannam. Yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke, waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon mitingu collectiram boobi bu sañoon dana fees dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen yi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale, moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mii ko góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laag ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jawu ji di ko dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàllay dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jawu ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demi ni ko yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jume ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn yi teg appare fu, waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar, moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashaabu naari ashaaba aljanna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara. Te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy dañ. Bu yowmal xiyaamee bu Iblis waxee rek ñëpp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? سورة إبراهيم آية نعرف كنعر. وقال الشيطان شيطان دادي وخ لما قضي بنغ خمين أتنيو الأمر برما بنغ أتي بنب قربي وردم سورة قربي وردم الجنة قربي جمل عرف group ba jëm aljanna moy ñi nga xamne bañu sété seeni note ñi am nañ 20 sur 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 ñepp dem aljanna way nak buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kessé wala 10,5 kessé té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñu bëlen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoy yeb fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñu kenn mu leen ram ñoo ñaan ak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mag daal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na leen ci aduna wa'd al-haq dig bu deug setané ñi ngi wax na discours bi mu né ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñëwé aljanna ma fay la kuma moy bo alakhira kon kuma moy bo ñëwé mu mbugal la lool la len yalla waxoon ci aduna wa'adtukum man shaytane may ma diglen nelet aljanna amut sawara amut dekk sax amut ba ngeen demé beugum ne dekk amna ma len waw dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen te da ngeen am ñu bax yeen kenn du dem sawara ci yeen ndax bo defé nangam dem aljanna bo defé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lol mu ne fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la len yalla teerlu Allahu akbar fuñu ne woddu len rek sétal ne lo ci woddo sip mo xew
1: yalla ne no bari na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mu ne suma te ginnaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu jogu ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wër gu yaram daal di japp ni ay analyse yim def ak dugg ak genn yoy motax mu am wër gu yaram so amé alal daal di wax ni légui commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoy motax mu am alal len lu ci nek rek suko amé da nga daal di dégg né mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox fi mu toll mu ni innama utituhu ala ilmin dañ mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su démé ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkkër ñu félicité ko té yoy du ay jëf yo xamni jëf nit ké la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xéewal gogul la yalla jox fitnatun ab nak la hiya xéewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la لنختبره فيما أنعمنا عليه أن يطيع أم يعصي يلا من اللي ما لي جوخ لولا أم نطلع مو خم نك يلا دف كو جوخ خم خم ولا مو جوخ كو أم أم ولا مو جوخ كو درجة ولا مو جوخ كو وير لو يلا جوخ لو نك نين الله فتنة أب نطلع بل هي فتنة أب نطلع ndax li ci poche nit ñi bañu am lu ñuy gënne azata la yalla jël ci poche fakir yi ne leen delo leen ko ci li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem barab sàngam na romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defuleen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am. Bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun. Waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum. Waaye li ëpp ci ñoom doomu aadama yi la yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun. Waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko. Sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. Qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara. Ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faam, mënoo fay ba des si. Waaw mënoo fay ba des si. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëy ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yagsibuun lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil qabri. Boo fi góor góorloon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. Boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala. Amal bi loolu nag fa maa aqna anhum maa kaanu yagsibuun suratu zumar aaya juróom fukk. Yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayyi'aatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. Sayyi'aatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. Walladhina zalamu mboolem ñu tooñ. Walladhina zalamu mboolem ñu tooñ. Min haawulaayi ci sa ñooñ ñii. Min haawulaayi ci sa mbokk yii. Sayusiibuhum dana leen dal. Sayyi'aatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def. Wama hum bi mucjisiina te mënuñoo lottal yàlla. Wama hum bi mucjisiina mënuñoo raw yàlla. Waaw mucjisuun mooy tey nan mën nga maa soxla ma lottal la. Nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baax si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla. Wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma. Ñaar yi benn du ci daal yàlla. Yàlla du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daane ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koo yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wa maa antum wa maa hum bi mucjisiina yàlla kenn du ko lottal. Amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. Loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. Awalam ya'lamu xanaa xamuñu ne an allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li may saw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex. Awalam ya'lamu an allaha yabsutu rizqa li may saw wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal. Mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit. Waaye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërseuk ak qatal gi muy qatal wërseuk la ayatin mandar gumuy woné né yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërseuk bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërseuk bu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërseugam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërseug bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yam ci jël xali ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërseug gën ci yow mu yaatalal la kum xam ko gën ci yow mu xam la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ño xamne bu seen wërseug yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ci ño xamne ñi nak bu len xompon ci la seen programme bi yaqo waaw motax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaarum tafsir legi manako waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytul aji mu jidi ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fum dem bo moytul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñun da leen di xompal di leen jox xeyna luñ sangé seen sutra ñun seen yoyu wajirun xeppal ndax lol de yak sen programme kon lolo gën ci ñom lima ñu chat mu am ño xamne bu len yaatal lu buñ amul lu yaato yaatu du baax motax fi ne bo yoré ben soxna wërsegu ko yor ben soxna la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wërsegu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wërsegu ko yor ñetti soxna bo yoré ñent mu lay jox wërsegu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërsëg bi tollu ca yàlla loolu nag nga ñu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu boo demoon kalaar kàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedé tabaraka allah nu say surga tollu rek noonee la sa wërsëg bi tollu noonu la yàlla tollu tabaraka wa taala yabu sa turis xali may sha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabu sa turis xali may sha wa yaqdir motax soy def yu mel noonu danga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yor ay soxna waaw te itam tabarkalla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yàbb si tëri xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir moy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna dañu gëm alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayati li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon nga ñi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii hidde damaa def nangam def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu alaxira ku amoon ab million ñu bëgg la ko régle par dërëm kee am 500 000 ñu koy bëgg a régle ki yor 500 000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25 000 wala ay 50 000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yemal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki at ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seen i alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya deg ko jël ba defar diko jang gaay ñi wa dox yoonte bi mu ne lan ah loolu nak de mënu mu ci dal motax kon manesna am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manesna ñak yi tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi du manna suratul zumar aya joom fuku ak ñaar yalla ñu qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ey yeen sama jami manam ey yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla luway deug luway jibodi la taqnutu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balen bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balen allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بلن ناغو بدفن دون أمتي يرمان دي الله لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب موجق لبكار جميعا بكار يب تإنه يلا هو الغفور موجبالك بي الرحيم موجبر يرمان دي يلا نبالت يرمان قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشة الصاوي جكب نتل ختم نتمر أجرم يرفق أك جرم بني إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرمانك يعني نبالت يرمان ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusihim sagam nañu lol ala anfusihim mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci dakk togn la waye yeb na ne borom bima am kene tolut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako tey bu fekkee ni ñi nga xam ne ñooñ ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni noon duñu xam fu ñu jëm tabarakallah wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yépp lay baale yàlla ñu baax suñu bakkar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkar baytu ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko delu ci seen borom te ommatu bi ta'a ommatu bil khudu ommatu bil amali salih ngeen ommatul ko ci diko top ommatul ko ci di toroxlu ommatul ko ci jëf yu baax ñitt ommatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñewé lu way tup ginaaw bëggal nga ñëw nag ah wax dëgg yàlla mu ne tuub day weesu. Mu ne kon balaa yooyee ñëw na ngeen góorgóorlu ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen. Suratu Zumar aayo juróom fukk ak ñeent. Yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabiu ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum teñ wàcce ko ci yéen li gën a rafet teñ wàcce ko ci yéen. Maanaam du ci biir alquran ngeen ñëw di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet déedéet, waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka taala la wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum fi jëg ne mi ngi jóge seen borom. Min qabli an yatiyakum balaa mu leen di dikkal al azabu mbugalum alaxira ma baxtatan ci mbetteel wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruuna du ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarkàlla dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla. Man bakkaar yépp laay baale ndax man baale kat bi. Léegi nag charte yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette, te it damay bañ am taqoola mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa xasrata woo naa suñu ñàkk wala perte ala ma farrattu ci la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi ci ak yàlla. Waaw muy lii laa leen di bañal toog ñoo ne cay man day maak rëccu yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn wa in kuntu la min asaxirin te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu Zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu fekkiwaat adduna ji di ñëw nim ñu ko mayee ba ñu fekk ko tey ci kattanam moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla bi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamadin ibni Abdillah. Mbokk ñuy déglu ñu ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'azabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doone tey ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'azabu baxta wa antum la tashcuruun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la dund bi di doore insha allah. Suñu borom ne wattabiu te na ngeen topp ahsana ma li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree bari la tàmbalee ca
0: dom ja adamu ñeekam Isa di ñew ba nimi ak ci Isa alayhi salam ay teer yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wécc xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné mo nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca depok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yeek liggeeyu kay ak yeb na ngeen fexé ba mu depo ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeeylo na ngeen fexé ba mbir mu depo ak alquran alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'ayb digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeeylo ko ne na nga melni musa na nga melni shu'ayb kuy liggey ko ne na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax at naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko gadi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewedi alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala weddi ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mi jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañoo sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama perte maa ko rëccu ndax li ma gàttañ lu woon ci àq yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah. Kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow, te mooy àqu daf la bindal ay bët, defal la ay loxo, defal la ay tànk, wutal la xel, defal la biir, yooyu yëpp di teraanga yum la defal. Lenn lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii, lii bu ci def nii. Soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant, su alaxiraat danga ko réccu ala ma farattu fi jambillah.

technicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ci ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngén balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wéx ba nopi ñu daldi tok ci ko moteur yi ñuy daj yi ñuy yéké ko défarat dana tax ni té tax gogum muy tax dara war lako dul li nga saggane mbubum jambour togué ko foko war ta togué ciriñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon ciir bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lawon ci ñaka top yalla gattañ lawma gattañ lawon ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ciriñu mom rek yiñu yar rek suñu borom tabaaraku ta'ala defu ñuko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len reetaan wa in kuntu la min as-saakhiri ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serign bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tuba bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurom fuk ak jurom ben fir ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocci ca mom bam nelaw it yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko rocce mu de ak lol buñ ko rocce mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddi inshallah buñu teude hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruh yeb nek fa ba boru xeyna ay 4:30 ruh yi ñibisi ko defé bilal yi daal di yew noddi iliman yi yew bi yessel seen ñap tabarkalla technicien yi daal di yew auto jël ci lañu ñew ci radio yi tabarkalla oustad yi yew di préparer le son yeb legi nak fofu ruh yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiyé allati qada alayha almaut rugam dogal ni day de koka mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiye cetetet wa yursilu al-ukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlin musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war na yeb baakha baax dinañ ci delu suwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbok ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom ñi may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko toge won ci aljuma ji wessu yalla ni ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى

0: inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkaru suñu borom ci ay ji da fi jangale lu am solo ci walu de mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit deme muy deegi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yek waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan te do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu nit do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kele ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lele yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtiha ba nga xamene ma ngay de hina mawtiha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamud deewut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñu ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra kama yursilu min al hawazat alladhina yaqbidunaha min al abdan wal wafat al sughra 'inda al manam Muhtasar Ibn Kathir ci jukkum ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar Ibn Kathir mune li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yep yep dajay ci mom yep dajay ci mom ñi ko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yendo won ci li len neex ñi don jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoñ ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu démé mu xol leen ñom ñep ru yep suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ño fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoñ ñep gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw ene gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigé ñu dul solo aha ñu né waaw ñu né ah xeyna bu ru yi dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruu yële de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur. Ñu ne ruu yële nag ñoom ñooy carte kat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruu yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk, jigéen yële nag ñoom ñooy ñiw aj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruu yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biro yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5, mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sànga, mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw, ndax foofu tuur ya du fa sotti, ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna, numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi, nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéen ak gont, te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiye, te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci aduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. Waaw, wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee, ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon, te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma ne la yow bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pap Joxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sag ruux sa lañ dellewoon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka wa taala bi dogale. Wa yursilul ukhra, waaye amul kenn ku muy tiye sag ruu nag indil la geneen. Nii lañ koy defee rek. Fa yumsiku allati qada aleyha almawt wa yursilul ukhra, fa yumsiku allati qada aleyha almawt wa yursilul ukhra, noonu la koy jàppee rek ba kañ? Ila ajalin musamma, ba ci app boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi, ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat, mu ne dem nañ nangami yoon, ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon. Allahu akbar. Kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll, su jeexee duuto nelaw, lu dul nelaw yi mag ya. Kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll, su jeexee duuto noyyi. Kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb, say tibi lekk, say gut yi ngay naan, say jéego yi ngay dox, lu ci jeex lu ne noppi nga ko def dutuloo ko def, yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga agsi, moo tax fa ngay yem. Soo feebaree yaa xam, soo feebarut yaa xam. Loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka wa taala, li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma agsi na, ruuga moom dañ koy tiyee, moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yëpp. Inna fi zalika nekk na ci doxalin wii, inna fi zalika nekk na ci mbir mii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla. Inna fi zalika nekk na ci lii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom. Waaye li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seen xalaat. Képp koy jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam, képp ku ragal yàlla. Waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar, ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra, ku nar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar, bu ñuy def waaraate doo ko déglu, yeneen moo lay gën a saf ci waaraate. Suratu Zumar aayu ñin fukk ak ñaar. Yàlla ne am ittaxasu, wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla shufaaha, ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg, wala ñu leen nara ramm ëllëg te du yàlla. Xul nee le awalaw kaanu, ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna shay an, muumuñu dara, wala yaxiluna te xeluwuñu. Yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara amul xel ngay ñaan ci moom shufa? Waaw, kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fiy wax ak doomu aadama, mi ngi fiy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat, di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni am ittakhazu min dunillahi shufaa gis nga tabarakalla xalé bini ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so xel lo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mam ma tax ñi wax na ni yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun mo tax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakalla ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi koku may suñu borom tabarak wa taala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf ngoru asaman moko mom ngoru suuf moko mom al-baghdawi muné هو تعالى مالك الملك كله لا يملك احد ان يتكلم في امره دون اذنه ورضاه تفسير البيضاوي جوكيب نيارل كتوم تيمر اك جوروم فوك اك نيانت مني يالا موكاويمي موموم مور كين مومكو كودول موم كين سنتا واخ تي لودول مو جوخ لا نديغال سي يوم القيامه له ملك السماوات والارض متاخ do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp مصيركم إليه يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجازي كلا بعمله يلا نينجاب لا نيو دالو جي تامم مو اتي سن ديغنت كين كو نيك مو فايلا لاغا خامني موم غا دون جيف سورة الزمر آية نين فكو اك نينت تبارك الله نيماكاي واخا سا سوني ريك سا بو اوبي راديو ريك deg ñu jang aya daldi yim aw gaay jangat aya li ñu tudde tagge ñoo ñe ñu tagge bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tey dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah bu ñu tudde yalla وحده يالا دونغ دونغ دونغ nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa idha zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat baat bu naqé tuddu la ndax arab yu jégenté yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu mbolem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al-akhir fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñooñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haula'i al mushrikin wa idha dhukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla idha hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé kessé xama bo tuddé yalla kessé kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar ay ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatir as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñu jëlanti xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alim al ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhirah mbollem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ño ci doon wuté so al akhirah manam lolu nga xamné moy al akhirah suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gem li ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak genn addu nañ ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fablél ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jing na ga dana metti waye al-akhirah mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rob ba legi gisaguma ku ñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañuy jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñun fukk ak juroom ben yalla neena walaw an wurnani su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn am nañu walaw an wurnani su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suf lepp ma fil ardi li ci suf jami'an lepp wa mithluhu aqlu nitallu ma'ahu dalita dik alakhira gi sawara war ca dug lafta daw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwa'i ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len tere ñuy lank yalla neena suñu taxaw yamal xiyam ñu nek ay toñ kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawar walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci sama man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu bolé won lepp jox ko nit bolé wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhab yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati wa badalahum ndax te dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jégué won baaxu yalla ñan jégué won lewetu yalla ñan jégué won yermane yalla mu joggé len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekku ñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'di fala ta'lamu nafsu ma akhfi neena ayi ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muné waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsu ma akhfi lahum min qurrati a'yun muné ayi joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet témer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bër yeul ma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow lool la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñom ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul ngal yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunitib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunitib bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nepp ku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool ndax bakkar yu bari rek nekub jël motax aisha dan wax ne yunus ne bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne moddi alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci sen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit dur lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit dur njaqare ci ne du ak ne ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit dur njaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana dur bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dal di koy yomb isa masal insana dur da'ana mu dadi ñi wo mune suma ginaaw ga
1: daaji nek ku ñu xamne tanki nañ ko khada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah ma nek na ko ci tafsir bele ci ginaaw dana talib dafa ñew ci mam cerna ndirayim tabarakallah ci daru mo daaji ci mam laal mom la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko tabarakallah defar la yombu mu ne ko lu tax mu ne ko da nga am sik su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yarale da ko am bakk te mu ko wax lolu man maytu mu ne ko dangul balé mu su sik dangul balé ci war tan ko ram ko waxe ngor ga la febar ñak balé genn ci mom bi febar ñak balé genn ci mom legi day balé nene mo lañ ñu ñew ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku len kër barkal daal di defaru bam ko defé rek daal di bayyi balé ci faafa seen bayar ko xeexal radiyallahu anhu ni xal mo ñu tare ci tafkiyé nit loolu taxon nay ñu daan yalla waan lo nit bokku tam yalla waan tay ñu ñu ruul lool bu ñu ci tar lool jëgé fu am na la tank ak ñu jox la bool ne la na benang da yalla waani añ ñu jëm di yalla waani añ ah lolay dana dal ab ndongo su ko defé ruu gi tambule dañ ci yow legui nak yalla wan tabarakallah rew mi alla ba mo soppeku seen fepp jël seen ndongo ak nak ndongo yak seen soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñu ñew waaw ñu ci ñu fi la ñew mécanicien yi fi la ñew tout ñu fi la ñew tabarakallah journaliste yi fi la ñew jangale ko sax ko affecté fenn mu dum ci wat fi ñu ñom ñepp ñu fi waay waay seen yi daal yit ñom daal ñu walu ñu nit bu ñu nak indi seen yi dong indi seen yi soxna waaw legi nak comme am ñu ay juro am ñu ñuy xey waaw legi ñu def fa dong yi ñokay ci juro yi ñen dal ko ci ndé bi yu tal lay batt yu leen di defal ñu ñepp seen yi mo xati soxna yi ak bu fay lu yaa waaw bu Allah ba defal waatam nak ñu ñu yaa da Allah ba amaton ay dox ni man ka bay mo am yenen ci ñu yañu ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna déllu wat ñom yépp ndank la sen ku neufa dëkk ñu tabax Allah fa ak class bo xamni da nga cey jangalé ñu ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne tok nga tok wa illa ñun lepp ñu Dakar dang la fi tabarakallah wallahi al-masir kon loola mo doon yalwan wallahi al-masir mujj nak ñun lepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat yalla lay mujj ku deful man ta zakat ci yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amali wa jambal yalla mo ne suratu fatih ay fuk ak juram ne wama yastawi bi'am al-a'ma gumbo wal basir ak ndiaccar gumba ak ndiaccar bi'am muk misal min mu'mini wal kafir al-bahr al-muhit jukib juram ñar gumbo moy ku nu ngota gis al-qur'an mo ngota gis deug ndiaccar moy ku nu ngota gis al-qur'an mo ngota gis deug nango gis liggéeyu ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarkàllaa fobal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan géer yëpp man gisuma ci benn géeru gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarkàllaa gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci sorte gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la ñu dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarkàllaa ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñoom yëmuñu laa yatasaawal a'ma maa albasiri fa kazalika laa yatasaawal mu'minu almustaniru bi nuuri alquran والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديم باتاي الظلمات لندني ولا النور اك لير لندم اك لير ديم لندم اك لير ديم باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان ديم باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ بغا لير موتاخ نيب يخات سي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور تانغور ديم اك kër wala kër ak naaj wala zullu kër wala lxaruur bu tàyyi naaj kër ak naaj di yem mukk kër gi daa sedd naaj gi daa tàng wama yastawi bi yemit al ahyaau ñuy dund wal amwaatu ak néew yi ñuy dund ñi dee du yem tabarakàlla kenn du denc ci soxna su génn adduna kenn du feccit koo xam ne kii dangaa génn adduna nga jël ko surga ku faatu déedéet ñoom itam du yem inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaa'u ku ko neex lool tam ben yego la ci madarij salikin ni gëm ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaa'u tollu way la moy nga degg rek bayilu bon wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fil qubur ni ci bammel in anta illa nazir yaw waata kat rek nga yalla ñu yalla defal jamm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baram fofu yafrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk alim fall and ak ci walu xar la wi seen mbokk cheikh kan ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir alquran alkarim mo len di andil def bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu fatir taxawoon ci aya ñaar fukk ak ñaar wama yastawi al ahyaau wala al amwaat inna allaha yusmiu man yashaa wama anta bi musmiin man fi lqubur in anta illa nadir nekkuloodul fàttalikat waaraatekat fofu lañu taxawoon ci suratu fatir tabarakallahu suñu borom tabaraka taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla yusmiu man yasha yalla yusmiu man yasha yow nag niko bi musmiin man fi lqubur man fi lqubur tekkiwul ñañu rob denc leen ci biir xabru yi am misaal la ca ابن الجوزي بن أراد بمن في القبور الكفار وشبههم بالموتى mi nga nam ci ñan ci xabru ya yeufari neena niro leen nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ki dox te dekkul ku dindit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beuri ne kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beuri ne kuy wax ci xabru ya te ma ngay wax waxin la wam solo inna allaha yusmi'u man yasha modi deg jarigno ñepp luñu ko def akhwan baqar ban nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañi aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam don def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deg na alquran baqar ban nas waye deg gogu nak deg jarignoko gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay deg ci alquran tambali ko jarigno nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy diglé bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir waratika donga del xup ni nga xamne ño yoddi min azabil nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ni ila nar sawar la jëm ci lolé bu ci yag ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nar ci sawara yalla ci yalla musal sun borom mu ne yonent bi kon in anta ila nazir wara dara tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi بشيرا ونظيرا وإن من أمة إلا قلا فيها نظير يالا ننكو إنا نن يالا أرسلناك يننن لبالحق كي دق بالحق دق كي يولا نكو جخ بشيرا لكي بغلي كي كيف كو خمنا كي قمنا لا ونظيرا بكي وار كيف كو خمنا كي ودنا لا ci xurwam nara dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi bindee fii ba tey ji illaa lu dul xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illaa wa qad jaaha rasulun bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar kon nag wa in yukazibuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen bil bayyinati indil leen layu leer teewul ñu weddi leen wa bil zubur ak téere yu bari ya teewul ñu weddi leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di teewul ñu weddi leen alzubur alkitaabul munir alzubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya alkutubu samawi wa bil kitaabil munir alkutubu samawi almuqaddasa almunira almuwaddaha wa hiya arbaa attawrat والانجيل والزبور والفرقان ni jël téré yeb nak dugal ko ci ben téré tuddé ko alquran mu yor téré yoy yeb kon mom mo fi nek suma aqastu yalla mo ne ginnaw gama japp allazina kafaru mbolem ñu yeddi yalla japp len seeni mbokk tak len dugal len ci bir xamru fa kayfa kana nakir mu ne nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fukk ak juróom benn suñu borom muy indi ay kéemtaan bimu jógee ci yi mu doon wax muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf ci gox bu ne yàlla di ca wane lo xamne day woné wétu gi suñu borom wétu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu anallahu yalla anzala minas samaa'i moy wacce ci asman ma antaw ben kiyam kanako yalla moy wacce ci asman ci taw muy joge ci ay xiin xiini joge ci suuf di delu ca kaw manam puri suuf yi ak yifi ta ak yifi toy tangor jant yi xecc ko mu dem ca kaw joge ca kaw nak ñew ci suuf nek at taw sedd guuy ndox bu neex te lewet oyof mais lolu war nañ ci xol ni ko yalla tabaaraku ta'ala liggeeyee motax fa muy jeexale moy inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ko ko set ku nek set sirrul qur'anil karim lol la lay jural mun alam tara anna Allah anzala min as-samaa ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwan fa akhrajna ni genne bihi ca tawba samaratin ay meññet yu bari mukhtalifan alwanuhu te nak couleur ya wute mela ya wute mela ya wute yaram ya wute li melni pom le nak raisin le nak granate le nak tin fig le nak inab yep yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te teew ko ñor yu yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamne mom mo koy def ci walu ay meñit walu ay yo xamne ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna it ci dajji wa min al jibali ci dajji it amna ci dududu yu wute tara'iqa al mukhtalifatu al alwan dududu yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qonq dududun bidun muna suñu borom mi ngi andi fi kentan ci mi dem ci montagne yi di geftu yi xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tegalo ci walu ay couleur ci walu ay yidem ni ko yoy bidu mune humrun amna ci yoy dañoo xonk te xonkay ba it am xonk yu wute xonk ci rrr ak bu ci agut mukhtalifun alwanuha ene sen couleur yi mu wute la wasudun gharabibu mune wasudun ak bu ñuul gharabibu kuk wasudun gharabibu ak bu ñuul kuk arab nak kuk lay jital door andi ñuul wa gharabibu sud olaf ne wasudun gharabibu bu ñuul dal di kuk kon qaddama alwasf al ablaq wa kana haqquhu an yata'akhkhar mu lako tafsir kali di waxe ku man ibnu jazzi wa zalika liqasd at-ta'kid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب برنا لي نيو جيفانديكو لولوغا خامني موم لا جيفانديكو موم سوني بروم تبارك وتعالى وغرابيب دورن سود ولاف نا بروم دان وسود غرابيب نيول كوك يالا موم نا كوك لي نيول كوك لي نيول كونك سوني بروم لي نتي جيبلو ريك moy leral magayam du rek wute couleur bi rek yam ca ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne deuguer yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qulb shahid alislam fi tafsirih azlab min hadhihi lafta kawniya ajiba من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو تولو دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوريه جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جانغ القران من خول فيم تامبلي تي واتيتاو جوغي اسمان من جيني تي غانتاخ go xane melaw yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melaw yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melaw yu yeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melaw gancax gancax noy nepp ñom ñu deugal keum xolal ni ñi xeto ak niñu limo bëgg la joxe nit ne la nonu mu xéto nonu mu limo lepp dakhilul lawzul wahid su wa lolu day yëngal xol di ko yé mu am ak yëg yëg ci tar bi nga xamne moy am ci nature bi nga war ko gestu mu joge ci nak daali indi nak wa minan nas ci nit ñi day lolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul te la xex ki xe xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñam lolu tam bokku na ci kon gancax ci la ñëkke ñew ci montagne yak yoyu wona na ni ci mel wa dawabi nana yit li nga xamne moy jurgi kar nak bay gëlem yoy yeb mom tamit zatul alwan wal asbah al ajiba wal dawab wal an'am al jurgi molam lay dukk xolal fim nek ni ñomen lupp lupan sen couleur ñi yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wex ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu li nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni yi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kala ñom ñat ñu def na wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñat seeni melaw wute sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi altakwin wa altalwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sirat alquran bu fi di ay ji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndokh mu joge ci kaw muy bel fa akhrajna bihi samaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibtan wa min al-jibali ci montagne yi gududul amna ci ay doc yu tegalo te wuti ay melo ndax amna ci bidum bu yaxtal wa humrun ak bu honk mukhtalifun alwanuha momit melo da wuti na ganjax ga wuti wa sudun gharabib ak da ñuul kuk ni benen kat wa minan nas ci nit ñi wa dawabi ak djugi manam ni dukkat ci suuf wal an'am ak djurgi ñen dekkal yoy yeb li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu wex xar mu xonk nak mu nak bu wex nak bu xonk nak bu ñuul xar mu ñuul mu tipitam ba ben melo tabarkal yoy nak soko dem bolé diko gëstu dalay jox xam xam inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy alulama ibn kathir mune inna ma yakhshahu haqqa qashyatihi alulama alarifun bi لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر. مختصر ابن كثير جكب نتلبى قتم تيمر أن ينفق أكجوان بان منا من ابن كثير نيكوي راغال دغ دغ راغال موي بوروم خام خام يي خام كو يالا نخ نوكو غنا خامي اك ماغايم نوكو غنا خامي اك خام خام بي غنا مات راغال يالا غي غنا ري غنا باري موتاخ في انما يخشى الله انما لفنك يخشى الله ني رك ني راغال يالا نان لا العلماء ني ام خم خم من عباده تبوك جام خم خم بي دو خم خمو فق رك نيت دنا ام فق ت نيما يالا نيت دنا خم خم خمو فق ت نيما يالا دو خم خمو موكل القران نخ ليل لي نغيس كان مو نيما يالا خوري نيما يالا يو ييب دنا ام موتاخ سونو غورغا تبارك الله مام شيخ احمد بامبا رضي الله عنه في مسالك الجنان من ان الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون من كيغا خامني رغلو البروم بيندي في بوكو كين ووهي بروم خام خام دو بروم خام خام دونت جيخال نا فان ييب دونت جيخال نا فان ييب من ما حديث من فقه تجويد ادب خام خام ييب مو خام كو واي رغلو يالا من كوكو ليس بعالم ولو افنى الفنون دو بروم خام خام دونت جيخال نا فاني خام خام بي ديبلوم ييك تي نيك بي تبارك الله فن فو نيك مو نيك فا تي كايدي نانا كوكو دو بروم خام خام كون كي بروم خام خام في موي كيغا خامني مي تاو دي واتي داكو خام ني ناني ني جولو داكو خام خام مي ني امي اي meññit ci walu juw wa cey joge fañu jaar la juw wa bu am amna juw wo xamni wi dama dem yepp bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj ñolay bi ci kaw mun la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu ñun talalo ni samp ab renam ci souf am lu door genn gis na nek montagne couleur yu woute na waxna fi ñetti couleur wex xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yoyep am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur teyit fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xamne yalla rek mo yalla inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci peinture mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci peinture mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak non la mbolam ñuko xam baye nañ ko toj mbolam ñi xam yalla baye nañ ko toj ñukoy toj ñepp xamuñuko inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama ñukoy toj ñepp xamuñuko bu santane ku defut man na am xamuko way ñuko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha yalla azizun ku teddal ba sañu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne innal ladhina ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ndax yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran يداومون على تلاوة القرآن أنا الليل وأطراف النهار فين تقول نيغا جانغ القرآن نيغا يور سين جوكي جوكي بو جيخ ني جيل بنين كامل بوات ني جوك بنين إن الذين يتلون كتاب الله
2: wala bo demé ci pinjima aju mo ci jot ñu songu ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bus bu set ñu wacce ko innal ladhina yatluna kitaballah diko jang go xamne nak jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy téré yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fufurel wutale qira'an ci mom mi ngi melni bu yoré ab journal nim koy def.

xam ngeen ne dajuy yàlla waxoon ne Moussa dama am rendez-vous ci yow yàlla wax ko dajuy dajuy daal moo ko rumbox waaw ba Moussa ne yàlla dama laa ko gis yàlla ne ko doo ma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis. Moussa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yëpp ngay wax man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xëyjub yàlla moom lu ne sañ ne ko wax yàlla yàlla ne faa léegi noonu la naa wax xëy wii am naa fi rendez vous mag Moussa su melee lii meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla nare bëgg wax yëpp daj ba mel ni pënd Moussa xam Moussa xam moom ximili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi ojaas bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piir piir kay nañ ko yemale foo déedéedéedéed mi ngi ci kanam incha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane am naa te amaloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàggane wu ci lenn ak lu loola tuuti tuuti ak loolu nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin am naa te amaloon amul lenn lu yàlla sàggane ci jëfi damaa demay léeg-léeg yow gis benn waay muy def benn mbir nda mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci mu law gerte yàq nelaw bu mën law bi xaafil na amaa taamalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yuminu lakum nit ñu gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yuminu lakum nit ñu gëm leen waxad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wahum yaalamuuna te xam nañ ñoo ko tey maanaam yahudi ak nasara ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk way saa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaaloo ñu ne aaman naa gëm nañ way saa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk ñu daal di waxtaan xaalu ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fonto atuhaddisunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fataha allahu ci li leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa weran seeg yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen ko am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen julit di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dee leen wax xam-xam
bu leerut haa yoro jur qissa bo dem ci alquran yehudi yaqko qissa daawud lañ ci gëna yaq ne la daawud da amul juroom ñeen fukki jabar ak juroom ñeent jaam ba am benn jabar mu ray ko jël do jabar ji deeng ngeen xassa boobu israiliyaat yi ñoo ko dugal ci biir ne la yunus bi alayhi salatu wasalaam dafa amul juróom ñeen juróom ñetti soxnaam gis Zainabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko aramal ko ci Zayd la ilaha illallah noonu lañ jàppee qissa yi di ci alquran yi yëpp tabarkàlla bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca réppépp pa waaw fekk naa waxtaan woo xam ne borom xam-xam loolu la wax kon banu Israa daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala sinwaay yi bi ñuy defar suñuy xisaat bii bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monte yu mel noonu monte ko montaas boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek moom fa nga koy bàyyi amul tëlye loolu moo nekk naka jàkk jikkoy yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñ waayi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappi comme yow dama lay may jën rek tubaab moom day may jën rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataxa allahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum ayin afla taqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu bu maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxee ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weer bu mag bi daje ci téere bi mu yett yu ngir yu am solo ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baaduhum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataxa allahu alaykum li xaajuhum bihi inda rabbikum afala taqilun suñu borom subhanahu wa taala di wax mi yahudi daan def mooy suñu wéetee ñuy wax ne bu ngeen di waxtaane si ak julit yi bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy werantee yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da ngeen leen di wax xam-xam bu lëngëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgoon yàlla nag di leen tontu daal ne leen awalaa yaalamuuna
ne anna allah yalla ya'lamu mom xamna ma yusirruna lañuy neub wa ma xamna it la nga xamne yu'lim nonu ñan koy feñal yalla lañuy neub ñom yahudi diko neub bilit yi loolu yalla xamna lañuy feñal ki djublu ci chaay chaay loolu it yalla xamna wa minhum amna ci ñoom ummiyuna ñoo xamne jangul bari na ci yahudi lool ñoo xamne jangul mënu ñoo bind mënu ñoo lire bari na ci ñoom la ya'lamuna xamuñu alkitab mbind xamuñu dara illa lil amaniya mbind kaane manam dal woor rek lañ xam ñu jëf leen tek yow dal so woor mëna lekk lañ am lepp wayinhum te ñoom deen ñoom illa yazunnun ludul ñu jox jox rek lañuy wéy motax bi julit yi demee ba defe ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defe ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab yépp ñaar rek ñooy am al maghdubu alayhim wala dhalim ñaar tubaab yi dong ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahudi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama ngay jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek soo ngay doon seetlu ma tax bis bi lay fees tëll waaye daal mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam ba tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lillazina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaba dañuy bind téere bi aydihim ci seen loxo bind téere ci sa loxo taalif suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa loxo daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran te téere yàlla yi ak yonent yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mu ci wax benn yonent ñëw na ko du dëgg léegi la xew ci borom xam-xam yi borom xam-xam waxee morom ñu rek du dëgg waaye yonent yi ñoom li taxoon ñu teel a réussir lañ jógoon mooy lu mu yonent wax bu morom bi ñëwee ca lay soose ne ko wax nga dëgg de daa di continue moo tax ñu ak say ci alayhi salatu wasalaam rek laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim nit daa di mat léegi nag moom borom xam-xam bu wax bu morom bi ñëwee ne ko waxoo dëgg tegoo ko fii nangam tool na ko ru moo tax ñu yëfoo nasaraan yi su ma yàqaloon na haza min indillah waaw luñ ci jublu liyastaru bihi ngir ñu weccee ko samanan qalila njëggu néew dañ koo bëgg a weccoo njëggu néew mooy téere boobu lañ bëgg a jaay waaye nag yàlla mu ne njëggu néew lañ koy jaayee nan lañ koy jaayee ndax dañ leen jox xaalis ñu jox téere joxe téere bi déedéet topp jëndit ñi topp téere bi bàyyi fi alquran nekk seeni taalibe loolu lañ ci bëgg loolu lañ ci bëgg waylun lahum yàlla mu ne su boobun ma leen mimma katabat aydihim calam li seen loxo bi wa waylun lahum su boobun ma leen mimma yaksibuna calam ci am la ñuy bind dana leen alal waaye xaalis buñ ci am it wala daraja wala leneen loola it
leen alal kon nuñ mën def alal alal waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibun yàlla boo ko sosalee duural ko loo mën a am ca duural ya loo mën a am ca sos ya da nga xam ne toskarañ ñeel na nga xam ne toskarañ ñeel na yasoo bii sama nan xalila sama nan xalila moo ci la ñuy amee ca téere ba lum foor foor loolu yàlla tuddee sama nan xalila ay état rek ay million ay milliard loo mën a am ci amul ngërmal yàlla téere boo fee ko fa amee sama nan xalila njëgbu tudde waqaaloo yahudi nee na lan tamassana duñun laal annaaru sawaab illa ayaaman lu dul ay fan maaduuda yu ñu konte yow ñu ne nañ mën nañu sax dugg sawar yaakaar nañ ne waaye in sabil li ñu am sawaram loolu la yow di wax dinañ dugg sawaramam gaa xëy na waaye in sabil lañ fay am bu ñu duggee samedi daal bu vendredi ñu génn parce que juróom-ñaari fan yooyu la seen maam ya jaamu woon sëllu woon loolu lañ jàpp moo tax ñu def bu boobaa ñoom daa ñu génn illa ayaman maaduuda juróom-ñaari fan ñu daa di génn sawaram waaye xoolal juróom-ñaari fan yoo xam ne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juróom fukki junni at ci ñoom nga ko calculé xam nu muy toll juróom fukki junni at 50,000 ans fois 7 loolu la ñuy am ci biir sawaram ñoom loolu la ñu wax waaye sawara yonent yàlla bi nee na ku ca yàlla xooj ni ñuy xooje mburu ci kaas buñ la génnee loo noos noos da nga mus maa noos waaw ni ñuy xooje mburu ci kaas ndaw ku ndaw bu ndékki xooj mburu mi ñoon di rek sax xooj bu tuuti boobu nee na buñ ko xoojee benn waaye biir sawara buñ ko seppee day wax ni ginnaa ci yàlla mus maa noos fekk sawaraa métti rek da ngaa noos àdduna ba génn xul nee leen yéen yahudi attaxastum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indilaay fi yàlla ak dan kóllërëb ngeen si yëpp fa lam yuxlif allahu ahada yàlla day du firi kóllërëb bu fekkee ne yàlla moo ne leen in semaine ngeen di am sawar kon am ngeen sans fa lam yuxlif allahu ahada am wala boog taquluna ala allahi da ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamul loolu la dañuy wax ci yàlla maa laa yaalamuna lu ñu xamul waaye nangami bis laay am sawara moom wala du ma dugg sawara wala danaa ko dugg wala aljaan laa jëm loolu moom ci xëy bu la nekk kenn xamul foo ci jëm da ngay góorgóor rek di am yaakaar da ngay góorgóor rek di am yaakaar te yow sul benn waaye ba noppi saxaaba yi daa ne ah kii de am na yaakaar ci moom ab aaya avoir ne cëpp daal ne fala tusakku anfusakum bu leen fi soole ci kenn naan ci aljana la fa lillahu yuzakki man yasha yàlla moom mooy taskiye ku ko neex ñun léeg-léeg ñu sul ba noppi daa ne yeen jànn bi waaw fekkee woon naa fi benn artiste bu deewoon bokkoon super étoile moom ñu ne ma ngaa waaw ma nga aljan suul nit ba noppi daa ne dugg na aljan te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sa war dong ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far ndafar teg la seetaan man de boo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah ko ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sawar de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sa yi atan ay bakkaar wa aata bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaayika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu ne déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax
dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamati samaawaati wal ard leyàlla wax li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nàpp xal wi trois mille doo falu dangaa kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni tàcce fal nga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak yu sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom yàlla ci yàlla musal wala si na ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ wa amilu salihat tey dëkk def lu gaaw ba dee ca ulaika ñooñu ashabul jannat ñooy waa aljanna moom ñoomit xaaliduna fiha ca la ñuy sax tabarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaqa sax yàllaa ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seeni sikk wa isaaqa sax fàttalikul kero ba nga xamee ne wala boog abas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa banu israil kulleeg banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kulleer gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daa ñu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lam leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allah akurub yàlla ñu ne nangu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne nangu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seeni mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santan banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jërmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk lu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli lu juróom ñaar wa aatu zakat te ngeen di jox addaka mu juróom ñett lii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytu summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mi ngi la mel mbokk nag seen xel xalaatu ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fine sikaat yi leen leen nga ñëw ne diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais dama fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan fi day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafetu sa kër te du jaje ci jàkk ji ni ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te buñ amee morgo incha allah buñ faatee ñu ñëw ni leen yàlla nañ am morgo buñ faatee fi ne fii lañ leen jëm wala yataama rafetal ci jurim yi jurim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam kooku mooy jurim des ko war a yërëm kooku tam ñu rafetal ci waaye nekk li ñuy rafetal ci jurim bariwul da ngay fekk benn jurim bàyyam benn ndeysaan bàyyi ko as yo jet ak yaari kër wala kër yaayam megat nga ñëw takk yaayam commencé noose arale jurim bi def lu ay ganaar ak ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale dena ko foo jëme àlla wala masaakin miskini miskini mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat ngi ni leen réew mi sonalek nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek dong nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen yor li ñu rek te neen leen bu leen yalwaan ci ne buñ la fekk nga yalwaan ngay saraxe kuñ yalwaan sax gaay daa ci sa kaw buub la waaw te nag barkàlla ñëppal ci dëgg kon fokk ñoom it ñu dëgg waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy
illa qalil minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun te yeen nge woné ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen sikkando ci banu israël wa iza aqna qatil kul ba xamene jappon nañu ni daqum seen ko dere lan bi ko dere la la tasikuna bulen tur dimaakum seen dere ci mbokk ni ben wala tukhrijuna bulen genne anfusakum seen bokk min diyarikum seen kër lo dama len ba yalla waxon bayi len ray nit bayi len genne nit summa ginaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko manam signé ko wa ban israël signé nak ne dootu ñu ray dootu ñu genne am yene yi ni هؤلاء يني تقتلون تملي جن رأي تقتلون أنفسكم تملي جن رأي سنبقي وتخرجون يني جن فريقا منكم أمبولوتي من ديارهم تسيبك كلاوان على الرأي يني جن رأي كلاوان على الجن يني جن أمير جن نجي بجل تكسي بغاسنا لجمال exilé la dédé génné gi moy dëj la kasso ku dugg kasso rek génn nga sum réew génné gi moy dugg kasso ku dugg kasso rek génn nga sum réew mo tax l'islam du tabax kasso dédé dama tawax nak benn escal ko xamné ku japp ci atté bi la mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atté atté wi wala fa dédé baaw ya mukk bisbiñ la fa dugale daal bala nga fa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo jëla ko def waaye duñ la fa denc di la jox kiyam ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox maal buru ngay dox di la pinci daal fa nga dëkk te bala lal bu noy non waaw loolu nit laa xam dangaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi kéem ba niiru tëg saful xorom loolu l'islam mu xamul loolu kon watuxrijuuna fariqan minkum min diyaarim ci seeni kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ke teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mëni wa in yatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wa huwa te loolu nag muharramun aleykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daa xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen digal yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mën leen bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne ko leen ma jaaxal digal yu ko aam kitaab ci lenn ci téere bi

xamlu ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafa rek sawa di ngeen fi tay jigen nguy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xaar mo bind albi way xam ngeen lool yeenul maana yalla bëgg na tama ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla jallu musa way saqil lahum min waxene attabi'u tabulen ma anzala allah li yalla wa kim alquran qalu min dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fek aba anas ñuy bay top la alquran ñu dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ne waaw mune awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la yaqulun du am xel sax ngeen topale la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñ jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben mbir bul wax ne lima fekk sama bay lay do da ngay set njub ki sa bay nek ma top ci mom la ko am jangale fi lu jafale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg nit dal na ci li bayam nek ba pare yokku ja koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambale alhamdullilah lol ko joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol do juute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacce lol do wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yen won tay ay banana di dem na for ben def ko ne ko fa ko bi banana di ci lawal de day wax waaw waaw rek def ci lepp banana la lam yenok li nga yor lepp banana la wute sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wute ak sa baye wute ak sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyew nek tokka sa baye mu su tok ngay nek tokka lulay wute ak sa baye ma tax waxo nal fi kerem ni bam cheikh al hadji malik taxaw ni ni di julli seigne adi taxaw ni bam cheikh al hadji malik wacce seigne adi xabdu te seigne adi ko jangal seigne mamad al hadji malik ko jangal ko amuñu ber par lolou du wute motax buñu ne diw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ci wuté ak mag yi moy ci sol torpedo wala mu sol kat mba muy tal mal bu rudi xut wuté nak mag yi mam cheikh lahi malik ñoo mam borom tuba koku mo wuté nak ñom waye koy julli ñaan ni lay julle ni lay julle wuté wut ak ñom mam borom tuba dara ben déclaration néna lu imam malik def ak joxaran ci digal fuko lu imam malik def mashaba doxna la ci digal ko kay yatun kon wute ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek lu wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu mu len ci wax dara tabarakallah waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko man di jangal bu ñu bu la koy won ngay contact bam dess diine bu amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko ah on kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bop neen de nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum bi mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddou fe
fekk na lim lay wax muy dëgg. Nim la nangu lay ñawal ci ndokit bi ngay bég, noonu la la war a mën a gàggantee ci diine. Waaye bu la waxee nga ne ko déedéet da ngaa war a nangu tabarkal. Awalaw kaana aabaahum la yaxlu shay'an wala yahtadun, wax la ju yaatoo yaatu. Wa masalu alladhina misalu ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla ka masali alladhi mi ngi mel ni nga xam ne yan'iqu ni yuuxu bima ci koo xam ne la yasmau du dégg illa duaan lu dul coowli wa nidaan ak woote ba. Maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam. Mbaam xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi, yéefar te booy wax moom son yi donga lay dégg. Mu ne mi ngi mel ni kuy woo mbaam. Xam nga léeg-léeg benn waaye di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag wi daw da ngay sontuwaayu. Léeg-léeg dawal kat fas yi wax ko fas yi, dawal fas ba mu yàgg ngay wax ak fas na waaye looy taxaw. Yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel. Da nga gis ñuy wax ak télévision waaw ne jàkk télé bi waaye di football naan pas ko waayu waaye bon ko def ci koñ bi est ce que nga ca France di football ngay toog di wax ay télé. Dëgg la ni gaa yi seetal football yooyu rek lañ fi nekk. Moo tax alxuraan daal dee waar rek mu ne wa masalu alladhina misalum ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi kuy wax ak ñoom ka masal lasi yaa ngi mel ni nga xam day waxat yaa ngi mel ni nga xam ne yan'iqu day yuuxu bi ma la yasmau ci loo xam ne du ko dégg. Du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam soo yi. Su mun ñu tax lañu doon, bëgg mun ñu luu lañu doon, ay mun wawum yun ñu gumba lañu doon, fahum la yaaqilu na duutuñu mën a jëfandikoo seen xel. Yéefar yëpp da koo dal daa dox dafa luu daa gumba, kooku kenn mënta sa wax ak tegko. Yàlla njàlla mësal yaa yo la sina amanu ee yéen ñi gëm ee yéen ñi gëm kulu lekk leen min tayibaati ci yollewu yi nga xam ne wala min tayibaati ma ci yollewu yi nga xam ne razaqnaakum wërsëgale nañ leen ko yi leen wërsëgali ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem lekk bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk. Loolu la bëgg wax min tayibaati ma razaqnaakum yollew yi ma leen dénk yem lekk bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaana jàmb. Lekk sa wàll lekk yëfu jàmbur dëgënu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur ha neel alhamdulillah alhamdulillah waaye boo yemee ci alhamdulillah dong du sotti. Bu yàlla santaanee da ngay def bu ceree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko. Boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk di ci naan te boo ne ko kaay fay courant mu ñaar dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ma jot quoi nga ne kaay dem sones mu ne xoofo waaye bokk yi du la neex. Yàlla it bu fekkee mu lay xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala salaa nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg moo tax ku lekk xéewal yàlla yi na sant yàlla illa wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin lahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaxilu niraani. Gis naa mbind mii mamarantaa bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla yi tey fo rek dinoo tuub góorgóorlu booy day dugg sa waram. Kon washkuru lillahi santale yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyyahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko. Innama harrama aleykum lii rek la haramal ci yéen
innama lifi nek harama alaykum aramal latiyin yini bëgg tuddu al maytata mit dafa haram waddama ak deret ju tooru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram walahma al khinzir ak yakum mbam xuux dafa haram wama uhilla ak lépp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd bi ca rey ga weneen tur li xayrillahi tëdd yàlla daa xam ñeent yi kenn du la lekk mettu kenn du ko lekk deret yuy tuuru ca la ñuy rendi kenn du ko lekk mbaam xuux kenn du ko lekk lépp lu ñu rey te rey luñ ko yàlla kenn du ko lekk li ñu rey te rey luñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal jinne mbaam kenn mbaam tuur léeg-léeg nga dem ci sëriñ buxaaba nag laa wax muy yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq ganaar gu xonq googee dagganut parce que jinnee ko sant jinnee ko sant boo ko tuuree gara tuural nga jinne deret te yunte bi ne ku tuural deret kurut yàlla weddi nga wala bokkaale nga man zabaha li gayrillahi faqad ashrak naka noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag nag woowee kenn wuru caa lekk ndax jinne la ñu reyal nag wa ndax mu bàyyi waa jiy tëdd yooyu dafa dëgënut moom la yàlla wax ni wama uhilla li xayr bihi li gayrillahi waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na bu fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na jërëjëf ma dem de yàlla nee na fa ma ni turra ku loru ku loru xiif lool gayra baaxin te bew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgate jiggir du yàlla yi taxut mu gis mëdd mën naa dëgg ca mëdd ma lakk lekk lakk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma ali amul benn bakkaar waaye nag ulama yi nee ne mid rek mid rek bi yàlla aramale sàngara du fa dagal parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara boo mosee du ta bàyyi moo tax fa sàngara yonente bi nee moom moom boo doon lor yibul ko fajoo waaw yàlla defut li leen di faj ciim haramal ci yéen moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wil mukk loolu moom bàyyi fa sàngara du faj yonente bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yàlla ghafurun baalekat la yàlla nañu baal rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu yërëm tabarkàlla ñaari melam yooyu lim koy tegali bari na lool ci jeexlu aaya xafur rahim léeg-léeg mu tegale ko ci jeexlu aaya muy ñaari mat yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëpp ma anzalallahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi wa yastaruuna bii ñu koy weccee koo samanan qalila njëg bu néew ulaayika ñooy def loola maa yaakuluuna lekkuñu fii butuunihim ca seen biir ya illa annaar lu dul sawar lu dul sawar ku deñ ci téere feeneen lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk loolee nga lekk yàlla nee na lekkoo lu dul sawar moo xam nag téere boo ko def in jil tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon wala yukallimuhum allah yàlla du wax ak ñoom yowmal qiyamati bu sa taxawaay ba wala yuzakkihim du leen setal du ci setal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yàlla nañu ci yàlla musal ulaayika ñooñu alladina ñooñu nga xam ne chtaraw dañoo weccoo ak dalaalata sànkute bil huda ci njub wala azaaba ak mbugal bil maxfarati ci njëggal ñaar lañ yoroon weccoo kooko ñaar dañoo yoroon al huda ak al maxfira weccee ku daal di jël ak dalaala wala azaab yàlla ñu jàlla musal waaw waa joo xam ne da ngaa yoroon njub ak njëggalu yàlla dem joxe ko nag ñu
jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakatam li nga yor moko yoral yalla mune fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara nit ñi ñoo ñëme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëme sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëme sawara deug na ben way nan bo man damay dundu def lu ma neex suma de yalla def lu ko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tata nga nek fi nga dol ci sukk sawara bu nekke tata nga nek fi nga dol ci sukk wallahi alazim motax yalla ne fuma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhir wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jëlé doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaari yoon ba raxas ko ci geej jël oseyay juroom ñaari yoon ñu xoj ko ci oseyay bu nekk door ko set bi tek ko ci aw xeer tegg yaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnaar ñuy ñëwe sawara yonent bi nee na sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jiyatoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jiyatulu sax suuf si day lakk ba du ngeen jiyate dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi bo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yur gi sawara wi gëna sedd allahu akbar fama asbarahum ala nnaar zalika li leen ko yóbbi mooy bi ann allah ndaxte yàlla nazzala alkitab wàcc na téere bilxaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi ann allah yàlla nazzala alkitab moo wàcc téere bi bilxaq ci dëgg tawrat day wax anzala fi mu ne nazzala sadd zabi mooy wàcce ko ndànk par ndànk wa inna allazina yinga xamna ikhtalafu dañu wuté nak fil kitab ci téré bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wuté ko séré buñ ta jogé mako yalla ñu yalla lay sal bi yalla néna yeen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax wallahi lay sal bi lo bandi bandi bandi boko may xaliss mu ne ko bax nga leg leg dañuy musique yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ñuy fanan biti yaay tax ñuy soppi koy fax man waaye leg leg ñu ne ko bax la wallahi leg leg nga doon gone ko xam ne lu sa bàyyi sant nga lank ba pare naan ko bax lele da nga ko xamne wor ba ngi amako ci ben xant na roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw ka len wax len ko bax bo bu ëllëgé bu len laajé ko bax gis ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mu ci laysal bir bax yi mu ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak sawu bax yi mu ci julli loolu la bëgg wax baax yi mu ci julleeg sëlmal baax yi mu ci julleeg sëlmal ha walakin al birra waaye baax benn man aamane billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy benn wal yowmil aaxir day gëm alaaxira wal malaikati day gëm malaaka yépp wal kitaabi day gëm alquran wa nabiyina day gëm yonent yi juróom de wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbihi te gën koo bëgg kam koy jox juróom benn waaye ala ja nag mu wax fa muy dem samit xóor baa day tàmbali ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk
yakal kessas ak yow yakal kessas ak yow bam ne buma yakala ci nga yakala ka ci tege waye yakala ci ko suñu bobu bigil ak ma taw wal yatama ala jina ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoni moy ñu te marang wasailin ak yalwan kadi wasi liqabi ak ñu nekk ci jaxle mo di ñal juroom ben manam lool da na lim fi ngay def alal ci limon na juroom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli juroom ñaar lu melay ku baax moy day julli julli juroom wa ada zakata ku baax day joxe zakata mu juroom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motli ko leere da ahadu buñ ko leerante mu juroom ñatt wa sawabirina ku baax day muñ fi ba'sa'i wa darra'i fi ba'sa'i ci ñakare wa darra'i ak lor wa hina al ba'si ak jamono xare juroom ñent yi la yalla ne ko ko mel ya baax ku ci manke ben yalla ne na baaxu mbokk yi kon ku baax ndax sa amaan baax na

yu yeb day nek ci yow yalla neena nga doora bax kon nak bax yumut di wa bax wa te neew bi rek ñu tim ko ngene ko bax la won yow gal nga jël engagement de ku bax la won parce que ma ma la satisfaire ben bis rek ngene ko bax est ce djurum ñent yeb ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ko ral yalla la won leg leg buñ ko wax dañ wax ku bax la won rek niou bax la won déssa jax lu ko defé mairie ndan ma ay 225 ñu ko bax la won waye yalla neena djurum ñent yi kum nek ya bax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme ben bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu bax ulaika ni allazina ñoo ñi nga xamni sadaqu deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaika ni hum ñom dong nak al muttaqun ñoo ragal yalla ñi do nga ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaika allazina sadaqu wa ulaikum al muttaqun wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek deug mu ñew ci benen atté waxna la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñew nak ci luy défar société bi waaw mu ñew ci al qisas qisas moy koray lañ la ray qisas moy ku nekk bakkan ñu jàngor ñu nekk sa bakkan kessas moy ku tej otok jaamur nañ ko soot loloy kessas ma lo def nañ la ko def lol moy kessas yalla mo ko tagalal teul ko waaw am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jaamur ñen tollo auto nga tej bëtam te sa bostu dañ yoyé kessa bost rek ñal ko acci dem le amul ay assurance ci yoy di dañu nek ba sama yalla rek la acci dem le waaw bo fa nek kumu ak ni mbokk ko ñu wañu say point bu fekke diw ñu wañu say point ci sa bel bu point yi jexé du am permis mu ko do dawal parce que mëno dawal mo tax yow mom permis dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga قصاص يا أيها الذين آمنوا ينجم كتب عليكم سرطان جين القصاص حي في القتلى تجري الحر قر قرية قر بالحر من قري الحر بالحر قر قرية قر من قري قر قرية قر من قري ray dal ni la ray am nañu nak bo len ray du la ray motax mu tambali fofu wala abdu jam bu ray jam ni mom bil abdi jam bay fay tan ko ray wal unsa jigen bu ray jigen ni mom bil unsa ni ray mu def nak gor gor ray jam jigen ju ray gor ak yeme ni ko yoy ulama yi nañu anna nafsa bi nafsi moy ñoo reglé ko ku reey rek na la reey ku reey rek na la reey ba mu dess ku reey jabaram ak ma domam ku reey sa jabar kenn du la reey ci islam ku reey sa dom kenn du la reey ku xañ nit kenn du ko fayule ak xañ bo xañ nit du la xañ ndax ndaru bop lu ñepp di tollo yi wut dafa am lo xamne ناسية كاذبة لن يرى أم يحمل يرمي ناسية ناسية كاذبة ناسية صادقة لن يرى ناسية كاذبة فقل يرى بالله خان غير دي موي دروا أي فوق خمي موطن بو يقوم يرجي نيب تولي لنكو وتا كيوالو خاني مو خاني دولا خاني

0: dañu fokk sa bët. boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roof paaka bi ba na mu toll ñu teg la ko wut fu mu yem daaj ko ca ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne fa ci. day fekk kenn du fi jamaatee paaka kenn du fi jam kenn waaw. bu fekkee ne nag da ngaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee. kon kutiba alaykum alqisas fi alqatla alxurru bilxurri walcabdu bilcabdi walinsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiihi ci mbokkam mum rey shay un dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bilmaaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaj waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gëlem lay joxe 40 gëlem yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal moo tax bu ñu ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doo ma dal boo bëggee jox bii la tabarkàlla doomu aadama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañ wax ne duñ laaj diya diya dagan na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te soo naa koo sax yi demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam a ko tër wala ki rey sa mbokk ci tey ko joxe diya loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara nga ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko l'islam a ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax nag ñu ne waa ji joxe ndàmpaay tax fiifun ak oyofal la suñu oyofloo tan dañ naan dee rek fray rek
1: la hadan naas mu jubal nit ñi jamiaan ñoom ñëpp waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngate mu bàyyi la nga dëng waaw leen lu ci nekk nag doomu aadama moo koy xeyntu imma shaakiran wa imma kafuura feneen fa mu ne wahadaynaahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga góor lu mu jàppale la ku tànnal ndëngate it mu bàyyi la foofa rek wala yazaalu du dañ nag allazina ñi nga xam ne tusibuhum wala allazina kafaru ñu wedd yàlla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanaau ci sababu nag jubati gi ñuy def qaariatun ay mbugal aw taxullu wala muy wàcc qariban fu jege min diyaarihim min daarihim ci seen kër ñu wedd yàlla saa su nekk ñu am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbe wala mbugal wàcc fu jege seen kër ngir xupp leen ne leen ah gis nga li nga nekkee li ki nekkee ñoom ñaar ñoo bokk te gis nga li yàlla teg ci kii maanaam foofu saa boo dëkkee nit ngeen bokk lu ngeen di def yow am njàng la ci yow soo dëkkee ku baax muy def lu baax ngay tàmbalee def lu baax nga gis ni mu baaxee moom na la wóor ni bu yàggee da nga àgg ba toll ni mbaaxam gi fii mu ci toll waaye boo nekkee koo xam ne kii ci safaan la nekk nga nekk ca safaan ba yow it na la wóor ni la koy dal ca safaan boobee bis boo tollee ci safaan fu toll ni fa mu toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw moo tax bindukat dañuy wax ne ulaika alxawmu la yashqa jalisuhumu is yaksibuna almuridina saadati maanaam nit ñi daf cee am ñu baax a baax ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci mbaax fam ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci ak mbaax tabarka allah maam doon tuwa moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu du dañ allazina kafaru ñi wedd yalla tusibuhum di len dal bima sanau ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala boog taxullu muy wàcc moom mbugal ma qariban lu jege min daarihim ci seen kër rek nag ñu ne ca rek wala yazalu ñu ne ca rek hatta yatiya ba mu dikk nag waadullahi dig ba yàlla dige woon waadullahi dig ba yàlla dige woon daal di dikk soo ko dellowaatin ci kuffaaru quraysh yeeg salawatullahi wasalaamu alayhi boo nee xatta yatiya waadullahi muy izhaaru lislaam wa intisaaru alayhim wala wa intisaaruka alayhim bi fatxi makk yàlla ne na inna allaha li wuur mooy yàlla laa yuxlifu du wuute almiaada dib moom jënd yoo xrandiw inna allaha laa yuxlifu almiaad lépp lu yàlla joxe ci waxtu ne waxtu sàngam laa koy def su loo la jiwee mu def ko yonente bi salaa sallam yàlla ne ko walaqad istu'zi'a yàgg nañoo saboote bi rusulin ci ay yonente ñin xable ko lu la jiitu lii ñu lay wax mu ne ko mu ne njëkkoo ci njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa ta'nis lin nabii ne ko lii ñu lay def nga nekk ci ma gënal ci nit ñi di xëye sa kër di julli ji ñu ñag sa buntu kër bi ak ay taxas ba boo jógee jog ci sa loxoy di nacc mu ne ah mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab sibirit nag di ko tuur ci sa kaw mu ne ah mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ngay def jóge fa ngay jullit ñu lay xëpp suuf mu ne ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu lay def di la topp di la brawo yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu la def ngay julli ñu ñëw di jog ci sa loos bi mu ne ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent yii ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kët ngaag ab jabar ngaag boxaaba nga mu ne ko ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooyni ñu baaxut ñëpp ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp ku tege ca kaw mbaax doon nooyni ñu baaxut ñëpp mu ne ko dégg naa wax bi mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teylu lillazina kafaru ña weddi fa ma ginnaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon na ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekk iqaabi suma mbugal boo mu leen jàppee kon de sa xol dana sedd gudd too merati salallahu alai sallam xolam daa di dal mu xam ne xëy kon luñ ko defati ci adduna si jarun mu koy naqari léegi ak merukaayam daa di jeex salallahu alai wa sallam ak merukaayam daa di jeex moo leen ko baax ku ne it boo tëlee foofu aaya ji dale daa di wax ne la ah ne la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina salaat al mustaqim salaat allazina an'amta alayhim su boobaa rek dana sobe waaye yow mii def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baaxkat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka taala teg ñu ngi ci suratu raad aaye fanweer ak ñaar yàlla nee na afa man huwa qaa'imun mu ndax ci nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim fàggu loolu du laaj la afa man huwa raqibun xafisun ala amali kulli insaanin laa yaxfa alayhi shay min amal al ibad wa huwa allah xabar bi nag maxsuuf taqdiruhu kaman laysa bi haasi sifa min al asnam maanaam afa man huwa mu ndax ci nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawug fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi maa kasabat ca la muy jëf ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg loolu lay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man jàlla jëlaluhu yemoog ñi dul yow ndax yow xaayima dangaa taxaw ala kulli nafsin bi maa kasabat bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloo moom soo jëfee xam ne lii ngay jëf lu muy tere la nga baalu xam na soo baaluwut xamna mom xaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum fagu lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara muni wa mu nak ku ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fi nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sa ndox yeey sa guro genn di sécurité ko la wax nga ne ko dama wor sall moy worlu duñu yeg ni wor nga wala duñu yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama lay gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu nga na wa lu de reyni mu ñaw monté téwul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka'a ay way bokale bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alul lahi shuraka mel yalla def na len halillahu ka shurakaahikum waaw nax yalla mok may bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki bi ñentel ba xatum ñet temer ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka away bokali lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len ma ñoña samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tede ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngi koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit mën na ko may nit min yam sax nit mën na ko may nit kër sax nit mën na ko may nit su boba boko dimbaliku ci am kër mu dimbali la ba nga am kër su boba loola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo done deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni yoy yoy moy jafir xana famuy yambe ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam ko yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahiri min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'ath ci hashiyatu shawi ala aljalalaini dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mun aya ji de ihtijaj baliq mingi manam aw layu jotale te nak mabniun ala fununin min ilmi albayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a damir moy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu nako waw mu ni ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wané ni amut mune samuhum tullu len ñentel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax de ngeena bëgg xamal yalla lu xamul mune juroomel bi moy bi mu koy def ko def ci tadarruj moy ngi yeg ndank bi yeg ndank ba ass ci am bi zahiri min al khawl mune motax waxin wi dala xamne boko jange ليس من كلام البشر دوخ بنديف بعدما جاء حاشية الشاوي على الجلالين جلالين دي تيري بو خامني تي لا ماك ني دون جانغي تفسير تبارك الله لو ام صلى الله واخ جوج ماغا تي حاشية با يالا نين بل لي في نك زينا رافتال نانيو للذين كفروا ني ود يالا مكرهم سين بخي ñom dal seen pexé ñi pexé mo rafet ci ñom bañu défé né légui tay ñu mëna mabbu l'islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon yidil islam mun'u an tariqil huda waman yudillillahu ku yalla sank fama lahu du'amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la da nga sank munatu am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mugal mum dox seen digënté ak yalla ليس لهم من يحميهم من عذاب الله او يدفع عنهم سخطه وانتقامه دنيا ام كان كو خامني كي موي دوخ سين ديغنت يالا ار لين يير لين ناخ يالا بو يامن خيامي دا فا ام ني بولين ديدوما داي واخ سارني ومن يكذب بهذا الحديث باي ماك ني مو دوما لين تي خامغا ني صلى الله عليه وسلم بوكو يالا ني باي ماك ني مو دوما لين تي موم كو ديغ نديغال لا بو مويتول دا ام ني دالين دي بايك نيوم ريك مو دوما لين يالا بون تي بوك yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna munu ñu ko wax dañ ñukoy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay dée tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñeppay dée waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy dé loolu mo tax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñi ragal yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla digle dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga nak moy ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxin ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def yalla digle tay bay limuy téré loolu mo jig ragal yalla so wete na ca so nek ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa tinabun nawahi lolu mo di ragal yalla sa bo xamé ne man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré te nga nek ca ci ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla dess na ana aljanna jojje nu mel aljanna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya kom dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu al qur'an waxe al janna rek tuddu fa am ndokh waaw fu al qur'an waxe al janna rek tuddu fa am ndokh ndax ndokh dama dama dako munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté né bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fim nek ni da ngay fay ndox légui légui wër dé ñu andi law kayit la ndox ma ngi ni nga xamné légui légui nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di waccé nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn dootu ñu sukkar jox la facture nga na dédd ka xana ñu ma la ko wax ni ngay sango fi man nga bëtt bu set nga sango ko fukki yoon te beer du dé bu ñu indi la facture ndox nga na lu neex la yalla la yëmut fofu lem ñi nga xamne bitil bu naw ngay jënde fanwer da nga fay dem yu am fu rujuna bu lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan ci sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañu fofu saw mi nga xamne mo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndaar bu ko guxé ci lexé la yëm bo démé yëmul xiyam da ngay am rubina saw nga ni ah mu ne def na batay sangara si nit ñi di naan amna feele sangara so xamne si mulut nit si soko naane do jang soko naane do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamne bi yoy lay xel yu fajjurunaha tafjira lolu bu la ko yalla tabaaraku ta'ala digge dama ne ci keur goge lu am solo te kat da la misal waxul deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nangang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fana ñela bu beut nga ndekki aljanna mu amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeer nex yasaf sukar sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga it ka daim wasiluha keruk aljanna momit daim la tanfaquhu ash-shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññal ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti yi mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajilu ak tudd waaw tilka xewal yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamne ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamne ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratu ar-ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ila non defal tafsir bi di sen mbok aliun fall and nak ci wala xaral lawi mbokam mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu gina bu ñu sante yalla jullu ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratu ar-ra'd yalla man na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen ne dajji bi yasu ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wa doore tay ci katunu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ar-ra'd yalla ñi doon melal bi ñu misal aljanna neexi do wax masalul jannati allati wa'ida almuttaqun تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيدي برام سبحانه وتعالى في آية جي مين جون المثال الجنة جيغا خامني نيكو راغال موم لا لين ديك موني الجنة جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنة جوجا lepp luy xétu lek gu neex ma nga fa aljanna jojé lepp luy lu sedd té nek noflu kay lu melni kër ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk wa uqbal kafirina nar ñi nga xamne dañuy wëdd nak seen mujju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngen balma wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñala boole ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana yalla neena wallazina te ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba téré ba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran maana ña nga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gëm nañ sallallahu alayhi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nañ ci alquran ndax wacc na ci seen tire wa min alahzab amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci paranoia parando moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bok moy wan ne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare du doon ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu len mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu len mbolo ma def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mbolo ma dugg lo wulen fa motax mu setti len ci bir de wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci birum mbir waye parparlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu lenn ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na la len tontu ñom groupe bobu ne len innama lifi nak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jexe ad'u ila allahi wa ila allahi al-ma'ab modi day wonene nit sule wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nopi joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yëm waye dañuy wétu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fele ci wetu jammoñam bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxañ ko ne ko demal fé mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko atten ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunuti bi arab wala yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bo de gestu ci tawhid moolay jox lu am solo lool suñu borom subhanahu wa taala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lool dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa taala ba demee ci muwaxiduuna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne daan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru couleur ba ndab la yor. Mboolem téere yi yàlla tabaraka taala daan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam it yunit bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séeréer bi tiim ko wala wolof bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in tabaata boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaahum seen i bànneex ñoom nit ñi baada maa jaa ak ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la mën al ilmi ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am mim waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir wala waaq wala kenn ku lay fekk min allaahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiru lumma min ittibaai ahwaai naas li ann almacsuuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taxsiru nnaas alkitaab linnabi sal allah ai sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurtu bi jukki jur dafa tàng ba yem ci bëteex bu ñu teg ci taal togg ko, ba dema ci ñuy sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armiñoŋ tàngoor woowu muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum noonee lay tànge këll muxli dafa mel ni bëteex yaxli day wañax day wañax. Wañax mooy cinnu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg. Nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw, loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni. Boo tiime jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yooyu bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti ku ko jege mu lakk la. Noonu muy wañaxee yàlla neen day wañax fil butuuni ci biiru ña koy lekk, shajaratu zaqum day wañax ci biiru ña koy lekk. ka xaliil xamiin ni ndox mu tàng di wañaxe noonu la lekk googu di wañaxe ci biir ni ndax tàng jër. Boo laajee docteur yi lekk gu tàng li mën def ci biir fii ci àdduna bu ñu la ko waxee tabarkàlla da nga ragal bëli ci àllaaxira tabarkàlla. Yàlla ñi nga xam ne ñooy lekk shajaratu zaqum yàlla nu ci yàlla musal ñun ñëpp tabarkàlla ñooña léeg-léeg ñu woo kenn ñu jëppi ko lool, yàlla jëppi ko, malaaka yi jëppi ko, tabarkàlla ñu baax ñëpp jëppi ko. Yàlla daal di joxe ndigal malaaka yi ne xusuuhu jàpp leen ko. Waaw mu wax ay malaaka yoo xam ne ëpp na ñaar, ndax arab buy wax kenn kuy jàpp di wax xushu, bu doon ñoom ñaar mu ne xusaahu, bu ne xusuuhu mooy ëpp nanu ñaar. Ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawoon jamñaaju gii bu yuuxoo Dakar kenn dutu fi des, ñëppay génn àdduna, tabax yi fi nekk yépp daanu menn malaaka.
2: salaw jibril day yalla ñu jall mussel bu ko yalla newon dakar gi tay ji nangam nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhira yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka dal ni waji khusufu japp len ko malaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang kraas dañ lay wax prisco nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahi jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaakai ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fuk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ derab ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku te kat suma lay muti fiha wala yahya alakhira kenn du de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla ñu cëlu musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yaw yaay ki yiw manam yaw yaane won yallaay sa morom yuqallahu ala sabil istiza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune yunus bi dajje ak abu jahl daam ne ko yalla digal ne ma manala awla laka fa awla sawaraye ci yow abu jahl daadi tek lox ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahl wax lu yunus bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajda abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay juroom fuk yalla neena innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu don mag ñi koy fiir lañ nan mbolem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbolem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral le mir nga bayiko ndax yegne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal la mbir nga na ca te yeen ni mi lay gis ci am jëm la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekké nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekké la ku ñak jëm su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu su mu defaat ko dang koy joxañ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci mbiri mom mi dé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñu wul lay don te moy al jannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina tenku nga dekk sowu nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay al janna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla yi téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alaihi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mune ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkallah gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mën rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakaru ni da nga joge ak yere waaw dana ko soñni tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi liyastanis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xex ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñu seen beut yi day wex way day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut beure yi te wex manam ñaar ñom jigen bu beut be sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jeubere yi lex yere yi yoy yep tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu nan dey ñuul ñaaw gatt jeubere yi lex yere yi lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigeen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigeen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne danañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhira kon ak itam tuddu alhurul hifan ndax dafa bok ci texé nit ñett modi ñu ne day boole muy ndox ak naataange ak kanam gu rafet yooyu yàlla tabaraka wa taala da koy may ñi dugg aljanna mu ne kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñuy sakku ñuy woo wala ñuy commandé fiha ca aljanna ja bi kulli faakiha ci bépp fruit bépp fruit boo soxla ci aljanna rek am na fa yad'una fiha bi kulli faakiha bépp fruit fii li ñuy bari bari fruit léeg-léeg nga toll jamono joj am na yooyu doo ko gis léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dëkk tabarakallah yàlla lépp jar waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa te nag aaminin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute ndax duñu feebar duñu jaaxle duñu jàq duñu tiit duñu sonn aaminuuna min attaxumi wal amrad kenn du fa lekk ba fër waaw aljann dañuy lekk ci furiw ja waaye aaminin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari aduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk waaye su alaxira lu lekk ga bari bari rek tabarakallah du wàññi dara moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar duñ ca jële fër duñ ca jële dara tabarakallah yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoo ñoom waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir waaye tirangaanga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan aaye juróom fukk ak juróom laa yazuquuna fiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi aljanna loolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nekk di dee di tuxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga màggat a màggat a màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow léegi nga tuxu dem àlaxira bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miraas ko wala yeneen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarakallah añ bi neexoon ci yow tàmbale na xarit lëwal bi duutoo ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee li uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama alaxira nag soo duggee aljanna moom laa yazuquuna fiha almawta illa almawtata al ula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahiimi mbugalum sawaraw jahim yàlla na yàlla musal ci mbugalam sawaraw jahim loolu nag fadlan min rabbika baaxaayu yàllaa tax waaye dug ngóor a dug njàmbaar zalika dugg aljanna nag huwa alfawzu alazim mooy texe gu rëy ga mooy texe gu rëy ga zalika loola waaye man di wax fii ci àdduna maa la man maa la gën maa àgg fii maa la ëppali lii loola lépp daal àggul ci alfawzu alazim zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom al fawzul azim mooy taxe gu rëy waaw sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru danañu bayit wu am Cheikh Alhaji Malick bëggoon la sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii dina wax ko fi teel na nañu dem ba àlaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkal suratu addoxaan ay juróom fukk ak juróom ñaar fa innama yassarnahu alquran jii soo ko mënee jàng fa innama li fi nag yassarnahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ wi waaye alquran diis naw lammiñ ndax law anzalna haza alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu boole wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mu ne fa innama yassarnahu bi lisanika dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn ni koy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dan ko woye fal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci lool la ci yalla jiblu tabaaraku ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk ci ëllëg su mu jóge fa mel ni ku ne ca course ba mbaa lamb ja mbaa terrain ba ci ëllëg sa aaye juna daal bu ñu fa tole rek am na koo xam ne kii yàlla dafa day jàpp ne moom lay waxal aaye ju nekk nag laallahum xayna yatazakkaru ñu daal di waaru dellu ginnaaw kon nag fartaqib fuglul fartaqib xaaral innahum ñoom ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla day te ne àllaaxira amut murtaqibuun ñoom tam ñi ngi xaar suratu duxaan foofu la yem nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent nekk saar boo xam ne moo nekk ñun fukkeelu saar ak ñeent wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent di jàngale tawxid di jàngale ne yàlla yun yunant yi di jàngale ne ku dee da nga dekki saar baa ngi tàmbalee woon ci waxtaane alquranul azim di mujjisa yunant bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi nar a des ila an yarisa allahu al arda wa man alayha waxtaane na moom saar bi ci ni ko yàlla wàccee ci layla mubaraka te mooy laylatul qadr leeral màggaay gi nekk ci laylatul qadr di guddig nga xam ne ci la yàlla yi teqalee mbiri jaam yi yépp yi nga xam ne yàlla moo ko tànn ngir wàcc ci téere bi nga xam ne moo mujj wàcc téere yi di alquranul karim wàcc ko ci yonent bi mujj ci yonent yi di sallallahu alayhi wa sallam sayidul anbiyaayi wal mursalin saar bi waxtaane woon na taxawaayu mushrikuuna yi ci alquranul azim sikki sàkk yeeg dénga-dénga yeeg yu ni mel ak ni alquran leereeg ni mu tegtaleeg ni mu wéré saar bi waxtaane na mbirum firaawna ak la wàcc ca moom ci mbugal ak itam béw gaag juba jëgga fa mu ko yóbbu ak itam lam bàyyi ginnaawam kër yaag tabax yaag tool yaag dex yaag yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu israël saar bi waxtaan na ci mushriko quraish ñi nga xam ne nee nañu dekki amut ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj loolu mooy suratu addoxaan ñoo ngi ci suñu ñun fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jathiya sukk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc

mi ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon, te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge, te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yëg mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg li ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla terale banu Israil ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko warna faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe, fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Yàlla njàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. bismillahi rahmaan rahim. Yàlla neen xaamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitaabi, wàccu téere bii min allahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi. Al xakiimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla, te tol nii mu toll, te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko ko delloohee jox ko big bu big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téeréem bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arab yi doon làkke, ak jamono jii ni arab yi làkke amut ak wuute, te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab, fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab tey. Tanzilul kitaabi min allahi al azizi al hakim. Inna fi samawati, nekk na ci asamaan, wal ardi, ak suuf, la ayatin, mandarga yi wane ne yàlla wàcc alquran lil mu'minina, ci ñu ko gëm. Suratul jasiya, aya ñett. Wa fi khalqikum, nekk na ci bind gim leen bind. Wa ma yabuthu min dabba, ak li génn ci luy dukkat. Loolu day nekk na ci ayatun, ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Li qawmin, ci nit ñoo xam ne yuuxinuuna, danañu am yaqiin, danañu am gëm gu wóor. Kon daara goog bind gi yàlla bind asamaan ayatun, bind gi yàlla bind suuf ayatun, ni yàlla binde mbindeef yi ayatun, daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayatun. Nda xool ni yàlla binde nit, ak ni nit mel, ak fi nit di jaar ba nekk nit, loolee day ku dul yàlla mënoo ko. Daaba yuy dukkat ci kaw suuf si